Kelalta hiljainen kaupunkikappaleen. Ja Annikki kertoo, että kesästä jäi mieleen tunnelmalliset vanhojen rakennusten reunustamat kadut, joita kävelin nauttien hiljaisuudesta.

Johanna Kurkelan hiljainen kaupunkilaulu toi Annikin mieleen kesän tunnelmalliset kadut. Kesästä puhuu myöskin hänen seuraava toivekappaleensa, joka on Exitiltä Juhlien juhlat. Kun nuori valmistuu ammattiin, on syytä juhlaan ja sellainen ilotapaus mahtui Annikinkin kesään.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Jalalla koreasti laittoi siinä Exit-yhtye juhlien juhlat biisissään. Annikilla on muisto myöskin surujuhlasta. Seuraavaa kappaletta laulettiin hänen tätinsä hautajaisissa.

Rod Stewartin Sailing-kappale muistutti Annikkia tädin hautajaisista, jossa tuo laulu laulettiin. Seuraavasta kappaleesta Annikilla on hauskat perustelut. Miten sitä sanotaan? Ruokailun jälkeen tuli kysyttyä pojan pojalta, kun olin lastenliikkana. Ja tämän laulun nimi toi tuon kivan käynnin mieleen. No, taidamme me mummut olla samasta puusta veistettyjä, sillä itsekin olen kysynyt. Miten sitä sanotaan? Tässä Jaakko löytyy ja kiitos ruuasta.

0: Kiitos Annikille, kun olit poiminut tämän hauskan Jaakko Löytyn laulun omalle toivelistallesi. Kiitos ruuasta. Olipa muuten itsellekin ihan tuntematon laulu.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
2: Radio Day. Enemmän toivoa. Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Kivoja musiikkitoiveita on tullut tänään Annikilta. Kiitos vaan sinulle. Ja seuraavaksi Annikin toiveesta soi sitten Minä ja hän kokoonpanolta, Jotain kaunista. Ja Annikki kirjoittaa perusteluksi, että valokuvia tuli otettua paljon kesällä. Etsin jotain kaunista kukkaa tai perhosta, jonka voisi ikuistaa. Ja samoilla teemoilla menee tämä laulu. Etsitään jotain kaunista.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Jotain kaunista etsi siinä minä ja hän kokoonpano. Ja kaunis on myöskin seuraava Annikin toivoma musiikki. Itse asiassa Annikki kirjoittaa, että tämä on suloinen laulu. Maria Hietaharju ja Sinä käärit minut valoon.

Upea kappale Marja Hietaharjulta, Sinä käärit minut valoon. Juha Tapion tuottelijasta kynästä on syntynyt Annikin seuraava mielikappale, Toinen aika. Ja Annikki kertoo, että Raamatun mukaan taivaassa monet viimeiset tulevat ensimmäisiksi. Tämän laulun tekstistä tuli se hänelle mieleen.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Toisesta ajasta musisoi Juha Tapio. Seuraava Annikin mielilaulu on artistilta, joka kertoi eräässä tilaisuudessa, että aina kun hän astuu lavalle, niin ihmiset haluavat ehdottomasti kuulla juuri tämän. Enkä kyllä ihmettele.

0: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
1: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
2: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
4: Radio Day.
5: Kuuntelijan toivelista.
4: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
6: Kiitos, kun kuuntelet Radio Dayta, ja tämän päivän musiikin on meille valinnut Annikki. Seuraavasta Even ja Ossin laulusta hän toteaa, että tässä laulussa piilee koskettava totuus samalla viivalla.

ihana aviopari Eve ja Ossi ja samalla viivalla. Ja Ossi Mäkireini on tuon kappaleen tehnyt, mutta erässä haastattelussa hän totesi, että kyllä sieltä se Evenkin puumerkki ja ne kommentit löytyvät. Annikin seuraava toivelaulu on Carrie Underwoodilta Nothing But The Blood. Tämä kertoo Jeesuksesta ja hänen ristintyöstään ja Annikki toteaa, että se on suuri kiitoksen aihe.

Jeesuksen verestä kertoi Carrie Underwoodin Nothing But the Blood. Ja viimeisenä Annikin toivelistalla pyörähtää sitten käyntiin Jona-artistilta ja Vantaan viihdeorkesterilta tulkinta Kristallivirta-laulusta. Tämä on sellainen modernimpi, mutta oikein hieno versio.

0: siinä Vantaan viihdeorkesteri ja artisti nimeltä Jona, joka on muuten saarnaaja Klaus Korhosen lahjakas tytär. Oikein lämpöinen kiitos sinulle, Annikki, kun saimme nauttia sinun valitsemastasi hengellisestä musiikista tänään ja Jumalan runsasta siunasta elämääsi. Ja Salmisen-Maria kiittää myöskin sinua, kuulija, kun olit mukana. Ja huomenna kello 11 lähtien soivat jälleen Radioiden kuuntelijan valitsemat mielilaulut kuuntelijan toivelistalla.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 1499 sekä JBL Partybox on the go 2 kaiutin 199.

0: Täältä se tulee.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
2: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
0: On.
2: Joo.
0: Uppsalaa.
2: Joo. Säkin oot kattonut samoja lasten ohjelmia.
0: Minä olen näille Pekka lapsuuden.
2: Mutta tää on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kanssa kattonut niitä, että se on sen verran vanha.
0: Ihana.
2: Olisiko 80-luvulta?
0: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

Radiohartaus. Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Vastaa minulle, Herra. Sinä olet uskollinen. Katso puoleeni, sinä armollinen. Älä kätke kasvojasi palvelijaltasi. Minä olen ahdingossa. Vastaa jo minulle. Psalmi 69, jakeet 17-18.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.

16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansanraamattuseurassa muusikko evankelistana. Kierrän ympäri Suomen puhumassa ja musisoimassa. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen evankeliumin 11. luvusta yhden jakeen ja se kuuluu seuraavasti. Ja Jeesus itki. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Oi Herra Jeesus,

Kiitos, että me saamme tulla sinun eteesi tänään yhdessä. Kiitos, Herra, tästä sanasta, jonka meille olet antanut. Kiitos, Jeesus, että sinä seisoit Lasaruksen haudalla ja sinä itkit. Sinä et kääntänyt katsettasi pois surusta, surevista, etkä sinä kiirehtinyt ohi, vaan sinä pysähdyit ja itkit ja olit läsnä surussa. Kiitos, Jeesus, siitä. Herra, me kiitämme, että sinä tunnet ihmisen murheet ja että sinä et katso meidän kipuamme etäältä, vaan sinä tulet niiden keskelle. Herra, me kiitämme, että sinä tiedät, miltä tuntuu, kun sattuu. Kun kipu on niin suurta, että en saa sitä sanottua sanoina. Jeesus, me tuomme sinun eteesi kaiken sen, mikä meissä itkee. Kaikki meidän haavamme, jotka eivät ole parantuneet. Kaikki välit, jotka ovat rikkinäisiä. Pelot, joita me emme uskalla sanoa ääneen. Asiat, joita me emme osaa emmekä pysty korjaamaan. Kiitos, Jeesus, että sinä itkit. Herra Jeesus, sinun käsisi. Me jätämme itsemme ja toinen toisemme. Tänäänkin.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojailtava

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, mitä Sakarian sauvat kertovat. Entä mikä ero on ehdollisen ja ilman ehtoja tehdyn liiton välillä? Ja mihin oikein liittyy puhe leijonasta ja kissoista? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Sakarian kirjan 11. luku, jakeet 10-13, otsikolla Saven valajan kallis pelto.
1: Olemme tutkimassa Sakarian kirjasta johtajuuteen liittyvää jaksoa. Viime kerralla havaitsimme jo sen, että me synteiset ihmiset seuraamme mieluummin sellaisia paimenia, jotka tahtovat meille pahaa, kuin hyvää paimenta, joka antaisi meille elämän. Edellinen ohjelmamme päättyi kauhistuttavaan kuvaan Herran hylkäämästä kansasta, joka joutuu syömään jopa ihmislihaa hädän keskellä. Mutta miksi niin on päässyt tapahtumaan? Siihen asiaan tuo lisäselvyyttä jae, josta tällä kertaa lähdemme liikkeelle. Luen Sakarian kirjasta luvusta 11, jakeen 10. Tämän sanottuani löin palasiksi toisen sauvoista, armon, ja näin kumosin sen liiton, jonka Herra oli solminut kaikkien kansojen kanssa. Edellisellä kerralla kävi ilmi, että Sakaria valmisti kaksi sauvaa, joita hän tarvitsi lampaiden paimentamiseen. Toiseen niistä hän kirjoitti sanan sopu ja toiseen armo. Sauvat kuvasivat Juudan ja Israelin pohjoisvaltion yhdistymistä yhdeksi laumaksi eli kansaksi. Ajanuksen aika oli siis ohitse. Sauvojen nimet muistuttivat siitä, että silloin kun armo saa hallita kansaa, seurauksena olisi sopu ihmisten kesken. Viime kerralla kävi kuitenkin ilmi, että me ihmiset emme lopultakaan ole kiinnostuneita sellaisesta johtajasta, joka tahtoisi meille hyvää ja kuljettaisi meitä rauhan polkuja. Sen sijaan me seuraamme itsekkäitä johtajia, jotka tahtovat viedä meitä teuraiksi. Tämän kiittämättömyytemme seurauksena näemme nyt profeetan katkaisevan sauvoista sen, joka oli saanut nimen armo. Jumala siis antaisi hyvän paimenen sijaan toisenlaisen johtajan kansalleen, sellaisen, jota se tahtoi, ja joka tietenkin hävittäisi myös keskinäisen sovun. Jumala siis kumoaa liiton, jonka hän oli solminut kaikkien kansojen kanssa. Vanhassa testamentissa puhutaan useastakin erilaisesta liitosta, jonka Jumala on solminut Israelin kansan kanssa. Sen sijaan selvästi Jumalan kaikkien kansojen kanssa tekemästä liitosta voidaan puhua oikeastaan vain vedenpaisumuksen jälkeen solmitussa liitossa. Silloin Jumala ilmoitti, ettei enää milloinkaan hävitä maailmaa tulvan avulla, niin kuin Nooan aikalaisille oli käynyt. Sateen kaari olisi siitä jatkuvana näkyvänä merkkinä koko ihmiskunnalle. Mutta siitä liitosta Herra ei tässä puhu. Kysymys on jostakin toisesta, joka koskee kaikkia kansoja ja joka nyt murretaan. Mistä mahtaa olla kysymys? Miksi muita kansoja koskeva liitto kumotaan, jos Israelin kansa toimi väärin? Tämä kysymys auttaakin meitä jo ymmärtämään, mistä on kysymys. Niissä liiton ehdoissa, jotka sisältyivät Israelin kansan ja Jumalan välillä solmittuun liittoon, oli pykäliä, jotka koskettivat myös muita kansoja. Liiton ehtoihin kuuluivat myös kiroukset. Yksi niistä kuuluu seuraavasti. Herra salli vihollistenne lyödä teidät. Te hyökkäätte heidän kimppuunsa yhtenä joukkona, mutta hajannutte pakoon kaikkiin suuntiin, ja kaikki kansat kauhistelevat teidän kohtaloanne. Näin kerrotaan 5. Mooseksen kirjassa luvussa 28 ja jakeessa 25. Jos Israelin kansa rikkoo liiton, Herra antaa sen joutua hajannukseen vihollisen lyömänä. Tähän liittoon Sakarian kirja näyttäisi viittaavan. Kun Jumala ottaa varjelevan armonsa Israelin kansan yltä, muut kansat voivat vapaasti käydä sen kimppuun ja voittaa sen. Sellainen kohtalo on seurausta siitä, että kansa ei tahdo seurata sitä hyvää paimenta, joka toisi sille elämän ja rauhan. Jumala antaa siis pakanakansoille luvan hävittää Israelin kansan. Silloin, kun se lupa astuu voimaan, tapahtuvat myös ne kauhistuttavat asiat, joihin Sakarian kirjassa jo edellä viitattiin. Silloin todellakin jäljelle jääneet syövät toistensa lihaa. Me tiedämme näin tapahtuneen silloin, kun Rooman joukot piirittivät Jerusalemia vuonna 70. Edellä sanottua ei ole aivan helppo ymmärtää. Erityisesti puhe siitä, että Jumala ottaa pois armonsa ja kumoaa liiton, tuntuu oudolta. Meidän lienee syytä viivähtää vielä hetki tämän aiheen äärellä. Kerrataanpa siis vielä edellä sanottua. Sakarian vertauskuvallinen teko sauvan murtamisesta kertoi siis siitä, että Jumala vetäisi armonsa pois kansaltaan. Kun Jumala aikoinaan johdatti kansansa luvattuun maahan, hän lupasi siunata sitä ja suojella sitä vihollisilta. Jumala myös armahti pakkosiirtolaisuudesta palannutta kansan jäännöstä. Sakarian kirjan luussa 10 ja kesä 6 kerrotaan Jumalan antamasta lupauksesta seuraavaa. Minä teen Juudan heimosta vahvan, ja Joosefin heimoa minä autan. Minä annan niiden palata takaisin, sillä minä armahdan kansaani. Tämän Jumala siis lupasi kansalleen. Ja hän sanoi myöskin armahtavansa sitä. Näin ei tapahtunut siksi, että nämä ihmiset olisivat olleet sen arvoisia tai erityisen kuuliaisia. He olivat tottelemattomia, mutta Jumala kohteli heitä armollisesti. Oli kuitenkin tulossa aika, jolloin hänen armonsa loppuisi ja hän kumoaisi liittonsa. Miksi niin siis tapahtuisi? Eikö Jumala muuten Raamatussa yhä uudelleen vakuuta, että hän ei koskaan riko liittoaan? Meidän tuleekin ymmärtää ehdollisen ja ilman ehtoja tehdyn liiton välinen ero. Jumala ei milloinkaan riko ilman ehtoja tehtyä liittoa. Mutta ehdollinen liitto riippuu ihmisen vastauksesta. Tässä jakeessa tarkoitettu liitto on siis ehdollinen. Jumala oli luvannut suojella Israelia vihollisia vastaan, jos Israel olisi hänelle kuuliainen. Mutta kun he olivat tottelemattomia hänelle, hän poisti suojeluksensa heidän yltään. Tässä mielessä Jumala kumosi liiton. Meidän kannattaa muistaa, että alun perin liitto oli solmittu kansan auttamiseksi. Jumala oli kuitenkin pyytänyt siltä siihen luvan. Kansalta oli siis kysytty, tahtoiko se astua liittoon Jumalan kanssa, ja se oli suostunut. Voimme sanoa, että kansa oli vastannut myöntävästi kosintaan. Jumalan ja Israelin kansan välillä solmittua liittoa todellakin verrataan Raamatussa myös avioliittoon. Se edellyttää kummaltakin osapuolelta sitoutumista. Niinpä liitto purkautuu silloin, kun toinen osapuoli hylkää puolisonsa. Sen jälkeen myös liittoon kuuluvat siunaukset jäävät toteutumatta. Israelin kansa olisi tahtonut saada sekä siunaukset että elää ilman suhdetta Herraan. Sellainen on kuitenkin mahdotonta. Siksi liitto kumoutui. Jatkan jakeesta 11. Näin siis purkautui tämä liitto sinä päivänä. Kun kauppiat näkivät, mitä tein, he ymmärsivät, että toimin Herran käskystä. Jerusalemissa Sakarian toimia seuranneet kauppiat näkivät sauvan katkaisemisen, ja he myös ymmärsivät sen tapahtuneen Herran käskystä. Voimme jopa sanoa, että nämä kauppiat uskoivat Jumalan sanan, joka siinä hetkessä annettiin heille näkyvänä julistuksena. Sakaria ei ole suinkaan ainoa, joka on välittänyt Herran antamaa sanomaa erityisten tekojen avulla. Esimerkiksi Hesekielin kirjassa on montakin esimerkkiä sellaisesta. Hesekiel sai esimerkiksi erässä vaiheessa tehtäväkseen jopa särkiä talonsa seinän ja paita siitä ulos kantamukset mukanaan. Näkyvä julistus ei rajoitu vain Vanhaan testamenttiin, vaan myös Herra Jeesus Kristus itse käytti sitä aika ajoin. Tunnetuimpia niistä ovat aasilla ratsastaminen Jerusalemiin ja temppelin puhdistus. Mutta sitä oli myös se, että hän aterioi syntisten ihmisten kanssa. Jerusalemin kauppiaat siis uskoivat Sakarian välittäneen heille Jumalan sanan. Raamattu opettaakin, että ilman uskoa kukaan ei voi olla otollinen Jumalalle. Usko näkyy Jumalan antamiin lupauksiin turvautumisena. Se on siis Jumalan sanan vastaanottamista uskossa. Myös Jumalan tuntemisessa kasvaminen on sidottu Jumalan sanaan. Jos et usko, että Raamattu on Jumalan sanaa, et voi myöskään kasvaa kristittynä. Herätystä sen enempää kuin hengellistä kasvuakaan ei voi tapahtua ilman Jumalan sanaa. Mutta onneksi siinä ei ole kysymys siitä, mihin ihminen kykenee. Jumalan sana on elävää sanaa, siksi se myös synnyttää uskoa. Koska Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan sanan kautta, sana vakuuttaa itsensä lukijalle ja kuulijalle. Jumalan sana on myös itsessään riittävän selvä antamaan selvyyden pelastuksen tiestä. Eikä se tee vain sitä, vaan se myös välittää pelastuksen ihmiselle. Usko Jumalan sanaan tuo elämän. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa myös asian toinen puoli. Siellä, missä Jumalan sana syrjäytetään, sijaan nousivat välttämättä ihmisten ajatukset. Silloin oma henki saa jopa jumalallisen arvovallan. Jumalan sanan ottaminen todesta merkitsee siis myös nöyrtymistä, mikä on meille itsekeskeisille ihmisille kovin vaikeaa. Jumalan sanan voimallisuutta havainnollistaakseen eräs puhuja käytti mielenkiintoista vertausta. Hän sanoi, jos sinulla on takapihalla häkissä leijona, ei olisi mitään järkeä palkata vartijaa vartioimaan leijonaa kylän kissoilta. Tarvitsee vain avata häkin ovi ja päästää leijona irti, ja se kyllä pitää puolensa kissojen kanssa. Tämä on totta. Jumalan sana ei todellakaan tarvitse meidän puolustelujamme. Sillä on kyllä itsessään voima tehdä se, mitä varten se on maailmaan lähetettykin. Siitä asiasta Jeesus sanoi näin Johanneksen evankeliumin luvussa 7 ja jakeessa 17. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Jumalan sana siis vakuuttaa itse itsensä sen vastaanottajalle. Kun Jeesus oli päättänyt puheensa samarialaisen naisen kanssa syykkarin kaivolla, tämä meni kaupunkiin kertomaan ihmisille kohtaamisestaan vapahtajan kanssa. Jotkut uskoivatkin Jeesukseen jo naisen sanan perusteella. Mutta tärkeää on huomata, mitä nämä ihmiset sen jälkeen sanoivat naiselle. Tapahtumasta kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 4, jakeissa 41 ja 42 näin. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle. Nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Me ihmiset voimme todellakin vakuutella toisillemme, että Jeesus on Kristus. Mutta lopullisen varmuuden siitä asiasta antaa kuitenkin itse Jeesus luokseen tulleelle. Hän on Jumalan sana, joka tuli ihmiseksi. Hänet kohdataan nykyään Raamatun sanassa, joka on hänen omaa sanaansa. Tämä pitkä välipuhe on ollut johdattamassa meitä myös seuraavan jakeen äärelle, joka kaikessa arkisuudessaan vavahduttaa. Luin jakeen 12. Sitten sanoin heille, jos hyväksi näette, maksakaa minulle palkkani. Ellei se käy, olkaa maksamatta. Niin he antoivat minulle palkaksi vaivaiset 30 hopearahaa. Sakarian esittämässä näkyvässä julistuksessa hän oli toiminut paimeneena, mutta oli katkaissut paimensauvansa. Työnteko oli siis päättynyt, vaikka työtä olisi ollut jäljelläkin. Oli tullut palkanmaksun aika. Maksun suuruus oli 30 hopearahaa. Sakarian profetia toteutui kirjaimellisesti. Hyvän paimenen hinnaksi todellakin arvioitiin juuri tuo summa. Sitä kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 26, jakeissa 14 ja 15 seuraavasti. Silloin yksi 12 opetuslapsesta, Juudas Iskariot, meni ylipappien luo ja sanoi, paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsiinne? He sovivat hänen kanssaan 30 hopearahasta. Saman summan Sakaria siis mainitsee. Lisää mielenkiintoista paljastuu Matteuksen evankeliumin luvusta 27, jakeista 9 ja 10. Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian sana. He ottivat ne 30 hopearahaa hinnan, jonka arvoiseksi he tämän miehen israelaisten puolesta olivat arvioineet. Ja he ostivat niillä savenvalajan pellon, niin kuin Herra oli minua käskenyt. Matteus lainaa tässä kohtaa Jeremian kirjaa, jossa kerrotaan pellon ostosta. Sen sijaan pellon hinta on otettu Sakarian kirjasta. Jae 13. Herra sanoi minulle, vie ne temppeliin ja viskaa metallin sulattajalle. Näin korkean hinnan arvoisena he minua pitävät. Minä viskasin ne 30 hopearahaa metallin sulattajalle Herran temppeliin. Jos edellisestä jakeesta asia ei käynyt vielä kyllin selvästi ilmi, niin tämä jäi viimeistään paljastaa, että 30 hopearahaa ovat nimenomaan ihmisten arvioima hinta Herrasta. Taustaksi on hyvä tietää, että sama summa määrätään Mooseksen laissa orjan hinnaksi. Niinpä toisessa Mooseksen kirjassa, luvussa 21 ja jakeessa 32, säädetään seuraavaa. Jos härkä puskee kuoliaaksi orjan tai orjattaren, omistaja maksakoon orjan isännälle 30 sekeliä hopeaa ja eläin kivitettäköön. Niinpä niin, mielenkiintoisia me ihmiset olemme. Me pidämme Herraamme ja tekijäämme orjan arvoisena. 30 hopearahaa sai myös Juudas. Mitä hän teki noilla rahoilla? Matteus kertoo, että Juudas meni temppeliin ja heitti rahat sinne. Siitä kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 27, jakeissa 3, 4 ja 5 seuraavasti. Kun Juudas, Jeesuksen kavaltaja, näki, että Jeesus oli tuomittu kuolemaan, hän katui tekoaan. Hän vei saamansa 30 hopearahaa takaisin ylipapeille ja vanhimmille ja sanoi, tein väärin, kun kavalsin viattoman veren. Mutta he vastasivat, mitä se meitä liikuttaa, omapa on asiasi. Silloin Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi. Sen jälkeen vielä todetaan, jakeissa 6 ja 7 näin. Ylipapit ottivat rahat ja sanoivat, Nämä ovat verirahoja, näitä ei ole lupa panna temppelirahastoon. Neuvoteltuaan he päättivät ostaa niillä Savenvalajan pellon muukalaisten hautapaikaksi. Vuoden 33 Raamatun käännöksessä tässä Sakarian kirjan kohdassa puhutaan metallin sulattajan sijasta Savenvalajasta. Sama alkutekstin sana on tässä uudessakin käännöksessä käännetty Savenvalajaksi Jeremian kirjan luvussa 18 ja jakeessa 2, jossa kerrotaan Jeremian käynnistä Savenvalajan luona. Sinänsä alkutekstin sana Jotser tarkoittaa lähinnä muovaajaa, joten siitä syystä tämän vuoden 92 käännöstäkin voidaan perustella. Ilmeisesti uuden käännöksen laatijat ovat ajatelleet, että temppelille lahjoitettu arvometalli sulatettiin ja valettiin uudelleen temppelin tarpeita varten. Siksi on mahdollista, että myös Sakarian temppelin heittämät rahat on käytetty sillä tavalla temppelin hyväksi. Kuitenkin se seikka, että Sakarian käyttämä sana tarkoittaa myös Savenvalajaa, liittää tämän kohdan läheisesti Matteuksen evankeliumiin, jossa myös kerrotaan 30 hopiarahan päätyneen Savenvalajan käyttöön. Olihan se Savenvalajan pellon hinta. Mikä sitten on Savenvalajan pelto? Luonnolliselta tuntuisi ajatella, että se todella kuului Savenvalajalle. Kun hänen pyöränsä eli treijansa päällä oli kappale savea, joka ei taipunut hänen toiveitteensa mukaisesti, hän kenties hylkäsi sen ja heitti sen pellolle. Silloin saven rakenne ei soveltunut muovattavaksi. Jeremian kirjan profetiassa Jumala vertaa itseään Savenvalajaan. Hän sanoikin luvussa 18 jakeessa 6 näin. Enkö minä, Herra, voi tehdä sinulle Israelin kansa samalla tavalla kuin tämä Savenvalaja savelleen? Katso, niin kuin savi on valajan kädessä, niin sinä, Israelin kansa, olet minun kädessäni. Ehkäpä voimme ajatella, että Jumala toimii jotenkin samalla tavalla koko ihmiskunnankin suhteen. Hän panee sen dreijalleen ja muotoilee siitä tahtomaansa astiaa. Mutta jos savi ei sovellu käyttöön, se päätyy Savenvalajan pellolle. Kristuksen hinta oli siis 30 hopiarahaa, ja papit ottivat nuo kolikot. He suurta ulkoista hurskautta osoittamalla kieltäytyvät käyttämästä verenhintaa uskonnollisiin tarkoituksiin. Sen sijaan he ostivat pellon köyhien hautausmaaksi. Tätä kuvaa voi vielä jatkaakin. Tiedätkö, että Herra Jeesus Kristus on tehnyt työtä Savenvalajan pellolla jo hyvin kauan? Hän osti sen, mutta hän ei ostanut sitä 30 hopearahalla. Hän maksoi täyden hinnan, kaikkia hopea- tai kultamääriä suuremman, oman kalliin verensä. Hän maksoi sen hinnan, jotta voisi ostaa tämän maailman, jossa me elämme, ja joka on täynnä särkyneitä ihmisiä, niin fyysisesti, psyykkisesti, moraalisesti kuin hengellisestikin särkyneitä. Suurin Savenvalaja, Herra Jeesus, asettaa tämän saven olosuhteiden treijalle ja muotoilee siitä astian jaloa käyttöä varten. Me olemme savi, hän on Savenvalaja. Siinä pöydällä on turvallista olla, vaikka välistä käykin kipeää. Tällä kertaa olemme tutkineet, mitä kaikkia seurauksia oli siitä, kun sauva nimeltä armo katkaistiin. Ensi kerralla katsomme, mitä tapahtuu, kun sopu särkyy.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 11 ja 12 lukua. Ja otsikossa kysytään, miellyttääkö kelvoton paimen? Raamattu opettaa, että ilman uskoa kukaan ei voi olla Jumalalle otollinen. Usko näkyy Jumalan antamiin lupauksiin turvautumisena. Se on siis Jumalan sanan vastaanottamista uskossa. Myös Jumalan tuntemisessa kasvaminen on sidottu Jumalan sanaan. Jos et usko, että Raamattu on Jumalan sanaa, et voi siis myöskään kasvaa kristittynä. Herätystä, sen enempää kuin hengellistä kasvuakaan, ei voi tapahtua ilman Jumalan sanaa. Mutta onneksi siinä ei ole kysymys siitä, mihin ihminen pystyy. Jumalan sana on elävää sanaa. Siksi se myös synnyttää uskoa. Koska Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan sanan kautta, sana vaikuttaa itsensä lukijalle ja kuulijalle. Jumalan sana on myös itsessään riittävän selvä antamaan selvyyden pelastuksen tiestä. Eikä se tee vain sitä, vaan se myös välittää pelastuksen ihmisille. Usko Jumalan sanaan tuo elämän. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelmaan sopivan kappaleen Saviruukku, jonka esittää tällä kertaa Minna Pyysalo. Annetaan Jumalan vuovata meidät juuri sellaisiksi, niin kuin hän haluaa. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
1: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
1: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
1: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
6: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
7: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
8: Mitä kuuluu Vitalille Ukrainassa? Entä Marielle Pakistaniin? Tule kuulemaan, mitä tapahtuu vainottujen kristittyjen keskuudessa eri puolilla maailmaa. Ensi viikolla Radio Dayssä, viikko vainotuille, teemaviikko. Yhteistyössä Marttyyrien ääni.

Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Kirjailija C.S. Lewis totesi, että onnen hintaan kuuluu sen menettämisen kipu. Sellainen on sopimus elämän kanssa. Ken onnen saa, se onnensa siis kätkeköön. Näinkö elämä on katseltava? Ylösnousemuksen radikaali sanoma tuo asiaan täysin uuden näkökulman. Elämän pimeyteen annetaan valo. Pimeyteen ei tarvitse tottua, ei ole pakko sokea.

Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arkiaamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

Morjesta, Jaakko Löytty tässä. Luen sinulle Herran siunauksen. Herra, siunatkoon sinua ja varjalkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Ai!
5: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
1: Majataloilta Vuosaaren kirkossa Helsingissä tämän viikon perjantaina kello 18. Mukana ovat Majatalon tarinoita -ohjelmastakin tutut Pekka Simojoki, Jukka Jämsen ja Ilkka Puhakka sekä mahtava Et cetera-kuoro. Tule myös tervehtimään meitä Radio Dayn pisteelle ja ostamaan suosittu ystäväkalenteri ensi vuodelle. Nähdään Vuosaaressa perjantaina kello 18.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 14.99 sekä JBL Partybox on the go 2 kaiutin 199.
7: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa, kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Albanisen mukaan hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Albanese sanoo kertoneensa OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanille, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
9: Sitten katsotaan torstain säätietoja sääkartalta näin aamun osalta kerrottavaksi. Olisi ainakin, että tämän torstain aikana pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa ja tuuli on tänään kohtalaista. Maan itäosaan saapuu sadealue ja se leviää päivän edetessä Itä-Lappiin asti. Sade on tänään paikoin runsasta siellä, missä sataa, eli erityisesti itäosassa ja päivän edetessä myös Itä-Lapissa. Maan länsiosasta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella pilvipeite rakoilee ja paikoitellen tulee kuurosateita. Päivälämpötilan ollessa 10-16 astetta. Koillismaalla ja Lapissa 6-12 astetta. Illalla ja yöllä sateita leviää myös maan eteläosaan. Pohjoisessa ja Pohjanmaalla sumua kehittyy yleisesti. Yölämpötila ensi yönä tämänhetkisen tiedon mukaan maan etelä- ja keskiosassa 6-12, pohjoisessa 2-8. Pohjois-Lapissa voi olla ensi yönä heikkoa pakkasta, eli yöpakkaset tekee tuonne pohjoisimpaan Lappiin paluu nyt sitten ensi yön osalta.
10: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
9: Joo, tänään se on se syksyyn sopivasti osuva slogani, että satoi tai paistoi, niin eipä me siitä välitetä. Otetaan torstai vastaan semmosena, kun se tulee. 6:45 on kellonlyömä ja 24.9. kalenterimerkintä. Kun torstain aamulähetys on käynnissä, Matias täällä istuu studiossa, unohti kahvikuppinsa tonne kahviautomaatin eteen ja puhuu jälleen itsestään kolmannessa persoonassa. Eli siis valtakunnassa pääasiassa kaikki ihan hyvin. Raamattu avaimet, Jorma Pihkalan opetushetki koittaa aivan kohta, jos siinä vastaanottimen äärellä viivyt ainakin seuraavan 5 minuuttia. Ja Raamattu avainten jälkeen jatkuu sitten aamulähetys. Tulossa Lauri Mikaelilta uutta musiikkia. Onnitellaan päivän sankareita. Tehdään kurkistusta tänään alkavaan Majatalon tarinoita uuteen tuotantokauteen. Taitaa olla tuotantokausi numero 6. Ja äijät on itsekin vähän ihmeissä, miten tässä näin kävi. Mutta kauan odotettu hetki. Ja mä tiedän, että siellä on monta aamunkin kuuntelijaa, jotka Majatalon tarinoita on odottanut. Odotus päättyy siis tänään radion osalta. Huomennahan Majatalo on myöskin sitten Vuosaaren kirkossa ihan niin kuin livenä nähtävillä. Eli Majatalo-juttuja tarjolla nyt moneltakin eri suunnalta. Mutta sinne päästään ajallaan nyt musiikkia Sakari Heikkilän tulkitsemana. Otetaan sitä Lutherin taisteluvirttä tähän. Tuo semmoista ryhtiaamu. Minullakin nousi selkä suoraan, kun tuon huomasin. Jumala ompi linnamme. Se on totuus, mihin tänäänkin saa juurtua.
0: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää torstai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Jorma Pihkala ja hän on opettanut meille otsikolla Voittajat.
3: Jumalan rauhaa sinulle. Ilmestyskirjan alussa Herra Jeesus toistaa 7 kertaa kehotuksen, jolla on korva kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Näillä sanoilla Jeesus lausuu kaiken hengellisen elämän salaisuuden. Uskon vaellus ja hengellinen kasvu ja lopulta voittajana taivaalliseen kirkkauteen pääseminen ovat kokonaan riippuvaisia kuuliaisuudesta Jumalan sanalle. Pyhä henki tekee mahdolliseksi noudattaa Herran sanaa. Pyhän hengen pyhittävä ja seurakuntaa rakentava työ ei koskaan tapahdu ikään kuin automaatin tavoin. Meidän tulee kuulla Herran sanassa Jumalan ääntä ja taivuttaa persoonallisella tasolla sydämemme kuuliaiseksi Herran sanalle. Järjestys ei kuitenkaan ole se, että ensin saadaan Pyhän Hengen voima ja sitten ollaan kuuliaisia, vaan juuri päinvastoin. Ensin taivutetaan sydän parannukseen ja kuuliaisuuteen ja silloin Herran henki pääsee vapaasti toimimaan meidän elämässämme. Ensimmäisessä kirjeessä Jeesus kehotti Efeson seurakuntaa palaamaan ensirakkauteen, jonka se oli hylännyt. Juuri Herran sanan vastaanottava sydän ja kuuliaisuus Herran äänelle on ensirakkauden tärkeimpiä tuntomerkkejä. Ensirakkaus tietää, Herra on suunnattoman hyvä. Hän on lunastanut minut vapaaksi synnin tuomiosta, oman tunnon vapauteen ja iloon. Hän on vapauttanut minut kuoleman alta ylösnousemuselämän osallisuuteen. Hän on suojamuurinani ympärilläni kaikkia sieluvihollisen hyökkäyksiä vastaan. Hän on niin sanomattoman viisas, että parasta, mitä minulle tapahtuu, on se, että Herra saa päättää asioistani ja että pysyn kuuliaisena hänelle. Herra rakastaa myös tuota minun veljeni ja sisartani samalla Golgatan verisellä rakkaudellaan. Me kuulumme samalle Herralle. Herran etsivä rakkaus kuuluu myös noiden uskosta osattomien elämään. Siksi haluan heille kertoa Herran suuresta armosta. Ensi rakkaudessaan uskova kyselee, mitä Herra asioista ajattelee, ja haluaa siksi noudattaa hänen sanansa ja vaeltaa herkällä omalla tunnolla. Se on riippuvuutta Jeesuksesta. Siinä elävä ei selviä omassa varassaan, eikä myöskään oman kristillisyytensä varassa. Kaiken aikaa hän joutuu turvautumaan Herraan, eikä esimerkiksi vakiintuneisiin työtapoihin tai ystäviin. Se ei ole käyttäytymismalli, katsomuksellinen uskon vakaumus eikä hengellistä toimintaa, vaan se on elimellistä yhteyttä Jeesukseen ja myös sitoutumista hänen omiinsa. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Ensirakkaus voi alkaa vain, kun Herra saa puheenvuoron. Häntä kuunnellaan niin kuin Maria teki asettumalla Herran jalkojen juureen. Herran päivittäisessä puheessa riippuva kristillisyys tekee myös ensimmäisiä tekoja, joista tärkein on Herralta kuulun kertominen eteenpäin. Ensimmäinen rakkaus lähtee liikkeelle Jeesuksen sydämen luota, kun hänen edessään parannuksessa hylätään kaikki se synti, jota on pikkuhiljaa ruvettu suvaitsemaan jonkinmoisena välttämättömänä pahana. Herran valossa tunnustetut ja hylätyt synnit pyyhkii pois Jeesuksen pyhä ja kallis sovintoveri. Nyt kristillisyys ei ole enää elämää omien hengellisten kokemusten ja hengellisen arvovallan vuoksi tai kristillisen tunnustuksen saamiseksi, vaan elämää Herraa varten, hänen kunniakseen, hänen kasvamisekseen ja meidän tulemiseksemme aidosti pieniksi. Ensimmäinen rakkaus ei ole siis alkuajan tunteisiin palaamista, vaan paluuta lapsen lailla Herran kasvojen eteen, hänen eikä oman sydämen kuuntelua. Se on häneltä saadun päivittäin uudistuvan armon virrasta käsin tapahtuvaa hyvien tekojen tekemistä toisille, jotta hekin pelastuisivat. Se on evankeliumin julistamista toisten pelastukseksi, koska on kuullut Herralta itseltään, millainen hänen rakkautensa on hukkuviin ihmisiin. Haluatko sinä palata ensirakkauteen? Tie on Herran sanan kuulemisessa.
2: Raamattuavaimissa tänään opetti Jorma Pihkala aiheesta voittajat. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Suomen Kansanlähetys. Leipäsunnuntaissa on tarjolla tukeva raamattuopetus, ehtoollinen ja lapsille omaa ohjelmaa. Yhteyttä rakennetaan yhteislauluin ja yhteisessä kahvipöydässä tilaisuuden jälkeen. Leipäsunnuntain messu pidetään Säynätsalon kirkolla osoitteessa Saarnatie 2. Seuraava leipäsunnuntain messu on 27.9. kello 16. Lue lisätietoja osoitteesta keskisuomi.sekl.fi/tapahtumat/leipäsunnuntai. Me jatketaan huomenna vielä raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Pyöriikö arkisi turhuuden kehässä? Kaipaatko jotain pysyvää? Kuuntele aitoja kertomuksia elävästä elämästä. Tarinoita siitä, miten Jeesus muuttaa ihmisen sydämen ja elämään löytyy tarkoitus. Minä uskon -ohjelma torstaisin kello 18.20 ja uusinta sunnuntaisin kello 13.03. Ja Day Plusasta juuri silloin, kun sinulle sopii.
4: Radio Dayn herätys.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
6: Sydänpuutarha-kappale kertoo sydämen muutoksesta, siitä, että mä haluan kasvaa Jeesuksen kaltaisuuteen. Mä haluan juurtua hänen hyvyyteensä ja mä haluan, että hänen valo saa loistaa mun sydämen pimeämpäänkin nurkkaan, sillä pimeyden täytyy väistyä valo edestä. Mä haluan, että Herra saa kitkeä kaikki mun sydämen rikkaruohot ja siirtää pois kivet niin, että sydämen maaperä olisi hyvää kasvualustaa hänen rakkaudelleen, koska mä haluan, että hänen rakkaus saisi loistaa musta eteenpäin. Jumala on rakastanut mua niin paljon, että se on saanut mussa aikaan semmoisen muutoksen, että mitä mä en ole itsekään osannut edes ajatella, että sellainen olisi edes mahdollista. Ja tästä se kappale kertoo, että kaikki ne asiat, mitä Herra on mun elämässä tehnyt, on saanut johtaa siihen pisteeseen, että mä oon saanut uuden sydämen, mitä kautta hän pääsee muovaamaan mua yhä uudelleen. Ja joka päivä se on matka ja päätös, että mä haluan kasvaa hänen kaltaisuuteensa. Johanneksen evankeliumista luvusta 8 jae 12. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Ja tähän säkin saat, rakas kuulija, tänään luottaa, että sä et kulje pimeässä, kun Jeesus on kanssa. Hän on maailman valo, hän on valo sun jaloille, että sä näet, mihin sä voit kulkea. Hän on kulkenut sen tien sun edellä ja hän kulkee siinä sun rinnalla sun kanssa. Sä voit luottaa siihen ja sä voit luottaa häneen. Tämä kappale on Sydänpuutarha.
7: Kaikenlaisia väreä tarttuu matkan varrella matkaa laukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän. Sydän on kuin herkkä puu.

0: Se oli Lauri Mikael, uutta musiikkia häneltä Sydänpuutarha. Ja sen toimesta jatkui myöskin herätys aamulähetys. Matias on löytänyt kahvikuppinsa ja täällä mä studiossa olen ja sun kanssa hiljalleen tähän torstaihin heräilen. En tiedä, ihmetteletkö sinäkin edelleen, mitä eilen tapahtui urheilumaailmassa, mutta minä olen tässä aamusella vielä kertaillut, että minkälaiseen sensaatioon Suomen lentopallon maajoukkue ylti. En rehellisesti sanottuna uskonut siihen, että Italia kaatuu, vaan näin siinä sitten kävi ja nyt sitten seuraavan jättiläisen kimppuun heti huomenna. Että kun maailmanmestari on voitettu, nyt pitäisi sitten olympiavoittaja seuraavaksi kukistaa. Sitten olisi tie auki finaaliin, mutta huheiha. Joo, en ole mikään siis lentopallon suurin fani, eikä tule sitä sillä seurattua muuten kuin sitten, kun arvokisat on käynnissä. Siinä mielessä kai keskimääräinen suomalainen penkkiurheilija, mutta kylläpä tuo on vienyt siinä mielessä mukanaan. Ja aika hienoa suomalaista urheiluhistoriaa kirjoitetaan tällä hetkellä. Kiinnosti lentopallo sua sitten hirveästi jotain siltä väliltä tai ei yhtään, niin vähintäänkin tiedoksi antona, että nyt ollaan sitten mitalipeleissä ja kai nämä voi olla sitten siinäkin mielessä semmoiset juhlalliset kahvit, mitä tässä aamulla hörpitään. Hei, katkon jälkeen muistutetaan ajattomasta viisaudesta. Sitä löytyy psalmien sivuilta lukematon määrä rohkaisun sanoja varsinkin. Niihin on tartuttu Elämänpuu-albumissa, johon sanat on laatinut Jari Kekälle sävelen Tommi Kalenius. Ja mukaan on saatu upeita laulajia, niin kuin muun muassa Tanja Torvikoski. Ja hänen tulkitsemanaan kuullaan laulu Pimeässä laaksossa ihan hetken päästä. Ja sitten on päivän sankareiden katsastus hetken vuoro.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää. Ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
4: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
5: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.

0: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Nyt on aika onnitella päivän sankarit ja lähdetään niin pari sankareista liikenteeseen. Ortodoksi kalenterissa lukee tänään nimi Tekla. Ja tuossa meidän ystäväkalenterissa, jossa on almanakan mukaiset nimet, lukee Alvar ja Auno. Alvar on muinais-skandinaavinen nimi, jonka osat merkitsevät keijua, eräänlaista henkiolentoa ja sotilasta tai keihästä, eli monimerkityksellinen nimi. Nimi on tulkittu myös saksalaisen vakavaa merkitsevän Ernst-nimen ruotsinnokseksi. Ruotsin kielen sana Alvar tarkoittaa vakavuutta. Alvar on ollut almanakassa tällä päivällä jo 1900-luvun alussa ja teki paluun sitten pienen tauon jälkeen vuonna 1995. Ja Suomen tunnetuin Alvar, se on varmastikin arkkitehti Alvar Aalto. No päivän toinen nimi Auno lienee suomalainen nimimuodoste, jonka pohjana saattaa olla paikan nimi Aunola. Nimen mallina lienevät toimineet sellaiset miesten nimet kuin Kauno, Launo, Mauno tai Tauno. Ja tuosta Auno-nimestä tiedän kertoo, että almanakkaansa löysi tiensä vuonna 1950. Oikein paljon onnea tänään, Alvar ja Auno. Synttärit, jos on tänään, niin Rooman keisari Vitellius vuodelta 15. JKR löytyy synttärikaimaksi. Suomalainen kuvanveistäjä Eino Räsänen. Hänen töitään on ollut esillä itse asiassa tasan 100 vuotta sitten ensi kertaa. Ja niitä on tänäkin päivänä nähtävillä Lohjalta Mikkeliin ja Lappeenrannasta Valkeakoskelle. Osa veistoksista käsittelee Suomen sotia, mutta kuvastossa on myös esim. Raamattuaiheisia teoksia, kuten vaikka Kauhajoelta löytyvä Jeesus siunaa lapsia -niminen teos. Sitten laulajatar Vera Telenius, siis Mansen isoäidiksi tai senioritähdeksikin kutsuttu Telenius, julkaisi ensimmäisen levynsä vasta yli 60-vuotiaana. Ja sehän oli miljoona ruusua, ja nyt se varmaan lähti soimaan sun päässä. Osoituksena siitä, että koska vaan voi löytää vielä uuden uran ja ihan uuden auringon nousun elämään, on sitten minkä ikäinen tahansa Vera Teleniuksen esimerkistä. Veikko Ahvenainen on taas osoitus siitä, että kun ikää ja terveyttä mennään, ja sitä riittää sitä terveyttä ja ikääkin, mutta niin kuin pitää mielessä karppina, niin homma toimii. Hän on suomalainen harmonikkataiteilija, säveltäjä, sanottaja ja luultavasti, siis hän on itse sanonut, että varmaan Suomen vanhin esiintyvä konserttihanuristi, mutta mä sanoisin, että hän on varmaan vanhin esiintyvä artisti Suomessa, koska minun laskujeni mukaan hän täyttää tänään sitten jo hetkinen, onko se nyt sitten 96 vuotta. Jos on 1929 syntynyt, joku voi mua siinä jeesata vai miten se nyt sitten menee. Mutta siis pitkällä jäällä on ja edelleen harmonikka soi hienosti. No sitten edesmennyt hieno säveltäjä, suomalainen laulaja, teatterikapelimestari, mitä kaikkea, Lasse Mortensen, joka tällekin kanavalle on usean lahjan laulun muodossa antanut. Löytyy suomalainen laulaja, musiikkineuvos Ilkka Lipsanen eli Danny. Ja kyllähän me yksi urheilija löydetään listaan myös tänään. Se on jalkapalloilija, nykyisin TV-studio isäntänäkin toimiva Petri Peetu Pasanen. Siinä synttärikaimoja tänään. Onnea kaikki. Tänään kynttilöitä kakusta puhaltavat. Minä tulen sitten huomenna perässä. Ja jos on hääpäivä tai joku muu, miksi tänään on syytä juhlaa, niin minä täällä kahvikuppia nostelen ilmaan. Eikä se läiky tänäänkään. Oikein paljon onnea jokainen. Nyt se meinasi melkein muuten läikkyä. Onnea sankarit tänään ja kaikille oikein mukavaa, ihanaa toivon täyteistä torstaita. Juha Tapion ja Lawrence Donaldin musiikilla me jatketaan nyt aamulähetyksessä.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?
2: Let me feel the soul in it.
3: You're not a natural being.
2: Come on, talk to me.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kaiken hän sinut vie.
1: Sehän oli Juha Tapio ja Muutoksen aika tuolta vuosikymmenten takaa. Ei se totuus ole siitä mihinkään silti muuttunut. Eikä se totuus, että tänä iltana pitkä odotus päättyy. Nimittäin Majatalon tarinat ovat

0: takaisin Radio Dayn ohjelmatuotannossa. Ja me tehdään nyt pientä kurkistusta siihen, mitä ensimmäisessä jaksossa on tarjolla. Koska alun perin Veikkostenhan piti tehdä vain yksi kausi, mutta te kuuntelijat halusitte, että ne tarinat jatkuu. Ja ne edelleen jatkuvat. Ja tämän ihmetyksen äärellä on myöskin Pekka Simonjoki, Ilkka Puhakka, Jukka Jämseen ja Ari Koivulahti. Ja tänään illalla 19.03 siinä Seiskalta pistät itsellesi muistutuksen, että ekat Majatalon tarinat kajahtaa. Jos tiedät, ette tehdä silloin radion äärelle, niin sitten lauantaina ylihuomenna kello 18. Ja jos sekään ei natsaa, sanon nyt jo, että Day Plus suoratoistopalvelu, se on sitten se, mistä sä pääset kuuntelemaan Majatalon tarinoita silloin, kun itselle parhaiten passaa. Vaan mitä on illalla tarjolla? Nyt kuunnellaan pientä maistiaista.
1: Majatalon tarinoita.
2: Tervetuloa Majatalon tarinoihin. Tämä on, kuulkaa jo, miten moniskuskausi tämä nyt oikein olikaan, Jukka?
3: Kuudes. Näitä, mitä on tehty täällä Dayssa Helsingissä.
2: Oikea. Niin tämä äänessä oleva oli siis Jukka Jämseen ja pöydän ääressä on myöskin Ilkka Puhakka ja Pekka Simonjoki ja minä olen Ari Koivulahti. Ja Majatalon tarinoita ruvettiin tekemään joskus koronavuonna, koronakeväänä.
4: Miten sitä näin lipsahti? Meidän piti tehdä vain yksi kausi.
2: No niin. Ja sekin, muistatteko, se tehtiin sillä lailla, että mä kävin teidän luona, kun eihän me saatu missään kokoontua. Mä kävin ainakin
3: Jyväskylässä
2: teillä. Ilkka kävi meillä Lahdessa. Ja sitten kun me oltiin nämä saatu, niin sitten mä menin Pekan luokse Kangasalle ja sä teit niin juonot. Me tehtiin sillä tavalla niin kuin ikään kuin ne olisi majatalon iltoja. Ja sinne mä tuuppasin vähän taputuksia ja muuta. Ja niin, siinä oli muuten yksi semmoinen syy, että meillä oli justiin Etsetaralla ilmestynyt se uusi levy näitä aikoja varten. Ja meillä oli levyt juuri haettu rundia varten ja sitten kaikki meni mynkään. Ja mä ajattelin, että kyllä meidän uutta musaa täytyy soittaa ja siitä se lähti. Ja sinne tuli sitten näitä uploadeja ja muuta. Se kuulosti ihan niin kuin Majatalon illalta, vaikka ei se oikeasti ollutkaan.
4: Olisi se hieno, jos vieläkin olisi uploadit sillä aina, kun Puhakka sanoo jotain hyvää tai niin uploadit täällä.
2: Joo, meidän täytyy semmoisia ruveta kehittää.
4: Jos tuo äänittäjä rupeaa aina uploadeeraan väliin.
2: Joo, mutta tähän on tultu. Niin, se oli se ensimmäisen kevään jälkeen. Kirsille heitin ehdotuksen, että tämmöinen, kävisikö tämmöinen, ja Kirsi oli innostunut ajatuksesta ja sitten kauden jälkeen, että voisikohan näitä saada lisää. Ja sitten 21 tultiin tänne studioon, missä nytkin ollaan Radio Dayn tiloissa. Minkälaisia muistoja teillä on noista ensimmäisistä lähetyksistä?
3: No niin, se oli hirveän motivoivaa, just se, mitä me näitä on tehty. Mä aina kerron eri puolella nytkin, kun mä tapaan ihmisiä. Tästä tulee muuten valtavasti palautetta tästä Majatalon tarinoita -ohjelmasta eri puolilta. Mä kerron aina ihmisille, että näin se menee, että me tullaan studioon, yksi meistä kertoo jonkun kertomuksen ja juontaja, eli Ari, ehkä tietää aihepiirin, ei välttämättä.
2: Nyt ei tiedä yhtään mitään.
3: Niin, ja sitten vaan se rupeaa kimpoilemaan, että kaikki puhuu, mitä sitten se nostaa mieleen. Ainoastaan sitten on, niin se oli se alku, silloin riitti juttu, mutta sitten kun tehtiin viidettä tuotantokautta, niin toi Ilkka, meidän Nestori, muistaakseni sä sanoit, että sanokaan pikkasen aihepiiri aikaisemmin, että kun ei enää vanha saa niin nopeasti muistilaaria auki, niin sitten kun on pikkasen päässyt rapsuttaan niin kuin pintaan, niin sitten niitä kertomuksia löytyy. Mutta tämä on aina hirveän motivoivaa, koska eihän tätä käsikirjoiteta, vaan tosiaan ruvetaan reagoimaan täällä studiossa.
2: Joo.
4: Nytkään ei tiedetä, mihin tämä menee.
1: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussasta jo päivää aikaisemmin.
0: Juuri näin. Siellähän se on jo kuunneltavissa innokkaimmille. Mutta tänä iltana kajahtaa ensimmäinen Majatalon tarinat ja Majatalon ovi jälleen aukeaa. Muistutan samalla, että huomenna myös Majatalo ilta Vuosaaren kirkossa sinnekin. Ihan yhtä lailla kuin radion äärelle. Ihan maksuton pääsy kannattaa paikalle tulla ja vähintäänkin sitten radiosta tänä iltana tai lauantaina kello 18 kuunnella Majatalon tarinoita. Vaan kohta kuunnellaan radiohartautta ja siellä on tulossa mielenkiintoinen ajatus. Puhetta nimittäin Jeesuksen opetuslapsista. Ootko koska milloin viimeksi miettinyt, että se oli oikeastaan todella outo, kirjava porukka, joka poikkesi sitten ihan kaikista yhteiskuntanormeista, siis se 12 opetuslapsen joukko. Florence Schmidt ja Pyhän Birgitan ja Autuanhemmingin kirkosta Turusta avaa tämän joukon taustoja meille kohta. Ja mikä se viesti on meille tänään? Se kuullaan se radiohartaus ja tuo ajatus Venla Edelmanin musiikin jälkeen.
5: Radio Dayn herätys.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
7: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV.

0: Radiohartaus.
1: Hei, olen Florence Schmidt, Pyhän Birgittaan ja Autuan Hemingin katolisesta seurakunnasta Turusta. Luemme evankeliumin tekstistä Matteuksen mukaan luvusta 10:1-4. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa säästäisiä henkiä, parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja. Nämä ovat niiden 12 apostolin nimet. Ensimmäisenä Simon, toiselta nimeltä Pietari ja hänen veljensä Andreas, Jaakob, Sebedeuksen poika ja hänen veljensä Johannes, Filippus ja Bartolemus, Tuomas ja publikaani Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Tadeus, Simon Kananeus ja Juutas Iskariot, jotka sitten kavalsi Jeesuksen. Tässä tekstissä nähdään, miten Jeesus kutsui opetuslapsiaan. Olemme niin tottuneet tähän listaan, ettemme enää ihmettele Jeesuksen valintoja. Emmekä enää tajua, miten radikaalisti se poikkeaa sen ajan, mutta myöskin meidän aikamme normeista. Muutama kalastaja, yksi publikaani, jokunen seloti, eli juutalaisen lahkon jäsen, joka taisteli Rooman valtakunnan vastaan aseet kädessään, harjoitti terrorismia. Ja lopulta vielä yksi kaveri, josta tuli kavaltaja. Ja tällä kirjavalla porukalle Jeesus antoi vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja. Jeesus ei odottanut ylösnousemustaan, eikä Pyhän Hengen vuottamista jakaakseen heidän armonsa ja ihmeellisen voimansa apostoleille. Hän ei odottanut, että ne olisivat parempia ihmisiä, valmiimpia, kypsempiä ymmärtämään, mistä on kyse. Hän ei edellyttänyt, että ne olisivat hyviä ja hurskaita tyyppejä. Ei. Vaan, Herra Jeesus, pyydän anteeksi, jos esitän jatkuvasti tekosyitä sille, etten voi seurata sinua. Julista muille hyvä sanoma pelastuksesta. Sinä et odottaa, että olisin parempi ihminen, fiksumpi, hurskampi, vaan kutsut tässä ja nyt minua sellaisena kuin olen. Et kutsu parempia ihmisiä, vaan teet paremmiksi ne, joita kutsut.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Jeesus kutsuu luokseen ihan jokaista meistä tänäänkin ja kaikki saa tulla, syli on auki, sen voit uskoa. Kiitos Florence Schmidt radiohartaudesta. Mika Karola laulaa aiheesta vielä laulussa Jeesus, ystäväni Jeesus.

0: Radio Dayn herätys.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 1499 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
3: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. Trump otti Xin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa, jonne Kiinan presidentin kone laskeutui Suomen aikaa varhain torstaina. Yhdysvaltain presidentti ei yleensä ota vierailulle saapuvia valtionjohtajia vastaan lentokentällä. Presidenttien on määrä keskustella vierailun aikana muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää. Ja kylläpä niitä sateita tänäänkin on tarjolla ja ne painottuvat tänään itään ja pohjoiseen. Torstain aikana pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Maan itäosaan saapuu sadealue ja se leviää päivän edetessä Itä-Lappiin asti. Sade on paikoin runsasta. Maan länsiosasta Länsi-Lappiin ulottuu alue, jossa pilvipeite rakoilee ja siellä voi paikoitellen tulla kuurosateita. Näin siis länsipuolella länsiosasta Länsi-Lappiin. Päivän lämpötila se on tänään 10-16, Koillismaalla ja Lapissa 6 ja 12 asteen välissä. Illalla ja yöllä sateita leviää sitten myöskin maan eteläosaan. pohjoisessa ja Pohjanmaalla sumua kehittyy ensi yönä yleisesti. Yölämpötila maan etelä- ja keskiosassa 6-12, pohjoisessa 2-8 asteen välillä. Ja Pohjois-Lapissa, siellä voi ensi yönä olla jopa heikkoa pakkasta. Mutta sateita siis jatkuu, ja sateet jatkuvat niin, että idässä vähän runsaampaa sadetta ja lännessä sitten paikallisemmin. Pilvipeite repeilee, eli aurinkokin saattaa läntisessä Suomessa tänään näyttäytyä.
6: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
5: Juu, eihän me sateiden tai muun sääilmiön anneta meidän toivoamme fiilikseen yleiseen olotilaan vaikuttaa sen enempää kuin nyt sää yleisesti voi. Eli siis otetaan se vastaan silleen, kun se tulee. Ja kun mä sanoin tuossa äsken, että aurinko pilkahtelee, niin se toden totta ainakin täällä pääkaupungissa tekee juuri niin. Pilvimassa on aika runsasta tuolla taivaalla, mutta aina sieltä silloin tällöin ikään kuin silmän nikkasuna se aurinko näyttäytyy, että täällä mä olen. Olisiko sitten jotain symboliikkaa myös tähän elämään yleisesti? Enpä tiedä. Valo voittaa, Park Seiskasen tietää, ja kohta kuulet laulunkin siitä, ja sitä ennen Jukka Leppilammen laulu. Laula ihmisille. Päivän blogikin kuullaan kohta tänään torstaina. Siellä on äänessä Ringaropo. Ja kun tässä menin aamulähetyksen alkuun jo tuulettamaan lentismaajoukkueen lailla hienoa sensaatiota eilisestä, niin urheiluaiheinen on myöskin entisen pituushyppääjän blogi. Hän nimittäin pohtii sitä ikuisuuskysymystä, että kuuluuko politiikka urheiluun. Ja jos sinä olet sitä kaartia, joka sanoo, että ei missään nimessä, niin no mä voisin debatoida siitä sun kanssa, mutta ehkä annetaan Ringaropon puhua asiasta hetken kuluttua lisää. Jäähän kuulolle.
0: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
6: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljetan ja johdan.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa. Yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
1: Urheilu ja politiikka ovat läpi historian kietoutuneet toisiinsa monin tavoin. Vaikka urheilu usein nähdään neutraalina ja yhteiskunnallisesti yhdistävänä voimana, on se myös ollut vaikutuskanava poliittiselle tavoitteille ja aatteille. Urheilutapahtumat, kuten olympialaiset, toimivat kansainvälisenä areenana, jossa valtiot esittelevät osaamistaan ja identiteettiään, ja joskus jopa käyttävät symbolista kamppailua. Moni meistä muistaa vuoden 1938 Berliinin kesäolympialaisten historian suurimpana urheilun ja politiikan sekoittumisena, tahi tänä päivänä Venäjän valtion tekemät manööverit peittämällä urheilijoiden dopingin käyttöä. Politiikka näkyy urheilun rahoituksessa, lainsäädännössä ja urheiluseurojen toiminnassa. Valtiolliset hallitukset ja paikalliset urheiluseurat tukevat liikuntaa terveys- ja hyvinvointisyistä, mutta myös kansallisen ylpeyden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Lisäksi urheilulla on vaikutusvaltaa kansalaisiin. Menestys urheilussa voi tuoda kansalle iloa ja yhtenäisyyttä, mutta urheilun avulla voidaan myös nostaa esiin yhteiskunnallisia epäkohtia ja käydä keskustelua tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta ja ihmisoikeuksista. Seurasin monen muun suomalaisen tavoin talven olympialaisia. Kansainvälinen olympiakomitea ja sen lajiliitot olivat antaneet Venäjän muutamalle urheilijalle oikeuden osallistua kilpailuun siitäkin huolimatta, että Venäjä käy edelleen sotaa Ukrainaa vastaan. Taustallahan on Ukrainan sodan lisäksi myös Venäjän dopingskandaali vuodelta 2015. Tällöin maailman antidoping-toimisto VADA esitti raportissaan Venäjän doping-ohjelman olleen valtiorahoitteinen. Kuuluuko politiikka siis urheiluun? Todellakin. Inhimillisesti katsottuna Venäjän sulkemisen pois kansainvälisistä urheilukentiltä on tietenkin surullinen manööveri. Moni venäläinen urheilija on lopettanut kilpaurheilun tai ainakin luovuttanut kansainvälisen menestyksen tavoittelun. Toki vaihtoehtona on ollut muun muassa kansallisuuden vaihto ja kilpaileminen uuden kansallisuuden alla. Entä se menestys ja mitalit, joita Venäjä kaikki nämä vuodet on systemaattisesti vääryydellä saanut, tai ukrainalaisten urheilijoiden sodan jaloista ponnistamisen, sen henkinen ja fyysinen tuska, mikä siihen liittyy? Minun sydämeni toivoisi jokaiselle urheilijalle mahdollisuuden kilvoitella parhaudesta, mutta vääryydellä tehtyä tai hankittua voittoa ei tietenkään voi kannattaa. Ja valtion ollessa vääryyden tiellä, sen kansalaiset ovat eittämättä osallisena sen politikointiin. Tiedostamalla tämän, urheilija hyväksyy kotimaansa toiminnan. Ja tämähän on juurikin sitä urheilun ja politiikan yhteyttä. Urheilun ja politiikan yhteys näkyy erilaisten boikottien, kampanjoiden ja protestien kautta. Myös urheilijat ovat käyttäneet asemansa sosiaalisen muutoksen edistämiseen ja urheilupaikat ovat tarjonneet alustan poliittiselle puheenvuorolle. Urheilu on siis paitsi fyysinen ja sosiaalinen ilmiö, myös poliittinen voima, joka heijastaa ja muokkaa yhteiskuntaa. Politiikka ja urheilu on kietoutunut yhteen, vaikka moni toivoisi niiden pysyvän erillään. Vaikka urheilun hyvänä tarkoituksena on yhdistää kansat, politiikalla ne voidaan myös erottaa.
0: Päivän blogissa puhui yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
2: Näin kuultiin Ringan blogi ja hyviä ajatuksia pohdintoa aiheesta. Kuuluuko politiikka urheiluun? Jos pohdit, että kun Ringa viittasi tuossa talven olympialaisiin, niin tämä blogihan on kuultu ensi kertaa tuolla keväällä maaliskuussa, kun olympialaiset oli vielä tuoreena mielessä. Ensi kuussa saadaan muuten Ringalta sitten uusia blogeja, mutta kylläpä tuo tarkastelu aikaa kestää kaikin puolin. Ja nyt tässä, kun kaikenlaisia urheilukilpailuja on riittäviin ollut tarjolla, ja on vastaisuudessakin niin tärkeä pohdinto. Nyt laulu, joka on, voisi sanoa, että tämän kuun teemalaulu, kun se on nimeltään September, eli syyskuu. Laulussahan muuten kysytään, että muistatko syyskuun 21. Minä sattuneesta syystä muistan, kun toinen poikani syntyi silloin. Siinä mielessä tästä on tullut meidän perheen teemalaulu, mutta hyvä svengi siinä on kaiken kaikkiaan. Earth, Wind and Firehän laulun alun perin on levyttänyt. Kirk Franklin otti sen sitten omalle käsittelypöydälleen, lisäsi siihen vähän omia gospel-mausteita ja tältä se kuulostaa. Tämän jälkeen muuten, hei, kisailua. Vähän spontaanisti lähdetään lintuvisaan. Meillä on nyt syyskuun lopussa, sadonkorjuun syyskuussa tämmöinen ihan uutuus. Jos haluat lippuja Pekka Simojoen Häikäisevän kirkas kiertueelle, niin kohta kuulolla.

0: Sehän oli Kirk Franklin ja ehkä sulle tuttu laulu vähintäänkin Earth, Wind and Firein versiona. September oli laulun nimi. Siihen oli tuotu mukavasti mausteita, jotka tämän kanavan pirtaan sopii oikein mukavasti.
1: Joo, ne sai täällä Radio Daylla tommosen hullu idean, että kun ei noi poliitikot tai toimittajat saa tätä Soinia millään kurin, että koitetaan, jos pappi siinä sitten onnistus, ja tässä sitä ollaan.
2: Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, mutta evankeliumin ja uskon sanoma otetaan rohkeasti esille.
1: Vähän mä jännitti tää, kun tää politiikka ei oo ihan mun juttu, että miten mä hillitsen itseäni, kun pannaan tommonen moottoriturpa tohon vierelle, mutta tota...
2: Tää on tää teologia, pastori, tämä herne saho, niin mulla meinas mennä hernen nenään.
3: Timo Soini ja Matti Hernesaho Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Soini ja Hernesaho podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa vain Day Plussassa.
4: Radio Dayn herätys.
0: Soini Hernesahostakin lisää vielä parinkin otteeseen tässä aamulähetyksessä, mutta nyt äsken mainitsemani... aamukisan äärelle. Nimittäin sadonkorjuun syyskuu on käynnissä Radio Dayssä ja siihen liittyen me huipennetaan nyt tämä syyskuun loppu suora lintuvisalla. Jos sinä rakastat lintuja, lintujen ääniä, olet niissä hyvä, tiedät mitä ne on, mikä mikäkin lintu on ja muutenkin seuraat vaikka lintujen syysmuuttoa. Ja vaikka tämä ei olisi mikään tästä kohdillaan sun kohdalla, enemmänkin, että olispa, voisinpa, ehtisinpä, muistaisinpa. Mä oon nimittäin semmoinen. Aina kun mä näen jotain lintuja, hetkeksi muistan pysähtyä ja seuraan jonkun linnun lentelyä ja touhua, niin mä ajattelen, että voi kun muistaisi useammin jäädä tälleen. On se sitten miten vaan sun kohdalla. Nyt olisi aika hieno tarjous ja mahdollisuus. Meni ihan kauppamies puheeksi heti. Nimittäin Matti Nitti Nieminen, hän on lintuasiantuntija. Hän on tarjoillut meille tutuista linnuista, lintujen äänistä, tämmöisiä ääninäytteitä. Ja avaa sitten hetken kuluttua meille, että mikä on kulloinenkin lintu, joka tuossa kuullaan. Pieni hetki, sulla olisi aikaa pohtia sitä. Ja kun sulla on arvaus tai tieto, niin laita meidän Radio Dayn WhatsAppiin mulle viesti siitä, että mikä tämä olisi. Ja kun arvaukset ovat tulleet, niin mä niistä sitten valitsen arvon, toisin sanoen yhden voittajan, joka pääsee valitsemaan itsellensä kaksi lippua Pekka Simojoen Häikäisevän kirkas kiertueelle. Paikkakunnat on Kangasala, Helsinki, Kuopio, Joensuu, Lappeenranta. Marraskuussa nämä kaikki tapahtuu 10.11.–14.11. välillä. Ja siinä viiden päivän aikana kiertueita siis tarjolla mainituissa paikkakunnissa. Ja sinne olisi kaksi lippua siis tarjolla jollekin oikean vastauksen mulle kertovalle. Hetken kuluttua siis ota WhatsApp jo valmiiksi. Jos ei sulla meidän WhatsApp-numeroa ole, niin sen sä saat tästä.
5: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
6: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Nyt mä laitan sen ääninäytteen kohta kuuluville ja sitten me tehdään niin, että sulla on sen jälkeen kaupallisen tiedotetauon ja laulun ajan aikaa laittaa se sun oma vastaus meille tänne. Sen jälkeen me kuunnellaan se vielä kerran ja sitten Matti Nitti Nieminen kertoo meille, mikä on oikea vastaus. Ja siinä kohtaa toki vastauksia ei enää oteta, ainakaan huomioon sitten lippuja arvottaessa. Mutta tämmöinen leikkimillinen kisa, voit kisailla siellä itseksesi, jos haluat lippuarvontaa lähteä mukaan, niin laita mulle kohta WhatsApp-viestiä. Se studionumero, jos se meni sulta ohi tuo WhatsApp-numero, se on siis 044-447-7447. Tässä se ääninäyte nyt tulee. Mikähän tuo on? Se on tuttu lintu mahdollisesti sinulle. Ja kohta pääset sitten vaikka saman tien laittamaan mulle vastausta tuonne WhatsAppiin. Pitäisikö meidän kuunnella se vielä uudemman kerran? Tässä se tulee. Nyt pohdinnot käyntiin katkon jälkeen musiikkia Samuli Edelmanilta ja sen jälkeen me kuullaan, mikä on oikea vastaus.
6: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
7: Se on kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
8: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
7: Nähdään Vuosaaressa.
9: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
10: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
1: Mua siipeissuojaan kätkellä oli Samuli Edelman. Mikä siivekäs tämä sitten oli puolestaan, josta äsken oli mahdollisuus arvotella? Viimeisen kerran kuunnellaan se näyte nyt vielä tässä kohtaa. Ja nyt sitten mä katson vähän, minkälaisia arvauksia on tullut. Täällä veikataan kottaraista, mustarastasta, käpytikkaa, varpunen mustarastas toistuu, käpytikka uudelle, valkoposki, hanhi, harakka, punaa, tulkku, naakka, varpusta uudelleen veikataan tuossa, naakkahan se, pääskynen, pähkinän nakkeli. Hyviä arvauksia tulee. Katsotaas, onkohan täällä muuten oikeaa vastausta tullut vielä yhtäkään pienenä vinkkinä. Pitääkös mennä hetki vielä odottaa? Ei nimittäin, kivitasku tuli tuossa ehdotuksena, punatulkku uudelleen, valkoposkihan ja toisen kerran mustarastasta jälleen ehdotetaan pajulintua. Hyviä arvauksia, mutta arvatkaapa mitä, ei ole tullut vielä oikeaa vastausta tähän. Me tehdään nyt sitten niin päin, kuulkaas. Me pidetään tätä vielä vähän jännityksessä. Mahdollisuus arvata on siis vielä. Käydään välissä kuuntelemassa Israel tänään raportti. Pyhänmaan asiaa väliin, nimittäin jykevää tavaraa sieltä, ja sen jälkeen palataan tähän. Mä tarjoan nyt mahdollisuuden, kun ei oikeaa vastausta WhatsAppiin ole vielä tipahtanut, jotta mä saan sitten jonnekin jaettua noin liput. Oishan se kiva oikeasta vastauksesta nimittäin liput laittaa. Tämä saattaa olla, että tämä on muodostunut niin päin, että se onkin sille, joka ekana vastaa oikein, eikä kaikkien oikein vastanneiden kesken. Mutta haastava tämä kuulemma on, näin mulle sanoo asiasta enemmän tietävät, että ei missään nimessä helpoin lintu arvata, lohdutuksen sanoja ehkä sitten sinulle. Mutta tehdään niin, että kuunnellaan Israel tänään raportti nyt ensin, ja eiköhän meillä siihen mennessä ole tullut vähintäänkin yksi oikea vastaus. Saattoi muuten äsken jo tipahtaa, mutta kun lupasin sen raportin tuohon, niin nyt me se kuunnellaan. Siellä otetaan kantaa Ranskan päämiehen, nimittäin Emmanuel Macronin väitteeseen tuolla YK:ssa. Liora ja Johanna Regev ei ollut nyt ihan kaikesta samaa mieltä, mitä Macron on sanonut. Ja kuunnellaan, mikä tässä on homman nimi. Tuo väite nimittäin liittyy Länsirantaan. Jos Länsiranta ei ole sulle tuttu maantieteellisenä alueena, niin se on semmoinen noin Kuusamon kokoinen alue Jordanjoen länsipuolella siinä Israelin ja Jordanian välissä. Macron on sitä mieltä, että Hamasilla ei ole yhteyksiä siellä minkäänlaisia. Ja mä voin jo arvata, että miten Liora ja Johanna Regev tähän väitteeseen suhtautuu, mutta kuunnellaan nyt silti.
2: Israel tänään.
3: Israel on jälleen ollut voimakkaan arvostelun kohteena tällä viikolla New Yorkissa pidettävässä YK:n yleiskokouksessa. Johtaja toisensa jälkeen omisti merkittävän osan puheestaan Gaasalle ja Länsirannalle. Turkin presidentti kuvaili Gaasaa epäinhimilliseksi keskitysleiriksi. Qatarin emiri syytti Israelia kansanmurhasta ja muut johtajat arvostelivat Israelin sotilasoperaatioita, siirtokuntia ja politiikkaa palestinalaisia kohtaan. Heidän joukossaan oli Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Puhuessaan Israelin toimista Länsirannalla hän esitti huomiota herättävän väitteen. Hän sanoi, Hamas ei ole koskaan aiheuttanut mitään ongelmia Länsirannalla. Lausunto on herättänyt Israelissa voimakasta arvostelua, koska historiallinen aineisto osoittaa, että Hamasilla on ollut laajaa toimintaa Länsirannalla jo lähes 4 vuosikymmenen ajan. Hamas perustettiin Gaasassa vuonna 1987, ensimmäisen intifadan aikana, mutta se muodosti nopeasti järjestöllisen infrastruktuurin myös Länsirannalle. Jo 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa siellä toimineet Hamasin maanalaiset solut tekivät iskuja israelaisia vastaan. Huhtikuussa 1993 Hamas teki ensimmäisen itsemurhaiskunsa Jordanjoen laaksossa lähellä Meholaa. Myöhemmin samana vuonna solmittiin Oslon rauhansopimus. Hamasista tuli tämän rauhanprosessin merkittävimpiä vastustajia palestinalaisten keskuudessa, ja se jatkoi iskujaan 1990-luvulla. Vuonna 2000 alkaneen toisen intifadan aikana Hamasin länsirannan verkostot toteuttivat merkittäviä itsemurhaiskuja israelaisia vastaan. Hamas oli vastuussa lukuisista kuolemiin johtaneista iskuista, kuten vuonna 2002 Netanyassa sijaitsevaan Park Hotelliin tehdystä pommi-iskusta, jossa kuoli 30 ihmistä. Hamasin toiminta länsirannalla ei loppunut sen jälkeen, kun järjestö otti Gazan hallintaansa vuonna 2007. Vuonna 2014 Hamasin solu sieppasi ja murhasi 3 israelaista teini-ikäistä Gush Etzionin lähellä. Sen jälkeen Israelin turvallisuusjoukot ovat toistuvasti paljastaneet alueella Hamasin soluja,

0: sen aikana käskeä poikaansa juoksemaan pakoon. Macronin väite koskien Hamasia on selvässä ristiriidassa pitkän ja hyvin dokumentoidun rekisteröinnin kanssa. Valitettavasti perusteettomat väitteet ovat aivan liian yleisiä tässä konfliktissa. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Siinä oli tiukkaa tavaraa, miten se sitten menee, oman kantasi saat muodostaa. Tuossa se kuultiin, miten asia nähdään Israelin näkökulmasta YK:n kokouksessa lausuttujen lausuntojen osalta. Emmanuel Macron oli siis tuo, joka Ranskan päämies, joka tuossa oli näitä lausuntoja antanut, johon Regevi tuossa tarttu. Jos sä haluat raportin uudemman kerran kuunnella, niin 14.40 jälkeen aallolla iltapäivässä, siinä 14.40 ja 15 välissä, parinkymmenen minuutin välikköön se raportti sujahtaa. Varmin tapa kuulla raportit on Day Plus -suoratoistopalvelu. Siellä on myös maanantainen raportti, jossa meni ohi. Nyt kun syksyyn päästiin, niin Israel tänään -raportithan kuullaan siis aina maanantaisin ja torstaisin iltapäivässä. Siis vielä lisää ja Day Plusasta, kun parhaiten sulle passaa.
1: Radio Dayn herätys.
2: Ajatus vähän liikkuu hitaasti sen takia, kun mä seuraan jännityksellä tässä samalla meidän WhatsAppia. Mä voin nyt paljastaa, että 3 oikeaa vastausta sinne on tullut. Vastauksia on siis häkellyttävä määrä. Joku voisi luulla, että täällä on ilmaisia ämpäreitä jaossa, koska näitä viestejä on täällä jonossa niin paljon. Ihanaa, kun te olette heti lintujen asialla ja haluatte arvailla. Se voi olla, että häikäisevän kirkas liput nyt sitten maistuisi. Kangasalla, Helsinki, Kuopio, Joensuu, Lappeenranta, siinä paikat, jonne tuo upea kiertue marraskuussa rantautuu. Kohta oikea vastaus selviää ja sitten mä arvon tuolta oikeista vastaajista, että kuka sen sitten itsellensä tuon ensimmäisen lippupaketin nappaa. Tässä se ääninäyte vielä kerran ja sitten lintuasiantuntija Matti Nittinieminen paljastaa perään, että mistäs linnusta olikaan kyse.
3: Siinä kuultiin peipon ääntä ja tuo lentoääni, tuommoinen jyp, jyp, jyp, sitä voi kuulla silloin, kun lähtee ehkä töihin tai askareisiin aamulla, aamutaivaalta, menee isoin parvein. Se on Suomen toiseksi runsaslukuisin lintu ja nyt sen on aika vähitellen lähteä.
2: Näin kuultiin Matti Nittiniemisen kertomana. Peippo, Peipponen nimelläkin, sitä voi hellittelynimellä kutsua. Ja oikeita vastauksia tähän hetkeen ehti tulemaan 4 kappaletta. Enempää ei vastauksia oteta. Minä suoritan teidän 4 oikean vastaajan kesken sitten arvonnan. Ja sovitaan niin, että kaikille oikein vastaajille mä laitan Day Plus kaikki tilauskoodi joka tapauksessa. Tämä oli tämmöinen special prize only for you, my friend. Ja yksi oikein vastannut sitten häikäisevän kirkas liput itselleen. Näitä lintuvisoja on nyt tarjolla syyskuun loppuun asti sadonkorjuun syyskuussa, joten oha heti huomenna myöskin kuulolla.
4: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.

0: Raittisen Eero ja Raittinen löytyy yhteistyötä Tähtien taakäännös laulu. Kuultiin siinä hyvää rock'n'roll-meininkiä. Katkon jälkeen kuullaan muuten sitten vielä ennen kello 9 uutisia, mitä on asiaa tänään anteeksi pyytelemättömällä kaksikolla nimeltä Timo Soini ja Matti Hernesaho. Soini Hernesaho podcast on kaikista luvuista päätellen löytänyt aika mukavasti sinne teidän älylaitteisiin ja kai sitten radion kauttakin on löydetty kuuntelemaan. Kello 12 tänään puolen päivän uutisten jälkeen on jälleen mahdollisuus kuunnella, mitä tämä moottoriturpa kaksikko on asialistallensa laatinut. Kuoleman pelosta meinasivat ainakin puhua. Mitä viikatemiehen varma saapuminen herättää Soinissa ja Hernesahossa? Me tehdään siihen pientä kurkistusta tuossa hetken kuluttua.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
3: Ai missä?
2: No Kristuspäivän rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
3: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
4: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi. kautta testamentti.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
7: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Brother.
1: Uutta musiikkia Brandon Lakeilta ja Nick Jonakselta. Ja kyllä Nick Jonas on siitä Jonas Brothers -triosta. Hieno laulu The Author kuultiin siinä. Me ollaan lopulta mustetta kirjoittajan kynässä. Annetaanko me sitten kirjoittajan tehdä hommansa? Se on varmaan se pohdinnon paikka. Nyt annan puheenvuoron Soinille ja Hernesaholle. He pitävät tänään huolta myös, että mökää riittää radioaloilla puolen päivän jälkeen ja kuolema-aiheen, kuinkas muutenkaan.
2: Soini ja Hernesaho podcast.
3: Mä on äidilleni kiitollinen siitä, että kun mä olin 6-vuotias poika ja mun isä sit kuoli äkillisesti, se oli tää Ruokolahden karhu onnettomuus, mikä monet kuulijat varmaan tietääkin, niin mä oon kiitollinen äitille siitä, että hän vei meidät lapset sinne ruumiishuoneelle katsomaan, miltä se kuollut isä näyttää.
4: Joo.
3: Ja myöhemmin sitten kävin 10 vuotta myöhemmin sitten myös kuollutta isoisääni katsomassa niin kuin sitä ruumista. Ja mä oon niin kuin äidille kiitollinen siitä, että pieni lapsi vietiin niin kuin näkemään se, mikä ennen oli itsestään selvää, kun elettiin maaseutuyhteiskunnassa.
4: Kyllä, kyllä.
3: Mutta tämä on kaikki niin kuin siivottu pois. Ja mä huomaan, kun mä tein papintöitä aikaisemmin seurakunnassa ja hautajaisia pidin työksi. Nehän oli hirveän mielekkäitä työtehtäviä, koska siellä pääsi puhumaan niistä oikeista asioista. Että täällähän ollaan, kirkko on täällä sitä varten, että täällä kuollaan ja kirkon tehtävä on sanoa ihmisille, että ootko miettinyt, mihin sä oot matkalla.
4: Kyllä.
3: Niin huomaan, että yhä harvempi edes viitti osallistua niihin hautajaisiin. Että halutaan mieluummin siivota kokonaan niin kuin mielestä tämä
4: todellisuus. Tämä on tosi mun mielestä ikävä ja uudehko piirre, mutta paljon on myöskin lukenut, ei järjestetä hautajaisia. Jos joku järjestää, ei osallistuta.
3: Onko sulla, Timo, katsottu jo monttu, että mihin
4: on
3: laitetaan?
4: On. Itse asiassa meillä on sukuhauta tuolla Pyhän Marian vanhan Sastamalan kirkon hautuumaalla. Sinne olisi tarkoitus mennä kokonaisena, näin olen vaimolle ilmoittanut viimeisen tahtoni. Se olisi se, mitä toivon tapahtuvan. Mä käyn paljon hautausmailla. Joku ajattelee, että mitä sä siellä teet. Mun mielestä ne on tavattoman mielenkiintoisia. Mun on helpompi muistella sitä ihmistä siellä, kuin vaan abstraktisti, että jos on levitelty taivaan tuuliin tai ei ole mitään. Mä pidän hirveän tärkeänä, että hautajaiset pidetään, sä pääset viimeisen tervehdyksen antamaan. Ja kyllä se itse, kun pappi siunaa ja puhuu sen, että maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun pitää jälleen tuleman ja Jeesus Kristus on itse sinut viimeisenä päivänä herättävä, niin onhan siinä niin kuin toivo.
3: On. Ja kyllä mä pidän sitä tärkeänä, että hautausmaat on ja niitä ylläpidetään ja se niin kuin on merkki, muistutus meille ihmisille siitä, mihin me ollaan menossa ja mä niin kuin kannustan ihmisiä siihen, että viekää lapsia hautausmaalle, puhukaa lapsille kuolemasta, ottakaa lapset mukaan hautajaisiin. Et sitäkin nykyisin näkee, että ei oteta lapsia mukaan, kun ajatellaan, että voi traumatisoitua tai tulla paha mieli.
4: Joo.
2: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Kuolemasta, kuoleman pelosta, Toni Halmeen tatuoineista ja tekoälystä. Siitä on muun muassa tänään Soini Hernesaho podcast tehty 12 uutisten jälkeen radiosta D-plussasta silloin, kun sulle parhaiten passaa. Papas No Mamas on vielä äänessä, niin 9 uutisia. Tämähän on gospel-klassikko. Kuulkaa, keitä mestari. Ihanaa torstai-huomenta sulle.

0: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
2: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Pakistan kertoo tehneensä ilmaiskuja ainakin 10 kohteeseen Afganistanissa. Pakistanin viestintäministerin mukaan iskuja tehtiin kohteisiin, joista on laukaistu droneja tai joissa on varastoitu niitä. Ministeri sanoi, että Pakistan torjui keskiviikkona Afganistanista laukaistuja droneja. Uutistoimisto AFP:lle puhuneiden paikallisten silminnäkijöiden mukaan Afganistanin Kandaharin kaupunkiin tehtiin ilmaisku torstain vastaisena yönä. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää. Niin pienlähettiläs yhtyekin sen tietää, että sopivasti suolaa. Mutta nyt mennään säätietoihin. Torstai on toivoa täynnä, riippuen missä päin Suomea vaikutat. Sateita on ainakin tiedossa. Torstaina pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi ja maan itäosaan saapuu sadealue. Se leviää päivän edetessä Itä-Lappiin asti ja idässä kun sataa, niin se sade on sitten paikoin runsasta. Länsiosassakin sadetta tulee, mutta paikallisemmin. Nimittäin maan länsiosasta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella pilvipeite rakoilee ja tulee paikoittaisia kuurosateita. Päivän lämpötila on tänään 10-16, Koillismaalla ja Lapissa 6-12. Ensi yönä lämpötilat toki hiukan laskee, etelä- ja keskiosassa 6-12, pohjoisessa 2-8 ja Pohjois-Lapissa voi olla ensi yönä myöskin yöpakkasia. Ja illalla ja yöllä sateita sitten saadaan myöskin tänne maan eteläosaan. Kuulostaa siis varsin syksyiseltä.
0: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
5: Siihen siunausten sateeseen minä lähden mukaan ihan kaikkina vuoden päivinä. Ja jos nyt sitten sateita tulee taivaltakin, niin mä silleen toivoisin, että sopivasti. Mutta tuota, se voi jäädä toiveen tasolle. Uutisissa kuultiin pari tuntia sitten, että ainakin sadon korjuua hiukan myöhässä sääolosuhteidenkin vuoksi. Niin ihan senkin takia kaikkia teitä agraari-ihmisiä ajatellen mä toivoisin, että olisi sillä lailla sopivat säät. Toivo torstai, siis tämä on, vaikka Miikkis vielä lomaileekin, annetaan miehen lomailla. Me lyödään muuten huomenna läpsystä vaihto. Mä otan huomenna itselleni synttärilahja ja pidän pientä sapattia siinä, mutta Miikkis pitää huolen, että sulla on aamulla täällä seuraa. Matias täällä siis 11 asti tänään ja kyllä me toivon torstain yksi tärkeä palanen lyödään kohdilleen tuossa 9.45. Minä nimittäin kerron sinulle silloin 3 rohkaisevaa uutista maailmalta. On hyvien uutisten aika, vaikken hyvien uutisten virallinen uutisankkuri olekaan, mutta eikö sitä Leppäsen Keijokin joku joskus uutisissa tuurannut, niin kai sitä voi näin toivon torstaissakin Miikkistä tuuralla sitten meikäläinen. Ja ihan joka arkiaamu on arvaa kuka kisa. Ja niin on myöskin tänään. Ja 40 potissa, eli 4. päivää arvuutellaan, että kuka kumma se outo hahmo siellä on, joka ei välttämättä olekaan sitten lopulta niin outo. Aikasopin lahjakortin arvo 40 €, ja se panoksena vartin yli 9. Musiikkia ennen sitä, Simojoen Pekka ja maksetut viulut pitää sulle seuraa. Hänen armonsa pysyy ihan kaikkisesti, vakuuttelee Pekka ja maksetut viulut puolesta laulaa laulun Ilman sinua ei ole huomista. Lähetään Simo Pekan kyytiin ensin.
3: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: maksetut viulut. Ilman sinua ei ole huomista.
1: Radio Dayn herätys.
0: Ilman sinua, hyvä soittaja, kohta ei ole aamukisaa, joten nyt saa laittaa puhelimen jälleen siihen valmiusasentoon kohta, kun lupa on annettu, pääsee jälleen halutessaan kisailemaan ja nopeimmat soittajat studioon asti sitten pudottamaan tietoa tai arvausta ja vähintäänkin kysymyksiä. Arvaa kuka kisa, jossa arvuutellaan siis mysteerihenkilöä. Tunnettua tahoa aina kulloistakin, mutta pienen mysteerin sävyttämänä. Ollaan päästy nyt neljänteen päivään aikamedian kanssa tätä yhteistyössä jumpataan, ja se tarkoittaa sitä, että kun oikeita vastauksia mulle kertoo, niin palkintona on Aikashop-lahjakortti, kristillistä kirjallisuutta ja kaikkea muuta mahdollista, mitä nyt kuvittelet kirjakaupoista löytäväsi verkkokaupan muodossa siis. Ja sinne lahjakortin arvo tänään 40 euroa. Aika mukavalla tavalla pääsi siitä sitten jo syyslukemista vaikka itselleen tai lahjaksi valitsemaan. Mutta kuka on tämä hahmo, jota lähdettiin arvuuttelemaan maanantaina? Alkuvinkki oli silloin, että tunnettu hän oli, mutta olisiko hän voinut olla vieläkin enemmän? Te olette sen jälkeen selvittänyt, että kyseessä on suomalainen mies, joka eli yli 40-vuotiaaksi. Hänen virallisessa etunimessään on 6 kirjainta. Hän on taiteilija ja hän on 1900-luvulla syntynyt. Hän on ollut mukana elokuvissa, mutta elokuvat eivät ole niitä, mistä hänet ensisijaisesti tunnetaan. Sen jälkeen on tullut arvauksia Pate Mustajärvestä Akseli Galén Gallelaan ja Albert Edelfelttiin. On Hugo Simberg ja Eino Leinoa. Aleksis Kivikin siellä tuli veikkauksena. No sen jälkeen selvisi tuo 1900-luvulla syntyminen. Se nyt sitten rajaa aika paljon. Mutta kuka tämä on? Olisiko tänään tietoa? Lähdetään kisailemaan.
1: Arvaa kuka.
0: Ja hetihän mun pitää sanoa, että elkää vielä soittako, kun en minä ole vielä lupaa antanut. Ja sen taisi soittajakin huomata, veti takaisin. Innokkaita teitä on siellä, sen mä tiedän. Ja se on hyvä juttu. Jos et ole vielä kertaakaan soittanut, niin mä rohkaisen nyt. Lähe ehdottomasti mukaan. Sulla on 2 arvausvuoroa. Sä voit kysyä tarkentavan kysymyksen ja sit arvata. Tai sit voit suoraan pudottaa 2 arvausta. Silleen tää homma toimii. Mä annan sulle ensin täältä nyt studionumeron. Ota se tästä talteen.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
0: Eli 03437-800. Ja näin meidän studio WhatsApp myös laulaa. Sinne laitetaan arvauksia vähän niin kuin sellaisella whataboutismilla, että mä olisin sen sitten tiennyt, niin voi jälkikäteen sanoa. Mutta studion, jos sä et soita, niin se on eri numero kuin toi studion WhatsApp-numero. Ja se lupa soittaa tänne studioon, se annetaan ihan kohta, eli ei vielä. Teillä on siellä nyt sormi herkällä tänään. Lupa soittaa studioon, tulee N ja Y ja T. Ja nyt! Nyt saa soittaa. Nyt mä en enää paina punaista luuria, jos lähdet soittamaan tänne. Nyt on lupa myönnetty, latu on auki. Ei muuta kuin soittoa tänne. Kuka on tämä henkilö, jolla ehkä ainakin minun mielestä olisi ollut vielä rahkeet enempäänkin? Johtuiko se hänestä itsestä tai olosuhteesta? Sen mä jätän vielä mysteerin verhon taa. Kuka tämä on? Katsotaan, jos ensimmäisellä soittajalla olisi tietoa. Huomenta, kuka siellä on ensimmäisenä yritysvuorossa?
2: No Paula täällä.
0: Paula, huomenta.
2: Huomenta.
0: Mitenkäs, ootko kuunnellut aiempia aamuja nyt tämän henkilön ääreltä? Vai lähditkö soittamaan nyt sitten ensi kokeilua?
2: No minä en nyt, mulla on tässä useampikin arvaus, mutta mä en ole ihan varma, mutta kysy, että onko hän ammatiltaan ollut laulaja.
0: Onko ollut ammatiltaan laulaja? Mä voin ilokseni kertoa sulle, että kyllä, hän on laulaja.
2: No tää oli eka kysymys.
0: Niin. Joo.
2: No mä ajattelin 2 henkilöä, mulle tuli Olavi Virta tai tuo Rauli Pätissumerokin, mutta kun hänhän Olavi Virta kuitenkin jäi yksin sitten, että niin sitten eläessään kuitenkin vanhuudessaan ja oli elokuvissa suomalaisissa, niin mulle vaan tuli Olavi Virta. Mä sanon nyt hänet.
0: Se on kyllä erinomaisen hyvä veikkaus. Katsotaan, mitä täältä kajahtaa. Olisiko se Olavi Virta? Ei se kuitenkaan oo, mutta se on todella hyvä arvaus. Mä sanon sen kyllä. Olavi Virta.
2: Joo, mutta Rauli Pätissumerokin oli toinen tai joku tommonen lauleja, mutta joku tommonen niinku Juuse tai joku. En tiedä kuka, mutta nehän on ollut elokuvissa.
0: Joo, joo.
2: Nämä oli mulla mielessä, mutta nyt meni näin.
0: Nyt meni näin. Se tarkoittaa sitten, että jos ei mulle tänään oikeaa vastausta tule, niin soita huomenna aamulla, kun Miikkis täällä visaa pyörittää ja kerro siinä kohtaa oikea vastaus. Mä voin sanoa, että kyllä sä alat oikealla jäljillä olemaan.
2: Joo, no niin.
0: Kivaa päivää sinne.
2: Ja tää on kiva ohjelma.
0: Ihana kuulla.
2: Kuuntelen kyllä useasti, joka yritän, ja vaikka en aina soittele, mutta on yhden lahjakortin voittanut.
0: No niin, mahtavaa. Mutta huomenna uutta yritystä voisi voittaa vaikka kaverillekin sitten kortti, jos ei tänään oikeeta vastausta tule. Kivaa torstaipäivää sinne.
2: Kiitos.
0: Moi moi.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Jaa, otetaan seuraava soittaja vielä linjoilta, ainakin yksi ehditään tähän kohtaan ottamaan. Ja jonosta seuraavana siellä on kuka?
3: Kaisa. Esittämässä pari kysymystä.
0: No sinä saat esittää kysymykset, anna mennä vaan. Mm-hmm.
3: No ensimmäiseksi kysyn, että onko syntynyt 21.9.1940?
0: Eli olisi tässä ihan niin kuin vastikään ollut syy.
3: Eli maanantai.
0: Joo, olisi ollut meidän Noan kanssa sama syntymäpäivä. 1940, kun sä sanoit. Ei oo.
3: No, sitten semmoinen kysymys, että tekikö hän myös lauluja?
0: Mun pitää varmistaa asia, mutta kyllä mä niinku karkeasti sanoisin sen verran mittava rekordi on, että eiköhän siellä omia itsekin tehtyjä lauluja ole. Aika paljon muiden säveltämiä ja myös käännöksiä lauloi, mutta kyllä ihan varmasti mahtuu myös hänen itsensä säveltämään tai tekemään sinne mittavaan listaan. Sanotaan näin.
3: Joo. No niin.
0: Hei, kiitos tarkentavista kysymyksistä. Kiitos samoin, kiitos Kaisa.
3: Hei.
0: Moi moi.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: No nyt kun oli tuommoinen Kaisan jalomielinen soitto, niin kyllä mä otan vielä yhden. Mä ajattelin, että jatketaan Kaisan soiton jälkeen, jos ei oikeeta vastausta tuu, mutta kun Kaisahan halusikin vaan auttaa teitä muita, niin otetaan vielä kolmas soittaja napakasti mukaan lähetykseen. Huomenta, kuka siellä oli vielä jonosta seuraavana?
4: Ora, täällä on Markus Lehto.
0: Markus, mistä soittelet?
4: Mä soitan täältä Helsingistä, Oulunkylästä.
0: No niin, Okelista. Mites olisiko Okelissa nyt oikeaa tietoa sitten tähän mysteerihenkilöön? Ja mä laittaisin 40 lahjakortin. Periaatteessa voisin vaikka itse kiikuttaa se sitten paikan päälle.
4: Joo, no katsotaan nämä faktat. Eli syntynyt 1900-luvulla.
0: Joo.
4: Ollut mukana elokuvissa, mutta kuitenkin niistä musiikista enemmän tunnettu.
0: Just
4: suomalainen.
0: Näin. Joo.
4: Eli 40-vuotiaaksi, mutta olisi voinut elää vielä pidempään.
0: Joo.
4: Ja nyt mä saisin yhden kysymyksen kysyä.
0: Just näin.
4: Onko esiintynyt Vain elämää -ohjelmassa?
0: Annaksä mulle pienen hetken, että mä varmistan, että miten se meni. Mulla nimittäin heti tuli semmoinen olo, että oisko se ollut. Mutta kun mä mietin, että milloin Vain elämää alkoi ja milloin tää henkilö oli edesmennyt, niin se ei mitenkään mene yksin. Mun on pakko sanoa silloin, että ei ole kyllä ollut mukana Vain elämää -ohjelmassa.
4: Aijaa, jos se olisi ollut siinä, niin olisin kyllä varmasti tiennyt. Ja 66 kirjainta siinä etunimessä, eikö ollut?
0: Joo, kyllä. Mä nyt senkin varmistan vielä, että mä en lue tuosta väärin. Me ensin ruveta lukemaan näitä ääneen näitä kirjaimia. Mutta kyllä, siinä on 6 kirjainta siinä virallisessa etunimessä. Mutta ei ole. Voin sanoa kyllä, että hänen laulujansa on laulettu Vain elämää -ohjelmassa tässä kaikkien kausien aikana, mutta hän ehti kyllä kuolemaan ennen kuin Vain elämää on lähtenyt Suomessa pyörimään. Niin.
4: Joo, siihen aikaisemmin veikattiin niin kuin Olavi Uusivirtaa, mutta siinähän suoraan tulee se ristiriita, että siinä ei ole 6 kirjainta, että sitä nyt on turha arvata. Mm. Joo, no mäpä annan mun oman arvauksen. Sanotaan Samuli Edelman.
0: Joo, kyllä. Katsotaan, mitä kuuluu. Ei se ole kuitenkaan Samuli Edelman.
4: Okei, no kiitos paljon.
0: Ihan mahtavaa. Hei, kiitos soitosta ja sulle samat sanat kuin edellisille, että huomenna sitten uutta soittoa laitetaan 50 huomenna jakoon.
4: Okei, hyvä. Moro.
0: Kiitos, moi moi.
1: Arvaa kuka?
0: Ei saatu Okeliin laitettua jakoa myöskään lahjakorttia tänään. Se tarkoittaa sitä, että huomenna Miikka-Pekka Heikkilä on täällä isäntänä herrana ja hidalkona studiossa. Hän jakaa toivottavasti 50 lahjakortin. ja pääsee kertomaan, että kuka tämä henkilö on. Ja jos hän ei niin tee, niin se tarkoittaa, että ensi maanantaina, kun mä palaan töihin vuotta vanhempana ja ehkä vähän vähemmän, no ehkä viisaampanakin, niin katsotaan sitten, voisi olla 60 potissa. Miten se käy? Raportoikaa mulle sitten huomenissa. Silloin on kisailun aika jälleen kerran. Kuka ihme tämä oikein on? Te alatte olemaan tosi oikealla jäljellä. Et jos taas se kylmenee kuumenee juttu, niin mä sanoisin, että näppejä jo hiukan polttaa. Tämä puolestaan on The Imperials ja I Just Came to Praise the Lord. Jatketaan hengailua.

0: Oma kyllä sinne loppasuun. Mä menin antaa tuommoisen vinkin tuossa, jos oli tarkasti kuulla just ennen kuin laulu alkoi tai jo laulu oli jo käynnissä. Mulla on ehkä sellainen olo ja fiilis, että mä haluaisin, että huomenna lähtee se lahjakortti jakoon. Ei voi mitään, ei tavoillensa mitään mahda. Hei, viikon vieraan pariin me lähdetään tuosta kohta liukenemaan. Viikon vieras podcastissa on erittäin mielenkiintoinen vieras. No, ainahan siellä on, mutta elokuvan ystäviä hemmotellaan tällä viikolla. Nimittäin elokuvaohjaaja Klaus Härö ehti kiireinen keskellä istahtaa myös Radio Dayn viikon vieras podcast vieraaksi Miikka-Pekka Heikkilän kanssa. Ja aiheena oli paitsi tietysti ihan uusi elokuva, joka sai ensi-iltansa tuossa 11.9. vajaa pari viikkoa sitten, Hetki ennen valoa niminen elokuva. Siitä on puhetta, sen pitkästä syntyprosessista, elokuvan tekemisestä, miten Klaus Häröllä kaikki lähti aikanaan, koska puhutaan lapsuuden haaveista, kun puhutaan elokuvaohjaajan ammatista. Siinä mielessä harvinainen polku. Siitä haaveesta tuli myös ammatti. Ja puhutaan uskosta. Miikkis kysyy ihan suoraan elokuvaohjaajan uskosta ja hänen tavastaan kertoa tarinoita. Ja tähän me palataan ihan hetkisen kuluttua. Ennen sitä musiikkia. Ja musiikkia tulossa Johanna Kurkelalta. Kuule minun ääneni.
1: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 1499 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
4: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään Step Campukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
5: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
1: Radio Day.

0: Johanna Kurkela. Jos muistat Tilkkutäkin äänitteet vuosituhannen alusta, niin sieltähän löytyy muun muassa tuo hieno sovitus Kuule minun ääneni. Nyt kuulet seuraavaksi Klaus Härön ääntä ja Miikka-Pekka Heikkilän ääntä. He ovat nimittäin istahtaneet alas Radio Dayn viikon vieras podcast studio hetkeen ja elokuvaohjaaja kaiken kiireen ensi-ilta hässäkän keskeltä halusi ottaa aikaa siihen, että hän tulee Radio Dayhin juttelemaan. Minä nostan hattua päästä vielä jälkikäteenkin siihen, kun tiedän, miten täynnä miehen kalenteri on. Ja keskustelu, se vei elokuvan tekemiseen, mikä on intohimon kohde, mutta paljon moneen muuhunkin. Muun muassa uskosta veikkoset puhuivat. Ja elokuvista. Klaus Härö nimittäin sanoi, että hän ei halua tehdä opetuselokuvia. Hän on sitä mieltä, että liika opettaminen ei anna tilaa katsojan omille löydöksille. Miikkis kysäsi myöskin suoraan elokuvaohjaajan uskosta ja hänen tavastaan kertoa tarinoita. Klausilla on viesti kristityille ja epäilijöille, jotka tekevät töitä millä tahansa alalla. Sun ei tarvitse olla minkäänlaisella taiteilija- tai kulttuurialalla, jotta ei tämä viesti, minkä kohta kuulet, koskisi sinua. Joten nyt korvat hörölle.
1: Viikon vieras.
2: Tulee mieleen semmoinen sanonta, mä oon kuullut tämän siis niin monta kertaa, että kristitty kengäntekijä ei tee kristittyjä kenkiä laittamalla ristin niihin tai piirtämällä ikonin, vaan että hän tekee erinomaisia kenkiä. Hmm. Onko sulla jonkunlainen niin kuin mielipide tähän kyseiseen asiaan?
3: No sillä lailla on, että eräs amerikkalainen pastori sanoi myöskin näin, että jos hän joku tulee asentamaan, joku kristitty tuota työntekijä, kristitty käsityöläinen tai puuseppä tulee asentamaan hänelle keittiön kaapit ja niitä ovia ei saa kiinni, niin se on aika huono todistus. Että kyllä niin kuin tavallaan kyllä kristityn työmoraaliin ja meidän paljon parjattuun luterilaiseen työmoraaliin kuuluu se, että oppii myöskin arvostamaan sitä omaa osaamistaan ja ammattia niin paljon, että tekee parhaansa. Ja tietysti elokuva, niin kuin muutkin käsityölajit, on sellaisia, että vasta tekemällä oppii. Ja sitten kun on asentanut tarpeeksi monta vinoa keittiön kaappia, niin sitten tietää, että ei enää. Mutta että se ei saisi mennä, etenkin kristittyyn keskuudessa ei saisi mennä niin, että vaikka me puhutaan armosta, niin että jos mä korjaan sun auto ja sitten se ei olekaan korjattu, niin ei se ole siinä ei mun mielestä armo päde, vaan siinä pätee se, että mun pitää korjata sun auto tai sitten sanoa, että mä en onnistunut korjaamaan sitä. Että armo on sitä, että mä olen viallinen ja en kaikista hyvistä pyrkimyksistä huolimatta pysty elämään sellaista elämää ja sellaisena ihmisenä kuin haluaisin. Ja siihen Jumala tulee vastaan Kristuksessa siinä, että Kristus on kantanut kaikki mun synnit ja mä saan kaikki synnit anteeksi. Ja mä en pysty siihen tekemään yhtään mitään. Se ei ole niin kuin mä joskus nuorempana kuvittelin, että mä kiipeen melkein sinne 80% niitä Jumalan tikapuita ja sitten armosta hän tekee sen viimeiset 20%, mihin mä en ihan päässyt, vaan kyllä se on niin, että mä oon ihan täällä pohjalla ja Jumala armossaan kohtaa minut ja mä kristittynä elän siinä, että ei vaan se, mitä mä eilen tein ja tänään kenties teen, on anteeksi annettua, vaan myöskin kaikki ne synnit, mitä mä tulen tekemään elämäni aikana, niin Kristuksen tavallaan sovitustyö ikään kuin peittää ne kaikki. Ja mä olen Jumalalle otollinen en sen takia, että minä olen kiivennyt tietylle valaistumisen asteelle, vaan sen takia, että Kristus on Jumalalle otollinen, niin olen minäkin, kun olen Kristuksessa. Eli uskon tai haluan ainakin turvata Kristukseen. Se on toinen hyvä muistutus sekä tunnustaville kristityille, mutta myöskin niille, jotka haluaisi huutaa Jumalaa apuunsa, mutta ei oikein tiedä, että voiko ne. Niin se on nimenomaan niin, että Jumala ei tullut terveitä varten vai sairaita, että ihan se tarve ja halu sanoa, että Jumala auta minua, mitä mä teen, niin Jumala on luvannut semmoisen rukouksen kuulla.
1: Viikon vieras.
4: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Minä ajattelin tänään kuunnella tuon Klaus Härön haastattelun. Tässä on ollut sen verran haipakka, että en ole ehtinyt vielä, mutta jos sä haluat mun kanssa kuunnella sen, niin mennään Day Plus suoratoista palveluun. Mä oon sen asentanut puhelimeeni ihan työkin puolesta jo, mutta sä voit tehdä sen tai sitten käydä dayplus.fi nettisivuilla. Rekisteröidyt siellä ensin käyttäjäksi ja sitten pistät mulle viesti WhatsAppilla, että Matias täältä sai jonkun koodin. Mä haluaisin kuukauden verran ilmaiseksi kuunnella myös näitä maksullisia sisältöjä, mikä tää viikon vieraskin on. Mulla on nyt pakottava tarskin on. Mulla on nyt pakottava tarve kuulla toi Klaus Härön haastattelu. Niin mä annan sulle sen koodin. Sitten kun sä oot

0: pettymykseksi tai sitten yllätykseksi, että sillä hinnalla 6 € ja vähän alle, niin sä saatat saada kahvin täällä jossakin, mutta et paljon muuta, mutta sillä saa kuukauden kuunnella Day Plusasta ihan kaikkea. Niitä sisältöjä, niitä on ihan laidasta laitaan. Debatista jälkiistuntoon, Hernesaho, Soinin ja Hernesahon podcastista viikon vieraaseen ja vaikka mitä kaikkea. Nyt vaan mulle viestiä, saat sen koodin ja kuukauden verran kuuntelet Klaus Härröt ja kaikki muut sieltä ihan ilmoitteeksi.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Mä sanoisin, että se jos joku on hyvä uutinen ja hyviä uutisia, niitä on tulossa lisää vielä ennen kello 10. Nimittäin toivon torstai, vaikka Mikkis lomaileekin, otetaan ainakin yksi tärkeä vakkariosuus torstain teemasta. Toivon torstain hyvät uutiset. 3 sähkettä maailmalta. Aihetta hymyyn, positiivisuuteen, luottamuksen siitä, että ihmiskunnassa on vielä toivoa. Semmoisia mä oon koonnut 3 kappaletta näitä uutisia tulossa hetken kuluttua. Nyt mun täytyy lähteä vaihtamaan uutisten lukijan kauluspaita ja kravatti, joten pari biisiä kuullaan välissä ja sitten on hyvien uutisten aika. Ja ne pari biisiä, ne ovat Even ja Ossin uutuuslaulu Kerran taivaan teit, ja tässä ensin laitetaan hiukan sambaksi. Tämä on nimittäin Orkestra Montuno ja Nouse vaan aamuun. Siihenhän hän on luvannut meidät viedä, ja mukeltelusta huolimatta minä uskon siihen. Tässä se tulee. Hyviä uutisia kohti.

0: ja edullisella D Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
5: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa!
6: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Pyöriikö arkisi turhuuden kehässä? Kaipaatko jotain pysyvää? Kuuntele aitoja kertomuksia elävästä elämästä. Tarinoita siitä, miten Jeesus muuttaa ihmisen sydämen ja elämään löytyy tarkoitus. Minä uskon ohjelma torstaisin kello 18.20 ja uusinta sunnuntaisin kello 13.03. Ja Day Plusasta juuri silloin, kun sinulle sopii.
1: Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
2: Hyvien uutisten äärellä ollaan taas. Tällä kertaa kerrotaan siitä, kuinka Luukkaan evankeliumia viedään viittomakielelle, Brasiliassa ennallistetaan valtavia määriä luontoa ja Boliviasta on löytynyt tieteelle kokonaan uusi kissalaji. Lähdetään Brasiliasta liikenteeseen. Siellä nimittäin valtavaa savannialuetta ollaan palauttamassa takaisin luonnon tilaan ja YK on nostanut hankkeen yhdeksi maailman kunnianhimoisimmista ennallistamisprojekteista. Kyse ei ole Amazonin sademetsästä, vaan Cerradosta. Se on trooppinen maailman biologisesti rikkain savanni, jossa elää valtava määrä erilaisia kasvi- ja eläinlajeja. Ongelmana on ollut se, että noin puolet alueesta on raivattu tai muutettu esimerkiksi maatalouden käyttöön. No nyt tämmöinen kuin Araticum-aloite on koonnut yhteen yli 180 järjestöä, alkuperäiskansojen yhteisöjä, maanviljelijöitä, tutkijoita ja viranomaisia. Ja tavoitteena on ennallistaa vuoteen 2030 mennessä noin 4,4 miljoonaa eekkeriä, eli siis lähes 1,8 miljoonaa hehtaaria. Cerradon aluetta. Työtä tehdään istuttamalla alueelle alkuperäisiä kasvilajeja ja auttamalla luontoa palautumaan itsestään. Jo yli 50 000 eekkeriä on kartoitettu ja talteen on kerätty siemeniä yli 150 kasvilajin niistä alkuperäisistä kasveista. Uutisen hieno puoli on se, että luonnon ennallistaminen ei ole vain yhden maan projekti, vaan siihen on tullut ympäri maailmaa mukaan eri maita. Ja mä sanoisin, että hattua nousee päästä kauaskantoiselle ajatukselle näinä kaikki heti mulle aikoina. Aina ei tarvita vain sitä suojelua just kun kaikki palaa, vaan voidaan miettiä kauaskantoisemmin ja menetetty aluetta voidaan myös palauttaa. No sit se kissalaji. Uutinen, joka muistuttaa nyt sitten siitä, että maailmassa riittää edelleen tutkimatonta ja ihmeteltävää. Boliviasta on nimittäin löytynyt kokonaan uusi kissalaji. Edellisestä tieteelle uudesta kissalajista ehti kuulua yli 100 vuotta. Kaikki alkoi vuonna 2016, eli noin 10 vuotta sitten, kun bolivialainen biologi Paola Nogales sai puhelun oudosta kissasta, joka oli päätynyt eläinsuojeluun. Löytäjä oli vienyt pienen eläimen kotiinsa, mutta huomasi pian, että ei ole muuten nyt ihan normaali kesykissa. Niinpä se vietiin turvaan. Nogales alkoi tutkia eläintä ja se muistutti erästä tunnettua pientä kissalajia, mutta siinä oli jotain erilaista. Sillä oli pitkät viikset, pienet korvat ja suuret ruusukemaiset kuviot Turkissa. Ja vasta vuosien geneettiset tutkimukset paljasti totuuden. Kyseessä oli tieteelle aiemmin tuntematon laji. Nimeksi ehdotettiin Leopardus tilkaio, paikallisen alkuperäisyhteisön käyttämän nimen mukaan. Ja se elää Bolivian Andien itärinteiden jungasmetsissä, mutta elämästä tiedetään vielä tässä kohtaa hyvin vähän. Tutkijoita löytö muistuttaa siitä, että vaikka kuvitellaan tuntevamme luonto tosi hyvin, niin siellä on edelleen lukematon määrä salaisuuksia, joista meillä ei ole hajuakaan. No sitten kolmas uutinen, se vie meidät Raamatun äärelle. Tai oikeastaan käsien liikkeisiin. Nimittäin kristillinen mediayhtiö Revelation Media ja kansainvälinen lähetysneuvosto International Mission Board on käynnistänyt hankkeen, jossa Luukkaan evankeliumi tuodaan kokonaan viittomakielelle animoituna. Ja tässä on kiinnostava yksityiskohta. Ruudun alalaidassa ei ole semmoista erillistä viittomakielen tulkkia, vaan itse tarinan henkilöt viittoo. Ja tarkoituksena on tehdä siis Luukkaan evankeliumista mahdollisimman suoraa viittomakieltä käyttävälle yleisölle avautuva kokonaisuus. Ensimmäisessä vaiheessa se tehdään Amerikan viittomakielellä ja 24 jaksoa ja siitä sitten on tarkoituksena laajentaa se myöskin eri kielille. Valtava tarve maailmassa arvioidaan olevan nimittäin yli 70 miljoonaa kuuroa ihmistä ja kristillisten järjestöjen mukaan kuurot on yksi vähiten evankeliumin saavuttamista ihmisryhmistä. Eli tässä hankkeessa on kyse paljon muustakin kuin uudesta animaatiosarjasta. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni voisi kohdata Raamatun ja Jeesuksen kertomuksen tavalla, jonka hän itse ymmärtää. Ja jos tämä onnistuu, niin Luukkaan evankeliumi voi todella päästä paikkoihin, johon se ei vielä ole päässyt. Mainioita uutisia Raamatusta, Boliviasta, kissaeläimen osalta ja myöskin luonnon ennallistamisesta. Nämä olivat tämänkertaiset torstain, Toivon torstain, hyvät uutiset.
1: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
2: Ja mä tiedän, mä olisin voinut puhua myös siitä eilisestä lentopallovoitosta, mutta tää oli nyt kaikille reilu, myös italialaisille.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Korkein oikeus on tuominnut entisen keskustalaisen elinkeinoministerin Katri Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 80 päiväsakkoon. Asia liittyi Jääskeläisen joulukuussa 2019 tilaamaan elinkeinoministerin esiintymisvalmennukseen. Korkein oikeus katsoi, että valmennuksesta aiheutuneet kustannukset eivät kuuluneet ministeriön varoista maksettavaksi. Jääskeläinen oli korkeimman oikeuden mukaan erehdyttänyt ministeriötä siitä, että hänen Kulmunille tilaamansa valmennus olisi kuulunut ministeriön maksettavaksi. Ruotsia kohahduttaneen vaalivilppiepäilyn tutkinta kohdistuu 3 ihmiseen, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT näkemiensä asiakirjojen pohjalta. Ketään heistä ei tällä hetkellä syytetä rikoksesta. SVT:n näkemissä asiakirjoissa tutkittavien henkilöllisyys oli salattu. Ruotsalaislehti Expressenin mukaan yhdeksi osalliseksi olisi kuitenkin todettu poliisin entuudestaan tuntema somalitaustainen mies, joka on tuomittu muun muassa pahoinpitelystä. Taalainmaan vaalivilppiepäily liittyy vastavalittuun vasemmistopuolueen kansanedustajaan Mohamed Abdukadir Aliin, joka on kiistänyt tienneensä asiasta. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa, kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Albanisen mukaan hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Albanese sanoo kertoneensa OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanille, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin saakka. Nälkäpäivänä kerätyt rahat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin ja tarjoamaan nopeasti hätäapua. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta saakka.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää. Torstai on sateita täynnä, ehkä toivoakin, mutta sateita nyt ainakin varmuudella. Pohjoistuuli voimistuu tänään maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi ja maan itäosaan saapuu tässä aamun ja aamupäivän aikana sadealue, joka leviää päivän edetessä sitten myöskin Itä-Lappiin asti. Ja tuo sade, se on paikoin runsasta, siis idän suunnalla. Länsiosassakin vettä tulee, mutta paikoitellen. Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella pilvipeite rakoilee ja paikoitellen tulee siis kuurosateita. Päivälämpötila on tänään 10-16, Koillismaalla ja Lapissa 6-12 astetta. Illalla ja yöllä sateita leviää myös maan eteläosaan. Pohjoisessa ja Pohjanmaalla sumua kehittyy yleisesti. Ja yölämpötila ensi yönä, se on etelä- ja keskiosassa 6-12, pohjoisessa 2-8. Pohjois-Lapissa voi olla ensi yönä heikkoa pakkasta, eli yöpakkaset ovat palanneet myöskin sääkartalle. Mutta päivälämpötila siis 10-16, Koillismaalla Lapissa 6-12. Sateen varjo saattaa olla tänään hyvä kaveri, vaikka sitten ihan varmuudenkin vuoksi.
3: Radio Day mukana sitänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
2: Se on juuri näin, säällä kuin säällä, Radio Day olkoon hyvä ystäväsi. Ja minäkin olen sinun ystäväsi 11 asti, ainakin näin niin kuin lähetyksen muodossa. Nimittäin torstain aamulähetys jatkuu vielä vajaan tunnin verran. 11 uutiset kun on kuultu, niin sittenhän se on kuuntelijan toivellista vuoroja. Siellä on muutaman viikon nyt toivelistoja toimittanut Marja Salminen. Mitä oot tykännyt, siitä voi laittaa vaikka meille viestiä. Ja muutenkin mä muistuttelen kohta tärkeästä vaikuttamisen mahdollisuudesta nimenomaan siihen palautteeseen liittyen. Mutta kuunnellaanpa musiikkia ensin ja mennään 80-luvulle Amy Grantin kanssa. Hän laulaa enkeleistä. Angels on laulun nimi.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.

0: Kyllä ne kasarilla taitot on soundien taidon. Amy Grant siinä asialla ja Angels, enkelit katsoo ja varjelee. Ehkä sullakin on siitä sitten ihan omakohtainen kokemus.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
0: Omakohtaisen kokemuksen toivon, että omistat siitä, että olet käynyt tämän päivän jälkeen tai viimeistään piakkoin vastaamassa Radio Dayn kuuntelijakyselyyn. Sellainen nimittäin löytyy nyt tuolta Radio Dayn nettisivuilta ja minä arvostaisin kovasti, jos kävisit täyttämässä sen nimittäin. Mielipiteitä, niitähän riittää jokaisella ihan niin paljon kuin on henkilöitä. Osalla ne on vähän maltillisempia, osalla vähän villimpiä, kärkkäämpiäkin ja kaikenlainen palaute on varsin sallittua. Vaan jos kirjoittaisit sen ihan sitten palautelomakkeelle, niin meille olisi siitä kaikista eniten hyötyä, koska usko pois, palautteilla on tämän kanavan historiassa ollut aina suuri vaikutus. Ei välttämättä yksittäisellä, miksi teillä soi tämä, miksi teillä ei soi tuo, mutta jos se sama asia toistuu siellä jo sitten useamman kerran, niin kyllä me aletaan kiinnittämään huomiota, että hetkinen, jos sulla puolestaan on hyviä ideoita, tai sitten muuten vaan risuja, ruusuja, kiitoksen aihetta, mitä vaan. Nyt olisi hetki, sana olisi vapaa, hiukan myöskin monivalintaa ja rastiruutuun meininkiä tiedossa. dayplus.fi kautta kuuntelijakysely. Tai sitten jos kirjoitat radioday.fi kautta kuuntelijakysely samaan paikkaan. Tiesi löydät, ja sieltä löytyy siis syksyn kuuntelijakysely, jonka avulla me pyritään kehittämään meidän ohjelmistoa ja palveluita niin, että jatkossa kuulostettaisiin entistä paremmalta ja oltaisiin läsnä sun arkipäivässä, viikonlopussa, hetkessä, milloin meitä kuunteletkin. Oltaisiin kaikin puolin, niin kuin, tiedätkö, parempia, aikasi arvoisia, sitä mä ehkä yritän sanoa. Ja tässä on porkkana myöskin, koska jos sä lähdet vastaamaan, niin mahdollisesti juuri sinä olet se, joka voittaa jonkun meidän huippupalkinnoista. Jaossa on sanaelämään kommentaariraamattu, se on arvoltaan muuten yli 200 euroa, semmoinen laitetaan yksi jako. Sitten me laitetaan pari lippua ensi vuoden Glow-festivaalille, joka ensi vuonna elokuussa jälleen Tampereen Nokia-areenalla koittaa. On noita Dayplus kaikki palvelun ilmaiskoodeja useampikin jaossa ja myöskin Daykaupan lahjakortteja. Sieltä voisi vaikka syksyn lukemistoa sitten joku lahjakortin voittaja itsellensä valita. Aika mukava määrä palkintoja ja jollekin vastaajista ja joillekin, ei ne kaikki lähde yhdelle, mutta joillekin vastaajista palkinnot sitten vielä kiitoksena siitä, kun käyt osallistumassa. Mä voin sanoa ihan saman tien, että jos käyt kyselyn nyt täyttämässä ja kuittaat mulle asian, että on hoidettu, kysely on täytetty, niin mä lupaan sulle tuon Dayplus kaikki koodin, vaikka ihan saman tien. Voidaan sopia näin aamulähetyksen kesken, kun et kerro kellekään, niin mä laitan sulle sen koodin, kun vahvistat mulle vaikka tuonne WhatsAppiin, että nyt se on muuten käyty täyttämässä. Saat kuukauden verran kuunnella ilmaiseksi meidän maksumuurin takanakin olevia sisältöjä. Dayplus.fi kautta kuuntelijakysely. Kiitos kun välität ja kiitos kun oot mukana auttamassa ja kehittämässä työtä ja tätä mediataloa nimeltä Radio Day.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
0: Ai niin, ja se WhatsApp-numero, mihin sä voit sitten kuitata, että nyt on kysely täytetty, se tulee tässä.
2: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Juhani Tikkanen, uusi laulu häneltä käsillä. Ja se, mikä voisi olla sun käsillä, olisi nyt Luvan kanssa puhelin tai joku muu virtuaalilaite, jolla sä pääset siis osoitteeseen dayplus.fi/kuuntelijakysely. Sieltä täyttämään kysely ja vaikuttamaan tämän kanavan toimintaan. Tältä kanavalta kajahtaa vajaan parin tunnin kuluttua jälleen Soini Hernesaho podcast. Timo Soinin ja Matti Hernesahon anteeksi pyytelemätön ohjelma, jota muutaman jakson verran on jo tonne Day Plussaan myöskin ilmestynyt. Radiosta se kuullaan aina näin torstaisin puolen päivän puheohjelma paikalla, eli kello 12 uutisten jälkeen. Day Plussasta sitten sit jälkikäteen, ihan kun parhaiten sopii, ja sielläpä se uusi jakso onkin jo. Tuossa ennen 9 me kuultiin maistiaista tämän päivän jaksosta, jos olit silloin kuulolla, niin siinä puhuttiin kuolemasta, hautapaikasta ja siitä, että viikatemies niittää sitten ajallaan ihan jokaisen meistä. Se on väistämätön tosiasia, mutta miten asian kanssa ollaan? Ollaanko sen kanssa sinut? Siitä puhutaan tänään jaksossa. Puhutaan myös tekoälystä ja puhutaan Toni Halmeen tatuoinneista. Tässä saat ehkä kuvan siitä, että podcastiin nimeltä Soini Hernesaho mahtuu sitten ihan kaikenlaista. Ja me käydään nyt kuuntelemassa, että minkälaista se niin sanottu kevyempi puoli on podcastin osalta.
1: Soini ja Hernesaho podcast.
2: Mä oon kuullut tämmöistä huhua sun edesmenneestä kollegasta Toni Halmeesta, että hänellä olisi tuolla Alaselän puolella tämmöiseen suomalaiseen gospel-yhtye Exittiin liittyvä tatuointi. Pitääkö se paikkansa? Onko sä päässyt vilkaisemaan?
3: Kyllä, mä oon Tonin kanssa sen verran monta kertaa saunonut, että siellä oli Hurricanes laulo You Are My Only One ja sitten Exit laulo jotain muuta, mutta Exit Only oli se, mitä Toni
2: sanoi. Pitikö sun kovin läheltä tihrustaa
3: se? En mä nyt ihan siihen muutaman sentin päähän mennyt, mutta viesti tuli perille ja viestihän on sinänsä ihan paikkansa pitävä.
2: Eli siis hänellä oli siis takapuolen yläpuolella tatuointi, jossa luki Exit Only.
3: No näinhän se oli.
2: Mutta mä mietin vaan näin omalta kohdalta, että itse en ole sellaiseen tilanteeseen joutunut, että olisin tällaista tatuointia tarvinnut.
3: No ei, mutta varmuuden vuoksi, että ei varaa venettä kaada. Juttunahan se on niin kuin aivan mainio ja mä luulen, että...
2: Sitähän varten luoja on sen luonut.
3: Joo, että sellainen, jos ajattelee nyt vaikka näitä Tonin tempauksia, niin sillä oli muitakin tatuointeja, mutta en mä... Se on ainoa, minkä mä, niin kuin, mistä mulla on mielikuva. Mm. Että näinhän mä niitä, että jaloissa oli jotain ja käsissä, käsivarsissa. Mutta en mä muista yhtään, mitä niissä luki. Mutta tämä oli niin mieleenpainuva ja pysäyttävä ja paikkansa pitävä teksti, että se oli.
2: No paljonko Timo Soini pitäisi maksaa, että ottaisit tuohon vasemman rinnan päälle teksti Riikka Purra? Riittääkö kymppi tonne?
3: Ei kyllä, ei riitä.
2: Tai Sanna Marin, kumpi laitetaan? Jos pitäisi teompikumpi laittaa.
3: Ei, kyllä sitten täytyisi olla vaikka se oma Tiina, niin se voisi olla sitten niin kuin, aikanaan Papillonhan tatuoi perhosen. Mutta kyllä mä jätän, mä aion mennä näine hyvineni hautaan ilman musteita.
1: Soini ja Hernesaho podcast.
0: Ei kai sitä autossa on Exittiä kuunneltava tuon jälkeen. Kyllä ne pojat vakaviakin osaa puhua, mutta osoituksena siitä, että ihan kaikenlaista mahtuu sitten Soini Hernesaho podcastiin. 12 jälkeen koko kattaus tiedossa radion kautta ja Day Plussasta silloin, kun itselle parhaiten sopii. Vaikka siellä saunan lauteilla sitten.

0: sanon, että on vaan yksi Jari-levy. Että se on kyllä, se on niin taitava laulun tekijä, mutta sitten toi ääni ja jotenkin persoona, läsnäolo, kaikki, mikä tallentuu ihan vaan noin niin kuin studiovedossakin. Rautalankaa kuultiin siinä. Mm. Tuli vaan hyvä mieli, kun kuuntelin. Ajattelin, että onpa ilo ja kiitos, että meillä on tommosia lauluntekijöitä Suomi Gospelin kentällä. Hei, semmoinen sama puheenparsi pätee kyllä seuraavankin artisti. Hän on Tommi Kalenius. Tommi, me päästetään laulaan tuttuakin tutumpi laulu. Kun joku on lähellä Jeesusta, se kajahtaa kohta. Ja sitten kuullaan toivoa Raamatusta. Kun tässä on ollut mahdollisuus vaikuttaa, osallistua, semmoista interaktiivista, niin kuin nykyään sanotaan, niin jatketaan sen äärellä myöskin kohta. Jos sulta löytyy Instagram-profiili, siis käytät Instagramia joskus silloin tällöin tai usein päivittäinkin, miten vaan, niin sulla on hetken päästä vaikuttamisen mahdollisuus. Viittaan seuraavanlaiseen juttuun.
1: Kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
2: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
3: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
2: Nähdään Vuosaaressa.
4: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
6: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
7: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
8: Katolinen vartti on keskusteluohjelma, jossa käydään käsiksi katolisen uskon eri ulottuvuuksiin. Moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin paavista, sakramenteista, Neitsyt Mariasta, pelastuksesta, ripistä ja monesta muusta asiasta. Mihin katolilaiset oikein uskovat? Minkälaista on elää katolilaisena Suomessa? Ohjelmaa toimittaa teologi Juho Sankamo. Kuuntele Katolinen vartti torstaisin kello 20 uutisten jälkeen tai uusinta tiistaina kello 23.
9: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Hiljene sieluni Jumalan edessä. Hän antaa minulle toivon. Hän on kallio. Hän on minun pelastukseni. Hän on linnani. Minä en horju. Jumalassa on pelastukseni ja kunniani. Hän on luja kallio. Hänessä on turvani. Luottakaa aina Jumalaan. Tuokaa hänen eteensä kaikki, mikä sydäntänne painaa. Jumala on turvamme. Psalmi 62, jakeet 6-9.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: sehän oli Petra yhtye siinä, joka Glow-festivaalissakin pari vuotta sitten vieraili ensimmäisessä laatuansa. Ja siellä siis kuultiin myöskin muistaakseni tuo laulu Prayer. Hei, nyt on se vaikuttamisen hetki. Mä oon teitä pyytänyt milloin käymään täyttämässä meidän kuuntelijakyselyä. Sanon kyllä siitä edelleen. Sen saisi käydä tekemässä. Ja nyt on hyvää aikaa myöskin. Kommentari Raamattua, Glow Festival lippuja, D-kaupan lahjakortteja, D plus kaikki tilauskoodejakin jaossa vastaajien kesken. Osoite on dayplus.fi/kuuntelijakysely. Ja mä lupasin, että jos aamulähetyksen aikana käyt sen täyttämässä ja siitä käyt mulle kuittaamassa tuonne WhatsAppiin, että hoidettu, niin mä laitan se dayplus kaikki tilauskoodin sulle joka tapauksessa. Voitit sen sitten tuosta kyselytutkimuksen arvonasta tai et, ja muutama teistä jo kuuliaisesti teki tämän ja laittoi kuittauksen. Mä kohta teille myös koodin laitan. Toinen vaikuttamisen mahdollisuus liittyy Radio Dayn Instagramiin. Jos sulla Instagram löytyy, niin hetkisen päästä, se pitäisi olla siellä, näin mä, se on sieltä hetkellisesti poistunut. Katsotaanpas, minäpä pistän meidän digituottajalle kyselyä, että mihinkä se on sen sieltä heittänyt, mutta kun se sinne palaa, niin siellä voi käydä äänestämässä, vaikuttamassa siihen, että mikä laulu ohjelmaosiossa yksi laulu, kaksi tulkintaa soi. Tämä onkin muuten merkillistä, se oli hetki sitten siellä vielä, suoran lähetyksen suolaa jälleen tiedossa herätysaamulähetyksessä. Selvitelläänpä, kuka sen on sieltä oikein kähveltänyt. Varmaan tekoäly. Mutta kun se ei vielä siellä ole, niin enpä sano sen enempää. Katsotaan hetken kuluttua, onko mulle teille kerrottavaa vai sanotaanko, että ähäkutti huijasin kaikkia. Andre Crouchin musiikkia tulee ainakin varmasti, mikään ei kyllä varmaa, mutta pitäisi tulla. Ja käsiäkin pääsee kohta laittamaan ristiin Markus Eekin kanssa. Ja se on hyvä hetki olla. Ensin kun through it all. Kaiken läpi me kyllä selvitään näidenkin hankaluuksia. Ja sitten päivän rukous näillä osioilla. Jatkuu aamulähetys, jossa kaikki on näin mahdollista. Tervetuloa tähän kyytiin vielä mukaan reilu parinkymmenen minuutin ajaksi.
1: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi. kautta testamentti.
3: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso Kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic

0: Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
1: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
4: Hei, mä löysin sen. Nyt se on siellä. Varmaan oli kyse enemmän käyttäjäpohjaisesta ongelmasta. Digituottajan työssä ei moitteen sijaan. Meikäläinen nostaa käden pystyyn virhemerkiksi. Ja olittehan te myös löytäneet sen meidän äänestyksen. Nyt siis vielä kertausta asiasta. Jos sulla on Instagram-tili, eli käytät siis tuota sosiaalisen median kanavaa nimeltä Instagram, oot sitten tehokuluttaja, käyt siellä joskus tai harvemmin. Tänään on hyvä syy käydä. Pidä ensinnäkin huoli, että oot painanut Radio Dayn profiilin kohdalla, että seuraa, pysyt hyvin kärryillä sitä kautta, mitä täällä meidän radion käytävillä tapahtuu ja mitä me täältä oikein kerrotaan. Ja siellä on myös niin sanotussa tarinat eli stories-osuudessa vaikuttamisen mahdollisuus. Kun Instagramin avaat ja siinä on se Radio Dayn logo semmoisena pyöreänä pyrpylänä, painat sitä ja se aukeaa siitä sitten se tarinat-osuus. Ja Anu Lehtipuun hymyilevät kasvot sieltä tulee hetken kuluttua, kun siinä hetken odotat vastaan. Ja kysymys, mikä on sinun valintasi tänään kello 16.30? Laulu on Silmäni aukaise, rakastettu hengellinen laulu, vaan haluaisitko kuulla sen tänään Johanna Iivanaisen vai Niina Åströmin versiona? Nyt on niin kaksi upeaa tulkitsijaa, että sanoisin, että väärää vaihtoehtoa ei ole, mutta jomman kumman tulee voittaa tämä äänestys ja sinä voit nyt käydä vaikuttamassa. Åströmillä on pienoinen etumatka, jos haluat varmistaa, että se on Niina tai kirittää Johanna Iivanaiselle ääniä, niin nyt sitten ei muuta kuin äänestämään.
5: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.

0: sinäsi.
1: Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta!
2: Liekki silloistaa, kun yö hämärtää.
3: Nyt ei siis muuta kuin Instagramissa käymään ja äänestämässä. 16.30 sitten selviää, kumpi se on. Johanna Ivananen vai Nina Åström? Hienoja versioita molemmat. Andrew Crouchin musiikkia kuullaan ja siitä ei äänestystä tarvita. Through it all, kaiken läpi. Jeesus kulkee sun kanssa tänäänkin. Siihen minä sanon, että aamen. Päivän rukous tulos Andrew Crouchin musiikin jälkeen. Markus Eek toimittaa tällä viikolla päivän rukoukset. Ja kohta pääsee laittamaan siis käsiä ristiin. To only make me strong.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansanraamattuseurassa muusikko evankelistana. Kierrän ympäri Suomen puhumassa ja musisoimassa. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen evankeliumin 11. luvusta yhden jakeen ja se kuuluu seuraavasti. Ja Jeesus itki. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Oi Herra Jeesus, kiitos, että me saamme tulla sinun eteesi tänään yhdessä. Kiitos Herra tästä sanasta, jonka meille olet antanut. Kiitos Jeesus, että sinä seisoit Lasaruksen haudalla ja sinä itkit. Sinä et kääntänyt katsettasi pois surusta, surevista, etkä sinä kiirehtinyt ohi, vaan sinä pysähdyit ja itkit ja olit läsnä surussa. Kiitos Jeesus siitä. Herra, me kiitämme, että sinä tunnet ihmisen murheet. Ja että sinä et katso meidän kipuamme etäältä, vaan sinä tulet niiden keskelle. Herra, me kiitämme, että sinä tiedät, miltä tuntuu, kun sattuu. Kun kipu on niin suurta, että en saa sitä sanottua sanoina. Jeesus, me tuomme sinun eteesi kaiken sen, mikä meissä itkee. Kaikki meidän haavamme, jotka eivät ole parantuneet. Kaikki välit, jotka ovat rikkinäisiä. Pelot, joita me emme uskalla sanoa ääneen. Asiat, joita me emme osaa emmekä pysty korjaamaan. Kiitos Jeesus, että sinä itkit. Herra Jeesus, sinun käsisi. Me jätämme itsemme ja toinen toisemme. Tänäänkin. Amen.

Markus Eekhän se siinä meitä johti päivän rukouksessa. Kiitos Markus siitä. Huomenna vielä päivän rukous Markuksen johdolla. Ja Markus Eekistä on sanottava, että Markus ja mestari, se on semmoinen ohjelma, mitä minä ainakin odotan. Ja siinä päästään tuota äsken rukoilutta muusikkopappia kuulemaan sitten lisää. Ja sitä on tarjolla lokakuussa Radio Days. Ja siitäkin myöhemmin sitten lisää juttua. Marraskuussa puolestaan on mahdollisuus nähdä, että missä häikäisevän kirkas kulkee. Sinne pistettiin tänään aamulla meidän lintuvisassa myöskin lippupakettia jakoon. Kangasala, Helsinki, Kuopio, Joensuu, Lappeenranta. Siinä on paikat, jossa kirkot täyttyvät hienosta gospelista marraskuussa. Ja siellä kuullaan taatusti seuraava laulu.

0: Muistan, kun oli Kirsi Rostamon eläkejuhla tuossa keväällä Espoon Olarin kirkossa, niin kylläpä oli hieno nähdä, kun koko kirkko lauloi ja ehkä vähän myös tanssi tämän laulun mukana. Ja niitä ikimuistoisia hetkiä jälleen tarjolla marraskuussa, kun Pekka Simojoki lähtee häikäisemän kirkas porukan kanssa kiertämään. Siellä on Make Perttilä, Heidi Simelius, Jonnu Heikkilä, Maija Kiiveri, Hannu Lepola ja mieletön määrä upeita muusikoita. Kyllä on tulossa ikimuistoisia iltoja. Kangasalla, Helsinki, Kuopio, Joensuu, Lappeenranta. Minä en ole lähdössä mihinkään niistä nyt, mutta alan kiittämään tässä kohtaa seurasta ja myös tästä viikosta. Huomisen ajattelin nimittäin synttärilahjana itselleni ottaa lepoa. Olen kyllä kuulolla, varsinkin arvaa kukaan osalta 9.15. Katsotaan, saako Miikkiksen kanssa joku soittaja sitten oikean henkilön kohdilleen. Mä annoin kyllä semmoisen vinkin tänään vielä siihen loppuun, että eiköhän sieltä laiteta 50 lahjakortti Aikashoppiin jakoon. Se on huomisen juttu. Pitäkää huomenna mukava aamu ja lähettäkää Miikikselle paljon viestejä. Me tavataan sitten maanantaina ensi viikolla. Siihen saakka oikein mukavaa siunattua loppuviikkoa. Ja kuuntelijan toivelistaa, kun jäät kuuntelemaan, niin kuulet Astan toiveita hetken päästä. Toivottavasti Soinin Timo on myös kuulolla, koska siellä tulee hänen suosikkinsa Hengenvoimaa ihan tuossa alussa. Paljon muitakin hyviä lauluja, joten jää hän ehdottomasti kuulolle. Maanantaihin asti. Ciao, moro.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
3: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa. No anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
4: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20. Ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
5: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
6: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle, sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
7: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 1499 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
9: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavarantoimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että siipikarjanlihan tuotanto ohittaa sianlihan tuotannon lähivuosina. Siipikarjanlihan tuotanto on kasvanut tänä vuonna voimakkaasti ja kasvun ennakoidaan jatkuvan, kun tuotantokapasiteetti laajenee ja tuotanto tehostuu. Myös siipikarjanlihan kysyntä jatkaa kasvuaan, mutta hitaammin kuin tuotannon kasvu. Toisaalta naudanlihan kalleus on siirtänyt kulutusta sianlihaan. PTT:n mukaan tämä ei kuitenkaan poista tarvetta sopeuttaa sikasektorin tarjontaa. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon päästämään porttikiellon saaneet mediat takaisin Valkoiseen taloon. Hallinnon aiempi päätös evätä suurten mediatalojen CNNin, MS-Naun ja Politikon toimittajilta pääsy Valkoiseen taloon johti välittömiin oikeusjuttuihin. Mediat katsoivat päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain lehdistönvapauden turvaavaa ensimmäistä lisäystä kohtaan. Tuomari Timothy Kelly totesi päätöksessään, että hallinnon päätös todennäköisesti rikkoi toimittajien perustuslaillisia oikeuksia. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
11: Kuuntelijan toivellistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
12: Kuuntelijan toivellistan laulut koostuvat tänään Astan mielikappaleista ja reippaalla rytmillä ja hengellä lähdetäänkin liikkeelle. Mika Karolan Hengen voimaa -kappaleesta Asta toteaa, että ilman jokapäiväistä hengen voimaa ei tässä ajassa pysy taivastiellä.

Mika Karolan johdolla etsittiin siinä hengenvoimaa. Seuraavaksi Astan listalta löytyy Niina Åströmin herkkä kappale Jumalan kädet kantaa. Tämän laulun sanoihin voi uskoa ja luottaa pahoinakin päivinä, hän toteaa.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Niina Åström ja Jumalan kädet kantaa. Seuraavasta artistista Asta toteaa, että tällä laulajalla on kaunis ääni ja tulkinta ja myöskin kappale on kaunis. Ja tämä antaa toivoa tulevaan.

Siinä kuultiin yksi Astan voimalauluista. Hanna-Maria Helenius ja Kerran laulun saan taivaassa laulaa. Asta kertoo, että hänellä on ollut mahdollisuus myöskin käydä USA:ssa ja vierailla siellä parantaja-evankelista Catherine Kuhlmanin kokouksessa vuonna 1974. Ja tuossa tilaisuudessa kuoro lauloi mieleenpainuvasti seuraavan hyvin rakastetun hengellisen laulun.

0: Elvis Presleyn Amazing Grace-kappale nosti Astan mieleen vuoden 1974, kun hän sai vierailla USA:ssa Catherine Kuhlmanin kokouksessa, jossa tätä laulua esitettiin.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 14.99 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
6: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
7: Marja Salminen ja kuuntelijan toivelista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Tänään saamme kiittää Astaa, jonka herkät ja hienot musiikkivalinnat soivat kuuntelijan toivelistalla. Vain yksin Jeesus, Niina Åströmin laulusta Asta kertoo, että tämän laulun säkeen on luonaan hän, kun jätän tämän maan ja isän kotiin mä muutan ihanaan. Asta luki itse isänsä ja äitinsä hautajaisissa siellä arkun äärellä.

Niina Åströmin Vain yksin Jeesus -laulu toi Astan mieleen hänen vanhempiensa hautajaiset, kun hän sai lukea tuon laulun sanoja vanhempiensa arkun äärellä. Seuraava Astan toive muistuttaa meille rististä ja siitä, kuinka saamme jättää kaiken Jeesuksen ristin juurelle.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Jumalan pelastustyöstä, Jeesuksen uhrista ja ihmeisestä rististä, lauloi siinä Mika Karola. Seuraava Astan toivelaulu on klassikko, josta hän toteaa, että tämä ei vanhene ja sen haluan kuulla yhä uudelleen.

0: Astan toiveesta soi sinä Pekka Simojoen rakastettu hymnilaulu.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
3: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
4: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuuntelijan toivelista.
5: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Kuulijamme Asta on lähettänyt meille hienon toivelistan ja seuraava paloyhtyeen Tule Jeesus ja siunaa lastas on ollut Astan lasten iltavirsi, kun he olivat pieniä. Ja Asta toivoo, että lapset osaisivat sen nyt jo ulkoa, kun ovat aikuisia.

Kiitos paloyhtye. Ja tuo kaunis Tule Jeesus ja siunaa lastas -virsi oli Astan lasten iltavirsi, kun he olivat pieniä. Olipa kiva pikku tarina tuohon lauluun liittyen. Mutta mikäs olikaan se kappale, jonka Asta sai videotervehdyksenä ystävältään uuden vuoden aattona? Ja josta Asta toteaa, että kuinka totta laulun sanat ovatkaan. Se soi seuraavaksi.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Näin Pekka Salminen ja Huomispäivää en mä tunne. Tämän päivän musiikkitoiveet tulevat Astalta, joka kertoo, että hän oli aikoinaan innokas Lapin kävijä ja kävi siellä yksin vaeltamassa. Ja sitten erästä laulusta tuli erityisesti Astalle voimaa ja turvaa. Ja vieläkin tämä kappale muistuttaa Astaa noista monista ihanista vaellusreissuista.

siinä Marja Laakso ja kuoroja korkeimman suojassa. Ja vielä kuullaan yksi musiikkitoiveastan kuuntelijan toiveen listalla, ja se on Tommi Kaleniuksen Kun joku on lähellä Jeesusta. Ja tällä laululla on Astan perheessä erityinen merkitys. Asta kertoo, että tämä oli hänen nuorimmaisensa lempilauluja. Lapsi osasi sen jo eskari iässä laulaa.

0: Tommi Kalenius, ja kun joku on lähellä Jeesusta. Ja kiitos Asta myöskin tuosta somasta tarinasta, jonka kerroit tämän laulun yhteydessä. Eli perheen pienimmäinen osasi tuon laulun jo eskari-iässä laulaa. Lämpöinen kiitos mukavista musiikkitoiveista ja myöskin noista pienistä hienoista tarinoista, jotka liitit tähän mukaan. Ja Salmisen Mari kiittää myöskin sinua kuulija, kun olit mukana. Ja joka arkipäivä kello 11 lähtevät siis soimaan Radio Dayn kuuntelijan musiikkitoiveet.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
3: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden GLOW-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi/kuuntelijakysely.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
5: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
6: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ruuan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruuan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruuan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna, kertoo Tulli. Kuluvan vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana takavarikoitiin yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen verrattuna koko vuoteen 2025. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta. Pääasiallinen reitti on Tullin mukaan Etelä-Suomen satamiin Virosta saapuva laivaliikenne. Laiton savukekauppa vie valtiolta vaatimusten mukaisia verotuloja. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä oli sabotaasi, kertoo maan varapääministeri ja digitaalisten asioiden ministeri Krzysztof Gawkowski. Gawkowski puhui Puolan yleisradioyhtiölle TVP Infolle. Iskun tavoitteena oli hänen mukaansa pysäyttää aseman toiminta. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Gavkovskin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia. Uutistoimisto Reutersin mukaan Gavkovski sanoi iskun sopivan Venäjän menettelytapoihin. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
0: Siunattua torstaita. Mielenkiintoiset ja moninaiset ovat jälleen pappi Matti Hernesahon ja poliitikko Timo Soinin keskustelun aiheet tänään. Tekoälyllä ei ole pyhä henkeä. Miksi sitten se tekisi kenenkään papin saarnat? Sitä he muun muassa pohtivat. Ja yleisin pelko saattaa olla kuoleman pelko. Timo Soini on katsonut itselleen jo hautapaikan. Tällaisiin aiheisiin syvennytään seuraavassa.
8: Soini ja Hernesaho podcast.
10: Sitä ollaan Soini ja Hernesaho podcastin äärellä. Matti Hernesaho äänessä. Timo Soini, sä kun oot tuolla 60 ja kuoleman välissä, niin ootko jo miettinyt, että kohta ne kellot sitten soi, joko jännittää?
11: Ei jännitä ihan hirveästi vielä, mutta mä muistan, kun olin pieni poika, niin noihin katupylväisiin, lyhtypylväisiin maalla niitattiin semmoinen, että missä vietät iäisyytesi juliste. Niin se jäi kyllä pienen pojan mieleen. Mutta siinä mielessä se takasuora tai loppusuoran alku on kyllä, että mä oon elänyt yli 23 000 päivää ja jos eläisin yhtä pitkään kuin Soinin Martti, isä vainaa, niin hän eli 84-seksi, niin mulla olisi vähän yli 7000 päivää jäljellä. Et tästä niinku kyllä niinku ymmärtää, että missä kohtaa janaa ollaan noin niinku inhimillisellä tasolla. Tämä riemuhan voi loppua vaikka huomispäivänä, mutta kuolemasta kyllä, mulle on kyllä oikeastaan käynyt vähän niin, että kun on tullut ikää lisää, niin pelottaa vähemmän.
10: Kaikilla ei varmaan mene noin päin,
11: että
10: jotkut muuttuu vähän semmosiksi kärttysyksi pelokkaiksi, kun ikää tulee lisää.
8: Soini ja Hernesaho podcast. Mun isä
10: kuoli ja sitten mä olin 16, kun mun isäpuoli kuoli, niin mulle se on jotenkin ollut aina itsestään selvää, että ei tästä koskaan tiedä.
11: No se tässä se onkin ja onneksi ei tiedä, mutta kuolema on sillai. Se on niin kuin maallisessa mielessä tietysti lopullinen, mutta meillä, jolla on iankaikkinen toivo ja jälleen näkemisen riemu, niin se on vähän toisenlainen, mutta ei se vie sitä tilannetta pois. Nykyään niin aika harva saa nuorempana näitä kokemuksia. Eli niin kuin esimerkiksi omat lapset on kohta 30, eikä ne ole menettänyt vielä kuin yhden vaarin. Mun äiti elää 96-vuotiaana ja vaimon vanhemmat on yli 80, ne elää, eikä oikein läheisiä kavereita ole kuollut. Mutta tässä vaiheessa kuin minä, niin niitä putoo useampi vuodessa, ihan läheisiä.
10: Mä on äidilleni kiitollinen siitä, että kun mä olin 6-vuotias poika ja mun isä sit kuoli äkillisesti, se oli tämä Ruokolahden karhu onnettomuus, minkä monet kuulijat varmaan tietääkin, niin mä oon kiitollinen äitille siitä, että hän vei meidät lapset sinne ruumiishuoneelle katsomaan, miltä se kuollut isä näyttää.
11: Joo.
10: Ja myöhemmin sitten kävin 10 vuotta myöhemmin sitten myös kuollutta isoisääni katsomassa niin kuin sitä ruumista. Ja mä oon niin kuin äidille kiitollinen siitä, että pieni lapsi vietiin niin kuin näkemään se, mikä ennen oli itsestään selvää. kun elettiin maaseutuyhteiskunnassa.
11: Kyllä, kyllä.
10: Mutta tämä on kaikki niinku siivottu pois. Ja mä huomaan, kun mä tein papin töitä aikaisemmin seurakunnassa ja hautajaisia pidin työksi. Nehän oli hirveän mielekkäitä työtehtäviä, koska siellä pääsi puhumaan niistä oikeista asioista. Että täällähän ollaan, kirkko on täällä sitä varten, että täällä kuollaan ja kirkon tehtävä on sanoa ihmisille, että ootko miettinyt, mihin sä oot matkalla.
11: Kyllä.
10: Niin huomaan, että yhä harvempi edes viitti osallistua niihin hautajaisiin. Että halutaan mieluummin siivota kokonaan niin kuin mielestä tämä on
11: tosi mun mielestä ikävä ja uudehko piirre, mutta paljon on myöskin lukenut, ei järjestetä hautajaisia. Jos joku järjestää, ei osallistuta. Sitten ikään kuin se ruumiin kunnioittaminen on vähän niin ja näin. Eli ennenhän ruumis pestiin saunassa, pistettiin näkösälle, se käytiin katsomassa, haudattiin, hauta luotiin umpeen siinä sen siunaustoimituksen jälkeen. Nyt puolet porukassa viedään jonnekin poltettavaksi sitten pahassa tulemassa, niin huilaa kuukauden kaksi takareunalla ennen kuin
10: ripatellaan. Onko sulla, Timo, katsottu jo monttu, että mihin
11: on
10: laitetaan?
11: On. Itse asiassa meillä on sukuhauta tuolla Pyhän Marian vanhan Sastamalan kirkon hautuumaalla. Sinne olisi tarkoitus mennä kokonaisena, näin olen vaimolle ilmoittanut viimeisen tahtoni. Se olisi se, mitä toivon tapahtuvan. Mä käyn paljon hautausmailla. Joku ajattelee, että mitä sä siellä teet. Mun mielestä ne on tavattoman mielenkiintoisia. Siellä on tietysti paljon tuttuja, mutta sitten myös tuntemattomia. Mun mielestä ne hautausmaat kertoo. Kyllä mä niin kuin koen sen niin, että vaikka se ihminen on kuollut, ruumis on maatunut tai tuhkat siellä niin kuin tiukasti niin kuin kiven alla, niin mun on helpompi muistella sitä ihmistä siellä kuin vaan abstraktisti, että jos on levitelty taivaan tuuliin tai ei ole mitään. Mä pidän hirveän tärkeänä, että hautajaiset pidetään, sä pääset viimeisen tervehdyksen antamaan. Ja kyllä se itse, kun pappi siunaa ja puhuu sen, että maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun pitää jälleen tuleman ja Jeesus Kristus on itse sinut viimeisenä päivänä herättävä, niin onhan siinä niin kuin toivo.
10: On. Ja kyllä mä pidän sitä tärkeänä, että hautausmaat on ja niitä ylläpidetään ja se niin kuin on merkki, muistutus meille ihmisille siitä, mihin me ollaan menossa. Ja mä niin kuin kannustan ihmisiä siihen, että viekää lapsia hautausmaalle, puhukaa lapsille kuolemasta, ottakaa lapset mukaan hautajaisiin. Et sitäkin nykyisin näkee, että ei oteta lapsia mukaan, kun ajatellaan, että voi traumatisoitua tai tulla paha mieli.
11: Joo. Ei, kyllä tämä on, nehän on kovimpia asioita, on sitten tällaiset äkkikuolemat, onnettomuudet, monenlaiset. Ja sitten se on jotenkin helpompi hyväksyä, jos ihminen on elänyt pitkän elämän jo pitkäaikaissairas, on jo vaivainen ja heikko. Mutta kun me emme ole elämän ja kuoleman herroja, me emme päätä siitä. Siinä on se sama asia tavallaan, kun me emme päätä tänne syntyä, niin me emme saisi päättää, koska se loppuu. Mutta nyt ihmiset haluaa sitä kontrolloida ja mä pidän sitä kyllä ongelmallisena.
10: Ihminen on ottanut haltuunsa sen, että koskaan synnytään ja koska kuollaan, näin kärjistetysti.
11: No näin on, ja onko siitä jotain hyvää seurannut? Mun mielestä ei. Mutta kuoleman pelko sinänsä, niin kuin kaikki pelot, niin kyllä ne vakavasti pitää ottaa, enkä mä niille hirveästi naureskele. Kyllä mulla niin on käynyt, että nuorempana, niin kun kuulin mökille jotain risauksia ja sade on kauppasikkunaa ja ajattelee, että siellä supikoira menee ja mitä, niin nyt on kyllä käynyt vähän niin, että eiköhän se, joka sieltä pimeästä tulisi mua vastaan, pelästyisi yhtä paljon minua kuin minä sitä.
10: Ja ihan vakavasti puhuen, niin jos sä mietit, Timo, kristittynä, että me ollaan Pyhän Hengen temppeleitä,
11: kyllä,
10: niin ei siellä pimeydessä mitään sellaisia voimia ja valtoja on, etteikö silloin ihan syytäkin meitä pelätä. Että kyllä me ihan rauhassa saadaan tuolla pimeässä metsässä kulkea, että kun muistetaan vaan kenen kanssa me kuljetaan siellä.
11: Mutta sitten toi pelko sillä lailla, kun jotkut pelkää esiintymistä ja jännittää sitä.
10: Niin kuin mekin.
11: Ja, niin kuin mekin tietyssä tilanteessa varmasti. Mutta koulusta sen aina muistaa, että kuinka jännitti, että jos joutuu vastaamaan ja vastaa väärin.
10: Oliko sun laulukoe?
11: Oli.
10: Mäkin jouduin luokan edessä. Tiedätkö se, minkä biisin mä valitsin? Mä jälkikäteen vastaan Jusin.
11: Mutta jokainen muistaa sen.
10: On, mutta meillä oli sillä, että piti laulaa opettajalle kahdestaan.
11: Joo.
10: Niin kuin yksin, se oli niin kuin liennetys. Niin mä olin valinnut sitten Kirkan varrella virran. Ja se oli hieman kiusallinen tilanne, kun mä sitten tajusin vasta laulaessani nelosluokkalaisena poikana sille keski-ikäiselle naisopettajalle, että rakas, nyt me telttaillaan pois, vaatteet päältä riisutaan. Joo, niin
11: No sähän vedit ihan klassikko, että mä oon vetänyt tämän Oi Leivo, miksi lennät Suomeen niin varhain.
10: No se oli niinku aika, se oli mun ajan klassikko.
11: Ja joo, ja oli kyllä karmea kokemus. Mä luulen kanssa, että se oli vaan pelkkä opettaja tai kaksi opettajaa. Tuskin oli koko luokka, mutta muistan, että monet on sanonut, että koko luokan edessä.
10: No meillä oli kolmosluokalla oli legendaarinen, terveisiä vaan, jos olet hengissä vielä ja kuuntelet, Eerikki Tienhaara, kauhavalainen vapaaehtoiskanttori, oli meidän rehtori. Ja hänen tunnilla piti luokan edes laulaa, mutta sitten naisopettajat antoi armoa ja kahdestaan pääsi rakkaudesta ja telttailusta laulamaan. Eerikki sai muuten sitten, muistaakseni jonkun sairauden, että muista mikä se oli. Ja tukka lähti päästä. Ja hän meille sanoi vakavalla naamalla, kun me kysyimme, miksi lähti tukka päästä, että niin teitä on joutunut 2 vuotta opettamaan.
11: Niin, tukka ja järkihän ei viihdy samassa päässä, vaan miten se meni. Mutta toi pelko sitten abstraktit. Joku on sanonut, että kaikki pelot on lopulta kuoleman pelkoa. Mutta onhan semmoinen, jos en mä sano pelko, mutta tietty terve kunnioitus, että ei lähde niin kuin hengellään urheilemaan ja pelleilemään. Mm. Että kun on monennäköistä temppuradan tekijää ja yltiörohkeita. Ja ikävä kyllä, kun tuo teillä ajelee, niin siellä näkyy kyllä sellaisia surmanajajia, että pahaa tekee. Et siinä mielessä se niin kuin kuolema, se on nyt vaikea sanoa, kun ei ole itse kohdannut sellaista tilannetta, että on saanut jonkun syöpädiagnoosin tai jonkun kuoleman vakavan sairauden. Mutta kun sellaisia ihmisiä on kohdannut ja muuta, niin sen tavallaan näkee sen shokin. Mutta kuinka nopeasti se sitten, mulla on edes mennyt ystäväni Mika, joka sai vatsasyövän ja lääkäri sanoi hälle, että kun joulun paikkeilla oli, että kyllä sä juhannuksen näet, mutta ensi joulua tuskin enää. Ja hän eli vie siitä sitten helmikuulle, mutta se oli jännä nähdä, kun ei hän ollut sit pelokas ja katkera. Totta kai alkuun, että tässäkö tämä nyt oli ja tai sitten hyvä veli Antero Laukkanen, kun sai tämän ALS-diagnoosin. Anterohan usko loppuun asti, että käänne tulee, no sitä ei tullut. Mä luulen myöskin, että nämä sairaudet, eihän se ihminen, joka semmoisen saa, niin varmaan ajattele, että mä minua millään tavalla jalostaa, mutta meitä muita se saisi ehkä opettaa tästä väliaikaisuudesta, että me ollaan kaikki sen armon tai minkä alasia siinä ollaan, että sitten kun tämä maailma ei ole oikeudenmukainen, sehän meitä ihmisiä tietenkin häiritsee, että miksi minulle kävi näin tai varmaan en tiedä, mitä sä kävit läpi niin 6-vuotiaana ja sitten vähän myöhemmin.
10: En mäkään kuolemaa pelkää, mutta kyllä mä sitä ehkä hieman pelkään, että jos joutuu elämään täällä maan päällä niin, että se ei ole elämisen arvosta se elämä. Että kyllä sitä niin kuin semmoinen rukous huulille nousee, että saisi niin kuin verrattain terveenä täältä lähteä.
11: Niin, että olisi järjissä, tolkuissa.
10: Ja jos ei ole järjissään, niin joku ottaa edes puhelimen pois, ettei käy niin kuin joillekin entisille poliitikoille. Että
11: joo, ei sillä puhelimella ei pidä leikkiä, menee loppuun.
10: Sitten kun järki menee, niin että X ei ole enää puhelimessa siinä kohtaa.
11: Joo, ei, sitten otetaan jo lelut pois, että
10: Lapsille terveisiä, että ottakaa faijalta, kun 60 tulee mittari, niin ottakaa älypuhelin pois.
11: Mutta sitten on tämä ehkä vielä, mikä itselle on vähän vaikeammin ymmärrettävissä, tämä ilmastoahdistus ja tällaiset pelot. Niin
10: no kun te olette kussut tämän maapallon, niin me saadaan sitten ahdistua tässä teidän
11: teoista. No siitä ihan vapaasti, että mun on niinku
10: mun on tällaisia. Kiitti vaatimo.
11: Joo, mun on tällaista.
10: Eikö sullakin dieselauto ollut?
11: On. Uskoa ilman pelastusta, niin mun on sitä vaikea uskoa.
12: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn parhaat sisällöt –
8: ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
12: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
13: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
14: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 1499 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
15: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Noin päällisin puolin, kun katson sinua, nuori mies, niin sinulla ei näytä olevan musteampulleja ihon alla.
2: Odotas, kun mä otan tämän paidan. No, niin.
1: Eli oletko tatuoineista vapaa mies?
2: No, mä ajattelen niin, että jos sulla on niin kuin joku tommonen pösö, niin sä voit laittaa siihen jonkun posterin kylkeen, että joku vauhtiraidan tai muuta. Mutta jos sulla on Porsche, niin et saa olla siihen mitään leimoja laittamaan. Se kelpaa sellaisena kuin se on. Ja kun mä itteeni peilistä katson, niin mä oon tähän tyytynyt, mitä luoja on luonut.
1: Niin, luojan töitä on paha mennä arvostelemaan. Mm. Joo. Ennen vanhaan nämä tatuoinnit, niin ne oli vähän niin kuin tämmöinen linnakundien touhu, mutta se on kyllä mennyttä aikaa. Tuolla kun kaupungilla kulkee, niin tulee vastaan rapalan katalogeja, että on niittiä naamassa, huulessa ja silmäkulmassa ja sitten kaiken näköistä sotkua käsivarsissa, jopa naamassa ja muualla. Onko se nyt kovin fiksua itteensä tuupata näitä vieraita esineitä iholla?
2: Silloin kun olin lakihenkisempi nuori jumalanpelkoinen ihminen, niin kyllä mä senkin takia jätin nuorena tatuoinnit ottamatta, että kun siellä vanhassa testamentissa sanotaan, että ei pitäisi ihoa mitään piirrellä. Ja sitten myöhemmin mä oon nähnyt kaiken maailman helluntaipastoreita ja julkissaarnaajia, jotka kulkee näissä rapaloissa ja tatuoinneissa. Ja kyllä mä oon siihen lopputulokseen itse tullut, että ei se nyt mikään synti ole. Että vapaus meillä kristityillä on näissä asioissa, ja varsinkin nykypäivänä, kun saadaan ne tatuoinnit poiskin, niin se on jokaisen oma asia mun mielestä. Mutta se on mun mielestä semmoinen esteettinen kysymys. Itse en ole kokenut tarvetta niille, mutta en mä nyt rupea tuomitsemaankaan, jos joku haluaa ihonsa peittää.
1: Mä jotenkin ajattelen niin, että jos se olisi edes jollain tavalla kaunis kuva Neitsyt Mariasta tai joku muu, mutta ne on sellaisia ihan siis perhana aika karseita, tummia, väärinpäin kaiken näköistä tavaraa ja ei nyt kun kauniit ihmiset, etenkin naiset, miehet ei ole kauniita, ne on komeita, jos ovat, niin en mä ymmärrä, mitä ne menee sotkeen, niin kuin kuullaan hienon ihon, joka voisi kiilellä kuun valoa vasten tai helmeilis sauna puhtaana nurmikolla, niin sotkee tollain.
2: Niin sitten mun mielestä ihan kivojakin tatuointeja. Mä tiedän esimerkiksi ihmisiä, jotka on vaikka vihkisormuksen tatuoinut tuohon vasempaan nimettömään, kun on ollut semmoinen ammatti, missä ei ole pystynyt sormusta käyttämään. Se on musta ihan kaunista. Ja sitten joku on vaikka jotain lastensa nimiä. Vaimon nimen tatuoinnissa on se huono puoli, että sen kun tekee, niin sitten täytyy vaan saman niminen löytää. Että toivoo, että ei ole niin harvinainen nimi kuin ensimmäistä kertaa menee naimisiin. Mutta esimerkiksi lastensa nimen tatuointi, niin musta se on ihan voi olla kaunis. Mutta en mä niitä mihinkään niin kuin näkösälle laittaisi, että sitten ennemmin johonkin tuonne teepaidan alle tai näin poispäin.
1: Joo, mä oon joskus pakosti, kun ne siis, nehän näkyy, niin kyllä mä nyt joskus vilkaisen. En mä nyt juurikaan ole käynyt tuijottamassa, että ottanut laseja tuohon nenälle ja käy lukemassa, että mitä siellä lukee. Mutta sitten siellä on tällaisia kaiken näköisiä symboleita, näkyy olevan vähän intialaisia ja japanilaisia ja kaiken maailman kirjaimia, mistä mä en saa selvää, niin tehdäänkö se tatuointi niin kuin itselle vai tehdäänkö se muille? Yleensä jos mä oon tullut siihen tulokseen, että kun nainen meikkaa, niin se meikkaa toisia naisia varten, ei niinkään miehiä varten. Mutta voinhan minä olla väärässäkin.
2: Niin, se on kai subjektiivinen kysymys sitten, että mille kukakin. Pukeudunko mä nyt vaaleanpunaiseen paitaan sen takia, että mä itse tykkään vaaleanpunaisesta vai haluanko mä näyttää toisille miehille, että teilläpä se ei ole pokkaa pastorina kulkea tuolla vaaleanpunaisessa paidassa. Että nämä on näitä tulkintakysymyksiä. Mutta tuli tuosta vilkaisemisesta mieleen, että mä oon kuullut tämmöistä huhua sun edesmenneestä kollegasta Toni Halmeesta, että hänellä olisi tuolla alaselän puolella tämmöiseen suomalaiseen gospel-yhtye Exittiin liittyvä tatuointi. Pitääkö se paikkansa? Onko sä päässyt vilkaisemaan?
1: Kyllä, mä oon Tonin kanssa sen verran monta kertaa saunonut, että siellä oli Hurricanes laulo You Are My Only One ja sitten Exit laulo jotain muuta, mutta Exit Only oli se, mitä mitä tuonne
2: sanoo. Pitikö sun kovin läheltä tihrustaa
1: se? En mä nyt ihan siihen muutaman sentin päähän mennyt, mutta viesti tuli perille ja viestihän on sinänsä ihan paikkansa pitävä.
2: Eli hänellä oli siis takapuolella yläpuolella tatuointi, jossa luki exit only.
1: No näinhän se oli.
2: Mutta mä mietin vaan näin omalta kohdalta, että itse en ole sellaiseen tilanteeseen joutunut, että olisin tällaista tatuointia tarvinnut.
1: No ei, mutta varmuuden vuoksi, että ei vara venettä kaada. Juttunahan se on niin kuin aivan mainio ja mä luulen, että...
2: Sitähän varten luoja on sen luonut.
1: Joo, että sellainen, jos ajattelee nyt vaikka näitä Tonin tempauksia, niin sillä oli muitakin tatuointeja, mutta en mä... Se on ainoa, minkä mä, niin kuin, mistä mulla on mielikuva, että näinhän mä niitä, että jaloissa oli jotain ja käsissä käsivarsissa, mutta en mä muista yhtään, mitä niissä luki, mutta tämä oli niin mieleenpainuva ja pysäyttävä ja paikkansa pitävä teksti, että se oli.
2: No paljonko Timo Soini pitäisi maksaa, että ottaisit tuohon vasemman rinnan päälle teksti Riikka Purra? Riittääkö kymppitonni?
1: Ei kyllä, ei riitä.
2: Tai Sanna Marin, kumpi laitetaan? Jos pitäisi teompikumpi laittaa.
1: Ei, kyllä sitten täytyisi olla vaikka se oma Tiina, niin se voisi olla sitten niin kuin, aikanaan Papillonhan tatuoi Perhosen. Mutta kyllä mä jätän, mä aion mennä näin hyvineni hautaan ilman musteita. Mutta jotenkin mä mietin, että jotain tässä ajassa on, koska ne on niin paljon yleistynyt. Ja yksi mun kaverini Kaitsu nimeltään sanoi minulle jo vuosikymmeniä sitten, kun tästä puhuttiin ja sanoi, että alaluokka merkitsee itsensä. Mä sanoin, että ton kun meet sanomaan, niin puoli Suomea pahoittaa mielensä. Kaitsu sanoi, että mitä sitten?
2: Mutta ehkä me eletään vähän sellaista aikaa, että ei on hyvä, että ei näyttäydytä liian elitistisinä. Se voi olla osa sitä symboliikkaa.
1: Joo, ja sitten...
2: Säkin jotain tästä tiedät, tästä teemasta.
1: No tiedän, ja ihmisillä on jonkinnäköinen tarve viestiä. Siis aina on ollut tarve viestiä pukeutumisella, silmälaseilla tai muodilla, autolla tai jollain tämmöisellä koruilla, kelloilla. Niin se on nyt siirtynyt vaan sitten ihmiseen, siis siihen kroppaan. Kropassa viestitään kanssa joku fitness. En mä tiedä, että kun ihmisellä on jäniskoiran rasvaprosenttia vähän lihaa kielessä, niin onko se kaunis? Mun mielestä semmoinen vähän niin kuin runsaampi on kauniimpi.
2: Mutta nyt kun sä kierrät, tänne loppuun voisin sanoa, että nyt kun sä Timo kierrät saarnaamassa tuolla kristillisissä piireissä, niin sä voisit vähän kohauttaa ja ottaa tuommoisen vasempaan käteen tuommoisen viivakoodin, niin katsotaan millainen juttu
1: niin,
2: siitä saadaan.
1: Se on kanssa, että kuka ostaa ja kuka myy ilman pedon merkkiä. Niitähän on kaiken näköisiä. Sitten on heimomerkkejä yksi klassisimmista oli pahamainen SS, joka tatuoi veriryhmänä sotilaisessa.
2: Mutta joku poliitikkohan voisi ehdottaa, että seksuaalirikollisille pitäisi laittaa otsaan tämmöinen pedon merkki. Se tunnistaisi tuolla kadulla.
1: Joo, se on kyllä tosi raju juttu. Kasvo- ja kaulatatuoinnit, jotka näkyy vielä, niin se on aika kova statementti sillä, että sä saat vielä niin kuin käsivarret ja jalat ja kroppaa peittoon, mutta pärstää on vähän hankala mennä peittelemään.
2: Tässä naamassa arpikin kaunistus olisi ja näin poispäin laulu aikanaan josta.
1: Näin se on, että kyllä minä voin nyt sen verran lohduttaa siskoa ja veljeä, että jos olet semmoisen niin kuin sormenpään kokoisen tatuoinnin ottanut, niin ehkä se ei taivaspaikkaa vie.
2: No mä lupaan, että vaikka olisi kämmenenkin kokoinen, niin armo riittää.
1: Ikään kuin tulen kautta.
0: Soini ja Hernesaho podcast.
3: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
4: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
5: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
6: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytenumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytenumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!

0: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Kuuntelet Soini ja Hernesaho podcastia ja Matti Hernesaho tuossa äänessä. Timo Soini, sä kuot noita Paavinkirkon miehiä, muuten ihan ok kristitty, niin sä varmaan otat vakavasti nämä Paavin lausumat.
2: Joo, kyllä ne pitää ottaa, koska Rooman piispalle on annettu erityinen tehtävä ja se on jatkunut vuosisatoja. Toki hänkin on ihminen, mutta hän tulkitsee ja vetää yhteen sitten yhdessä funtsittuja asioita. Ja viimeksi tai aika lailla viimeisiä funtsittuja on tekoäly. En ihan heti ajatellut, että Vatikaani olisi ikään kuin etujoukoissa määrittelemässä sitä, mutta niinpä näytti vaan oleva.
1: Joo, mielenkiinnolla aloin pari vuotta sitten seurailemaan, kun tämä tekoälyhypetys niin kuin breikkasi ihan kunnolla ja seurasin sitä ilmapiiriä, että ihan suurin osa ihmisistä ei ymmärtänyt, millainen mullistus tästä tulee. Että kyllähän työelämä on muuttunut ihan älyttömästi ja nyt kun nousukausi ilmeisesti on tässä alkamassa, niin varmaan suurelta osin taustalla on se, että ollaan otettu tämmöinen valtava tuottavuusloikka tekoälyn kautta. No onko tällä jotain tekemistä kristiuskon näkökulmasta?

0: Heilläkin on pyhä henki. Kiitos
1: kyllä,
0: vaan.
1: Kyllä se on. Että
0: arvaitte, et joudu kirkon kiroukseen.
1: Ei, kyllä te protestantithan olette entisiä tulevia katolilaisia, että eihän siitä vihkeä pääse. Mutta siis se, että kun otetaan se syvä inhimillisyys, mikä erottaa ihmisen sekä eläimistä että kaikesta tämmöistä teknologiasta, on hänen ainutlaatuisuutensa suhteessa Jumalaan. Ja tämä täytyy muistaa, koska pahinta syntiä on, kun ihminen haluaa tulla Jumalan kaltaiseksi, jopa itse jumalaksi. Ja tällaisella tekoälyllä ja tämmöisillä keinoilla, niin on se sokaistumisen vaara, että ihminen käyttää näitä asioita, jotka varmaan monella tavoin taas voi auttaa meitä, niin omaksi hyödykseen, omaksi kunniakseen eikä Luojan kunniaksi. Jos me olisi aina suhtauduttu teknologiaan kielteisesti ja kaikkeen uuteen, niin me asuttaisiin vieläkin maakuopissa ja ei olisi keksitty penisiliiniä eikä monia muitakaan asioita. Mutta se, että kelle kunnia kuuluu ja missä motiivissa niitä tehdään, mutta mun mielestä tämä on hyvä ajatus, että onko tällä tekijällä, onko sillä pyhä henki ja tekoälyllä ja koneella ja tämmöisellä ihmisjärjellä syötetyllä, niin sillä sitä ei ole.
0: Se on helppo ymmärtää, että mun pastorina on eri asia tehdä puhe itse tai puhua puhe itse tai pyytää tekoälyä tekemään puhe. Mun mielestä se niin kuin paljastaa myös aika karusti sen, mikä tässä hengellisessä työssä on olennaista. Että jos kone voi tehdä niin kuin sinällään asiallisen teologisen esitelmän ilman pyhää henkeä, niin kannattaako meidän sellaista sitten ruveta ihmiskäsin tekemäänkään? Eli että mikä on todellakin se, mihin ihmistä tarvitaan? No se on se, että me tehdään yhteistyötä Jumalan kanssa ja syntyy jotain sellaista, missä pyhä henki on mukana. Jos ei pyhä henki ole mukana, turhasta työtä on edes tehdä. Mutta onko sillä merkitystä, tekeekö poliittisen puheenvuoron avustaja vai tekoäly? Onko sillä mitään merkitystä?
1: No siinä tavallaan niin kun tärkein on kuitenkin se puhehan. Se täytyy nimenomaan pitää eikä lukea. Mm. Meillä on paljon semmoisiakin poliitikkoja, jotka lukee puheen.
0: Ja Suomessa on muuten aika paljon kansanedustajia, jotka ei osaa puhua. Ja on siis jopa pääministeri tällä hetkellä, joka ei osaa puhua. Ja se on kansainvälisesti aika harvinaista, että voi päästä sellaiseen asemaan ilman, että osaa erottaa ulkolukua ja puhumista toisista.
1: Joo, ja siis taitava puhe, niin sehän on vuorovaikutusta kuulijakunnan kanssa. Ja kun taas sitten tämmöinen pidetty monologi, niin kuin saattaisi hyvin olla tekoälyn, että se on, meidän pitäisi arvioida kaksi asiaa, eli taitoluistelussa on tekninen osaaminen ja taiteellinen vaikutelma. Niin tämä tekninen osaaminen, se tulee tekoälyllä, mutta mistä tulee taiteellinen vaikutelma? Se tulee esityksestä. Ja ne voi arvostella joko eteen erikseen ja pisteet laskea yhteen tai sitten vielä jollain toisellakin tavalla. Mä oon kyllä hämmästynyt, että kun lyö jotain tämmöisiä avainsanoja, että tee puhe ja tietyn pituinen puhe, kolmen liuskan puhe tai liuskan puhe, ja siellä pitää olla nämä asiat. Ja se rupeaa paukuttaa sellaisella nopeudella, että ihan, sanoisiko oikein, että pahaa tekee. Ja sen kuitenkin ymmärtäen, että siitä masinasta ei tule ulos mitään sellaista, jota joku ei ole sinne syöttänyt.
0: Onhan tämä vähän semmoinen, kun joku kehryjenny tai höyrykone, että kyllä mä oon sitä mieltä, että sellaiset työt, mitkä kone tekee yhtä hyvin kuin ihminen tai paremmin, niin koneen pitää ne tehdä. Et meidän ihmisten on mietittävä, että mihin meitä tarvitaan ja tehdä vaan niitä asioita, koska mitä järkeä mun vaikka veronmaksajana tai asiakkaana on maksaa semmoisesta asiasta ihmiselle, minkä kone tekee ilmaiseksi.
1: Niin, jos me ajatellaan niin kuin vaikkapa kaivoksia ja monia vaarallisia työpaikkoja, joissa ennen louhittiin hiiltä ja sinne vietiin kanarianlintuja katsomaan, että tuleeko sieltä jotain myrkyllistä kiisua, niin onhan se parempi, että siellä niin kuin koneet louhii sen, ettei kukaan menetä isänsä tai aviopuolisoansa.
0: Käytätkö sä, Timo, itsepalvelukassaa, kun sä käyt Alepassa?
1: En.
0: Sä oot tässä vähän luddiitti selkeästi.
1: Olen, joo. Mä tykkään flirttailla näille kaikille kassaneideille.
0: Nekin varmaan tykkää, kun sä

0: flirttailit.
1: Kyllä joo, mutta
2: voi aina miettiä kotona, että taas tuli
1: miehille,
2: joku tytön.
1: Miehille mä en flirttaile.
2: Tuli tytön päivä pelastettua.
1: Joo, tyttö tai vähän vanhempi rouva. Niin
2: mäkin kyllä tykkään, mutta mä käyn siinä yleensä siinä maitohyllyllä heittäisi jonkun vitsin, niin mun ei tarvitse kassalla enää välttämättä.
1: Kyllä mä vedän joka paikassa keskelläkin ja varsinkin jos on kahvi tarjouksessa, niin sana kaksi. Mulla kauppareissut kestää, vaimo tietää sen, että jos jotain tarvii nopeasti, niin kannattaa hakea itse eikä pistää mua sinne.
2: No, sitten se mies kassa, niin sitten on vähän nopeampi reissu.
1: Joo, eihän sille tarvitse kuin murahtaa. Terve. Niin, minusta ei ole siihen hommaa.
2: Joo, mutta mulla on semmoinen tietty filosofi. Mä ymmärrän niin kuin inhimillisesti sen, että se työpaikkojen katoaminen vaikka tekoälyn kautta, niin se tuntuu aluksi kurjalta. Mutta niinhän tämä niin kuin yhteiskunnan kehitys on aina mennyt, että ensin pitää luopua jostain, jotta voidaan saada jotain arvokkaampaa tilalle. Niin vaikka tämmöinen, tämä ei liity suoraan tekoälyyn, mutta vaikka se, että meiltä katoaa tämmöinen ammatti kuin kaupan kassa. Se on aluksi hankala tilanne niille ihmisille, joiden työpaikka lähtee, mutta myöhemmin ne samat ihmiset voi työllistyä korkeamman tuottavuuden ammattiin. Niin mä ajattelen, että tekoäly vähän samalla tavalla, että aluksi se vie työpaikkoja, mutta se lisää kuitenkin tuottavuutta, joka sitten lopulta parantaa ihmisten elintasoa.
1: Niin jos meillä olisikin se, että me käytettäisiin se aika ja ne resurssit, ei niin, että saadaan lisää pelkästään voittoa ja maallista mammonaa, mutta vaikka aikaa olla enemmän harrastuksissa tai toisten ihmisten kanssa, lastensa kanssa, mutta meillä alkaa olla myös sellaista, että me emme oikein siedä toisia ihmisiä. Mm. Että se on vähän raskasta. Mä muistan kyllä, kun lapset oli pieniä, että kuinka aamulla tuli puujunasta, tuli daijuun, eli päähän tuossa jo ennen 8, että kun ne oli hereillä, niin ai että kun teletappit, mä oon aina teletapeista tykännyt. En mä niitä kattonut, mutta muksut oli tunnin lisää nukkuu, kun tuli teletappi.
2: No mitä sä Timo, hyväksyksä sen, jos pappi tekee saarnan tekoälyn kanssa?
1: On se jotenkin low, mutta se voisi olla apuväline. Mm. Että sä voisit esimerkiksi sellaisia, että et tee noloja oikeinkirjoitusvirheitä tai tällaisia, että voiko näin sanoa ja kuka on näin sanonut. Koska joskushan me keksimme itse jonkun mahtavan sanonnan, mutta tekoäly vähän paljastaa sen, että joku muu on saattanut sanoa sen jo aikaisemmin, niin silloin voi ikään kuin siteerata sitä toista, että en mäkään sitä vastusta. Kyllä nytkin monta asiaa, esimerkiksi kun tänne tulin, niin oli vähän vaikeuksia tuon suuttimen kanssa diesel Audissa, niin oli se mukavaa, kun virhekoodi löytyi nopeasti ja sitten kun otti vaan kuvan siitä, valokuvan siitä ja lähetti, että mikähän tässä on vikana, niin nämä kaikki apuvälineet on aivan loistavia kontra siihen, että sä odotat vaikka seuraavaa päivää, että sä saattaisit saada jonkun kiinni ja näyttää, niin sulla on tavallaan jo se prosessi on.
2: Joo, on sun aika paljon helpompi kertoa se sutkautus tässä radiossa, kuin että sä käyt joka tupaillassa sen kertomassa, että ihmiset sen kuulee. Että
1: joo, siis radio ja kaikki tämä viestintä, niin tämä on auttanut paljon. Ja sitten se olennainen, mikä viestinnässä pitää olla, toistoa. Mm. Ihmiset ymmärtää sen, kun ne sanoo, että jos on joku hyvä artisti, niin kuin vaikka Katri Helena, niin jos ei sitä autiota hiekkarantaa tuu tai palomaplankkaa, niin huono keikka. Mm. Ne pitää heittää aina ne tutut jutut. Mullakin, jos mä vielä puhuisin politiikkaa, niin aina olisi jytky, missä EU siellä ongelma. Mm. Tänään on tilipäivä, takiaispuolue ja kaikki muut. Koska niinhän se on näillä festareillakin. Soittakaa Paranoid. Mm. Näin se menee.
2: Näin se menee.
3: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Radio Deissä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii. Radio Day.
1: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
2: Majataloilta Vuosaaren kirkossa Helsingissä tämän viikon perjantaina kello 18. Mukana ovat Majatalon tarinoita -ohjelmastakin tutut Pekka Simojoki, Jukka Jämsen ja Ilkka Puhakka sekä Mahtava et cetera -kuoro. Tule myös tervehtimään meitä Radio Dayn pisteelle ja ostamaan suosittu ystäväkalenteri ensi vuodelle. Nähdään Vuosaaressa perjantaina kello 18.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 14.99 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
4: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys: mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Kristillisdemokraattien ministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtion avustuksista olivat puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen tänään antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtion avustusta kahdelle kristilliselle yhdistykselle. Liikunta, urheilu ja nuorisoministeri Poutala oli myöntänyt kummallekin järjestölle 11 500 euron yleisavustuksen, vaikka esittelijä oli esittänyt hakemusten hylkäämistä. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä oli sabotaasi, kertoo maan varapääministeri ja digitaalisten asioiden ministeri Krzysztof Gawkowski. Gawkowski puhui Puolan yleisradioyhtiölle TVP-infolle. Iskun tavoitteena oli hänen mukaansa pysäyttää aseman toiminta. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Gawkowskin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia. Uutistoimisto Reutersin mukaan Gawkowski sanoi iskun sopivan Venäjän menettelytapoihin. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
3: Oikein mukavaa torstaita. Ja mukavan tästä tekee myöskin se, että suosittu ohjelma Majatalon tarinat jatkuu tänään uusin jaksoin. Ensimmäinen kuullaan tänään kello 19 ja se uusitaan sitten lauantaina kello 18 uutisten jälkeen. Oikein hieno juttu. Ja siunausta sinulle, joka vietät 24. syyskuuta jotain merkkipäivää. Oletpa sitten syntynyt tai avioitunut tai jos tottelet nimeä Alvar ja Auno ja ortodoksista nipparia viettävä Tekla, niin runsaat, ruusuiset, ihanat onnittelut juurikin sulle. Edu Kettunen kuljettelee meitä seuraavassa autioille rannoille.

Tuossa oli sellaista kaunista, viipyilevää syksyn tunnelmaa Edu Kettunen ja Autioilla rannoilla. Mites muuten on? Tuleeko siitä niin sanotusti päin näköä, jos menee kadulla rohkeasti kertomaan Jeesuksesta selkeästi henkilölle, joka tulee jostain muusta kulttuurista ja ehkä uskonnosta? Otetaanpa selvää biisin jälkeen. Ennen sitä Elvis Presley ja Swing Low, Sweet Cherry O.

0: voisi olla iloista tämä taivasmatkakin. Siitä todistivat edellä Elvis Presley ja gospel-ryhmä. Erään tärkeän hetkensä muistelee meille seuraavassa liike-elämässäkin menestynyt Katriina Reponen, joka lähti seuraamaan Jeesusta ja halusi tietysti kertoa sitten innoissaan hänestä muillekin.
1: Tarina liittyy Ruotsiin. Mun aikaisemmassa elämässä olen elänyt sellaista ihan rikastakin elämää ja meillä oli tapana esimerkiksi purjehtia Tukholmaan ja nyt 2016, sen jälkeen kun mä olin tullut uskoon ja antanut kaiken mun omaisuuden pois ja lähtenyt etsimään Jeesusta ensin raamattokoulu Amerikkaan ja nyt sitten olin Ruotsissa ja mulla ei ole oikeastaan enää mitään menetettävää. Ja mä olin se nainen, joka paikallisseurakunnassa kaatoi kahvia ja jota kukaan ei tuntenut eikä välttämättä edes halunnut tuntea, että musta ei ollut mitään sellaista maallista, mikä olisi kiinnostanut ketään ja ja mä kävelin rautatieasemalla yksi päivä ja sanoin yhdelle ystävälle, että kun mulla ei ole enää mitään menetettävää. Mä oon periaatteessa kaiken antanut pois, eli menettänyt kaiken. Ja se oli hirveän vapauttava tunne samalla, kun mulla oli yhtä aikaa sen Egyptin hetki. Ja mä sanoin, että mä voisin mennä vaikka ja jakaa evankeliumia. Ja se oli mulle aika pelottava lause siinä mielessä, että mä olin aina ajatellut evankelistoista, että ne on vähän noloja tyyppejä. Että evankelistat on sellaisia, jotka niinku tilanteeseen sopimattomasti tulee jakamaan sitä sanaa. Toisaalta mä olin tässä kohtaa jo oppinut, että Raamatun sana sanoo, että jakakaa evankeliumia sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Ja myös se, että siemeniä pitää jakaa, meni ne sitten hyvään maaperään tai huonoa maaperään. Mulla oli sellainen oma ajatus siitä, että mä projisoin mun omia ajatuksia, että näin nämä vastaanottajat todella ehkä mahdollisesti myös ajattelee. Ja niinpä mä siinä Ruotsin rautatieasemalla sitten Tukholmassa rupesin jakamaan sitä evankeliumia. Mä sanoin ihmisille, että pysätykää hetkeksi. Mä tiedän, että teillä on kiire junaan, mutta mulla on tälle tärkeä sanoma. Jeesus Kristus on kuollut teidän puolesta ja ylösnoussut teidän puolesta. Ja kääntykää ja tehkää parannus ja ottakaa Jeesus sydämeen. Ihan se raakaa sanaa, joka ei välttämättä aivoihin uppoa, mutta sydämeen saattaa upota. Ja silloin tapahtui sellainen ihme, että sieltä tuli tällainen mielenosoittajaporukka mua vastaan. Oli arabitaustaisia ja he näki mut ja he lähti kävelemään jytäkästi mua kohti. Ja mä ajattelin, että nyt tästä tulee painiottelu ja tämä ei hyvin niin kuin lopu. Mutta he tulikin ja antoi mulle megafonin ja pyysi, että mä sanon kaiken, mitä äsken sanoin heille ja rukoile heidän puolesta. Tilanne oli se, että he oli maahanmuuttajia ja he oli saanut kielteisen maassaolopäätöksen. Ja niinpä mä rukoilin heidän puolesta. Mä sanoin siinä, että nyt ei auta paikallinen mikri, nyt ei auta kukaan muu kuin Jeesus Kristus. Ja silloin loppupeleissä sillä ei ole kauheasti merkitystä, että palaatteko takaisin kotimaahan vai ettekö tänne. Mutta sillä on merkitystä, että kuoletteko te uskossa elävään Kristukseen, sielujen pelastajaan ja syntien sovittajaan vai ette. Ja mä sain jakaa heille kaikille traktaatit. Heitä tuli noin 100 ihmistä siinä ja ja se oli iso ihme ja silloin musta tuli evankelista. Ja silloin mä tajusin, että me hirveän useasti projisoidaan just niitä omia ajatuksia ja omia nolouksia muihin ihmisiin. Mutta miten mä tiedän, että millä tapaa toinen ihminen ottaa tämän vastaan. Ja toisaalta kun mä mietin, että missä Ruotsi on nytten aika hurjassa tilanteessa. Siellä esimerkiksi 2024 yhteensä 45 ampuma-aseella tehtyä kuolemaan johtanutta väkivaltatekoa ja USA on pistänyt pakotteet Iranin verkostolle Ruotsissa, ei Afganistanissa, ei Jordaniassa, ei Syyriassa, vaan Ruotsissa. Ja mä mietin sitä, että olipa mahtava ajatus 2016 olla jakamassa siellä tuhansille ihmisille evankeliumia.
0: Olipa mahtava story. Siinä liike-elämässäkin menestynyt Katriina Reponen, jonka todistuksen voit muuten käydä kuuntelemassa Day Plusassa Minä uskon -ohjelmassa. Eikä tässä vielä kaikki, kun Radio Dayta kerran kuunnellaan kristillistä mediaa, niin seuraavan biisin jälkeen kuullaan sitten, että mites pastoripariskunta Roberto Tulinen brasilialainen ja Anna-Mari Rauhallinen suomalainen kasvattavatkaan lapsia. Tuleeko siinä kissan hännän vetoa vai miten se menee? Juha Tapio ja Haaveilija ennen sitä.

0: Juha, Tapio ja haaveilija. Salmisen Maria toivottaa sulle oikein siunattua ja kivaa torstaita. Ja nyt sitten nostetaan kissa pöydälle. Roberto ja Anna-Mari Branda on perheessä. Mitenkäs se on, kun tulinen brasilialainen ja rauhallinen suomalainen kasvattavat yhdessä 3 lasta? Meneekö se yksin vai tuleeko siinä vääntöä?
1: Marja Satoa.
2: Minun brasilialaisuus, se meni aika vahva sinne, koska mä olen semmoinen niissä, että mä aina haluan tietää, missä lapset ovat. Ja Anna-Mari se on se, kun hän on kasvanut Suomessa, tämä on turvallinen paikka. Siis jos minä sanon, missä esimerkiksi Daniel, minun poika on 12-vuotias vanha, se nuorin poika, hän voi olla melkein koko päivä pois kotua. Hän ottaa polkupyörällä, menee uimaan, hän menee pelaamaan jalkapallo. Siis tässä oli semmoinen, että jos mä haluan tietää oikeasti, missä he ovat nyt. Mutta siis kun Suomessa on niin turvallinen maa, että tässä on vähän erilainen sitten. Että minulle se on se, että mä olen tarkka ja monelta se tulee kotiin. Ei voi olla pimeydessä, mutta siis syksyllä joskus kello 17 on jo pimeä. Ja se poika tulee joku 19. Is, mutta siis minä en voi olla ulkoona. Sanoin, ai niin, se on totta. Tässä on vähän ero, mutta joo, siis minä iloitsen, että tämä voi liikua vapaasti. Erityisesti siellä, missä asutaan, että se on tosi rauhallinen paikka. Ja siis mitä muuta myös. Joo, minulle se on tosi tarkka myös, että me voimme keskustella kotona, mutta siis tämä on aika paljon Anna-Marin kanssa sama linjassa, että meillä on aika paljon aikaa, me vietämme aika paljon aikaa meillä lapsen kanssa. Mm.
0: Joo. No te olette hengellisen työntekijöitä, niin miten sitten nämä uskon asiat, kun ajatellaan lapsia? Tuleeko koskaan kommenttia, että älä saarnaa mulle vai kuunteleeko lapset mielellään? Rukoiletteko yhdessä?
2: Joo, me rukoilemme yhdessä ja mikä se on mielenkiintoinen, he ei sano älä saarna, mutta siis yksi päivä minun tuli lähettänyt joku reels minulle, että tämä on minun isäni. Mä menin tutkimaan ja siellä se oli, että kun mies oli saarnamassa, että hän puhui kaikesta, mitä se lapsi oli puhunut. Entenä, sinä teet näin. Siis me nauroimme yhdessä, mutta siis se oli hauska tavalla, mitä hän oli sanonut. No, siis me ajattelin, että minun pitää olla varovainen siitä. Mutta siis joo, että he eivät sanoa älä saarna, mutta siis tämä oli semmoinen mielenkiintoinen, koska joskus kun me olemme saarnamassa, me voimme antaa joku esimerkki, mutta en tiennyt, että voi olla se olisi meidän lapsen mukaan.
0: Aivan. No Roberto, tämä maailma on aika kova maailma ja saamme koko ajan uutisista jopa pelottavia uutisia, niin millä tavalla sinä puhut lapsille esimerkiksi tästä maailmasta, tästä ajasta? On sodan uhkaa, on ilmastonmuutosta, kaikkea.
2: Just näin. Mä olin puhunut heidän kanssa aikaisemmin, että minulle se oli pelko, että me voi saada lapsia laitetaan maailmaan, kun se on niin liikinainen. Mutta siis sen jälkeen mä olen aina puhunut heidän kanssa, että kun he tulivat, siis mä haluaisin suojella 24/7. Mutta sama aikana minä puhuin heidän kanssa, että hei, te voitte vaikuttaa maailmaan. Vaikka tämä maailma on niin rikinainen, te olette täällä ja tämä on minun toivo, että te voisitte tehdä sama juttu, että te voisitte saada lapsia ja teidän lapsia myös voi vaikuttaa. Mutta totta kai mä olen opettanut heidän kaikesta, mitä voi kohdata ihmisiä, vaikka tämä on niin rauhallinen maa ja turvallinen maa. Mä aina sanon, että hei, jos olet juna-asemalla, jos jotain tapahtuu, jokse vaan. Mutta siis, että mä olen antanut se ohje siinä, että hei, olla siinä läsnä olla, mutta ei tarvitse olla kaikille niin avoin. Että siis pitäisi tuntea ihmisiä, vaikka Suomessa on tosi, siis he syntyivät kaikilla Karjalasta. Siellä on enemmän rentouttavaa kulttuuri, mutta siis vielä, että voi luota ihmisiin, mutta siis myös, että ihmisiä pitäisi näyttää sille, että he ovat luotettavia ihmisiä. Mutta tämä maailma menee sekaisin, mutta meillä, kiitos Herralle, meidän on Jumala meidän kanssamme ja hän tulee ohjaamaan teitä.
1: Marja Satoa.
0: Marja kiittää sua Roberto Brandao noista mahtavista ajatuksista.
3: Radio Dayn keskipäivä.
4: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
5: Okei, eli sä lähtisit heti pudottaa arvausta tähän mulle.
6: No juu, kyllä.
5: Anna tulla.
4: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee 10 joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin.
5: Mitähän meidän maja käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa.
4: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
6: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
7: Ai!
8: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
9: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio, tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa, iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
10: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Day.

0: Siinä svengasin maksetut viulut ja kanteleeni oli kappaleen nimi. Klaus Häröltä ilmestyy juuri uusi elokuva Hetki ennen valoa. Se kertoo vastasyntyneen vauvan sydän viasta, joka ajaa perheen vanhemmat kriisiin. Mutta miten tämä kipinä syttyi Klaus Härön sydämessä tehdä juurikin elokuvia? Siitä ottaa selvää Miikkis.
1: Viikon vieras.
2: Oliko joitain semmoisia vaiheita, joita kautta sä tajusitkin, että tämä elokuvan tekijyys oli sulle semmoinen, että tähän mä haluan pyrkiä?
3: Se on varmasti tullut paljon aikaisemmin, että mä oon nähnyt joskus nuorena, jopa lapsena sellaisia elokuvia, joista mä oon ajatellut, että mä haluan olla tämän taiteenlajin kanssa tekemisessä. Varmaan E.T. oli semmoinen Steven Spielbergin elokuva E.T., joka tuli 82 ja mä oon silloin ollut yhtä vanha kuin se poika oli silloin. Eli mä oon myötäällä, mä oon katsonut sen täällä Helsingissä Biomaximissa, asunut Porvoossa, mutta tullut useamman kerran Helsinkiin katsomaan sen eri sukulaisten kanssa. Ja sitten se elokuva pikkuhiljaa tuli Porvooseen, kun siihen aikaan elokuvat ei aloittaneet niin kuin samaan aikaan koko maassa, vaan ne aloitti aina isoissa kaupungeissa ja sitten pikkuhiljaa filmikopiot siirtyi maakuntiin ja pienemmille paikkakunnille. Niin silloin, kun mä näin sen 5 kertaa, niin kuin ehkä kuukauden parin sisällä, niin on syntynyt ehkä joku sellainen ajatus siitä, että jos elokuvalla voi saada jotain tällaista aikaan, niin mä haluaisin olla tämän taiteenlajin kanssa tekemisissä. Samaan aikaan mä olin syntynyt pikkukaupungissa Porvoossa, en tule taiteilijaperheestä, ei voida sanoa, että vanhemmat mitenkään kielsi, mutta ei myöskään niin kuin erityismin rohkaisseet tähän ammattiin, että tämä ei ehkä vaan ollut kartalla, että tämä olisi ollut ammatti. Ja vielä opiskellessakin elokuvaa, niin se oli 90-lukua, kun opiskelin, niin se oli aikaa, kun suomalaiselle elokuvalle ei kuulunut kauhean hyvää. Että Uno Turhapuroja lukuun ottamatta, niin suomalaiset eivät käyneet katsomassa kotimaisia elokuvia. Ja mut on saattanut jossain opiskelijatapahtumassa tai jossain tilaisuudessa ympäröidä joskus sellainen niin kuin oikeisiin ammatteihin opiskelevien joukko, niin kuin tulevia juristeja ja lääkäreitä ja talousihmisiä, jotka on niin kuin piirittänyt mut ja esittäneet kysymyksen suurin piirtein näin, että miksi sä kouluttaudut työttömäksi? Suomeksi sanottuna, mitä ideaa on hakeutua elokuva-alalle, kun eihän suomalaisia elokuvia kukaan katso. Sittemmin tuli suomalaisen elokuvan buumi, voidaan sanoa näin 2000-luvun siinä taitteessa, niin tuli liuta elokuvia, jotka yhtäkkiä herätti suomalaisten katsojien luottamuksen, että kotimaassakin tehty elokuva voi olla hyvin tehty. Että siinä oli ehkä semmoinen, että ennen sitä oli pitkä aika, kun ne oli joko niin taiteellisia, että tuntui, että tavalliset katsojat ei oikein saaneet niistä mitään. Tai sitten ne oli niin, jos ne oli taas kansanomaisia, niin ne oli niin huonosti tehtyjä, ettei niitä oikein niin kuin kehannut katsoa. Ja ehkä semmoinen yhdistelmä, että löydettiin kansallisia aiheita ja sitten kuitenkin, jotka oli niin kuin hyvin tehtyjä, niin se yhdistelmä oli se, mikä voitti yleisön luottamuksen.
1: Viikon vieras. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Miikkis jututti siinä elokuvaohjaaja Klaus Häröä, jolta on ilmestynyt uutuuselokuva Hetki ennen valoa. Onpas tullut itsekin katsottua Klaus Härön hienoja leffoja, muun muassa Äideistä parhain, Posti ja pappi Jaakobille ja Ei koskaan yksin, joka kertoo juutalaisten pelastaja Abraham Stillerista ja ovat kyllä ainakin minua koskettaneet. Ja pidemmässä haastattelussa Klaus Härö kertoo muun muassa, millainen viesti hänellä on uskoville luovan alan tekijöille ja kertoopa myöskin omista arvoistaan. Joten kannattaa käydä kuuntelemassa koko tuo viikon vieras haastattelu Day Plusassa. Sieltä se löytyy viikon vieras podcasteista.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Siinä Mika Karola ja Siipeni murtuneet. Mainiota, mukavaa ja siunausrikasta torstaita sulle. Kiva, kun oot siellä. Tuossa 10 minuutin kuluttua kuullaan päivän blogia ja seuraavan biisin meille tarjoaa CC Winans ja Jumalaa tässä ylistetään.

0: Siinä C.C. Winans ja How Great Thou Art, eli Oi Herra Suuri. Ja kylläpäs herätti itsellä nostalgisia muistoja, kun 80-luvulla, silloin nuorena uskoon tulleena, sain sydämeni pohjasta veisata tuota Oulun helluntaiseurakunnan penkissä. Oi Herra Suuri.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi.

0: Lähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/teamlydia.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
2: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
7: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
8: Radio Day.

0: Exit-yhtyö ja Vielä en ole kotona.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
3: Urheilu ja politiikka ovat läpi historian kietoutuneet toisiinsa monin tavoin. Vaikka urheilu usein nähdään neutraalina ja yhteiskunnallisesti yhdistävänä voimana, on se myös ollut vaikutuskanava poliittiselle tavoitteille ja aatteille. Urheilutapahtumat, kuten olympialaiset, toimivat kansainvälisenä areenana, jossa valtiot esittelevät osaamistaan ja identiteettiään, ja joskus jopa käyttävät symbolista kamppailua. Moni meistä muistaa vuoden 1938 Berliinin kesäolympialaisten historian suurimpana urheilun ja politiikan sekoittumisena, tahi tänä päivänä Venäjän valtion tekemät manööverit peittämällä urheilijoiden dopingin käyttöä. Politiikka näkyy urheilun rahoituksessa, lainsäädännössä ja urheiluseurojen toiminnassa. Valtiolliset hallitukset ja paikalliset urheiluseurat tukevat liikuntaa terveys- ja hyvinvointisyistä, mutta myös kansallisen ylpeyden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Lisäksi urheilulla on vaikutusvaltaa kansalaisiin. Menestys urheilussa voi tuoda kansalle iloa ja yhtenäisyyttä, mutta urheilun avulla voidaan myös nostaa esiin yhteiskunnallisia epäkohtia ja käydä keskustelua tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta ja ihmisoikeuksista. Seurasin monen muun suomalaisen tavoin talven olympialaisia. Kansainvälinen olympiakomitea ja sen lajiliitot olivat antaneet Venäjän muutamalle urheilijalle oikeuden osallistua kilpailuun siitäkin huolimatta, että Venäjä käy edelleen sotaa Ukrainaa vastaan. Taustallahan on Ukrainan sodan lisäksi myös Venäjän dopingskandaali vuodelta 2015. Tällöin maailman antidoping-toimisto WADA esitti raportissaan Venäjän doping-ohjelman olleen valtiorahoitteinen. Kuuluuko politiikka siis urheiluun? Todellakin. Inhimillisesti katsottuna Venäjän sulkemisen pois kansainvälisistä urheilukentiltä on tietenkin surullinen manööveri. Moni venäläinen urheilija on lopettanut kilpaurheilun tai ainakin luovuttanut kansainvälisen menestyksen tavoittelun. Toki vaihtoehtona on ollut muun muassa kansallisuuden vaihto ja kilpaileminen uuden kansallisuuden alla. Entä se menestys ja mitalit, joita Venäjä kaikki nämä vuodet on systemaattisesti vääryydellä saanut, tai ukrainalaisten urheilijoiden sodan jaloista ponnistamisen, sen henkinen ja fyysinen tuska, mikä siihen liittyy? Minun sydämeni toivoisi jokaiselle urheilijalle mahdollisuuden kilvoitella parhaudesta, mutta vääryydellä tehtyä tai hankittua voittoa ei tietenkään voi kannattaa, ja valtion ollessa vääryyden tiellä sen kansalaiset ovat eittämättä osallisena sen politikointiin. Tiedostamalla tämän, urheilija hyväksyy kotimaansa toiminnan. Ja tämähän on juurikin sitä urheilun ja politiikan yhteyttä. Urheilun ja politiikan yhteys näkyy erilaisten boikottien, kampanjoiden ja protestien kautta. Myös urheilijat ovat käyttäneet asemansa sosiaalisen muutoksen edistämiseen ja urheilupaikat ovat tarjonneet alustan poliittiselle puheenvuorolle. Urheilu on siis paitsi fyysinen ja sosiaalinen ilmiö, myös poliittinen voima, joka heijastaa ja muokkaa yhteiskuntaa. Politiikka ja urheilu on kietoutunut yhteen, vaikka moni toivoisi niiden pysyvän erillään. Vaikka urheilun hyvänä tarkoituksena on yhdistää kansat, politiikalla ne voidaan myös erottaa.
1: Päivän blogissa puhui yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Siinä Mustarastasyhtiö ja Vaahteran lehti. Ja onhan ne nyt ihan huikean kauniita näin syksyllä. Kirkkaan punaisia, keltaisia, oransseja. Itse rakastan kyllä tuota väriloistoa. Marja sanoo tässä kohtaa heipat ja iltapäivälähetyksestä ottaa koppia sitten Anu Lehtipuu. Ja muistuttelen myöskin, että tänään, tadaa, alkavat uudet Majatalon tarinat, nuo rakastetut ohjelmat Radio Dayssa. Ja viritäppäs taajuudelle jälleen, jos poistut johonkin, niin kello 19. Ja uusintana Majatalon tarinoita kuullaan sitten kello 18 lauantaina. Ja tokkiinsa ne tulevat myöskin kuultavaksi Day Plussaan. Ei muuta kuin ihanaa, mukavaa, siunattua torstain jatkoa sulle.
0: Radio Day.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 14.99 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
4: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV.
5: Mitä kuuluu Vitalille Ukrainassa? Entä Marielle Pakistaniin? Tule kuulemaan, mitä tapahtuu vainottujen kristittyjen keskuudessa eri puolilla maailmaa. Ensi viikolla Radio Dayssä, viikko vainotuille, teemaviikko. Yhteistyössä Marttyyrien ääni.
6: Hei Kurre!
7: No mitä Tintti?
6: Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
7: Eiks ne vedä nuottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
6: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
8: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Tuottajajärjestöjen toimenpidepyyntö tuli S-ryhmälle yllätyksenä, sanoo Suomen osuuskauppojen keskuskunnan SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine. Laine kertoo STT:lle sähköpostitse, ettei S-ryhmä ole nähnyt pyyntöä. Hänen mukaansa vastaavia selvityksiä on tehty aiemminkin, eikä niissä ole havaittu, että S-ryhmä olisi toiminut kilpailulain vastaisesti. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja sen ruotsinkielinen sisarjärjestö SLC kertoivat tänään jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön, jonka perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Suomen ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen, on tavannut Kalifornian osavaltion kuvernöörin Gavin Newsomin Yhdysvalloissa. Valtonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Demokraattikuvernööri ja Valtonen allekirjoittivat Suomen ja Kalifornian välisen yhteisymmärryspöytäkirjan. Valtonen kuvailee Kaliforniaa yhdeksi maailman johtavista innovaatio- ja talouskeskuksista. Hän lisää Suomen ja osavaltion vahvistavan kaupallisia suhteitaan sekä tiivistävän yhteistyötä teknologioiden kehityksessä. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Toden totta, leppeätä iltapäivää tästä hetkestä eteenpäin. Kello on alessa 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Kiitoksia Maria Salmisen juontovuoron keskipäivässä ja huikeasta musiikista. Tästäkin jatketaan edelleen tuota Soveto Gospel-kuoronkin soundeja. Tässä hengellistä sikermää suorastaan esittävät he.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt oli nostalgiaa kaikkoja sieltä viime vuosituhannelta. Heaven Up-yhtye oli tämä ja Sun ristis voimaan. Vaan mitä on uusi musiikki juuri nyt näinä aikoina kuultavaa musiikkia Lauri Mikaelilta? Hän on tehnyt muun muassa Puutarhan kukoistuksesta ihan uuden kappaleen ja se kuulostaa tällaiselta.
1: Radio Day.
2: Sydän puutarha-kappale kertoo sydämen muutoksesta, siitä, että mä haluan kasvaa Jeesuksen kaltaisuuteen. Mä haluan juurtua hänen hyvyyteensä ja mä haluan, että hänen valo saa loistaa mun sydämen pimeämpäänkin nurkkaan, sillä pimeyden täytyy väistyä valo edestä. Mä haluan, että Herra saa kitkeä kaikki mun sydämen rikkaruohot ja siirtää pois kivet niin, että sydämen maaperä olisi hyvää kasvualustaa hänen rakkaudelleen, koska mä haluan, että hänen rakkaus saisi loistaa musta eteenpäin. Jumala on rakastanut mua niin paljon, että se on saanut musta aikaan semmoisen muutoksen, että mitä mä en ole itsekään osannut edes ajatella, että sellainen olisi edes mahdollista. Ja tästä se kappale kertoo, että kaikki ne asiat, mitä Herra on mun elämässä tehnyt, on saanut johtaa siihen pisteeseen, että mä oon saanut uuden sydämen, mitä kautta hän pääsee muovaamaan mua yhä uudelleen. Ja joka päivä se on matka ja päätös, että mä haluan kasvaa hänen kaltaisuuteensa. Johanneksen evankeliumista luvusta 8 jae 12. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Ja tähän säkin saat, rakas kuulija, tänään luottaa, että sä et kulje pimeässä, kun Jeesus on kanssa. Hän on maailman valo, hän on valo sun jaloille, että sä näet, mihin sä voit kulkea. Hän on kulkenut sen tien sun edellä ja hän kulkee siinä sun rinnalla sun kanssa. Sä voit luottaa siihen ja sä voit luottaa häneen. Tää kappale on Sydänpuutarha.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän syy.

0: Suoranaista kasvun voimaahan tämä Sydänpuutarha-laulu edusti. Vierailua Sydänpuutarhaan näin musiikin muodossa Lauri Mikaelin, eli Lauri Mattilan musiikkia. Ihan tuoretta sellaista. Hänhän on verkostoseurakunnan musiikkivastaava ja kenties sinullekin tuttu ääni Yhdessä ylistämään radio-ohjelmasta. Vaan tänään kun on torstai, niin kyllä toivon torstain kuuluu hyvät uutiset ja niitähän kuullaan ainakin tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä, eikö vaan? Ja viehkoa musiikkiahan kuullaan Eveltä ja Ossilta ennen torstain hyviä uutisia.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Surun ja menetyksen kohdatessa. Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys, mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV.
10: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuoroha on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt Yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
11: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
10: Nähdään Vuosaaressa.
12: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 1499 sekä JBL Partybox on the go 2 kaiutin 199.

0: Kyllähän tässä oli kosolti viisautta tässäkin kappaleen sanoituksessa Evellä ja Ossilla, että kyllä Rikkinäinen osaa rakastaa. Mainiota. Hienoa, että olet myös Radidayn Aallolle iltapäivässä mukana. Kello on tällä hetkellä 14.25.
1: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
1: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
2: Tällä viikolla Toivon torstain hyvien uutisten ankkurina on tuuraustehtävässä Matias Wilberg, ja tällä kertaa hän kertoo muun muassa siitä, kuinka Luukkaan evankeliumia voi kuulla tai viedään viittomakielellä. Brasiliassa ennallistetaan valtavia määriä luontoja, ja kyllä, Boliviastahan on löytynyt tieteelle kokonaan uusi kissalaji.
1: Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
3: Lähdetään Brasiliasta liikenteeseen. Siellä nimittäin valtavaa savannialuetta ollaan palauttamassa takaisin luonnon tilaan, ja YK on nostanut hankkeen yhdeksi maailman kunnianhimoisimmista ennallistamisprojekteista. Kyse ei ole Amazonin sademetsästä, vaan Cerradosta. Se on trooppinen maailman biologisesti rikkain savanni, jossa elää valtava määrä erilaisia kasvi- ja eläinlajeja. Ongelmana on ollut se, että noin puolet alueesta on raivattu tai muutettu esimerkiksi maatalouden käyttöön. No nyt tämmöinen kuin Araticum-aloite on koonnut yhteen yli 180 järjestöä, alkuperäiskansojen yhteisöjä, maanviljelijöitä, tutkijoita ja viranomaisia. Ja tavoitteena on ennallistaa vuoteen 2030 mennessä noin 4,4 miljoonaa eekkeriä, eli siis lähes 1,8 miljoonaa hehtaaria Cerradon aluetta. Työtä tehdään istuttamalla alueelle alkuperäisiä kasvilajeja ja auttamalla luontoa palautumaan itsestään. Jo yli 50 000 eekkeriä on kartoitettu ja talteen on kerätty siemeniä yli 150 kasvilajin niistä alkuperäisistä kasveista. Uutisen hieno puoli on se, että luonnon ennallistaminen ei ole vain yhden maan projekti, vaan siihen on tullut ympäri maailmaa mukaan eri maita. Ja mä sanoisin, että hattua nousee päästä kauaskantoiselle ajatukselle näinä kaikki heti mulle aikoina. Aina ei tarvita vain sitä suojelua just kun kaikki palaa, vaan voidaan miettiä kauaskantoisemmin. Ja menetettyä aluetta voidaan myös palauttaa. No sit se kissalaji. Uutinen, joka muistuttaa nyt sitten siitä, että maailmassa riittää edelleen tutkimatonta ja ihmeteltävää. Boliviasta on nimittäin löytynyt kokonaan uusi kissalaji. Edellisestä tieteelle uudesta kissalajista ehti kuulua yli 100 vuotta. Kaikki alkoi vuonna 2016, eli noin 10 vuotta sitten, kun bolivialainen biologi Paola Nogales sai puhelun oudosta kissasta, joka oli päätynyt eläinsuojeluun. Löytäjä oli vienyt pienen eläimen kotiinsa, mutta huomasi pian, että ei ole muuten nyt ihan normaali kesykissa, ja niinpä se vietiin turvaan. Nogales alkoi tutkia eläintä, ja se muistutti erästä tunnettua pientä kissalajia, mutta siinä oli jotain erilaista. Sillä oli pitkät viikset, pienet korvat ja suuret ruusukemaiset kuviot Turkissa. Ja vasta vuosien geneettiset tutkimukset paljasti totuuden. Kyseessä oli tieteelle aiemmin tuntematon laji. Nimeksi ehdotettiin Leopardus tilkaio, paikallisen alkuperäisyhteisön käyttämän nimen mukaan. Ja se elää Bolivian Andien itärinteiden jungasmetsissä, mutta elämästä tiedetään vielä tässä kohtaa hyvin vähän. Tutkijoita löytö muistuttaa siitä, että vaikka kuvitellaan tuntevamme luonto tosi hyvin, niin siellä on edelleen lukematon määrä salaisuuksia, joista meillä ei ole hajuakaan. No sitten kolmas uutinen, se vie meidät Raamatun äärelle. Tai oikeastaan käsien liikkeisiin. Nimittäin kristillinen mediayhtiö Revelation Media ja kansainvälinen lähetysneuvosto International Mission Board on käynnistänyt hankkeen, jossa Luukkaan evankeliumi tuodaan kokonaan viittomakielelle animoituna. Ja tässä on kiinnostava yksityiskohta. Ruudun alalaidassa ei ole semmoista erillistä viittomakielen tulkkia, vaan itse tarinan henkilöt viittoo. Ja tarkoituksena on tehdä siis Luukkaan evankeliumista mahdollisimman suoraa viittomakieltä käyttävälle yleisölle avautuva kokonaisuus. Ensimmäisessä vaiheessa se tehdään Amerikan viittomakielellä ja 24 jaksoa, ja siitä sitten on tarkoituksena laajentaa se myöskin eri kielille. Valtava tarve maailmassa arvioidaan olevan nimittäin yli 70 miljoonaa kuuroa ihmistä, ja kristillisten järjestöjen mukaan kuurot on yksi vähiten evankeliumin saavuttamista ihmisryhmistä. Eli tässä hankkeessa on kyse paljon muustakin kuin uudesta animaatiosarjasta. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni voisi kohdata Raamatun ja Jeesuksen kertomuksen tavalla, jonka hän itse ymmärtää. Ja jos tämä onnistuu, niin Luukkaan evankeliumi voi todella päästä paikkoihin, johon se ei vielä ole päässyt. Mainioita uutisia Raamatusta, Boliviasta, kissaeläimen osalta ja myöskin luonnon ennallistamisesta. Nämä olivat tämänkertaiset torstain, Toivon torstain, hyvät uutiset.
1: Radio Day. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Matias oli uutisankkurina ja hienoja uutisia Brasiliasta ainakin meikäläisen luontosydäntä helliin tuollainen toiveikas viesti. Nyt liekkilaulu soi Markku Perttilältä.

0: Vaan millaisia mietteitä on Radidayn tuoreella toimitusjohtajalla Lauri Nurmiselle? Hän ainakin toteaa, että kuuntelija on tärkeä. Mighty to save, eli Jumalan käsissä on se pelastusasia ainakin Laura Storyn pohdinnassa ja hänen laulussaan. Mighty to save.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Rajattu erä uunituoreita Radiodayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
4: Majataloilta Vuosaaren kirkossa Helsingissä tämän viikon perjantaina kello 18. Mukana ovat Majatalon tarinoita -ohjelmastakin tutut Pekka Simojoki, Jukka Jämseen ja Ilkka Puhakka sekä mahtava Et cetera-kuoro. Tule myös tervehtimään meitä Radiodayn pisteelle ja ostamaan suosittu ystäväkalenteri ensi vuodelle. Nähdään Vuosaaressa perjantaina kello 18.
5: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio, tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa, iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
6: Kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
0: Muista käydä äänestämässä Instagramissa, kumpi tulkinta soi samasta kappaleesta. Mä oon nyt Laura Story ja kappale Mighty to Save. Every

0: mulla ei ole oikein muistikuva, että miksi mulla oli näinkin tämmöinen vahva, jos voin sanoa lapsenusko. Mä tiedän, että mun mummo on ollut hyvin voimakkaasti ja vahvasti hengellisissä asioissa ja varmaan hänen kauttaan tullut.
1: Kirsin kanssa Radio Dayn uusi toimitusjohtaja Lauri Nurminen, joka on monella eri tavalla ollut mukana perustamisesta asti. Radio Dayssä Kirsin kanssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

0: Tuleeko sinullekin sellainen kaihoisa, haikea mieli, kesän jäähyväistunnen, missä kun tätä Niinisen Liisan laulua kuuntelee, kun lehdet putoaa? Vaan kannattaako nyt ottaa kumisaappaat jalkaan ja ainakin sateenvarjo mukaan, kun säätietoja kertoinen tuossa uutisten jälkeen, minkälaista säätä onkaan luvassa. Profide tässä viesti, että mitään niin suurta.
1: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
2: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
3: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa Naissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Jäännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
11: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin, arvokkaan Sana elämään -kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. RadioDay.fi kautta kuuntelijakysely.
12: Radio Day. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Tampereen yliopisto irtisanoi aiemmin syyskuussa tutkijan, jonka Pirkanmaan käräjäoikeus viime perjantaina vangitsi epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Irtisanomispäätöksessä sanotaan, että mies oli rikkonut yliopiston IT-käyttösääntöjä vakavasti ja toistuvasti. STT sai kirjallisen päätöksen tietopyynnöllä yliopistolta. Miehen toiminta oli yliopiston mukaan aiheuttanut vakavan luottamuspulan. Yliopisto on salannut päätöksestä osan luottamuspulan syistä. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ovat jättäneet eduskunnan oikeusasiamiehelle selvityspyynnön Volt-ruokalähettiyhtiön valvonnasta. Liitot haluavat selvyyden siihen, onko työsuojeluviranomainen valvonut Voltin toimintaa asianmukaisesti ja riittävän nopeasti. Korkein hallinto-oikeus linjasi viime vuoden keväällä, että Voltin ruokalähetit eivät ole itsenäisiä yrittäjiä, vaan yhtiön työntekijöitä. Ammattiliittojen mukaan suurin osa Voltin läheteistä tekee kuitenkin edelleen työtään yrittäjinä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo uskovansa, että joulukuussa Yhdysvaltain Miamissa järjestettävä G20-kokous on toistaiseksi paras tilaisuus Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien kolmikantakeskusteluille. Zelenskin kommenteista uutisoi muun muassa Kyiv Independent. Yhdysvallat on kutsunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin Miamiin, mutta hänen saapumisestaan ei ole varmuutta. Miamin kokoukseen on kutsuttu myös Suomen presidentti Alexander Stubb, joka kertoi matkasuunnitelmistaan eilisessä lehdistötilaisuudessaan New Yorkissa.
12: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
14: Pohjoistuuli voimistuu ja idässä ja pohjoisessa tulee sateita. Iltaa kohti sateet leviävät myös maamme eteläosaan. Ja pohjoisessa ja Pohjanmaalla sumua kehittyy yleisesti. Yöllä lämpötila on etelä- ja keskiosassa maatamme 6-12 astetta, pohjoisessa 2-8 astetta ja pohjoisessakin voi olla heikkoa pakkasta. Huomenna perjantaina maamme eteläpuolella on matalapaine ja pilvipeite rakoilee pitkin maata. Maamme etelä- ja keskiosissa on hajanainen sadealue huomenna perjantaina ja yleisimmin satelee kyllä etelässä. Paikallisesti heikkoja sateita voi tulla ihan pohjoista myöten. Maan etelä- ja keskiosassa kohtalainen tuuli kääntyy itään ja pohjoisessa jatkuu heikkotuulinen sää. Huomenna lämpötila on päivällä 12-16 astetta ja pohjoisessakin 6-12 astetta.
15: Säähän emme voi vaikuttaa, mutta taivaan valoa voimme heijastaa. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
14: Vaikuttaa siltä, että poutainen sää väistyy ja sateita saadaan illaksi ja huomiseksi päiväksi. Vaan eikö tässä vaiheessa olisi oikein mainio hetki ylistää ja kiittää Jumalaa katajaisen kansan, eli reggae-rytmein. Soi kunniaksi luoja. Anu täällä kanssasi, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta!
1: Liekki silloista, kun yö hämärtää.
0: Kyllä nyt kannattaa ottaa Instagram esiin ja käydä äänestämässä. Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla kello 16:30, eli reilun tunnin kuluttua Radio Dayn aalloilla. Tämä ensimmäinen tulkinta oli Johanna Iivanaiselta ja toinen tulkinta Niina Åströmiltä. Kumman tulkinnan silmäni aukaise virrestä haluat kuulla kello 16:30? Käy äänestämässä nyt!
2: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
0: Oletko sinä niin sanottuja kuoroihmisiä? Erja Herranenkin on ja hänen mukanaan päästään kuoroharjoituksien Kuopioon tuossa 10 minuutin kuluttua, vaan tässä The Isley Brothers ihan äänissä musisoi When the Saints Go Marching In.

Samaan tahtiin marssittiin pyhimysten seurassa The Isley Brothers -yhtyeen seurassa When the Saints Go Marching In. Ja hei, kuuletko sinä nyt lintujen lauluja? Tiedätkö, mikä tämä lintu oikein on?

0: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
1: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
3: Se on kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
4: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Nähdään Vuosaaressa.
5: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV.
6: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
7: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
6: Leikittää aamukisailun merkeissä.
7: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
6: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
7: Siitä on aamut tehty.
6: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.

0: Tässähän saman taivaan alla liideltiin kaikin Iida Elina kanteleineen ja myöskin linnut muuton merkeissä. Ja lintuasiantuntija Matti Nieminen esittelee tämän syksyn ajan kaikkia niitä muuttajalintuja, joita voi taivaalla nyt syksyn lopulla bongata. Ja mikä se tämä lintu mahtaa olla? Tunnistatko?
1: Siinä kuultiin peipon ääntä. Ja tuo lentoääni, tuommoinen jip, jip, jip, sitä voi kuulla silloin, kun lähtee ehkä töihin tai askareisiin aamulla, aamutaivaalta. Menee isoin parvein. Se on Suomen toiseksi runsaslukuisin lintu ja nyt sen on aika vähitellen lähteä.
0: Muuttolintujen liikennöintiähän voit seurailla tämän tästä ja niinhän se oli, että Matti Nitti Nieminen tiesi tästä peipon liikkeistä ja hienoa, että tiesit itsekin. Vaan mitä on kuorolaulaminen? Oletko sinä siitä ollut aina kiinnostunut? No ainakin Erja Herranen on kiinnostunut ja hänhän osallistui suurkuoron harjoituksiin Kuopiossa tässä taanoin. Mikä siinä kuorolaulussa oikein kiehtoo ja mitä laulaminen hänelle merkitsee? Mukana menossa on toimittaja Päivi Kyyrä.
2: Mukana menossa ohjelman tarjoaa Krelli, kristilliset eläkeläiset. Toimittajana Päivi Kyyrä.
3: Mukana menossa ohjelmissa näin syksyn aikana puhutaan Krellin kuorotoiminnasta, eli eläkeläisten kuorotoiminnasta. Krellin toiminnassa yhdessä laulaminen on merkittävässä osassa kaikissa tapahtumissa. Toukokuussa Krelli vietti 50-vuotista taivaltaan Heinävedellä. Juhlaa varten oli koottu juhlakuoro, jonka harjoituksia pidettiin pienissä ryhmissä eri puolilla Suomea. Tänään tapaamme Erja Herrasen Kuopiosta. Hän oli yksi juhlakuoroon osallistujista. Haastattelu on tehty helmikuun harjoituksissa Kuopiossa.
4: Miten kauan olet, Erja, laulanut kuorossa?
5: Aika kauan. En enää muistakaan milloinkaan aloittanut, että mä oon tälläkin hetkellä on ihan kansalaisopiston kuorossa laulan.
4: Eli tämmöinen kuoroa laulaminen sua kiinnostaa?
5: Kyllä, se on aina kiinnostanut ja mä oon tykännyt ihan pienestä pitäen. Käynyt aina eri kirkoissa, kiertänyt laulamassa ihan siellä yleisön joukossa, että se on ollut semmoinen mukava tapa.
4: Mikä siinä kiehtoo?
5: Se varmaan se yhteisö, kun siellä on muitakin, enkä vain minä. Et se tuntuu hyvälle.
4: Mitä voisit kertoa muuten niin sitten laulamisesta yleensä sun elämässä?
5: Laulaminen liittyy aika läheisestikin. Pojan tyttö on operalaulaja. Se yhdistää meitä niin kuin sillä tavalla, että paljon käydään hänen esityksiä katsomassa.
4: Eli teillä on vähän niin kuin suvussa tämä laulaminen?
5: No, niitä on muitakin kuin vaan nämä, että ihan lähisuvussa on ihan useita. Että kai sieltä on pieni ripaus itsellekin jäänyt.
4: Oletko se, Erja, itse haaveillut joskus oopperalaulamisesta tai jostain tämmöisestä?
5: Voi kai sitä on haaveillut vaikka vallan mitään, mutta kyllä sitten on niin kuin jo järki voittanut, että ei ehkä kannata, että pitää niitä kuulijoitakin olla.
4: Niin, sekin on kyllä ihan totta.
5: Kyllä.
4: Mahtavaa, kiitos, Erja.
5: Kiitos.
2: Mukana menossa ohjelman tarjosi Krelli, kristilliset eläkeläiset. Lisätietoja osoitteesta krell.fi, siis krell.fi.

0: Moninaisia veljesten muodostamia yhtyeitä hän on olemassa. Tulee mieleen Bee Gees tai Veljekset löytty, mutta tuossa 2000-luvun alkupuolellahan valloitti Jonas Brothers, eli Veljekset Jonas. Ja tuosta yhtyeestä nousi kuuluisuuteen muun muassa Nick Jonas. Hänhän on kansainvälisesti tunnettu yhdysvaltalainen poplaulaja ja sitten näyttelijäkin. Ja on tehnyt menestyksekkäästi soolouraa. Ja tässä hän oli lyöttäytynyt yhteen Brandon Lakein kanssa. Hänhän on muun muassa tehnyt ylistyslaulujen parissa töitä. Ja tämä kappale oli nimeltään The Author. Ja tässä tapauksessa se tarkoittaa tuo sana Jumalaa, vaikka oikeastihan se englannin kielessä usein liitetään kirjallisuuteen ja kirjailijoihin. Mutta tässä laulussa se oli vertauskuvana elämästä kirjana ja tarinana, kun kirjoittajana oli itse Jumala. Tätä oman uskon elämänsä tarinaahan kirjoittivat Nick Jonas ja Brandon Lake laulaen The Authorista, eli kirjoilijasta ja kirjoittajasta. Uusin levytyksin.
1: Aalloilla. Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
2: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
3: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
4: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytennumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytennumero kätevästi netistä. kry.fi kautta aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi. Siis kry.fi.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 1499 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
1: Radio Day.

Laula ihmisille pyysi laulussaan Jukka Leppilämpi tässä Radidein alalla iltapäivässä, kun kello alkaa olla jo varttia vailla iltapäivä 4. Ja oletko sinä suunnitellut nyt lähipäivinä matkaa Pariisiin? No, kannattaa varautua myös Paavin vierailuun ja muun muassa useita alueita suljetaan tai niihin kohdistuu hyvinkin tiukkoja rajoituksia.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. I heard your spirit say...

0: melkein perille oli päässyt kirkon oville Yolanda Adams ja hän pyrki vielä sisäänkin. Vaan tässä hetkessä Radio Dayn aallolla iltapäivää kysellään, että mitä haittaa siitä on, kun lataa sisältöä lapsista someen. Vastauksessa viitataan niin mainoksiin kuin elokuviinkin ja siitä, miten niihin on jo vuosien aikana muodostunut linjauksia. Somessa kun näitä vielä ei ole.
1: Aalloilla. Toisaalta lapsiahan on ennenkin kuvattu. Onhan lapsia käytetty mainoksissa 100 vuoden ajan. Ja jos ajattelee vaikka, että koululle voi tulla toimittaja tai harrastustapahtumaan voi tulla toimittaja, joka kuvaa lapsia ja ottaa pari repliikkiä paikallisiin Hämeen Sanomiin tai muualle, niin eikö tämä nyt ole ihan vaan moderni jatke, Emma?
2: Joo, no siis tämä on ehkä sellainen asia, mihin mä törmään mun omassa työssä varsin säännöllisesti, että aikaisemmin on ehkä kuvattu vähän höllemmällä kädellä lapsia. On ihan saatettu olla tämmöisiä lapsinäyttelijöitä, jotka esiintyy lähes alasti tai esiintyy hyvin seksuaalisovissa konteksteissa ja on aikanaan on ajateltu, että se on ihan ok. Mutta kuten moni muukin asia, niin tämäkin asia kehittyy ja on ymmärretty, että hei, tämä voi olla oikeasti vahingollista näille lapsille. Ja itse asiassa nämä lapsinäyttelijät esimerkiksi, jotka näissä tämmöisissä projekteissa on mukana tai muutenkin lapsinäyttelijät, jotka on ei niin kuin ongelmallisissa konteksteissa, niin kertoo, että siitä on myös muita haittoja, että tavallaan joo, sitä on aina tehty, mutta se ei tarkoita sitä, että sitä tulee aina tehdä.
3: Joo, Marja. No, mä oon itse asiassa itse lapsena toiminut lapsinäyttelijänä. Se on ollut semmoinen oma palon aihe jo silloin. Ja sehän on hyvin paljon harkitumpaa tekemistä. Mm. Siinä myös lapsella on rooli esimerkiksi näytellessä jossain elokuvassa, joka suojaa. Mutta ihan niin kuin tässä toit esiin, niin kyllähän lapsinäyttelijyyteenkin liittyy haittavaikutuksia. Esimerkiksi sitten vertaisryhmässä saattaa alkaa esiintyä jonkunnäköistä kiusaamista tai leimaamista sitten sen tekemisen vuoksi. Et sitäkin täytyy tarkkaan harkita.
2: Niin ja varmasti niin kuin eihän mikään asia ole tavallaan automaattisesti huono tai pahaksi. Että mä näkisin, että esimerkiksi isot filmituotannot tai muut, niin toivoisin, että jokaisessa niissä olisi tavallaan selkeästi harkittu tämmöisiä child safeguarding -periaatteita. Eli se kysymys siitä, että miten me voidaan etukäteen vahvistaa ja turvata se lapsi näissä ympäristöissä, jos hän tekee töitä tai jos hän toimii. Ja usein näissä isommissa paikoissahan on tämmöiset periaatteet ja niitä noudatetaan ja ne on niille keskeisiä toimintaperiaatteita. Mutta sitten kun se siirretään vaikka sosiaalisen mediaan, niin en tiedä, kuinka isolla osalla vaikka somevanhemmista on tällaiset periaatteet, joita ne odottaa, että ne on tarkastelleet niitä nimenomaan sen lapsen edun ja oikeuksien mukaan puhtaasti. Ja mä ymmärrän toisaalta, sitä ei välttämättä tehty, mutta kyllä se olisi tosi tärkeää, että niitä harkitaan, jos lapsia halutaan osallistuttaa.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Katleena Kortesuon vieraina ovat Meri-Maaria Kivekäs sekä Emma Pösö. Nyt Jerusalem, Terimantereen mukaan.

0: kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
1: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
2: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
3: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14.90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19.95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8.50.
5: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30. Lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
6: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys, mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45 000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR TV.

0: Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radio Dayssä keskiviikkona kello 22 ja uusintana.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politico-julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
3: Rentouttavaa iltapäivää sinulle, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Sen takia rentouttavaa iltapäivää, kun ainakin meikäläinen silloin tällöin kun marjastaa, niin tulee miettineeksi, että onko ihan turvallisesti osannut niitä syötäviä marjoja poimia sinne marjakoriin vai tuliko poimittua jotakin ihan muita, suorastaan myrkkymarjoja. No tästäkin lisää sadonkorjuun syyskuun teemoissa Marja Salmiselta. Eiköhän anneta tässä hetkessä Pekka Simojen laulaa Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Eteläisessä Suomessa pääkaupunkiseudulla kokoontuva verkosto on luterilaisen seurakuntayhteisön muusikoiden ja lauluntekijöiden yhteisö, joka tuottaa tällaista jumalanpalvelusmusiikkia ja ylistyskulttuuria pitää yllä, kuten tässä kappaleessa Jumala keskellämme. Vaan mitä sitten, kun haluaa päästä marjastamaan, niin samat säännöt taitavat päteä niin sienestykseen kuin marjastukseen. Itse ainakin muistutan itseäni, että poimi vaan niitä tuttuja sieniä tai tässä tapauksessa tuttuja marjoja, sillä myrkkymarjot saattavat ihan yllättää. Marja Salminen tietää lisää.
1: Suomen metsät ovat tunnetusti aarreaittoja, mutta varo näitä. Mustakonnamarja ja vähän harvinaisempi punakonnamarja ovat kyllä nättejä, mutta nimikin jo paljastaa, että kiiltävän kuoren alla väijyy petollinen konna. Näiden sisältä löytyy nimittäin myrkyllisiä yhdisteitä ja jo pelkästä versojen koskettelusta voi saada oireita. Musta- ja punakonnamarjan lehdet ovat soikeita ja sahalaitaisia ja pienten marjojen muoto muistuttaa olivia. Kierrä kuitenkin kaukaa nämä kaunottaret. Varsinkin punaiset ovat hyvin myrkyllisiä. Linnut voivat kuitenkin huoletta herkutella punakonnamarjoilla ja niiden mukana marja leviääkin uusille kasvupaikoille. Näsijän keväiset, suloiset vaaleanpunaiset kukat ovat hurmaavia, mutta syksyn punainen marjasato sisältää erityisen paljon myrkyllistä metseriiniä, joka lamauttaa ihmisen hermotoiminnan. Näsijän tunnistaa puista vartta pitkin kapuavasta marjaryppäästä ja sen punaiset marjat muistuttavat aika lailla puolukkaa. Lehdet ovat kapeat ja suipot, mutta ei jatkoon. Sudenmarja muistuttaa isoa mustikkaa. Tämä yksittäin kasvava marja löytyy isojen lehtiensä keskeltä ja jos nappaat sudenmarjan suuhusi, voit saada kyytipoikana pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä ja huimausta. Tosin sudenmarja ei todellakaan hurmaa maulaan, vaan maistuu suorastaan vastenmieliseltä, joten vakavia myrkytyksiä ei juurikaan sen vuoksi satu. Ja sitten viimeisenä, oravan marja. Tämän sulokkaan tunnistaa keväisistä, hentoisista, valkoisista, kieloa muistuttavista kukista. Syksyllä oravan marjat ovat kypsinä kauniin punaisia ja mehukkaita. No myrkkyä sisältävät nämäkin. Ja niiden naposteleminen voi aiheuttaa pahoinvointia ja jopa sydämen toimintahäiriöitä. Lintuihin oravan marjan myrkky ei tepsi, joten jätetään nämäkin metsän antimet suosiolla siivekkäille ystävillemme. Näillä askelmerkeillä, kun suunnistat metsää, niin voit huoletta noukkia koppaasi monet herkulliset, terveelliset ja täysin ilmaiset kotimaiset marjat. Tiesitkös muuten, että esimerkiksi kotoinen, hieman kirpakka puolukkamme, voi tutkijoiden mukaan lieventää matalasteista tulehdusta, aineenvaihdunnan häiriöitä sekä ehkäistä kolesterolin, verensokerin, painon ja sisäelinten rasvan nousua. Mahtava puolukka. Joten mars metsään. Siellä nämä superherkut odottavat.
2: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Tässä oli tällainen rento meininki tuolta 1960-luvulta, kun kappaleessaan ilmaisin, että Jesus is just all right. Jeesus on tyyppinä ja auttajana aivan mahtava ja riittävä, eikä The Birds-yhtye tässä tapauksessa välitä siitä, mitä muut hänestä sanovat. Eero Raittisella on rauhan asiat mielessä, vaan minkälaisia toivotuksia tänään Radidayn aallolla iltapäivässä on luvassa. Senhän kerran, kun Eero Raittinen on tuon toivotaan laulunsa ilmaissut.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
4: Radiodeitä tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
5: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. Radioday.fi/kuuntelijakysely.
6: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
7: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
8: Mitä kuuluu Vitalille Ukrainassa? Entä Marielle Pakistaniin? Tule kuulemaan, mitä tapahtuu vainottujen kristittyjen keskuudessa eri puolilla maailmaa. Ensi viikolla Radio Dayssä, viikko vainotuille, teemaviikko. Yhteistyössä Marttyyrien ääni.
9: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Eiköhän onnitella juuri tänään tässä hetkessä sinua Alvar, Auno, Jansa ja Tekla, jotka ovat tämän päivän nimipäiväsankareita. Onneksi olkoon ja totta kai sinulle, jolla on tänään merkkipäivä, tänään 24.9. Kristus, kirkkauden toivo on Sakari Heikkilän tulkintaa. Kellohan lähenee jo 16:30 ja kumpi tulkinta kuullaan silmäni aukaisen virrestä? Niina Åströmin vai Johanna Iivanaisen? Äänestystulos julkaistaan Sakari Heikkilän virsitulkinnan jälkeen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.
4: Nyt on äänestystulos selvillä. 70% äänikannatuksen on saanut Nina Åströmin tulkinta Silmäni aukaisen virrestä. Kiitoksia jokaiselle äänestäjälle. Tämän virren hän on suomentanut Anna-Mari Kaskinen.

Tämä oli äänestyksen tulos tänään 70% ylivoimalla. Niina Åströmin tulkinta Silmäni aukaisen virrestä. Yksi kappale, kaksi tulkintaa kisassa ja kiitoksia sinun äänestäsi. Tänään hän on 24.9. ja kuulepas, tänään hän on maailman ampiaispäivä. Ai miksi ampiaista nyt juhlitaan? Ampiaisten tärkein tehtävähän on tuholaistorjunta. Ne ovat nimittäin saalistajia. Ne metsästävät kärpäsiä, toukkia ja hämähäkkiä proteiinin lähteeksi. Kaikki tietävät, että mehiläisillä on ratkaiseva rooli luonnossa, mutta ampiaisethan ovat lähes yhtä tärkeitä. Tiedän, että minäkin suhtaudun ampiaisiin pääosin kielteisesti, vaikka nehän kohtaavat samanlaisia haasteita mehiläisten tapaan. Tämän maailman ampiaispäivän tarkoituksenahan on palauttaa ampiaisten tahrautunut maine. Heillä on todella tärkeä tehtävä tuholaistorjuntana. Eli juhlikaamme tänään myös ampiaista. Toinen toiselle on viehättävä laulu Anna Hanskilta parisuhteesta.

0: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
2: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
7: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
0: Radio Day.

0: Nuo ikivanhat laulut olivat musiikkia Jouko Mäkilohi-Luomalta. Vaan tuoretta uutta musiikkia soi Eveltäjä Ossilta ennen radiohartautta Kerran taivaan teit. Tämähän on kuin luomiskertomus tämä kappale.
1: Uutta musiikkia Radio Days.

0: Radiohartaus.
1: Hei, olen Florence Schmidt, Pyhän Birgittaan ja Altuan Hemingin katolisesta seurakunnasta Turusta. Luemme evankeliumin tekstistä Matteuksen mukaan luvusta 10, 1-4. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa säästäisiä henkiä, parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja. Nämä ovat niiden 12 apostolin nimet. Ensimmäisenä Simon, toiselta nimeltä Pietari ja hänen veljensä Andreas, Jaakob, Sebedeuksen poika ja hänen veljensä Johannes, Filippus ja Bartolemus, Tuomas ja publikaani Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Tadeus, Simon Kananeus ja Juutas Iskariot, jotka sitten kavalsi Jeesuksen. Tässä tekstissä nähdään, miten Jeesus kutsui opetuslapsiaan. Olemme niin tottuneet tähän listaan, ettemme enää ihmettele Jeesuksen valintoja. Emmekä enää tajua, miten radikaalisti se poikkea sen ajan, mutta myöskin meidän aikamme normeista. Muutama kalastaja, yksi publikaani, jokunen seloti, eli juutalaisen lahkon jäsen, joka taisteli Rooman valtakunnan vastaan aseet kädessään, harjoitti terrorismia. Ja lopulta vielä yksi kaveri, josta tuli kavaltaja. Ja tällä kirjavalla porukalle Jeesus antoi vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja. Jeesus ei odottanut ylösnousemustaan, eikä Pyhän Hengen vuottamista jakaakseen heidän armonsa ja ihmeellisen voimansa apostoleille. Hän ei odottanut, että ne olisivat parempia ihmisiä, valmiimpia, kypsempiä, ymmärtämään mistä on kyse. Hän ei edellyttänyt, että ne olisivat hyviä ja hurskaita tyyppejä. Ei. Vaan, Herra Jeesus, pyydän anteeksi, jos esitän jatkuvasti tekosyitä sille, etten voi seurata sinua, julistaa muille hyvä sanoma pelastuksesta. Sinä et odottaa, että olisin parempi ihminen, fiksumpi, hurskampi, vaan kutsut tässä ja nyt minua sellaisena kuin olen. Et kutsu parempia ihmisiä, vaan teet paremmiksi ne, joita kutsut.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Kyllä, radiohartauspuhuja Florence Schmidt sai taas jälleen ajattelemaan, että jos minä olisin ollut Jeesuksen paikalla, niin en olisi valinnut tällaista opetuslapsijoukkoa, mutta onneksi en ollut Jeesus. Sinä olet aamuni valo, musisoi nyt Petri Laaksonen.

0: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
2: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean sana elämään kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
3: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytennumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytennumero kätevästi netistä. kry.fi kautta aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri, kokoomuksen Sari Multala sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai alivuokralaiselta peritään omaa vuokraa suurempaa vuokraa. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavaran toimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. Kainuun hyvinvointialue kertoo, että sen koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut ovat päättyneet. Esitysten perusteella irtisanomisuhka kohdistuu 94 tehtävään. Lisäksi henkilöstövähennyksiä tehdään eläköitymisten, määräaikaisuuksien päättymisten ja tehtäväjärjestelyiden kautta. Hyvinvointialueen mukaan muutokset kohdistuvat erityisesti esihenkilötason tehtäviin. Kainuun aluehallitus päättää neuvotteluiden päättämisestä ja esitysten toimeenpanosta maanantaina. Helmikuussa Kainuun hyvinvointialue irtisanoi noin 40 työntekijää YT-neuvotteluiden tuloksena. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politico-julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
8: Erinomaista maailman merenkulkupäivää, jota vietetään juuri tänään 24.9. Merenkulustakin voidaan puhua, mutta ainakin kaikki valtiasta musiikkia tarjoilee tässä Mirkka Paajanen. Anu täällä kanssasi, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tällaisia kohottavia rytmejä ja sanoja lauloi Mirkka Paajanen Kaikkivaltiasta. Ja oletko sinä muuten laatinut jo kuuntelijan toivelistan? kry.fi on se osoite, josta voi käydä laatimassa tuon listan, jossa on kymmenkunta, ellei enemmänkin niitä toivelauloja kuullaan aina joka arkipäivä kello 11 ja 12 välillä. Ja huomisen listan sisällön tiedän jo, sillä Maikin ja Jaanan toiveesta kuullaan muun muassa heidän voimabiisinsä Etcetera-kuorolta Tuliset vaunut-kappale soi jo tässä hetkessä huomiselta kuuntelijan toivelistalta.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Kiitollista mieltä ja kykyä nähdä positiiviset asiat ympärilläsi voi harjoitella. Lähde lokakuussa mukaan Radio Dayn kiitollisuushaasteeseen. Tarjoamme jokaiselle arkipäivälle uuden kiitollisuuskysymyksen, jonka avulla löydät kiitoksen aiheita elämästäsi. Syksyllä illat pimenevät, mutta valon pilkahduksia on kaikkialla. Pysy kuulolla ja seuraa Radio Dayn Facebookia.

0: Hyvyyden voimaa vierestä 600 lauloi Samuli Edelman. Tänään on vietetty toivon torstaita. Mitäs sitten huomenna? Otetaanpa siitä selvää Matias Wilberiltä, eli mitä onkaan perjantaina luvassa, kun tuuraajana on Miikka-Pekka Heikkilä, vaan mestaripiirros soi tässä hetkessä nyt Egotripiltä.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
10: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia. Tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry. Ja toivottavasti sinäkin tulet.
11: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
10: Nähdään Vuosaaressa.
12: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 399 kappale sekä Ben & Jerry's jäätelöt 299 purkki.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Täällä supersankari aamusta, eli herätysliikkeestä, ei kun herätyksestä, Matias Wilberg. Sinä olet aamujuontaja. Kerro, mikä on se sun salaisuus, että mitä sinä niin aamulla aikaisin heräilet?
1: Mä oon sitä miettinyt itsekin. Se on varmaan lapset, koska on oppinut heidän tahtiinsa. Ja kun tuommoiset päiväkoti-ikäiset käy verrattain varhain nukkumaan, niin aamujuontajakin on oppinut, että mitä jos kävisi silloin. Kyllä se kummasti helpottaa sitä aamua.
0: No huomenna perjantaina sä saat kääntää kylkeen, niin kuin sanoit. Ja sinun tilallasi täällä herätyksessä, aamulähetyksessä on sitten Miikka-Pekka Heikkilä, eli Miikkis. Mm-hmm. Minkälaisia jäyniä hänelle oot säästänyt huomista varten?
1: Hyviä jäyniä. Ei, katselin kateellisena ainakin soittolistaa, että kyllä hyvän musan parissa saa Miikki saa mua viettää. Hemalta muun muassa tulee ihan uusi biisi ja Hema siitä vähän kertoo. Ja kaiken kaikkiaan kiva aamu, ja Miikkis pääsee toivottavasti ratkaisemaan jonkun kuulijan kanssa arvaa kukaan. Siellä on nimittäin 5. päivää jo arvuuttelussa, että kuka tämä suomalainen mieshenkilö on. Niin 9.15. Meillä on toivottavasti vastaus huomenna.
0: Eli joku voi arvata kysymyksen perään, että mikä nyt henkilö on kysymyksessä. Ja palkintona on siis 50 € Kyllä. edestä Aikamedian kirjallisuutta, vai mitä?
1: Aikashop lahjakortti. Ja se on. Sitten pääsee valitsemaan sieltä IT-verkkokaupasta syksyn lukemista viltin alle menee ja ottaa sieltä jonkun mukavan uutuuden. Tai sitten antaa lahjaksi lahjakortin. Sen saa ihan sitten valita, mihin sen käyttää. Mutta huomenna, jos vastauksen oikean sellaisen pudottaa, niin mukavaa fiilis lähtee viikonlopun viettään.
0: Mahtavaa. Ja mikä muuten on ollut vaikein arvaa kuka jakso tänä syksynä?
1: Kyllä, se varmaan me George W. Bushia pohdittiin syyskuun 11. päivän muistopäivän jäljiltä, niin semmoinen, mentiinkö me 7 päivää yhteensä. Se on ollut toistaiseksi. Katsotaan, tuleeko tästä nyt sitten sama vai ratkeisiko se huomenna 5. päivän kohdalla. Mutta kiva aamu tulossa, ja minä käännän synttäreiden kunniaksi huomenna kylkeen, mutta kivaa aamua varmasti pääsee kuulija viettämään.
0: Ja onnittelut.
1: Kiitos.
2: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Aaton kunniaksi paljon onnea vaan Matiakselle huomisen syntymäpäivän johdosta. Miikka-Pekka Heikkilä siis kanssamme aamun juontajana huomenna kello 7.03 alkaen. Runsasta leipää tarjotaan silloinkin, kuten tässä suomalaisessa messussa.

0: Runsaan leivän pauloissa oltiin suomalaisen messun sävelissä ja sanoissa. Vaan miksi elokuvaohjaaja Klaus Härö pitää elokuvista noin ylipäätään?
1: Viikon vieras.
2: Minkä takia sinä pidät elokuvista?
3: Lyhyt vastaus voisi olla, että mä oon ollut aina laiska lukija. Ja ehkä yrittänyt niin päästä vähällä ja päästä helpolla. Ja sitten en jaksanut nähdä vaivaa lukemisessa. No toki on jonkun verran sitä lukenutkin ja oikeastaan työssäni mä en oikeastaan muuta teekään kuin luen ja kirjoitan. Se on se suurin osa, mitä mä teen. Että se elokuvien ohjaus on pieni osa sitä työtä ja suuri osa on sitä, että lukee tekstejä ja kirjoittaa itse. Vaikka en siitä erityisemmin pidä, mutta mä kirjoitan, että mä pääsisin tekemään kuvia. Ja jotenkin noista ensimmäisistä elokuvista, ja kun jos palataan Steven Spielbergin E.T.-elokuvaan, niin ehkä semmoinen joku oivallus tai semmoinen, mitä en ehkä ole saanut silloin sanallistaa, mutta se ehkä kuvaa sitä, mikä minusta elokuvissa on hienoa, että elokuva on tarinankerrontaa kuvin. Ja sitten siihen kuvaan yhdistyy vielä musiikki, niin se kuva plus kuva plus kuva, ja se, mitä se synnyttää, niin kuin oivallusta katsoessa, nyt noi tulee tuolta, eikä ei ollutkaan, nyt mennään tonne, eipäs mennäkään. Ja se, miten sillä pystyy niin kuin kuljettamaan tunteita, niin se on jotenkin kiehtonut. Ja aika usein, kun tuntuu, että tässäkin työssä on raskasta ja ei jaksaisi tätä byrokratiaa tai ei jaksaisi tätä jatkuvaa ylämäkeä, niin sitten kuitenkin se kuvilla kertominen kiehtoo. Ja se, että jos mä itse kirjoitan elokuvaa, niin en erityisemmin pidä kirjoittamisesta, on sillä lailla tullut siinä kohtalaisen hyväksi, koska sitä on vaan tullut tehtyä niin paljon, mutta mä kirjoitan sen takia, että mä pääsisin sinne kuvauspaikalle miettimään kuvaajan kanssa, minne tulee kamera suhteessa näyttelijä, miten me voitaisiin tässä kuvassa kertoa tämä vähän erilainen kuin viimeksi, miten me tehdään kuvia niin, että ne eivät ole vaan sun ja mun puhuvia päitä, vaan siinä yhdistyisi joku linjakkuus, joka on tämän elokuvan tyyli. 55-vuotiaana 10 elokuvan jälkeen niin tuntuu, että vähän on samassa kiinni siitä, että mitä elokuvalla voi tehdä. Ja nimenomaan mä en puhu siitä, että mitä me tehdään digitaalisilla trikeillä tai tekoälyllä, vaan siitä, että miten ihan näillä meidän peruselementeillä, jotka on niin kuin linssit, elokuvan linssit, näyttelijän kasvot, niin miten ihan vaan siinä kontekstissa voidaan kameralla tehdä asioita, niin nämä kiehtoo. Ja eivät ole lakanneet kiehtomasta.
1: Viikon vieras.
0: Iikka-Pekka Heikkilähän meni kysymyksissään viikon vieraan Klaus Härön intohimon ja ammatin ytimeen. Klaus Häröltähän ilmestyi uusi elokuva Hetki ennen valoa reilu viikko sitten.
4: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: eteerinen ja kaunis ääninen Niina Maria ja laulunsa Tuore sellainen keinun. Vaan olet vapaa, tietävät tytär ja isä Henna Wallin ja Pekka Simojoki.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaa lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Daymatkat.fi
3: Daymatkat.fi
4: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
12: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
13: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 14.99 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
14: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
15: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Mä on äidilleni kiitollinen siitä, että kun mä olin 6-vuotias poika ja mun isä sit kuoli äkillisesti, se oli tää Ruokolahden karhu onnettomuus, minkä monet kuulijat varmaan tietääkin, niin mä oon kiitollinen äitille siitä, että hän vei meidät lapset sinne ruumiishuoneelle katsomaan, miltä se kuollu isä näyttää.
2: Joo.
1: Ja myöhemmin sitten kävin 10 vuotta myöhemmin sitten myös kuollutta isoisääni katsomassa niin kuin sitä ruumista. Ja mä oon niin kuin äidille kiitollinen siitä, että pieni lapsi vietiin niin kuin näkemään se, mikä ennen oli itsestään selvää, kun elettiin maaseutuyhteiskunnassa.
2: Kyllä, kyllä.
1: Mutta tämä on kaikki niin kuin siivottu pois. Ja mä huomaan, kun mä tein papin töitä aikaisemmin seurakunnassa ja hautajaisia pidin työksi. Nehän oli hirveän mielekkäitä työtehtäviä, koska siellä pääsi puhumaan niistä oikeista asioista. Että täällähän ollaan, kirkko on täällä sitä varten, että täällä kuollaan ja kirkon tehtävä on sanoa ihmisille, että ootkos miettinyt, mihin sä oot matkalla.
2: Kyllä.
1: Niin huomaan, että yhä harvempi edes viitti osallistua niihin hautajaisiin. Että halutaan mieluummin siivota kokonaan niin kuin mielestä tämä
2: todellisuus. Tämä on tosi mun mielestä ikävä ja uudehko piirre, mutta paljon on myöskin lukenut, ei järjestetä hautajaisia. Jos joku järjestää, ei osallistuta.
1: Onko sulla, Timo, katsottu jo monttu, että mihin
2: on
1: laitetaan?
2: On. Itse asiassa meillä on sukuhauta tuolla Pyhän Marian vanhan Sastamalan kirkon hautuumaalla. Sinne olisi tarkoitus mennä kokonaisena, näin olen vaimolle ilmoittanut viimeisen tahtoni. Se olisi se, mitä toivon tapahtuvan. Mä käyn paljon hautausmailla. Joku ajattelee, että mitä sä siellä teet. Mun mielestä ne on tavattoman mielenkiintoisia. Mun on helpompi muistella sitä ihmistä siellä, kun vaan abstraktisti, että jos on levitelty taivaan tuuliin tai ei ole mitään. Mä pidän hirveän tärkeänä, että hautajaiset pidetään, sä pääset viimeisen tervehdyksen antamaan. Ja kyllä se itse, kun pappi siunaa ja puhuu sen, että maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun pitää jälleen tuleman ja Jeesus Kristus on itse sinut viimeisenä päivänä herättävä, niin onhan siinä niin kuin toivo.
1: On. Ja kyllä mä pidän sitä tärkeänä, että hautausmaat on ja niitä ylläpidetään ja se niin kuin on merkki, muistutus meille ihmisille siitä, mihin me ollaan menossa ja mä niin kuin kannustan ihmisiä siihen, että viekää lapsia hautausmaalle, puhukaa lapsille kuolemasta, ottakaa lapset mukaan hautajaisiin. Et sitäkin nykyisin näkee, että ei oteta lapsia mukaan, kun ajatellaan, että voi traumatisoitua tai tulla paha mieli.
2: Joo.
0: Soini ja Hernesaho podcast.
3: Olen nyt aika samoilla mielellä kuin veljet tässä, Timo Soini ja Matti Hernesaho.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Elämän viivoja tässä piirtelee laulussaan Juha Tapio ja kylläpä tämä aika meni taas nopsasti tämänkin iltapäivän osalta. Huomenna perjantaina jälleen tapaamme kello 14 alkaen Aallolla iltapäivässä. Anu täällä kiittää ja kumartaa ja huomiseen Majestin laulun The Lyricsin yhtyeen kappaleen myötä.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
5: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio, tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa, iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finmissio. Tervetuloa.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa uutisista. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestön suojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo uskovansa, että joulukuussa Yhdysvaltain Miamissa järjestettävä G20-kokous on toistaiseksi paras tilaisuus Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien kolmikantakeskusteluille. Zelenskin kommenteista uutisoi muun muassa Kyiv Independent. Yhdysvallat on kutsunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin Miamiin, mutta hänen saapumisestaan ei ole varmuutta. Miamin kokoukseen on kutsuttu myös Suomen presidentti Alexander Stubb, joka kertoi matkasuunnitelmistaan eilisessä lehdistötilaisuudessaan New Yorkissa. Sinilevähavainnot runsastuivat sisävesillä loppukesällä, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Syyskuussa sinilevää on esiintynyt pitkän ajan keskiarvoa enemmän, ja sinilevähavaintojen huippu ajoittui syyskuun alkuun. Rannikkoalueilla sinilevää havaittiin kesäkuussa pitkän ajan keskiarvoa selvästi vähemmän ja elosyyskuussa pääsääntöisesti tavanomaista enemmän. Avomerialueilla sinilevän esiintyminen painottui keskikesään. Sinilevien määrä vähenee yleensä syksyn edetessä, kun vesien viileneminen ja valon määrän väheneminen hillitsevät sinileväkukintojen esiintymistä.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Avainmedian lähetysjärjestö tekee työtä tavoittaakseen kansoja ja kansakuntia evankeliumilla, kansoja, jotka eivät ole sitä aikaisemmin kuulleet. Monesti kun tällaisen tilanteen keskeltä ihminen löytää Jeesuksen, tulee uskoon, alkaa etsintä ja hakeutuminen muiden uskovien seuraan. Se ei välttämättä kuitenkaan ole kovin yksinkertaista. Miten voisimme heitä tällaisessa tilanteessa auttaa? Siitä keskustelemme, kun ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon, Ilpo Jokimäki.
2: Kiitos, Rei.
1: Tänään todella puhumme mielenkiintoisesta aiheesta, nimittäin niistä uskovista, jotka eivät välttämättä heti uskoon tulonsa jälkeen luontevasti pysty hakeutumaan tai löydä ylipäätään toisia uskovia, joiden kanssa siinä omassa uskossaan voisi kasvaa. Meille täällä lännessä se on itsestäänselvä asia, että kirkkoja ja seurakuntia ja rukouspiirejä, niitä löytyy hyvinkin helposti ja niihin on helppo mennä, mutta tällaisilla alueilla, kuten vaikkapa Pohjois-Afrikka tai Persianlahden maiden alueet, niin tilanne ei ole sama, vaan minkälainen?
2: No, tilanne on täysin erilainen. Tai sanotaan niin, että mieluumminkin täällä Euroopassa ja lännessä mehän ollaan eletty satoja vuosia poikkeusaikaa, jossa kristinuskoa on voinut ihan vapaasti harjoittaa ja käydä kirkossa. Mutta suurin osa maailman kristityistä kuitenkin elää olosuhteissa, missä kristinusko ei olekaan myönteinen asia. Ja osa elää semmoisissa paikoissa, missä kristinusko on vihamielinen asia. Ja sitten meidän työn parissa niin me usein käytetään sellaista termiä kuin maanalainen seurakunta, eli seurakunta, joka joutuu elämään piilossa. Ja monet meidän ohjelmien kuulijoista, jotka on niiden kautta tullut uskoon just noilla mainitsemilla alueilla, niin ne hakeutuu sitten tämmöisen maanalaisen seurakunnan pariin, ja se onkin aika erilaista meininkiä kuin täällä meillä kotimassa.
1: Jos ajatellaan, että evankeliumi Avainmedian toimesta välittyy muun muassa satelliittitelevisiokanavan kautta lähetettävien ohjelmien kautta, sosiaalisen median kautta, YouTuben kautta ja niin edelleen, niin miten nämä median työkalut ikään kuin mahdollistavat sen tai auttavat siinä, että henkilö voi löytää paikan, jossa kasvaa uskossa?
2: No, meillä on myös tällainen maanalainen verkosto näillä alueilla. Ei tietenkään ihan kaikkialla, mutta monessa paikassa. Ja sitten kun ihmiset lähettää meille palautetta, että on tullut uskoon, niin sitten heitä yritetään mahdollisuuksien mukaan ohjata tämän maanalaisen seurakunnan yhteyteen. Joskus se onnistuu ja joskus ei. Ja toki myös osa itse löytää, että tiedetään, että tuolla kylässä on muutama kristitty, niin sitten hakeudutaan heidän seuraan.
1: No, jos vähän avataan sitä kuvaa. Meille ehkä sitä tätä lännen seurakuntamuotoa tai sen tapaa toimia ei tarvitse niinkään hahmottaa. Sen me ehkä jokainen osaamme mielessämme miettiä ja tiedämme, mitä se tarkoittaa. Mutta jos puhutaan nyt sitten vähän tarkemmin näistä maanalaisen seurakunnan toimintatavoista tai minkälainen dynamiikka siellä on, minkälaisia haasteita ja niin edelleen, niin availpa vähän sitä kuvaa.
2: No, kyllä sitä on hyvä peilata pikkasen tähän länsimaiseen järjestykseen, eli meillä on yleensä kirkkorakennus, meillä on koulutettu papisto ja meillä on tällainen hyvinkin organisoitu seurakuntarakenne erilaisissa kirkkokunnissa, mutta sitten kun mennään tuonne maanalaiseen seurakuntaan, niin ei heillä ole kirkkorakennusta, ei heillä ole organisoitua tämmöistä kirkkokuntaa kovinkaan usein, ei ole koulutettua papistoa, vaan se on usein sellaista, että kokoonnutaan jossain kodeissa tai muissa tällaisissa paikoissa, vai vihkaa, ehkä tullaan vähän eri reittejä siihen kokoontumiseen, ettei paljastuta. Ja sitten siellä yhdessä rukoillaan, ei heillä ole myöskään mitään liturgiaa yleensä, vaan se on semmoista, että yhdessä sitten rukoillaan, luetaan Jumalan sanaa ja joskus on myös opettajia paikalla. Että aika usein heillä on tämmöisiä kiertäviä opettajia, jotka sitten käy eri paikoissa ja pitää tätä uskovien yhteyttä jollakin tavalla yllä. Eli se on siinä mielessä kovin erilainen kuin tämä meidän. Ja sitten useinhan tämä on myös sitten elää alueella, missä kristittyjä vainotaan. Eli siihen tulee tämmöinen, että he vähän niin kuin pelon kanssa joutuu myös kokoontumaan ja välillä opettajat vangitaan ja heitä ei näykään kahteen vuoteen. Eli se on hyvin tosi niin kuin erilainen se asetelma.
1: Ennen kuin puhutaan vielä näistä mahdollisista riskeistä, muun muassa vainoon kohteeksi joutumiseksi, niin jos ajatellaan vielä sitä seurakuntaa ja ajatellaan, että okei, siellä kokoonnutaan yhteen, sanoit Ilpo, että välttämättä se henkilö, joka sitä pientä kotiryhmää tai kotiseurakuntaa vetää, ei välttämättä ole itsekään ollut kovin paljon pidempään uskossa kuin ne muut siinä kokoontuvat, puhutaan sitten ikään kuin oppisisällöstä. Miten tavallaan on mahdollista varjella sitä, ettei sieltä lähde sitten syntymään jotain villejä opinsuuntauksia ja ikään kuin lähdetä tahtomattaan kenties kasvamaan siinä uskossa vähän vinoon?
2: No ihan varmasti lähdetään välillä kasvamaan vinoon ja tulee kaikenlaisia oppikäsityksiä. Eli usein on tilanne sellainen, että kun ei ole mitään tällaista niin kuin systemaattista kristinuskon opetusta tai hyväksyttyjä opinkappaleita, vaan ruvetaan vaan lueskelemaan Raamattua ja sitten sieltä löytyy monenlaisia ajatuksia. Ei välttämättä osata ottaa huomioon vaikka Raamatun kokonaisilmoitusta ja kaikkea. Eli se oikeasti voi olla hyvinkin niin kuin monitulkintaista, mutta sitten siinä on hyvä muistaa, että se tietyllä tavalla mun mielestä myös vie mielen siihen alkuseurakuntaan, joka me Raamatusta tunnetaan. Heidän keskuudessa oli apostoleita ja muita, mutta muistan vaikka, kun Paavali meni Efesoon apostolien teossa luvussa 19. Hän tapasi siellä Jeesuksen seuraajia, mutta yllätys oli aika suuri. He eivät tienneet Pyhän Hengen olevan olemassa. He olivat siis uskonsa tunnustavia Jeesuksen seuraajia, mutta ei he kolminaista Jumalaa tuntenut, mikä nykymittareilla on aikamoinen opillinen virhe. Mutta ei Paavali sitä säikähtynyt, vaan alkoi sitten opettaa heitä, viettää aikaa ihan kanssa ja mentiin uskossa eteenpäin. Eli siellä voi olla niin kuin todella yllättäviä ajatuksia. Ja sitten tietysti siinä ympäristössä, missä me paljon toimitaan, islamilainen maailma, niin sieltä tulee niitä ajatuksia siitä ympäristöstä, että mitä siellä on vuosisatoja opetettu, että mikä se Jeesuksen jumaluuden aste on ja kaikkia tällaisia, mutta että olosuhteet on sellaiset. Mm.
1: Voidaanko ehkä ajatella myös niin, että toisaalta tämä aika, jossa elämme, jossa todella media meitä ympäröi myös näissä maissa, mitä nyt olemme maininneet, niin se median läsnäolo on myös tässä tapauksessa positiivinen, koska muun muassa satelliittiohjelmien kautta voidaan kuulla ja saada myös sitä tervettä Raamatun opetusta ja niiden avulla sitten kasvaa siinä uskossa.
2: Eli tämä median rooli on siellä todella merkittävä. Se on usein se ainoa lähde, mistä he saa tällaista järjestelmällistä opetusta. Ja meillä on esimerkiksi hyvin tarkka sihti siitä, että mitä sinne lähetetään, että pysytään kristinuskon perusopeissa. Mutta me myös lähetetään opettavia ohjelmia. Et eihän meillä ole pelkästään niin kuin evankelioivaa sisältöä, mikä on meille hyvin tärkeä, mutta me myös halutaan auttaa heitä eteenpäin ja hyvin usein he hakeutuu median äärelle.
1: Kuinka tärkeää mielestäsi on se tieto tällaisille kotiseurakuntaryhmille tai ehkä ihan jopa yksittäisille uskoville, joilla ei ole kontaktia välttämättä kehenkään toiseen uskovaan, tieto siitä, että en ole kuitenkaan uskoni kanssa yksin.
2: Se on niin kuin raikasta vettä erämaassa, että he oikeasti elää tällaisessa tilanteessa. Että joskushan tavataan semmoisiakin, jotka melkein luulee, että he on maan päällä ainoita kristittyjä, että ei ole muita. Mutta sitten kun he saa kuulla siitä, että meitä on paljon ja itse asiassa tämä salainen seurakunta tai maanalainen seurakunta, niin satoja miljoonia ihmisiä kuuluu tällaiseen seurakuntaan, mutta se on heille tosi merkittävää ja esimerkiksi meillähän on tällainen maailmanlainen rukouspäivä aina syksyisin, jolloin erityisesti heitä muistetaan, niin se on heille niin kuin tosi iso asia. Sitä kautta he saa pienen kontaktin siihen Jumalan perheeseen.
1: Meillä on Ilpo ihan muutama minuutti ohjelma-aikaa jäljellä. Tuossa mainitsit kuvaillessasi tätä kotiseurakuntien tilannetta ja mainitsit sanan vaino. Ja se varmasti on läsnä monen tällaisen ryhmän uskovien arjessa uhka vainosta siitä, että se voi kohdistua mikä päivä, mikä hetki tahansa monin eri tavoin. Tänään aamulla saimme tuoreita uutisia Jemenistä ja siitä, mitä se konkreettisesti se vaino saattaa tänä päivänä olla. Ilpo, avaa vähän, niin kerro vähän näitä uutisia.
2: Jemen on yksi maa, missä on kaikista rajuinta kristittyjen vainoja. Mä jotain aikaa sitten juttelin yhden jemeniläisen nuoren kanssa, joka eli nimenomaan yksin sitä uskon elämää. Tapasin hänet jossain päin maailmaa ja Mutta hänellä oli semmoinen suunnitelma, että kun hän palaa Jemeniin, niin hän matkustaa. Hän tietysti jossain vuorilla oli yksi kristitty perhe. Hän matkustaa sen perheen luokse. Se matka kesti monta tuntia, mitä piti tehdä bussilla. Siellä on huthikapinallisten tiesulkuja. Mutta hänellä oli se mielessä, että voiko hän kerran pääsee rukoilemaan jonkun toisen jemenilaisen kanssa. Eikä olosuhteet on tällaiset. Mutta huthiterroristit siellä pitää valtaa. Tai heillähän on sisällissotia ja he on nyt sitten levittäytyneet juuri nyt, kun me tätä puhutaan, sinne etelään kohti, jossa heidän ei ole vakinaista aluetta, mutta he levittäytyy sinne. Ja heillä on ihan päämääränä tappaa ne vähäiset kristityt, joita maassa on. Ja he on palkannut tarkkaa ampujia sinne eri puolille näitä alueita. He rekrytoi, vaikka he on riidoissa ISISin ja Al-Qaidan kanssa, jotka siellä toimii, mutta he on nyt kuitenkin rekrytoinut heitä yhteisen vihollisen nujertamiseksi, eli kristittyjen ja muiden tällaista, jotka ajatellaan, että he on ei-muslimeita. Niin siellä on ihan järkyttävä tilanne, eli kristityt joutuu todellakin olemaan nyt henkensä kaupalla siellä piilossa ja tilanne on tosi surkea.
1: Niin on mielenkiintoista, jos ajatellaan tätä islamilaista maailmaa, että siellä on shiat ja sunnit, mutta nyt todella tämä asia yhdistää, halutaan nitistää se pienikin kristitty vähemmistö, mikä Jemenistä löytyy. Tässä tilanteessa varmasti tärkeintä, mitä voimme tehdä, on rukoilla ennen kaikkea tuolle alueelle, näille meidän velillemme ja sisarillemme varjelusta ja viisautta toimia tässä tilanteessa.
2: Kyllä he sitä tarvii, että ei ole muita, jotka heidän puolesta rukoilee, kun me täällä, jolla on asiat hyvin, niin on hyvä muistaa heitä ja muita, jotka joutuu elämään kristinuskoa tällaisissa olosuhteissa. Siellä oikeasti tulee ruumiita tällä hetkellä.
1: Ilpo Jokimäki, todella paljon kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja avauksesta siitä, miltä kotiseurakuntaliike, kotiseurakunnissa toimiminen tänä päivänä saattaa näyttää ja kuinka tärkeä muistutus se meille kaikille lännen kristityille myös täällä Suomessa on, että muistamme, kuinka moninainen Kristuksen ruumis, jonka osana saamme olla, on ja että muistamme myös heitä, jotka elävät uskoaan aivan toisenlaisissa olosuhteissa vainojen keskellä, toisin kuin me täällä turvallisessa Suomessa. Joten kiitos tästä muistutuksesta.
0: Avainmedia. Evankeliumia median kautta.
1: Jos haluat tietää enemmän Avainmedian tekemästä maailmanlaajuisesta lähetystyöstä, erityisesti kohdistuen muslimimaailmaan, niin voit saada työstämme tietoa näiden radio-ohjelmien lisäksi tilaamalla itsellesi ilmaisen juuri uudistuneen Avainmedia-lehden. Sen voit tilata, kun menet osoitteeseen avainmedia.org. Tuolta samalta sivulta löydät myös lahjoitustiedot, jos haluat taloudellisesti tukea työtämme. Myös MobilePay-lahjoitus on tänä päivänä kätevä ja Avainmedian lahjoitusnumero on 30330. Mutta tässä oli ohjelmaamme tällä kertaa. Kiitos, että vietit tämän hetken kanssamme. Ensi viikolla jatkamme uuden aiheen kerran. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainmedian tarjoaman Avainradio-ohjelman kuulet uusintana sunnuntaina kello 13.30.
3: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
4: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas. suomenlahetusseura.fi/testamentti.
5: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
6: Suomimatkat.fi.
7: Ai!
8: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tervehdys, olen Adel Salonen. Tänään meillä on ilo ja kunnia saada vieraksemme mies, jonka elämäntyö puhuu puolestaan. Tapio Puolimatka on tehnyt vuosikymmenten ajan valtavaa, rohkeaa ja viisasta työtä, jota ohjaa syvä rakkaus kolmiyhteiseen Jumalaan ja aito huoli ihmiskunnan pelastumisesta ja tulevaisuudesta. Tapio ei ole pelkästään terävä akateeminen ajattelija, vaan mies, joka uskaltaa seistä totuuden puolella silloinkin, kun tuulet puhaltavat vastaan. Hänen puheenvuoronsa kumpuavat halusta herättää meitä näkemään se, mikä elämässä on kaikkein arvokkainta. Tervetuloa Minä uskon -ohjelmaan.
2: Joo, kiitos. Kiva olla mukana.
1: Millainen on sinun uskon tarinasi?
2: Minun uskon tarinani alkaa siitä talvesta, jolla mä olin 12-vuotias. Ja silloin minuun iski tämmöinen pitkäaikainen voimakas elämän tarkoituksettomuuden kokemus, ja se ikään kuin painosti mua koko sen talvikauden, ja mä aloin käydä kirkossa sille epäsäännöllisesti, ja sitten myöskin ostin Raamatun ja aloin lukea sitä läpi, ja sitten lähdin myös mukaan niin kuin seurakunnan toimintaan, ja mä luin sitä Raamattua 2 vuotta. Luin siinä 15-vuotiaana, mä olin lukenut sen 3 kertaa läpi, ja mä olin, uskoin ikään kuin olevani kristitty, mutta itse asiassa mä en ollut koskaan löytänyt vielä yhteyttä Jumalaan. Ja vasta sitten 15-vuotiaana mä olin yhdessä kokoussarjassa ja tuli sen tauko-aika, jolloin sitten muu porukka lähti syömään. Mulla ei sattunut silloin ole rahaa ja mä jäin istumaan ikään kuin vähän masentuneena, mutta siinä tilanteessa sitten Jumala tuli mun tietoisuuteni, ja mun ensimmäinen ajatus oli, että ai, tätä on rakkaus. Ja tietenkin mä olin kokenut rakkautta kotona ja ihmissuhteissa, mutta mä en ole koskaan kokenut sellaista rakkautta, mitä mä silloin kohtasin, kun Jumala tuli mun tajuntaan ensimmäisen kerran. Ja siitä alkoi sitten sellainen pitkäaikainen, se koko teiniään läpimenevä kokemus Jeesuksen rakkaudesta ja läheisyydestä. Ja mä mietin silloin sitä myöskin, että onko tämä mahdollisesti itsesugestiota. Mutta mä huomasin, että se ei seurannut mitään psykologisia lainlasuksia, se Jeesuksen itseilmoitus minulle. Ja se, mikä oli hyvin keskeistä tässä kohtaamisessa, mä muistan siinä, kun mä kamppailin siinä uskon alkuvaiheilla siitä, että mihin tämä mun suhteeni Jumalaan perustuu. Ja silloin mulle kirkastui se, että mun suhteeni Jumalaan perustuu yksi Jeesuksen vereen. Et vaikka se tuntui, siis noin tietenkin mäkin olin saanut tämmöisen maallistuneen kasvatuksen, se tuntui melkein sillä tavalla niin kuin loukkaavalta ajatukselta, mutta sitten mä huomasin kokemuksellisesti, että mulla ei ollut mitään muuta perustaa Jumalan yhteydelle kuin se Jeesuksen sovitusveri, joka sitten merkitsee siis sitä, että mitkä mun teot ei sinänsä, ei kelpaa Jumalalle. Siis mulla ei ole yhtään sellaista tekoa, joka olisi riittävän hyvä kelpaamaan Jumalalle. Et mä kokonaan olen Jumalan yhteydessä sen teon varassa, mitä Jeesus on tehnyt. Ja niin kuin tämä sana täällä, mä oon tullut hyvin läheiseksi tämä Johanneksen evankeliumin sanaa, mikä on ehkä Jeesuksen yksi kaikkein, voisiko sanoa, loukkaavimmista ilmaisuista, jonka seurauksena monet opetuslapset luopuivat hänestä, kun Jeesus sanoo näin, että Totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Ja meillähän kerrotaan, että tämän jälkeen monet Jeesuksen opetuslapset luopu hänestä. Ja se, miten mä ymmärrän tämän, on niin, että se Jeesuksen tai ihmisen pojan lihan syöminen tarkoittaa siis sitä, että mä samaistun Jeesuksen elämään. Eli siis mä en tule Jumalan luokse ikään kuin omien tekojeni varassa, vaan Jeesuksen tekojen varassa. Eli se Jeesuksen maanpäällinen elämä on ikään kuin minun elämäni. Ja sitten että se, että mä juon Jeesuksen verta, niin se on sitä, että mä oon koko ajan elän suhteessa Jumalaan sen Jeesuksen sovintoveren varassa. Ja koko ajan nyt Jeesus taivaaseen astuneena vapahtajana. Hän on siellä taivaassa siis huumillisesti. Ja kun hän näytti jo ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen ne kätensä ja jalkansa, jossa oli ne naulojen jäljet, niin edelleen taivaassa hänen ylösnousemusruumiinsa on se ikään kuin se elävä todiste siitä, että hänen sovintoverensä, hänen elämäntyönsä sovittaa ja peittää minun syntini ja hänen kauttaan minä olen tullut Jumalan lapseksi. Ja se, mitä tämä on merkinnyt mulle kokemuksellisesti, niin on sitä, että jos mä ajattelen elämän epäonnistumisissa, kun menen Jeesuksen luokse ja tavallaan ehkä odotan sitä, että hän jollain tavalla kiinnittää huomiota mun epäonnistumisiin ja niin edelleen, mutta hänen lähestymistapansa on aina ollut sellainen, että hän ilmaisee sen valtavan rakkautensa ja hyvyytensä. Se ylittää niin kuin koko tämän psykologisen mekanismin, se hänen hellyytensä, rakkautensa, mitä hän osoittaa syntiselle, joka siis tiedostaa sen, että hän ei voi lähestyä Jumalaa muuta kuin Jeesuksen veren ja Jeesuksen lihan kautta, niin sellaiselle syntiselle yksinkertaisesti sitten voi saada pyhän hengen, koska tässä tulee juuri se asia, mitä ehkä meidän kulttuuri ei mielellään tunnusta, se meissä oleva perisynti, joka tekee meistä epätäydellisiä. Et jos vaikka me tehtäisikin ulkonaisesti hyviä tekoja, niin motiivit ei kuitenkaan ole sitä, että me rakastettaisiin Jumalaa koko sydämestä ja lähimmäistä niin kuin itseämme. Eli että se Jumalan rakkaus ei toteudu. Ja nyt sitten tämän löydön jälkeen, siis kun mä löysin Jeesuksen henkilökohtaisesti 15-vuotiaana, sen jälkeen mun elämässä on ollut uuden paljon sellaista älyllistä etsintää. Että mä oon älyllisesti pohtinut sitä, että voidaanko kristiusko osoittaa todeksi historiallisesti, filosofisesti ja tosiasioiden valossa, onko Raamattu luotettava. Ja mulla on ollut se etuoikeus, kun mä oon ollut yliopistossa, että mä oon voinut koko päivä toimisesti tutkia asioita, viettää pitkiä aikoja, esimerkiksi 6 vuotta Jerusalemin hebrealaisessa yliopistossa, 3 vuotta Amerikassa Notre Dame yliopistossa opiskelemassa filosofiaa, niin tämä älyllinen vakaumus on sitten seurannut tätä Jumalan löytämisen iloa ja sitten tämä yksi suurimpia lahjoja mulle on ollut se, että mulle opetettiin ihan silloin alusta asti, että Raamattu pitäisi lukea kerran vuodessa läpi. Ja nyt kun mä oon lukenut sen 40-50 kertaa, ehkä enemmänkin, niin se, että pääsee sisälle siihen Raamatun maailmaan ja näkee esimerkiksi, miten Messias ennustukset jo vuosisatoja ennen ennusti Jeesuksen elämän tärkeimmät vaiheet ja Jumala näin osoittaa, että Raamatun sana on luotettava, Jeesus on se luvattu Messias ja Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus, joka on yksi historian vahvimmin todistetuista tosiasioista, niin se vakuuttaa meille, että Jumala on hyväksynyt Jeesuksen uhrin meidän puolestamme. Ja sen tähden ylösnousemus on se ilon juhla, koska se antaa meille vakuuden siitä, että meille on valmistettu paikka taivaassa. Ja niin kuin elämän tämmöisten vaikeuksien koettelemusten keskellä, niin tämä sanoma meidän puolesta uhratusta ja ylösnousseesta taivaaseen astuneesta vapahtajasta, joka on siellä taivaassa myös meitä ylimmäinen pappimme, joka rukoilee meidän puolestamme. Niin tämän pohjalta me voidaan tietää, että kaikki meidän vastoinkäymisetkin kääntyy meille hyväksi, koska meillä ei tapahdu mitään sellaista pahaa, jonka kautta Jumala ei tekisi jotakin suurempaa hyvää, koska hän on rakkaus ja sen tähden hän toimii tämän rakkautensa mukaisesti meidän kohdalla. Ja lopuksi voidaan vielä rukoilla yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet tullut vapahtajaksi maailmaan. Sä olet tullut antamaan itsesi meidän puolestamme. Sä olet elänyt täydellisen elämän. Me kiitetään sinun sovintoverestäsi siitä, että sä olet antanut henkesi ja nyt sä puolustat meitä isän edessä ja sinun kautta me päästään pyhän Jumalan yhteyteen Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen. Kiitos Tapio Puolimatka sinun uskon tarinan kerronnasta ja toivotan sinulle oikein paljon siunausta yhtä lailla sinun rakkaille ja sinä rakas kuuntelija sinulle voimallisen Jumalan varilusta ja suojelusta. Minun nimeni on Ade Salonen.
0: uskon.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Nyt alkavan miestä väkevämpi -ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto.

0: miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuulijat, kuuntelette Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme kiuas lämmitetään tulisen kuumaksi ja miesten mielen maailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki, katse suunnattuna Kristukseen. Saunastudiomme armollisella alalauteella istuu mies, jonka diesel kulkee pysähtymättä Kuusamoon ja takaisin, Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyöjohtaja Petri Kortelahti.
2: Oikein hyvää päivää, mutta kyllähän me pysähdyttiin kuitenkin 2 ja 3 kertaa.
1: Mies, jonka kaasuauto kulkee niin pitkälle kuin kaasukartta antaa myöten, Suomen Raamattuopiston säätiön avoimen raamattukoulun vastaava opettaja Veli-Matti Kujala.
3: No ainakin Keski-Suomeen pääsee.
1: Ja mies, jonka sähköauto ei kulje pysähtymättä edes Hollollaan, Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtaja Kai Lappalainen.
2: Joku vika on siinä tullut.
1: Eipä hei.
2: Eikö se ja sähköauto riitä vai?
1: Ei riitä kuin siihen asti. Ja ylälauteiden lämmössä istuu mies, joka kulkee omia polkujaan eikä kulutusmittaria seuraa äänimestarimme Aku Lundström. Hyvät herrat, Suomen tilastokeskus tiedotti reilu viikko sitten, että elokuun loppuun mennessä dieselin keskihinnan vuosimuutos oli peräti 39,8%, bensiinin 23,7%, sähkön noin 17% ja kaasun maltilliset 15%. Koska mekin haluamme täällä saunastudiossa osallistua energian säästötalkoisiin saunomalla pimeässä, pyydänkin teitä nyt, hyvät herrat, antamaan parhaat vinkit siitä, miten olette saaneet kuluneen vuoden aikana laskettua keskikulutustanne, vai onko kaasujalka ollut kenties entistä raskaampi?
2: Kyllä minä olen huomannut, että on hyvin helppo laskea kulutusta, kun pikkusen tinkii matkanopeudesta.
1: Se on vissi ihan yleinen fakta, että Suomen teillä ajetaan selvästi aiempaa hitaammin.
3: Joo, olen ihan saman huomannut, että enää niitä 130 ajajia siellä moottoritiellä aika vähän on. Että
1: eli itse pääset rauhassa kaikista ohi kaasuautollasi.
2: Joo, win-win.
3: kyllä minä taidan olla siellä etanakaistalla yleensä ja vielä se ohitettava. Että joo, olen ihan itsekin tietoisesti vähän laskenut ajonopeutta. Että sillä on yrittänyt pikkasen kompensoida tuota muutosta.
1: Sama juttu. Harvoin tulee ajettua enää 120, mutta välillä pitää muistella, että miltä se
2: niitä ajamassa.
1: No. Mutta tässäkö se meidän vinkkimme oli, eli nopeudet alas ja kulutus pieneksi.
2: Tämä on hyvä.
1: Sillä mennään tämä syksy ja nyt me menemme tuonne löylyhuoneen puolelle.
0: Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
1: Niin, hyvät herrat, on tullut aika sytyttää valkeat tuonne kiukaaseen. Otin tällä kertaa itse mukaan vähän sytykettä tuolta uutismedian maailmasta. Ilta-Sanomat nimittäin uutisoi näin. Uudet PISA-tulokset julki, Suomi jatkaa kylmää syöksyä. Ja artikkelissa tutkimusjohtaja on erityisen huolissaan lukutaidon heikkenemisestä. Ja kertoo, että suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskuaan. Eli nämä kuuluisat PISA-tulokset ovat siis kaikilla osa-alueilla menossa alaspäin. Mitäs ajatuksia tästä?
2: No ihan ensimmäisenä mulla tuli mieleen, olenko mä kuullut oikein toisella korvalla jostain ajankohtaisesta ohjelmasta, että on herätetty se kysymys, että missä määrin näihin tuloksiin vaikuttaa maahanmuuttajien mukana oleminen tässä tutkimuksessa. Eli toki onhan se ymmärrettävää, että jos siinä on mukana ihan vieraasta kulttuurista toista kieltä äidinkielenään puhuvia ihmisiä, niin haasteita on.
1: Niin, ilmeisesti niitä tilastoja, niitä lukuja ei ole erikseen julkisuuteen ainakaan annettu, mutta se tässä uusimmassa taisi olla, että myös hyvin toimeen tulevien perheiden lapsilla ovat käyrät alaspäin, joskaan eivät ehkä niin jyrkästi kuin yleisesti.
3: Joo, kyllä itsekin katselin niitä uutisia ja meinasin jo synkistyä hieman, mutta en tiedä, ehkä tässä jossakin määrin vähän liikaakin tehdään se, että homo sapiens on yhtä kuin PISA sapiens. Että tämä PISA on jotenkin kaiken mitta. Totta kai se näyttää suuntaa, enkä sillä lailla vähättele sitä. Mutta ei se ehkä sillä parane, että sanotaan, että huonosti menee, vaan ehkä enemmänkin siitä, että mitä me voisimme nyt kaiken kaikkiaan koulussa tehdä jotenkin toisin, että meistä ei tule vain PISA-normatiivisia tai PISA-mittaamia, vaan jopa myös viisaita. Mutta ehkä menin vähän jo aiheen edelle tässä. Minusta PISA ei ole vielä sama kuin viisaus.
2: PISA on kallellaan, mä olen ymmärtänyt.
4: Joo, Suomen PISA ilmeisesti ainakin uutisen mukaan kaatumassakin jopa suorastaan, mutta tartutaanpa kiinni tuohon, mitä velimatti sanoi, mitä se viisaus sitten oikein on, mitä siellä koulussa pitäisi opettaa.
2: Velimatti on paitsi Rautanen pastori, niin myöskin Rautanen opetusalan ammatti.
3: Joo, ja psykologia, psykiatria ja kaikkea muuta. Ei ihan kotikutoinen vaan. Ei, siis ehkä se mun pointti nyt oli tässä vaan siis se, että okei, tietoa ja tietynlaista tietoa voidaan mitata, mutta se ei ehkä vielä puhu paljonkaan ymmärryksestä, että kuinka paljon sitten ihminen sen kautta ymmärtää tätä maailmaa ja olemassaoloa ja muuta, ja siitä sitten ehkä päästäisiin sitten sinne viisauteen etenemään, että millä lailla hän sitten tekee valintoja, ei vaan niin, että miten joku asia voidaan teknisesti suorittaa, vaan onko jonkun asian tekeminen ylipäätään viisasta, ja sitten Raamatun mukaisesti viisaudesta voisi seurata oikea elämä, ja sinnehän kuuluu sitten ennen kaikkea Jumala ja Herran pelko jo hyvin keskeisenä asiana, eli aika pitkä matka on vielä tällaisesta PISA-tuloksesta sitten sinne viisauteen.
2: Aivan.
4: Sanalaskuthan sanoo tuohon juuri mitä sanoit osuvasti, että hanki viisautta, se on aarteista kallein, hanki ymmärrystä, sijoita kaikki varasi siihen. Eli eikö tämä kuitenkin ole ajateltavissa niin, että koulutukseen kannattaa ainakin sijoittaa?
2: Kyllä, joo. Itse olen myöskin muuten yhdeltä koulutukseltani opettaja, ja kun mä näitä uutisointeja tuossa kanssa olen lukenut, niin itsellä on semmoinen ajatus noussut, että maksetaankohan tässä nyt sitten hintaa tietyistä kokeiluista meikäläisessä koulujärjestelmässä. Siis mun mielestäni semmoista pitkän linjan kertynyttä kokemusviisautta opettamiseen liittyen on pikkusen halveerattu viime vuosina, ja on lähdetty tekemään aikamoisia kokeiluja, joissa on luovuttu semmoisista oppimista tukevista puitteista ja rakenteista. Et ihan vaikka fyysiset opetustilat, että luovutaan luokkahuoneista, ei enää istuta pulpettiin, ryhmä viedään istumaan tyynyille johonkin valtavaan avosaliin, ja sitten siinä pitäisi niiden keskittymisvaikeuksista kärsivienkin jotenkin pysyä kärryillä. Esimerkiksi tämmöinen.
4: Ennen kuin pohditaan koulukokeilua ja kokeillaan, onko meillä kiuas kuumana ja heitetään sinne vähän vettä.
0: Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
4: Niin, mitäs ajatuksia tuosta Petrin esiin nostamista koulukokeiluista ja valtavista yhteisluokista, ja vieläkö täällä Raamattuopistossa avoin raamattukoulu opiskelee perinteisesti luokassa frontaaliopetuksessa, vai ollaanko täällä säkkituoleissa?
3: Ei, kyllä tuolilla istutaan toisin kuin Petri, tai sitten sanoo, että pulpetilla istutaan. Kyllä meillä on
2: pulpetissa. Korjaus.
3: Pulpetissa sitten sisällekin pitäisi saada.
2: Sinnekin voi mennä, jos mahdut.
3: No, se on sitten varmaan häpeärangaistus ollut, mutta kyllä, no ainakin nyt kun omaa vaimon juttuja kuuntelee, hän tuolla koulumaailmassa nimenomaan alakouluopettajana on, ja on ollut yhdessä jos toissakin koulussa, jossa on ollut vähän erilaisia lähestymistapoja tähän, on ollut vähän isompaa ja vähän tämmöistä modernimpaa tai tämmöisiä uusia virityksiä, niin kyllä niistä sitten ollaankin palattu aika nopeasti takaisinpäin, kun ollaan huomattu, että ei se iso avotila kaiken näköisinä säkkituoleineen nyt sitten oikein ollutkaan toimiva, kun ei ole sitä työrauhaa ja selkeää, miten tässä nyt toimitaan niin, että pysyisi semmoinen hyvä rauha ja järjestys, että kyllä mä tässä kanssa katsoisin vähän sinne taaksepäin, että ei kannata luopua siitä, mikä on hyväksi todettu.
2: If it ain't broken, don't fix it, sanoo ruotsalainen.
3: Joo, ja norjalainen.
4: Autoharrastaja sanoi, että if it ain't broken, you can probably still fix it. Eli ehkä tästä on tehty juuri, niin tässä on yritetty juuri toimia niin, mutta onko tässä nyt meidän niin kuin vastaus se, että pitäisi palata siihen, mitä oli esimerkiksi meidän kouluaikoina. Olisiko se ylipäätänsä tässä yhteiskunnassa enää mahdollista? Vai mikä tässä niin kuin olisi ratkaisu tähän ongelmaan?
3: Mä ajattelin, että ei se ihan semmoisenaan toimi, koska valitettavasti tämä toinen iso juttu, mikä tähän on nostettu esille, nämä älylaitteet ja muut ja sen keskittymiskyvyn, jännitteisyyden lyhytjänteisyys.
2: No niin,
3: jotain semmoista.
2: Nyt löytyi suomen kieli.
3: Suomen kieli löytyi, niin eiköhän se nyt tässä ainakin yhtä merkittävää osaa näyttele, koska monellakaan tämän päivän lapsilla ja nuorilla heille siis on tehty kysely tästä niin mukaan, niin he eivät, kun tulee vähän vaikeuksia eteen, niin helposti luovuttaa. Ei jaksa yrittää, ei pyri edes pinnistelemään ja antamaan kaikkensa, vaan että mitäs tässä, voi luovuttaakin, koska on kaikkea muutakin kivaa joka tapauksessa.
4: Mutta onko vastuu koulun vai vanhempien?
2: Kyllähän kai meillä semmoinen vääristymä on yhteiskunnassa noin laajemmin katsottaessa, että vanhempien kasvatusvastuu, joka mun mielestäni on kuitenkin se ensisijainen, niin sitä on tahdottu häivyttää sekä niin päin, että vanhemmat mieluusti tyrkkää koulun tai jonkun muun instituution vastuulle sitä kasvatustehtävää enemmän kuin ehkä oikein olisi, että sitten toisinpäin onhan niitäkin tilanteita, joissa vanhempi haluaisi vaikkapa oppisisältöihin liittyen niin kuin esittää tiettyjä toiveita ja ei hän välttämättä tule kuulluksi.
3: Toisaalta taas sitten kyllähän se yhteiskunta ja mikä se yleinen ajan tapa on, niin myös ohjaa aika lailla sitä, että vaikka kotona saiskin hyvät raamit tähän, mutta jos se koulumaailma on jotakin aivan muuta, niin ainakin nuori kuitenkin haluaa mennä siellä, missä massat menee noin lähtökohtaisesti, joten vaikea yksin on sitä vasta jotenkin taistella, että kyllä minusta on oikein hyvä tämä, että kännykät menee koulupäivänä yksin nukkumaan tai vastaavaa.
2: Kyllä, joo, olen samaa mieltä ja esimerkiksi rippikoululeireillähän tämän tyyppistä on pitkään sovellettu kyllä ja ihan menestyksekkäästi, että siellä on puhelinparkit olemassa oppituntien ajaksi ja jossain taitaa olla niin kuin yöksi kerätään pois ja niin edelleen, että saadaan sitten nukuttuakin.
4: Joo. No Suomessa on sinne tänne perustettu kristillisiä kouluja ja omistakin lapsista 3 ehti sellaista jonkin aikaa käydä, mutta uusien lupien saaminen on ollut nihkeää. Mitä ajattelette kristillisistä kouluista? Voisiko sieltä löytyä vastausta?
2: No ainakin, jos niin kuin se, mihin veli-Matti viittasi tuossa alussa tähän viisauteen, niin jos siellä niin kuin arvopohjassa on nämä tuhansia vuosia koeponnistuksen kestäneet arvot, niin kuulostaa hyvältä.
3: Niin kyllä mä kanssa jotenkin ajattelisin, että siellä mennään sille tasolle näissä asioissa, just sinne viisauden tasolle, missä, mihin tavallinen koulu ei oikeastaan edes pyri menemään. Esimerkiksi sananlaskut Raamatussa. Kuka on viisas? Siis viisas on se, joka kuuntelee neuvoja, ottaa vastaan nuhdetta, hillitsee kielensä, ei kiirehdi vihaan, tekee työtä ahkerasti, pitää lupauksensa. Siis ihan tämmöisiä yksinkertaisia yleisiä asioita, mutta jonkun se pitää oikeasti sanottaa ja myös opettaa.
2: Ja huono metodi on se, että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon.
4: Eli oma esimerkki.
2: Niin. Eikö se ole sodassakin, että suomalaista johdetaan edestä, keskeltä ja takaa? Veljet näyttivät siltä, että mikä tuo. Hyvä on, minä olen hiljaa.
3: Niin.

0: Näillä ohjeilla uskomme Pisan tornin pysymän pystyssä, mutta meillä alkaa täällä saunastudio kallistua sen verran, että eiköhän vyörytä tuonne altaan puolelle.
1: Täällä on vesi vaaterissa.
2: Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
0: Hyvät kuulijat, tänne miestä väkevämpi saunastudioon voi lähettää viestejä, kysymyksiä ja kommentteja osoitteessa sro.fi/kysy. Tämänkertaisen kysymyksen on lähettänyt nimimerkki Loimaan pappa ja kysymys kuuluu näin. Minulla on huoli puolisostani ja lapsistani, olen jo vanha ja minulla on hätä heidän pelastuksensa puolesta. Mitäs hyvät herrat Loimaan papalle sanoisitte?
1: Loimaan pappa ei ole kyllä yksin hätänsä ja huolensa kanssa.
0: Ei varmasti.
1: On paljon meitä, joilla on sydämellämme ihminen tai ihmisiä, joiden iankaikkisesta osasta me emme tiedä. Ja mitä siinä sitten voidaan tehdä, niin rukous on kyllä ihan vertaansa vailla oleva asia. Et niinhän se vanha viisaus menee, että enemmän kannattaa puhua ihmisestä Jumalalle kuin Jumalasta ihmiselle.
3: Mm. Kyllä. Niin, varmaan tuossa se lohduttava lähtökohta pitääkin olla, että ei se hänen pelastumisensa ole niin kuin sinun ponnisteluista tai sinun harteillasi tai sinun vastuullasi. Totta kai myös se toinen puoli, eli Jumalasta myös on hyvä jotakin kertoa ja ehkä viedä semmoiseen kontekstiin, jos mahdollista, jossa hänestä kerrotaan. Mutta se, että sinä jotenkin uskoisit hänen puolestaan tai tekisit sen hänen uskonsa, niin ei, se on Jumalan työ. Pyhä Henki sen tekee. Ja ehkä se levon ajatus, mistä käsin tätä on hyvä miettiä, on tämä tuttu ensimmäisen Pietarin kirjeen kohta, että heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Siis tämäkin murhe, joka näistä omaisista on.
1: Ja onhan se niin kuin, kuitenkin lohdullinen ajatus, että taivaan isähän tahtoo jokaisen luomansa ihmisen pelastusta. Hän rakastaa vielä enemmän kuin me ikinä, niin kuin vajavaiset ihmiset, kyetään rakastamaan. Ja hän tekee kaikkensa, että kerran jokainen hänen luomansa olisi taivaassa perillä.
3: Kyllä, siis rakkaampia kuin sinulle, niin nämä ihmiset ovat rakkaampia Jumalalle, kyllä, koska he ovat hänen luomia, hänen todella rakastamia.
0: Niin, lopulta se kristityn turva ei ole siinä, että itse kykenee varjelemaan ne omat rakkaansa kaikilta pahalta, vaan siinä, että Jumala on uskollinen ja Kristus on voittanut synnin ja kuoleman. Ja siksi mekin saamme oman voimattomuutemme keskellä sanoa, että Herra, minä en voi pitää heistä huolta niin kuin tahtoisin, että pidä sinä heistä huolta. Näistä ajatuksista siirrymme tuonne takkatulen ääreen.
4: Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
2: Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
1: Joo, ja huomaan, että tässä on joku johdatus, koska minun hartauteni sisältö sivuaa juuri tuota, mistä me jo puhuimme. Mehän oltiin Kaitsun kanssa viikonloppuna Vuokatinrannan eloseuroissa ja siellä saatiin pohtia isommalla porukalla monenlaisia asioita, myöskin kristityn arkikutsumuksen näkökulmasta. Ja omaa osiotani valmistellessani minun mieleeni nousi Elämälehden artikkeli jostain ehkä 5 vuoden takaa ja se on tässä nyt taustalla minun ajatusteni innoittajana. Se artikkeli käsitteli varsinaisesti evankelioimista, mutta miksei myöskin asioista opettamista yhtä lailla. Mutta niin kuin tuo äskeinen kuulijakysymys paljasti, niin kyllähän nyt ollaan maaperällä, jossa täytyy liikkua aika varovasti. Jokainen isän tai äidin virkaa hoitanut tietää, että omassa kokemusmaailmassa siinä tehtävässä ei voi kuin lähinnä epäonnistua. Jos evankelioimisesta tai kristinuskon keskeisen sisällön opettamisesta puhutaan, niin sen kanssa moni kokee todella alamittaisuutta ja taakottumista, joutuvatpa toiset suorastaan lain alle. No se takavuosien elämälehti kuitenkin lohdutti toteamaan,

0: kohdalla muutaman tärkeän asian, joista ensimmäinen on se, että evankeliointi, enempää kuin opettaminenkaan, ei ole pelastuksen edellytys. Ja tämä meidän on todella syytä muistaa ensimmäisestä päivästä viimeiseen. Taivaan ovi aukenee yksin sen perusteella, onko meidän nimemme elämän kirjassa, siis olemmeko siinä armahdettujen luettelossa. Jos et ole varma tästä asiasta omalla kohdallasi, niin juttele Jeesuksen kanssa. Toinen pointti, evankeliumi tai opettaminen ei ole tosiaankaan yksilösuoritus. Tämäkin on hyvä muistutus. Itse asiassa evankeliumin eteenpäin vieminen hän on Jumalan projekti, jossa hän sitten käyttää meitä puutteellisia pieniä ihmisiä juoksupoikinaan ja tyttöinään. Mutta meitä on onneksi paljon. Omia läheisiänikin Jumala lähestyy myös monen muun kuin itseni kautta, ja hyvä niin. Ja myös se tosiaan on hyvä muistaa, että valtakunta on Jumalan, kutsu on Jumalan, vastuu on viime kädessä Jumalan. No edelleen, kolmas pointti, et ole velvollinen evankelioimaan tai opettamaan kaikkia. Tästä minä sanon kohta vähän enemmänkin, mutta sitä ennen vielä sitten se neljäs pointti. Evankeliointia tai opettamista ei ole ainoastaan suullinen todistaminen Jeesuksesta. Rolf Tjöde, joka oli aikaisemmin Nurmishuunin johtaja ja nyt taitaa olla teologian professori, on sanonut, että diakonian tulee olla meidän body language, meidän kehon kielemme. Niilo Tuomenoksa taas sanoo, että kun heität synninmereen hukkuvalle köyden, niin älä vain uskon köyttä, vaan rakkaudenkin. Siis joskus asian perille menoa palvelee paremmin pelkkä ojennettu vesilasi. Apostoli Pietarikin tietää neuvoa, että joskus aviopuoliso on voitettavissa uuden Herran palvelukseen elävällä esimerkillä ilman sanojakin. Mutta nyt palataan siihen kolmanteen kohtaan. Et ole velvollinen evankelioimaan tai opettamaan kaikkia. On toki totta, että kristityt on kutsuttu ja velvoitettukin puhumaan Jeesuksesta. Me muistamme kaste- ja lähetyskäskyn, jonka mestari antoi omilleen ylösnouseena. Mutta tämän on tarkoitus toteutua tietyissä puitteissa. Ja tässä me törmäämme kutsumuksen käsitteeseen. Siis tätä ajattelua me saamme oppia uskonpuhdistaja ja Martti Lutherilta etenkin. Se kutsumus, mikä minulla on, voi olla vaikkapa pastorin virka, mutta yhtä arvokasta on hoitaa, sanokaamme vaikka äidin tai isän virkaa tai kutsumusta. Silloinkin Jumalan hyvä valuu niin kuin jostain rööristä tänne pimeään maailmaan. Eli tässä maallinen ja hengellinen kutsumus ovat itse asiassa yhtä arvokkaita. Samalla tämä luterilainen kutsumusajattelu suojaa ylikuormitukselta. Sinulla ei ole velvollisuutta kutsumuksesi ulkopuolella evankelioida jokaista tapaamaasi ihmistä. Muutenhan vaikka kauppareissusta tulisi painajaista, kun jokainen maitohyllyllä vastaan tuleva, jolle et ole kertonut Jeesuksesta, tulisi sinulle synniksi. Et ole siis velvoitettu, mutta olet toki vapaa kertomaan. Esimerkiksi käyttäessäsi autoasi katsastuksessa et ole velvoitettu evankelioimaan katsastusmiestä. Toki sinä olet vapaa puhumaan hänelle vaikkapa suuresta katsastuksesta päivien lopulla ja miten siitä selvitään. Mutta et ole velvoitettu. Sinulla ei ole velvollisuutta postilaatikolla ollessasi evankelioida paikalle sattunutta postinjakajaa, mutta olet kyllä vapaa kysymään häneltä, onko kukaan hänelle vielä jakanut maailman tärkeintä postia. Itse asiassa sellainen pakko-oireinen todistaminen jossain raitiovaunussa ei taida käytännössäkään toimia. Ainakaan tuollaiseksi minä en halua tulla, voi olla pikemminkin kuulijan reaktio. No me muistamme Paavalin sanat Timoteukselle, minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä, hänen joka on tuomitseva elävät ja kuolleet ja hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta, julista sanaa. Astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele moiti ja kehota aina kärsivällisesti opettaen. No itse en usko taitavana sanankäyttäjänä tunnetun apostolin tarkoittavan, että meidän tai Timoteuksen tulisi pitää sanomaa esillä mahdollisimman tökerösti ja loukkaavasti. Miten sellainen muka auttaisi Jumalan valtakunnan asiaa? Taitaa olla Norvannon Jukka, joka onkin aprikoinut, että taustalla saattaisi olla ennemminkin vaikka Timoteuksen ujo luonne, josta viitteitä saatetaan löytää muualtakin Paavalin kirjeistä. Eli kyse olisikin siitä, että tilaisuudesta tulee ottaa vaarin, vaikka se nimenomaan puhujan kannalta ei optimaalisin olisikaan. Yhtä kaikki. Paavalin mukaan sananpalvelijan sen enempää kuin seurakuntalaisenkaan, joka tahtoo joskus herrastaan todistaa, ei tarvitse liikaa miettiä, milloin sen tekee, vaan saa tarttua hetkeen, kun se edes jotenkin luontevasti tarjoutuu. Ja etenkin luottaa sanassa itsessään olevaan voimaan. Mutta vielä tuosta kutsumuksesta. Oman kutsumukseni puitteissa asia näyttäytyy siis tietyssä valossa. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi yhdelläkään kristityllä isällä tai äidillä ei ole vapautta valita, kertovatko he Jeesuksesta lapsilleen vai ei. Sinulla on isänä tai äitinä velvollisuus kertoa Jeesuksesta ja opettaa uskoa lapsillesi ja tuoda heidät seurakuntaan säännöllisesti. Itse asiassa Jeesuskin menetti harvoin malttiaan, mutta silloin hänen kerrotaan närkästyneen, kun opetuslapset yrittivät estää ihmisiä tuomasta lapsiaan hänen luokseen. Viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan, painakaa tarkoin mieleenne nämä käskyt, jotka minä annan. Sitokaa ne merkiksi käteenne ja pitäkää niitä tunnuksena otsallanne. Opettakaa ne lapsillenne ja puhukaa niistä, olittepa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Samoin esimerkiksi pastori ei voi valita, julistaako hän evankeliumia vai ei, vaan hänen on pakko tehdä se. Siinä, että julistan evankeliumia, ei ole mitään ylpeilemistä, sillä minun on pakko tehdä sitä. Voi minua, ellen evankeliumia julista, kirjoittaa Paavalikin korinttilaisille. Mutta tämän tyyppisten kutsumusten ulkopuolella vallitsee siis vapaus. Poikkeuksen tähän vapauteen todistaa suullisesti Kristuksesta tekee varmaankin se tilanne, jossa sinulta kysytään uskon asioista. Sillä Pietarihan kehottaa, olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustuksesta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Silloin kun sinulta kysytään Jeesuksesta tai uskostasi, teet väärin, jos vaikenet elämän kalleimmasta asiasta. Silloin viisautta rukoillen vastaa ja puhu Jeesuksesta. Tai tuo hänet sellaiseen tilaisuuteen tai sellaisen ohjelman äärelle, jossa joku toinen puhuu. Ja niitä kysymyksiä saat nousemaan, kun alat salasiunata mielessäsi ystäviäsi ja työtovereitasi. Mekin rukoilemme. Herra, alkukristittyjen kerrotaan pysyneen apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Suo meidän elää samoin. Ja niin, että syntisten vapahtaja näyttää hyvältä. Vedä rakkaitamme ja kaikkia ihmisiä yhä vahvemmin armohoivaasi tähän kanssa lunastettujen laumaan. Amen.
1: Miestä väkevämpi. Media 316 on Suomen Raamattuopiston säätiön oma suoratoistopalvelu, joka kokoaa yhteen Raamattuopiston digitaalisen sisällön. Ja sieltä löytyvät kaikki Miestä väkevämpi -ohjelman jaksotkin. Löydät palvelun osoitteesta media316.fi. Tutustu myös tapahtumakalenteriimme osoitteessa sro.fi ja tule mukaan toimintaamme. Kiitos hyvät kuulijat, kiitos hyvät herrat tästä saunareissusta. Me tapaamme jälleen viikon kuluttua tähän samaan aikaan. Moi!
0: Moi moi!
2: Moi.
1: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day.
1: Miestä väkevämpi -ohjelman sinulle tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua ohjelman tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 25260, eli MobilePay 25260. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
0: Miestä väkevämpi -ohjelman kustansi Suomen Raamattuopisto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Ruoan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruoan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruoan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Valtion pääomasijoitusyhtiön TESin vuoden ensimmäisen puoliskon tulos oli yhtiön historian paras, 478 miljoonaa euroa, yhtiö kertoo. Pääomasijoitusalalle tyypillisesti tulosta vauhdittivat muutamien yksittäisten sijoitusten vielä realisoitumattomat arvonnousut. TESi sijoittaa esimerkiksi startup- ja kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta. Katsauskaudella TESi osallistui esimerkiksi yli 10 miljardin dollarin arvoiseksi kasvaneen ICE-yhtiön miljardin euron kierrokselle. Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas sanoi YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa, ettei Israelin harjoittama politiikka ole enää uhka vain kahden valtion mallille, vaan myös uhka palestiinalaisten elämälle ja olemassaololle heidän kotimaassaan. Abbasin mukaan israelilaissiirtolaisten levittäytyminen on kiihtynyt länsirannalla. Hän arvioi, että kahden valtion malli voisi taata rauhan alueelle. Abbasin puhe oli tallennettu etukäteen. Syynä tähän oli, ettei Palestiinan delegaatiolle myönnetty viisumeja Yhdysvaltoihin. Kiinan ja Yhdysvaltojen on varmistettava, että tekoälyä kehitetään ihmisten komennossa, sanoo Kiinan presidentti Xi Jinping. Hän kommentoi asiaa tavatessaan Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Trump ja Xi neuvottelevat tänään maiden suhteista. Aiheina ovat tekoälyn lisäksi muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja Lähi-idän sota. Xi puolisoineen on valtiovierailulla Yhdysvalloissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
2: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
2: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
2: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
3: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
0: Majatalon tarinoita -ohjelman tarjoavat Kristityt yhdessä ry ja Holodeck Industries Oy.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Majatalon tarinoita.
1: Tervetuloa Majatalon tarinoihin. Tämä on, kuulkaa jo, mitä moniskuskausi tämä nyt oikein olikaan, Jukka?
2: Kuudes. Mä en tiedä, mitä on tehty täällä Deissä Helsingissä.
1: Oikea. Niin tämä äänessä oleva oli siis Jukka Jämseen ja pöydän ääressä on myöskin Ilkka Puhakka ja Pekka Simojoki ja minä olen Ari Koivulahti. Ja Majatalon tarinoita ruvettiin tekemään joskus koronavuonna, koronakeväänä.
3: Miten sitä näin lipsahti? Meidän piti tehdä vain yksi kausi.
1: No niin. Ja sekin, muistatteko, se tehtiin sillä lailla, että mä kävin teidän luona, kun eihän me saatu missään kokoontua. Mä kävin ainakin
2: Jyväskylä
1: teillä. Ilkka kävi meillä Lahdessa. Ja sitten kun me oltiin nämä saatu, niin sitten mä menin Pekan luokse Kangasalle ja sä teit niin juonut. Me tehtiin sillä tavalla niin kuin ikään kuin ne olisi majatalon iltoja. Ja sinne mä tuuppasin vähän taputuksia ja muuta. Ja niin, siinä oli muuten yksi semmoinen syy, että meillä oli justiin Etsetaralla ilmestynyt se uusi levy näitä aikoja varten. Ja meillä oli levyt juuri haettu rundia varten ja sitten kaikki meni mynkään. Ja mä ajattelin, kyllä meidän tätä uutta musaa täytyy soittaa ja siitä se lähti. Ja sinne tuli sitten näitä uploadeja ja muuta. Se kuulosti ihan niin kuin majatalon illalta, vaikkei se oikeasti ollutkaan.
3: Olisi se hieno, jos vieläkin olisi uploadit sillä aina, kun Puhakka sanoo jotain hyvää tai niin uploadit tämä.
1: Joo, meidän täytyy semmoisia ruveta kehittää.
3: Jos tuo äänittäjä rupeaa aina uploadeeraan väliin.
1: Joo, mutta tähän on tultu. Niin, se oli se ensimmäisen kevään jälkeen. Kirsille heitin ehdotuksen, että tämmöinen, kävisikö tämmöinen, ja Kirsi oli innostunut ajatuksesta ja sitten kauden jälkeen, että voisikohan näitä saada lisää. Ja sitten 21 tultiin tänne studioon, missä nytkin ollaan Radio Dayn tiloissa. Minkälaisia muistoja teillä on noista ensimmäisistä lähetyksistä?
2: No ainakin se oli hirveän motivoivaa, just se, mitä me näitä on tehty. Mä aina kerron eri puolilla nytkin, kun mä tapaan ihmisiä. Tästä tulee muuten valtavasti palautetta tästä Majatalon tarinoita -ohjelmasta eri puolilta. Mä kerron aina ihmisille, että näin se menee, että me tullaan studioon, yksi meistä kertoo jonkun kertomuksen ja juontaja, eli Ari, ehkä tietää aihepiirin, ei välttämättä.
1: Ei tiedä yhtään mitään.
2: Niin, ja sitten vaan se rupeaa kimpoilemaan, että kaikki puhuu, mitä sitten se nostaa mieleen. Ainoastaan sitten on, niin se oli se alku, silloin riitti juttu, mutta sitten kun tehtiin viidettä tuotantokautta, niin toi Ilkka, meidän Nestori, muistaakseni sä sanoit, että sanokaan pikkasen aihepiiri aikaisemmin, että kun ei enää vanha saa niin nopeasti muistilaaria auki, niin sitten kun on pikkasen päässyt rapsuttaan niin kuin pintaan, niin sitten niitä kertomuksia löytyy. Mutta tämä on aina hirveän motivoivaa, koska eihän tätä käsikirjoiteta, vaan tosiaan ruvetaan reagoimaan täällä studiossa.
1: Joo.
3: Nytkään ei tiedetä, mihin tämä menee.
1: Mitäs Ilkka luulet, mihin tämä menee?
4: No se jää nähtäväksi, mutta siis minulla on jäänyt mieleen erityisesti nämä mä sanon heittovieraaksi. Me ollaan tultu tänne studioon tekemään ohjelmaa ja sitten me ollaan nähty joku henkilö tuossa Radio Dayn aulassa. Useimmiten Simo jokin nappaa sitä kiinni, sitä tuppa studioon meidän kanssa ja aletaan tekemään ohjelmaa. Ja, että käsikirjoitus on tätä luokkaa, mutta on ollut kiva tehdä ja on edelleen kiva tehdä.
1: Nouseeko teille vuosien varrella mitään erityistä, että olisi joku juttu tai joku keskustelun aihe jäänyt mieleen muita ylemmäs? Näitä on niin monta, että onko vaikeaa löytää?
2: No ainakin tuntuu, että eri ihmiset eri puolilla antaa palautetta eri ohjelmista.
1: Kerros vähän, minkälaista palautetta sä saat?
2: No esimerkiksi semmoinen palaute, sen on kuullut, että joku sanoi, että hän on vähän yksinäinen, mutta hänestä tuntuu niin kuin hän olisi tässä samassa pöydässä meidän kanssa, kun hän kuuntelee.
1: Upea.
2: Ja se ehkä johtuu just siitä, että meillä ei ole, että ei luota paperista jotakin, Raamattua lukuun ottamatta. Ja sitten ihan jotkut tykkää vierailijoista, jotkut tykkää siitä, että meillä ei ole vierailijoita. Silleen se on kirjavaa.
1: Joo, kyllä. Mistä te näitä juttuja sitten vuorotellen näitä heitätte alkusyötiksi, niin mistä niitä tulee?
4: Mä luulen, että kun meillähän on valtava niin kuin yhteenlaskettu kokemusmaailma ja ympäri maailman. Ja me ollaan niin kauan tehty tätä työtä, tätä aihepiiri on meille monessa mielessä tuttu, syvästi tuttu ja historiallisesti pitkä aikajana siellä, niin sieltä niitä tulee sitten tulee aina mieleen jotakin. Se niin kuin joku ärsyke nostaa mieleen, mutta siis se tavallaan se kaivo tai se, mistä näitä ongitaan, tai se pussi, mihin nämä on varastoitu, niin siellä on vaan niitä tämän kokemuksen myötä niin paljon, että niitä löytyy. Ja sitten toisaalta me teemme tätä työtä, mitä me teemme, niin me jatkuvasti myös pidämme yllä, niin kuin sanoisiko lämpimänä tiettyjä juttuja. Eli ne ei haihdu sillä tavalla muistista pois.
2: Niin. Ja minusta tässä on hirveän tärkeää se, että me tullaan tähän studioon. Että jos, ainakin mulla on semmoinen, että jos mun pitäisi itse kotona miettiä, että mitäs tarinoita ja mitä mä siinä vaiheessa kysyisin Pekalta tai Ilkalta, ei kyllä syntyisi. Mutta se syntyy tässä, ihan vuorovaikutuksesta.
3: Kyllähän tämä työ, mitä me kaikki tehdään, niin onhan se semmoista näköalapaikkaa. Että meillä jokaisella on ne omat kanavamme ja paikkamme, missä ollaan keikoilla. Ja mutta sitä siellä sitten kuulee paljon tarinoita ihmisiltä, ja josta sitten nousee näitä aiheita. Nytkin viikonloppuna olin keikalla Uudessa kaupungissa, ja ennen konserttia tuli sitten yksi semmoinen iso suomalainen mies, ja se pysäytti mut ja sanoi, että jatkuuhan Majatalon tarinat, jatkuu, teidän täytyy jatkaa niitä. Ja hän riemastui, kun mä sanoin, että no me lähdetään tässä parin päivän päästä studioon, ja ensi syksyä sitten tehdään. Ja se tuntuu monella olevan tosi, tosi tärkeä. Joku kertoo sitä, että aina kun hän lähtee lenkille, hän pistää kuulokkeet korvia, ottaa seuraavan Majatalon tarinat ja lähtee sitten lenkille. Että kyllä en tiedä, ehkä se on just se, että tässä on semmoinen tietty elämänmaku ja spontaanius ja kaikki tämän tyyppinen, niin se pitää niin kuin kuulijankin hereillä.
2: Tämän saman mä oon kuullut monilta, että ne lenkillä kuuntelee. Ja sitten mä oon kuullut joiltakin tämmöisen arvonnousun, että jotkut käyttää esimerkiksi Norvan Jukkaa, joka on pitänyt valtavan hienon tämän Raamattu kannesta kanteen jutun. Ne käyttää Jukkaa unilääkkeenä. Eli he kuuntelee, ja me ollaan päästy joillakin tyypeillä nyt kanssa unilääkkeeksi. Eli että hän on niin kuin sitten ottanut meidät siinä mukaan. Ja sitten semmoisia hauskaa kohtaamisia on tullut. Yksi ihminen sanoi, ai sä oot ton näköinen. Mä kuvittelin sut tummaksi. En kysynyt, tarkoittiko hän hiusta vai ihonväriä, mutta se oli kuitenkin näköjään, mä olin hiukan erinäköinen kuin mitä hän oli äänestä päätellyt.
4: Joo. Minä kohtaan samaa vähän toiselle, että ai sä ootkin noin vanha. Niin.
3: Ai sä ootkin noin hoikka.
4: Niin.
1: Joo. Joo. Se on juttu. Kyllä vaan.
3: Mutta hienoa on ollut saada näitä tehdä, ja katsotaan, mitä taas tulee sitten tähän syksyyn.
1: Kumpi syntyy helpommin, biisi vai tarina? Pekka.
3: Siirryykö sä nyt laulun tekemään?
1: Joo.
3: No, siis biisihän syntyy tarinasta. Niin, kyllä, niin, voidaan sanoa, että kyllä se tarina ensin on, ja sitten siitä syntyy se kappale. Ja tavallaan ihan se toimii tässä meidänkin ohjelmassa.
1: Niin, että näistä vaan ei ole syntynyt biisi. Tai mistä mä tein, vaikka näistä olisikin syntynyt biisi, mutta näistä voisi syntyä biisejä.
3: Ja kyllä siellä on jäänyt monia tosi hienoja niin kuin hetkiä. Mulle jäi esimerkiksi se meillä oli vieras, joka oli lähetystyöntekijä Tansaniasta. Ja hän kertoi sitä, että kuinka oli tilanne, missä hänen piti rukoilla suahiliksi, vaikka hän vielä osannut suahilia. Ja sitten kun se tilanne tuli, niin hän rukoili suahiliksi ja meni, ihmiset itki, kun hän ei edes tajunnut oikeastaan, että mitä hän rukoili. Mutta hän rukoili suahiliksi. Ja sanotaan, että ei se, yhtä lailla sitä piti edelleen opiskella sitten sen jälkeen, mutta sanot sen kokemuksen jälkeen, niin jotenkin semmoinen aksentti löytyy.
1: Mistä tuo kertoo, että yhtäkkiä suojeli löytyy?
3: Niin.
1: Että sä näet sen takana?
3: Niin, näin se on. Kato, näin se Jumala tekee ihmeellisiä asioita.
1: Joo, puhuu suullamme.
3: Kyllä.
1: Kyllä.
2: Multa ja Ilkalta ei tarvitse kysyä, että kumpi syntyy helpommin, tarina vai biisi? Ei oikein biisiä synny.
3: Joo, kyllä.
2: Vähän vängällä joskus on tehnyt jonnekin lastenleirille jonkun lallatuksen, jossa on pitänyt joku teema saada asunnon yhteishaunoon. No niin. Mutta muuten kyllä tämä on tämä enemmän kertomuspuoli meillä hanskassa.
1: Ja onhan se Ilkaltakin biisiä syntynyt.
4: Joo, kyllä mä en niitä ole paljon enemmän tehnyt kuin ihmiset tietääkään, mutta mulla ne menee kyllä aina sävel edellä. Mutta ei syysitti tarinoita, ei niihin tahdo löytyä kyllä sanoja.
1: No onko joku semmoinen biisi, mikä on tullut tähän meidän, muistatteko siihen teemaan? Siis Jukaltahan tulee aika usein tässä kesken kaiken, että tämä biisi muuten sopisi tuohon. Mutta enpäs kysy nyt Jukka sulta. Ilkka ja Pekka, ootteko te havainneet, että Jukka olisi keksinyt aivan erityisen upean biisin johonkin meidän keskustelun jälkeen? Tuleeko mieleen?
3: Joo, meillähän on se tilanne tässä, että Ilkka ei muista mitään ja minä en muista mitään. Että toi Jukka taas hoitaa sen puolen, muistaa kaiken.
1: Iski Jukka.
3: Kyllä mä oon monta kertaa hämmästynä katsoa, että niin kuin Pekka, sä siinä laulussa sanot, tämmöisiä laineja, tämmöisiä rivejä, tämmöisen niin kuin tekstin. Ja mä katson silmät auki, että mikä ihmeen kappale toi on. Ja sieltä se sitten vaan löytyy.
1: Laitetaan Jukka testiin. Mikä sopisi tähän hetkeen nyt parhaiten? Minkälainen biisi?
2: Niin tähän?
1: Niin.
2: No ensimmäisenä tulee mieleen, nyt kun tämmöisiä puhuttiin, niin onko se nimi Jumalan kulkukoira?
3: Joo. Miksi se?
2: No kun me puhutaan näistä, just että meillä on sitä kokemusta, me kuljetaan ympäriinsä, me pidetään tämä lämpöisenä tämä juttu. No siinä on älyttömän hyvät sanat tähän näin. Että joskus me tullaan yhteen ja niin kuin järsimään samaa luuta ja ulvomaan täysin kuuta. Sitä mitä se tehdään.
1: Onko tämä Pekka sun biisi?
3: On.
1: Tämä on
3: semmoinen kappale, joka tietenkin on tullut tässä tien päällä. On se välillä ollut semmoinen, kun joskus sanon, että meikä on tämmöinen Jumalan kulkukoira. Ja semmoinen vähän blues-henkinen laulu joskus tuli. Ei varmaan jää niin kuin Simojoen kappaleista niin kuin semmoiseen kärkikymmenikköön missään tapauksessa. Ja se on jännä juttu, että semmoista palautetta ei tästä laulusta ole tullut, paitsi kerran. Nyt oli ehkä toinen kerta. Yksi mies lähetti mulle viestiä ja sanoi, että hän haluaa kiittää tästä laulusta. Että hän on käynyt pitkän tien alkoholismia vastaan ja tuntee Oulun kadut. Mutta hänen parantumisessa ja siinä, että hänen elämä muuttui ja hän löysi uskon, niin tämä Jumalan kulkukoira laulu on kuulemma ollut tärkeä, kun se joku seurakunnan työntekijä vei häntä aina nuorten iltaan jostakin tämmöisestä alkoholistikodista. Ja matkalla he kuunteli tätä levyä ja jossakin siellä istuivat vai kuuntelivat vaan tätä biisiä. Ja tästä tuli semmoinen hänen kappaleensa. Ja minä kirjoitin hänelle, että kuule, taitaa olla sillä lailla, että tämä laulu on sitten sulle tehty.
1: Pakko kuunnella. Seuraava kappale on Jumalan kulkukoira.

0: Majatalon tarinoita.
1: No niin, siinä oli Jumalan kulkukoiria. Mutta hei, äsken puhuttiin, mistä nämä radio-ohjelmat lähti, Majatalon tarinat, mutta mistäs majatalot on lähtenyt? Ne on vielä paljon vanhempia. Jukka taisi heittää jonkun 16 vuotta, mitä liekkää. Mä käännän katseeni, Pekka, sinuun. Onko sulla joku tekemis?
2: No joo, kyllä se menee vielä kauemmaksi itse asiassa. Se menee 60-luvulle Afrikkaan.
1: Aa, sä viet sen sinne asti.
2: Joo. No joo, siellä joka tapauksessa heräsi semmoinen ymmärrys sitten, että täällä ihmiset jotenkin, kun ne tulee yhteen, niin se on jotenkin erilaista kuin Suomessa. Mm. Mä palasin Suomeen, niin tavallaan jotenkin se, sitä rupesi sitten kaipaamaan, että miksi ei kaikki voi olla niin kuin siellä Afrikassa oli. Että mä muistan sen, se oli mun elämäni suuria tämmöisiä kulttuurisokkeja, mennä siihen suomalaiseen kirkkoon ja katsoa, että ihmiset ei edes katso toisiaan. Ne istua nököttää vaan jonkun pylvään takana. Mm. Ja mitä ihmettä, miksi ne tuli? Jotenkin Afrikassa tottu siihen, että ihmiset tulee yhteen, jotta voisi olla yhdessä. Tässä maassa näyttää siltä, että ihmiset tulee yhteen, jotta voisi olla yksi. Mm. Ja se tuntui niin hullulta. Ja se jäi niin kuin kaivaan tavallaan jotenkin tuonne korvan taakse. Ja mä muistan, kun silloin 15-vuotiaana tein tämän itselleni tämän kysymyksen, että jos mä voisin Afrikasta tuoda jotain, niin mitä mä toisin? Ja se oli tämä ajatus yhteydestä, yhdessä tekemisestä, yhdessä olemisesta ja ilo. Mm. Kyllähän Suomessakin tietenkin iloa on, mutta mulle selitettiin, että tämä on sitä oikeaa iloa. Tämä on sitä niin syvää iloa, että se ei näy. Mm. Mutta tavallaan niin kuin tällaisia ajatuksia oli mielessä, kun meni aikanaan sitten opiskelemaan. Ja monet kerrat sitten lähetysseuran silloisen nuorisopapin Pertti Poutasen kanssa, niin mä mäkätin sitä, että miten tämä on niin tylsää ja mitenkin tuntuu, että ei me edes kohdata toisiamme. Ja sitten yhtenä päivänä hän tuli sitten oven taakse ja sanoi, että kun sä aina puhut sitä afrikkalaista messusta, niin tehkää afrikkalainen messu. Ja siitä lähti tavallaan tämä niin kuin mun musiikkiura sitä afrikkalaista messusta. Ja jotenkin siinä taustalla rivien välissä koko ajan ollut semmoinen niin kuin yhteisöllisyys. Aikanaan muistan, kun Jakarantan perustin, niin ensimmäisessä kirjassa mä niin kuin heitin tämmöisen ajatuksen, että nämä ei ole konsertteja, vaan nämä on niin kuin, mikä nyt olisi semmoinen oikea sana, että me tulemme yhdessä niin kuin yhteisiä tämmöisiä.
3: Mm. Mä oon joskus yrittänyt verrata näitä, että on iso ero sille, että onko kyseessä juhlasali vai tupakeittiö. Mm. Niin mun mielestä sun eri musajuttuja yhdistää tuonne tupakeittiömäisyys.
2: Niin. Ja ehkä siinä varmaan jotain tällaista on. Ja sitten aikanaan, kun myöhemmin muutin tuonne Riihimäelle, niin siellä paikallinen kuoro tai entinen nuorisokuoro, keski-ikäistynyt nuorisokuoro, otti yhteyttä, että hei, oot kulman muuttanut tänne, tutko vetämään? Mä sanoin, että ei mulla ole aikaa, mutta menin kuitenkin. Ja innostuin, että hei, tässä on ne ihmiset, jotka ei tule kirkkoon, nämä keski-ikäiset, työikäiset ihmiset. Ja muistan, kun kirkkoherran kanssa pidin palaveria ja sanoin, että mä voisin oikeastaan jatkaa sen kuoron vetämistä, mutta me halutaan tehtävä. Että miksi me lauletaan? Ja mä ehdotin, että mitäs, annatko luvan, jos me ruvetaan pitämään Riihimäen kirkossa semmoisia iltoja, jotka on suunnattu nimenomaan keski-ikäiselle työtä tekevälle porukalle, jota usein ei kirkossa näy, ja että me voidaan toteuttaa, mitä me halutaan. Ja kirkkoherra antoi siunauksen. Ja niin sitten pidettiin ensimmäiset Little Light-illat siellä Riihimäen kirkossa. Ja kyllä meillä 200-300 oli heti ensimmäisessä illassa. Mä muistan, se lähti siitä, että kun sä astut kirkkoon, niin kahvihaju tulee nenään. Siinä oli buffettipöytä siinä keskellä käytävää. Mm. Ja siitä se niin kuin lähti liikkeelle. Ja me ajateltiin, että vähän niin kuin vanhan ajan seuroja, vähän niin kuin talk showta, ripauskonserttia ja ehkä ripaus tämmöistä jotain tupailtaa, iltamia. Mm. Ja tehdään siitä semmoinen niin sakea soppa, että se alkaa vetää ihmisiä. Ja niin meillä kävi pari vuotta, kun me oltiin pidetty, niin yhtäkkiä alkoi niin väkeä tulla, että se ruvettiin jonottaa. Ne tuli niin yhtäkkiä. Meillä oli 500, 600. Ja meillä ei tahottu mahtua kirkkoon. Ja me ruvettiin miettimään, että mitäs nytten, kun väkeä ei mahu kirkkoon. No kokeillaanko Riihimäen urheilutalolla? Pidetään Big Light. Ja se oli just silloin, kun mietit, että pidetään Big Light. niin meillä sattui olemaan semmoinen Little Light-ilta, jossa se oli vieraana nämä tämmöinen hupiryhmä tuolta Pohjanmaalta, Wise Guys. Ja kun ne aloitti, niin ensimmäinen lause oli, että tultiin laulamahan, ja kun me tultiin laulamahan, niin tämä ei ole enää Little Light, tämä on Big Light. Siinä kohtaa me katsottiin toisiamme, että kyllä se Big Light pidetään. Ja meillä oli melkein 1000 ihmistä jo heti ekalla kerralla. Ja parhaimmillaan Riihimäen urheilutalolla sitten jona vuonna oli se 1500, ja oli tosi paljon. Ja meillä oli niin kuin, Little Lightsta tuli Big Light. Ja sitten se viimeinen askel oli sitten, mä muutin sitten perheen kanssa jossain vaiheessa Kangasalle. Ja Kangasalan väki kävi kimppu, että hei, että kun teillä on niitä Big Lightteja tai Little Lightteja, niin ruvetaan täälläkin pitämään. Ja mä sanoin, että ruvetaan vaan, mutta mä haluan niin kuin kääntää sen suomen kielelle. Että mikä se idea siinä. Ja jotenkin tuntui kaikkein parhaalta tämä ajatus majataloillasta. Ja sitten siellä Riihimäellä. Tai tuolla Kangasalla sitten alkoi majataloillat. Ne on jatkuneet vuodesta 2002 ja ainakin TV7 katsojat niin näkee niitä meidän niitä lyhennelmiä näistä illoista. Ja sitten.

0: Seuraava askel oli, että alkoi tulla semmoisia niin kuin retkikuntia, Kangasalan majatalo. Että tota, kun alkoi huhu levitä, että tota, mistä tässä on kyse, ja tota, niin alkoi tulla pyyntöä, että tulkaa meillekin pitämään majataloiltoja, ja tota, mekin halutaan oppia tuo, ja mekin halutaan semmoisia. Ja tuohon Puhakkaan olin moneen otteeseen törmännyt, ja semmoinen ajatus oli ilmassa, että olisi kiva päästä tekemään yhdessä jotain. Ja sitten taas Jämseen, niin mä törmäsin Suomen lähetysseuran päiväkummun kuviossa nuorten leireillä ja tällaisissa. Ja sitten se jotenkin, niin kuin, en tiedä kuka sen sai sen lopullisen idean, että pistetään majatalot liikekannalle.
1: Mm.
0: Ja oliko se 2010 sitten, kun ensimmäisen kerran kokeiltiin?
2: 2009 syksyllä.
0: 2009, okay. Joo. Niin tota... Pistettiin, otettiin. Mä otin sitten sen nuorisokuoron, jonka kanssa mä olin näitä pitänyt. Se oli nimeltään Psalmos, mutta me aika pian todettiin, että se jotenkin viittaa ehkä vähän väärään suuntaan. Se on semmoinen klassinen nimi, niin me sitten päätettiin muuttaa sen muotoon Etcetera-kuoro. Ja Etcetera-kuoro on sitä ollut sitten tekemässä. Ja enpä silloin arvannut, että tämä on niin, niin sitkeä juttu ja jotenkin... On ollut semmoinen tarve, odotus ilmassa, että tämmöistä tarvitaan tässä maassa. Kyllä täytyy sanoa, että yhtä suurella innolla kuin silloin aikanaan aloitettiin, niin porukka lähtee aina reissuun.
1: Kyllä.
0: Mä oikein naurattaa, mä joskus laulen englanniksi semmoisen laulun kuin Pyhän kosketus. Ja siinä englanniksi, siinä palavasta pensaasta, kun lauletaan, mä... Lauloin sen vahingossa väärin. Se pitää olla Burning Bush. Mä lauloin Burning Bus. Ja mä itseäni naurattiin, että ei Raamatussa palavasta bussista kyllä puhuttu. Mutta jollain musta tuntuu, että kyllä meillä se on melkoinen palava bussi, joka menee tuolla ihmiset rinnoissaan. Ja kaikkein parasta on se, että kun on tajunnut sen, että tämä niin kuin on levinnyt. Että on seurakuntia eri puolilla, jotka pitää omia majataloiltoja.
1: Kyllä. Anna taas pojille puheenvuoro. Ilkka, sanoppa sä ensimmäisenä, mitä sulla tulee mieleen niistä ihan ensimmäisistä Pekan ideoista, että tuukko mukaan. Mitä sä ajattelit?
3: Siis silloin kun Pekka otti minun yhteyttä minun muistaakseni, se meni niin, että hänellä oli aika valmis formaatti ja näkemys jo, mitä tulisi tapahtumaan. Ja hänellä oli selviä näkemys, kenen kanssa hän haluaa tämän tehdä. Tietysti minulle se oli henkilökohtaisesti suuri kunnia, että minä sain olla siinä mukana ja lähteä mukaan. Ja kyllä se aika pian ja nopeasti ja äkkiä nappasi tämä koko majatalon juttu. Ja sitten minut nappasi tämä Etcetera-kuoro ja tämä henki, mikä tässä kaikessa on mukana. Ja, mutta ennen kaikkea niin kuin mä niin kuin jotenkin tämän työn kautta mä niin kuin tunsin syvästi sen sykkeen, että tämä on evankeliumin areena. Näin se pitää julistaa. Siis että tämä kuoro... Ja Pekka luo siis sen ilmapiirin. Ja se evankeliumi on ilmapiirissä. Ja se on siinä kaikessa, mitä siinä on. Ja siinä on helppo sitten. Minun roolini on kertoa Jeesuksesta se, ja evankeliumia niin kuin siltä puolelta. Ja mä olen hyvin tyytyväinen roolini, että mä saan sen tehdä, koska siinä myös sykkii minun se suurin sydän kutsumukseni. Ja sitten Jukalla on selvä oma rooli, joka täydentää. Siis mä koen niin kuin meneväni yhteen aivan. Hänen kanssa ja tämän koko jutun kanssa siinä. Ja minulle tämä on muodostunut näiden vuosien aikana tärkeimmäksi evankeliumistavaksi ja niin kuin yhteisöksi.
1: Joo.
3: Sen lisäksi tästä on tullut myös tämmöinen niin kuin tavallaan perhe.
1: Aivan. Muistatko, missä oli ensimmäinen majataloilta, missä sä oot ollut mukana?
3: Se oli sillä ensimmäisessä majataloillassa, se meidän kiertävässä, se oli Hyvinkää, oliko Hyvinkää?
0: Kyllä. Joo, sitten mentiin Seinäjoelle.
3: Sitten mentiin Vaasaan ja sitten mentiin Seinäjoelle. Näin se
1: Hyvinkää, Vaasa, Seinäjoelle.
2: Perintään lauantai sunnuntai.
1: Joo. No niin, eli samanlainen setti kuin nykyäänkin.
3: Joo.
1: No Jukka, sä olit siellä Hyvinkäällä, koska muistit niin hyvin ilmeisesti.
2: Joo, ja tuosta on helppo jatkaa, niin. Kun Ilkka sanoi, että tästä on tullut tavallaan perhe. Mulla oli... Tässä Efesolaiskirjeestä jo mä yritän miettiä, että mikä tämä majatalo oikeastaan on ja mitä se alusta lähtien on niin kuin merkannut. Hän on avannut meille molemmille pääsyn isän luo yhden ja saman hengen johdattamina. Tarkoittaa niin kuin juutalaisia ja pakanoita, lähellä olevia ja kaukana olevia. Ja sitten se jatkuu. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, saman kansan kuin pyhät. Ja tässä nyt taas toistuu se, mikä monesti majatalon ilmassa toistuu, että tuntuu, että ilman, että on sovittu mitään, niin sitten edellinen käyttää jotakin sanaa, niin kuin nyt tämä perhe, ja mulla oli tämä raamatun kohta auki. Toinen, mikä mulla oli tässä, niin hebrealaiskirja 10:25. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Ja mä ajattelin, että majataloissa on, niin kuin Luther selitti aikanaan, että kirkko on pikkasen niin kuin majatalo, että ei me ajatella ollenkaan, että me ollaan jäämässä tänne asumaan. Me ollaan täällä vaan käymässä. Ja monestihan Pekka lopettaa majatalon illat, että kiva kun tulitte, mutta vielä kivempi kun lähdette. Ja siinä on just se idea, että me ollaan matkalla jonnekin. Ja se, mihin me ollaan matkalla, niin se tulee just majataloissa niin valtavan voimakkaasti. Hirmu paljon lauletaan Jeesuksesta, hirmu paljon lauletaan siitä tulevasta kotimaasta. Ja mistä on tullut taas Pekalta uusia hienoja biisejä. Eli me ei niin kuin vaan vellota täällä. Kirkko ei ole olemassa sitä varten, että kunhan sunnuntai jälkeen käydään jossakin istumassa vähän niin kuin samanmielisten kanssa, vaan me ollaan matkalla. Me ollaan tsemppaamassa toisiamme, että me jaksettaisiin kotiin asti. Ja sitten majataloja tarvitaan syömiseen, juomiseen ja lepäämiseen siinä matkalla. Ja mä oon englantilaisilta papeilta kuullut monesti tämmöisen, että älkää järjestäkö sellaisia tilaisuuksia, missä ette itse kävisi muuta kuin palkaa edestä. Eli järjestäkää vaan sellaisia tilaisuuksia, mihin meni sitten vaikka, että saisi palkkaa. Ja mun mielestä majatalo on siitä hyvä. Ja se on myöskin, niin kuin Pekka sanoit, että niitä, se on kiva, kun se on levinnyt. Monessa paikassa niitä pidetään jo. Niin mun mielestä alusta lähtien siinä on ollut aika selkeä se, sitä on helppo niin kuin, kopioiminen on huono sana, mutta siitä on hyvä ottaa siemen tavallaan siihen omaan seurakuntaelämään. Tullaan yhteen, lauletaan sellaisia lauluja, joita on helppo laulaa, jotka kertoo siitä lopullisesta päämäärästä, ylistää Jeesusta, syödään yhdessä ja julistetaan toisillemme. Ja rukoillaan yhdessä sillä tavalla, että kun odotetaan, että oikeasti jotakin tapahtuu, niin se on ollut muista alusta lähtien. Ja kyllä mulla on jäänyt hyvin rohkaisevana heti sieltä eka viikon lopusta esimerkiksi se, että yksi ihminen hyvin selvästi tuli uskoon, mistä mä oon kerrottikin yhdessä meidän ohjelmassa. Joo, mun mielestä ne elementit on ollut koko ajan läsnä. Ja sitten vielä ehkä sitä alusta. Muistaakseni Pekka, sä tulit Arjan kanssa 2005, semmoiseen New Wine. Silloin se oli niin kuin, oliko se nyt anglikaaninen johtaja retriitti nimellä. Mutta sen jälkeen mun mielestä sulla syttyi se idea. Ja sit sä rupesit ehdottaa, että voisiko lähetysseura ottaa tämän. Ja sitten 2009 se laitettiin käyntiin.
1: Nyt me päästäisiin tästä loistavasti. Me ollaan puhuttu paljon menneestä, mutta puhutaan kohta vähän tulevasta. Onko majatalo illoilla ja ohjelmalla tulevaisuutta? Mutta että ennen kuin mennään siihen, niin sä sanoit jotakin ajatuksia hienoista lauluista, tämmöisistä matkantekolauluista. Mikäs tähän kuunnattaisiin väliin?
2: No nyt tulee kaksi mieleen.
1: No niin, otetaan toinen vaan.
2: No toinen on tämä, mä en tiedä onko tämä äänitteenä vielä Davidin lailla.
0: Sitä ei ole vielä. Ei
2: joo, mutta sitten Karavaani kulkee.
1: No niin.
2: Koska se kuvatetaan aika hyvin ja
0: sitä tosin ei ole siellä laulettu, mutta se
2: ei ole, mutta se niinku lauluna kuvastaa aika hyvin sitä.
1: Joo.
2: Niinku ensi vuonna tätä Jerusalemiin. Mutta ollaan matkalla jonnekin.
1: Joo.
2: Et no sinne niin välillä tarvitaan niitä majatalo.
1: No niin, pannaan karavaani kulkemaan ja jatketaan kohta lisää.

0: Majatalon tarinoita.
1: Ja näin karavaani pääsi perille asti ja nyt jatketaan Majatalon tarinoita. Ennen kuin mennään tuohon tulevaisuuteen, niin tuossa laulun aikana tuli puheeksi myöskin ulkomaat. Et cetera ja Majatalo porukka on ollut myöskin ulkomailla. Mitäs nämä, onko niitä tulossa jatkossa, tai mistä nämä on tullut ylipäätään?
2: Tuossahan kertossa päättyy ajatukseen ensi vuonna Jerusalemiin.
1: No niin.
2: Eikä me melkeinpä sielläkin ole käyty Majataloja pitämässä.
1: Joo, kyllä.
3: Niin, 2016 oltiin.
1: Kyllä.
3: Israelissa.
2: Joo. Mutta tämä viimeisin reissu, mikä tehtiin, niin oltiin 2 viikkoa Kanadan suomalaisissa seurakunnissa viemässä Majataloa sinne. Ja se oli aika riemullinen kokemus. Koska siinä sitten kokoontui ne kaikki. Siellä on monenlaisia anhelluntai-seurakuntia ja luterilaisia ja monia muita, niin tavallaan suomalaiset kokoontui yhteen.
1: Joo.
2: Ja kyllä meillä aika hienoja kokemuksia ja kohtaamisia siellä tuli. Erityisen mulle jäi mieleen, me oltiin Sudburyssä, eli suomalaisittain Suppurissa.
1: No.
2: Siellä semmoinen vanha, melkein 90-vuotias mies, niin kutsui meidät savusauna ja mehän sitten lähdettiin.
1: Joo, niin tietysti siellä tulitte 300.
2: Joo, me oltiin 3 jo ei siis kuoron kanssa.
1: Joo.
2: Ja kyllähän se melkoinen savusaunakokemus keskellä Kanadan metsiä sitten olikin. Mutta siinä oli samalla semmoinen sukellus myös niin kuin suomalaisten siirtolaisuuden tai siirtolaisten sieluun.

0: takaisin ja taas uudestaan. Kato, kun me ei päästy laskeutumaan ensimmäisellä kerralla sinne. Mm. Ja me paljon vietettiin tällaista aikaa, mutä sitten se kokous sillä Thunder Bayssä, niin se oli minusta sillä tavalla vaikuttava, kun mä katselin niitä ihmisiä ja yritin niin kuin nähdä sinne pintaa syvemmälle niiden elämässä. Ja siis siellä niin kuin tuli vahvasti esille se usko, mikä siellä sykki hyvin vahvana. Ja sitten siellä oli eri ikäisiä. Jotain semmoista niin kuin, vaikka siirtolaisuus väkisin menee siihen, että se niin kuin sulautuu siihen ympäröivään maailmaan ja uudet sukupolvet jo kielellisesti menee niin kuin siihen ympäröivään maailmaan, niin siellä oli niin kuin semmoinen vahva suomalainen usko, jos tällaista saa sanoa, niin läsnä. Ja mä tykkäsin siitä ja ylipäätään tapaamiset ja kohtaamiset, missä me oltiin saunassa, joen rannalla ja joessa uimassa. Ja sitten käytiin esimerkiksi Vancouverissa, niin jo nyt edesmennyttä suurta nimeä siellä Jukka Joensuuta tapaamassa, joka oli sitten elämän viimeisillä viikoillaan siellä. Ja kaikki tällaiset kohtaamiset on ollut, niin kuin, oli mahtavia. Mutta ennen kaikkea elähdyttävintä oli kohdata se semmoinen syvä usko, mikä niissä ihmisissä oli ja sykki.
1: Ja jotenkin sen siirtolaisuudessa oli sitten kuitenkin semmoinen niin kuin koti-ikävä, jonkunlainen kaipuu kuitenkin. Ja mä totesinkin, että semmoinen varsinainen siirtolaisen laulu oli se kahden maan kansalainen, joka tuli sitten kyllä joka paikassa sitten laulettuakin. Ja jotenkin koti on täällä, mutta se ei kuitenkaan ole täällä. Ja koti on myös siellä, mistä on lähetty. Ja koti on, ja tavallaan niin kuin, mutta se ei ole sielläkään. Mm. Eli tuo Jukan ajatus siitä kotimaahan kulkemisesta, niin jotenkin tuli ainakin mulle hirveän vahvana.
2: Joo. Mitäs Jukalle tuli mieleen näissä reissuissa?
3: Joo, no siellä ensinnäkin tuli tosi hyviä kontakteja. Olen vaihtanut jotenkin ihmisten kanssa sähköpostia sen jälkeen. Sitten on tavannut yhden ihmisen, jonka mä tapasin siellä Vancouverissa. Ja sitten kun hänellä on yhteyksiä Jyväskylään, missä mä asun, niin me sitten tavattiin muutaman viikkoreissun jälkeen Jyväskylässä. Sitten on tavannut eri ihmisiä, esimerkiksi muistatte ehkä Thunder Baysta ne niin kuin meidän näkökulmasta suhteellisen nuoret kaksoset. Kaksi nuorta naista on tavannut heidän tätinsä. Ja niin kuin tämmöisen kauhean, miten sä nyt sanoisit, siitä niin kuin ymmärtää, kuinka maailma on pieni. Ja kuinka niin kuin koko tässä työssä tulee myös sellainen, että monesti ihan ihmisellä tulee sellainen masentava olo, että voi että kun maailmassa menee huonosti ja ei tälle mahda mitään ja mä oon vaan yksi pieni ääni täällä huitten joukossa. Niin sitten tajuaa, että niin kuin BBC:täkin yhden ohjelman aikanaan ne vei semmoisia A3:n kokoisia kirjekuoria eri puolille, jossa oli kirjoitettu nimi ja osoite. Ja ne piti toimittaa sitten perille kaikki. Ja siinä oli semmoinen sääntö, että mitään semmoista virallista instituutioa ei saa käyttää, vaan pelkästään ystävyyssuhteita. Ja muistan semmoisenkin tarinan, että joku kuori vietiin Afrikassa semmoiseen paikkaan, missä ensimmäinen ihminen, joka sai sanoa, että mä en osaa lukea. Mä en tiedä, mitä tässä on, mutta mä tiedän yhden, joka osaa lukea. Ja ne kaikki kuoret siis keskimäärin löysi perille 6 askeleella, vaikka mitään virallista tietä ei käytetty. Ja mulle tuli tuolla Kanadassa sellainen, että niin kun niiden kontaktien ja niiden myöhempien yhteydenottojen kautta, niin just sellainen, että kuinka pieni tämä maailma kuitenkin on ja kuinka niin kun me pystytään tavoittamaan ihmisiä. Mulle se niin kun sytyttää sellaisen myönteisen kuvan, että lähetystyö on aika tehokasta itse asiassa, mutta pointtina on koko ajan se, syttyykö joku ihminen jossakin. Koska jos joku syttyy jossakin ja innostuu jostakin, niin sitten se juttu leviää. Ja se on musta niin kun ihan hauskaa, että meidät esimerkiksi kutsuttiin Kanadaan. Ja sitten siellä Kanadassa ollessaan tuli jo Australiasta viesti, että mitä te siellä olette, tulkaa tänne. Ja saa nähdä, onnistuuko. Mutta mulle se niin kun toi sellaista, niin kun, että niin joo, että täälläkin on tutun tuttuja. Ja kuinka maailma on pieni. Ja sitten tietenkin ne ihan sisällöllisesti tosi hienot keskustelut esimerkiksi yhden toimittajan kanssa, joka oli vähän aikaa sitten tullut uskoon. Ja kuinka niin kuin löytää niin kuin

0: vähän niin kuin oma sisko, vaikkei kunnolla tunne.
1: Joo.
0: Ja tota, näitä oli tosi monta. Ja sitten esimerkiksi se Sudburyn, se savusauna-isäntä meille, niin kuinka valtavan valveutunut hän oli, kuinka valtavasti hän ties esimerkiksi maailman uskontotilanteesta ja tämmöisestä. Ja kuitenkin voisi ajatella, että no okei, siellä se rakentelee saunoja, oliko se yli 400 saunaa tehnyt.
2: Niitä oli paljon.
0: Ja, tota, ja ehkä vielä sellainen, taas se majataloajatus, sielläkin kun kuunteli ihmisten niiden elämän tarinoita, jotka oli valtavan koskettavia, ne oli tehnyt valinnan, lähtenyt sinne. Ja just niin kuin Pekka sanoi, että oli sellainen kaipuu kuitenkin johonkin. Niin, niin kuin tajua, että ei tämän elämän aikana ehdi ulos mitata kaikkea kapasiteettia, mitä ihmisessä on. Niin. Ja siitä niin kuin väkisin tulee sellainen, että täytyy olla enemmän. Täytyy olla ikuinen elämä.
1: Niin just. No joo, kaikkia sitä on majatalotkin levinneet. Ja tosiaan noista siirtolaisista tuli mieleen, että mehän on käyty myöskin sitten Ruotsissa, missä on paljon suomalaisia, Espanjassa. Että varmaan se elämä...
3: Virossa.
1: Viros, niin. Elämä vieraassa maassa suomalaisena on kuitenkin omanlaistaan. Että. Mutta miten, jos ajatellaan, mä ajattelen tulevaisuutta, ihan niin kuin seuraavia askeleita eteenpäin, niin onko sellaisia? Mitä maatalot näyttää?
0: No mä ainakin toivon, että tästä jää malli. Ja sitten niin. Tulkaa hyvät ihmiset yhteen Raamatun äärelle, laulakaa hengellisellä lauluja, ylistäkää, syökää, rukoilkaa. Hyvin yksinkertaista.
1: Niin.
0: Älkää jääkö nököttään kotio, vaan tulkaa majataloon.
1: Tai tehkää omanne.
0: Niin, siis ei tarvitse tulla niin kuin meidän tekemään majataloon, vaan sitten kun meitä ei täällä enää ole, jos herramme paluu viivästyy, jos vielä ihmiset joutuu odottaa ja jos takaisin tulevaksi, niin yhteen kokoontuminen, ihan sama mikä sen nimi on, mutta mä toivon, että tästä olisi niin kuin hyvä toimiva malli ihmisille.
1: Joo.
2: Ja ihan jotain tuommoista samanlaista mäkin ajattelin, että meidän tehtävämme tietyllä lailla on tehdä itsemme tarpeettomiksi. Harmillista kyllä se ei vielä toteutunut ja kiva kyllä sen puolelta, kiva lähteä aina liikenteeseen. Mutta se on niin kuin selvää, että etenkin meissä tämmöisissä vanhoissa kirkoissa ja NS-kristillisissä maissa, niin jotain sitä uutta raikasta tarvitaan. Ja mä uskoisin, että tämä majatalo voi olla ainakin yksi siinä, että ton lisäksi mitä Jukka sanoi, niin semmoinen yhdessä jakaminen. Ja sille, että me ollaan totuttu siihen, että sä tuut kirkkoon, nökötät siellä, kuuntelet ja lähdet kotiin. Mutta se, että me tullaan yhdessä, niin kuin perhe tulee koolle ja kaikkien lahjat on käytössä ja eri ihmiset on äänessä. Voidaan jakaa yhteisiä kokemuksia, yhteistä uskoa ja kantaa naapuria siinä. Ja tulee tämmöinen, niin kuin, että hei, että mä oon omieni keskellä.
1: Mm.
2: Että kun jotenkin tällainen saataisiin takaisin semmoisten, niin kuin voisiko sanoa, rituaalien sijaan, niin siinä olisi... Se olisi ainakin minun unelmani majatalon suhteen.
1: Mm. Ja tavat toteuttaa, se on varmaan jokaisella sukupolvella sitten omanlaisensa. Että seuraavat sukupolvet tekevät sen ehkä vähän oman näköisensä tavalla. Mutta tärkeintä on lienee tämä yhteen tuleminen ja jakaminen.
2: Joo, niin, nimenomaan. Ja musiikki aina muuttuu.
1: Niin,
2: mutta se yhdessä oleminen, yhdessä tekeminen, yhdessä toisten... kantaminen ja lahjat kehiin ja kaikki tämän tyyppinen, niin se tässä on. Ja ilo.
1: Mm.
2: Siitä sen on yhdessä tekemistä se ilo nousi.
1: Onko Pekka sulla mitään hyvää loppulaulua majatalon tarinoiden vuoden 26 avausjakson loppuun?
2: Mä tarvitsen taas Jukaa apua.
1: Ei se väliä.
0: No ensimmäisenä tulee mieleen, sitä varmasti käytetty. He vaalisivat täällä ennen meitä. Tahdon elää tämän päivän rohkeasti.
1: Se
0: on niin kuin, koska se, tavallaan mehän mennään heidän jäljissään. Mutta voidaan toki miettiä joku muukin.
1: No ei, minusta tämä on hyvä.
2: Mutta voitaisiin ottaa joku sellainen, missä mikä ei ole niin kuin solistilaulu, vaan joku tällainen yhdessä.
1: No niin.
2: Yhdessä suurenmoinen tai aamusta iltaan tai toivoa tulvillaan. Valitse sä joku niistä.
1: Katsotaan, mikä tulee tuolta peukalopaikasta. Kiitos kuulija sulle, että olit kanssamme taas tänään kuulolla majatalon tarinoissa. Ilkka, Pekka ja Jukka, kiitos myöskin teille ja jatketaan ensi kerralla uusin aiheen.
2: Tästä se lähtee.
1: Heippa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Holodeck Industries Oy. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Surut, huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
6: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa!

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu. Hallitus esittää, että hyvinvointialueet voisivat jatkossa käyttää automaatiota perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen hoidon tarpeen arvion tekisi lääkinnällinen laite, jossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Digitaalinen arvio olisi potilaalle vapaaehtoinen ja potilaalla säilyisi oikeus saada hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Digitaalisen arvioinnin käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuisi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kustannuksia, mutta toisaalta esityksellä katsotaan olevan merkittävää säästöpotentiaalia. EU-komissio on hyväksynyt yrityskaupan, jossa Kesko ostaa ranskalaiselta pörssiyhtiöltä Saint-Gobainilta tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Kesko kertoo tiedotteessa, että komissio hyväksyi kaupan ilman ehtoja. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Kesko arvioi, että yritysosto toteutuu vuoden loppuun mennessä. Kesko ilmoitti Dahlin yritysostosta kesäkuussa. Kyseessä olisi yhtiön historian suurin yrityskauppa. Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas sanoi YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa, ettei Israelin harjoittama politiikka ole enää uhka vain kahden valtion mallille, vaan myös uhka palestiinalaisten elämälle ja olemassaololle heidän kotimaassaan. Abbasin mukaan israelilaissiirtolaisten levittäytyminen on kiihtynyt länsirannalla. Hän arvioi, että kahden valtion malli voisi taata rauhan alueelle. Abbasin puhe oli tallennettu etukäteen. Syynä tähän oli, ettei Palestiinan delegaatiolle myönnetty viisumeja Yhdysvaltoihin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa katolinen vartti. Ohjelman tarjoaa Katolinen kirkko Suomessa.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä pastoraalikeskuksessa minulla on vieraana Alpo Penttinen, piispan teologinen sihteeri ja teologian tohtori. Tervetuloa Alpo.
1: Kiitos paljon, mukava olla täällä.
0: Tänään meillä on aiheena Paavi Leon ensimmäinen apostolinen ensyklika Magnifica Humanitas, eli suuremmoinen ihmisyys. Mikä tämä tämmöinen kiertokirje ensyklika oikein on ja kuinka paljon sillä on niinku merkitystä katolaisille ja muille hyvän tahdon ihmisille?
1: Kyseessä hyvin niinku tärkeä, korkea-arvoinen asiakirja, ensyklika eli kiertokirje. Voidaan myös puhua paimenkirjeestä, jonka paimen tai piispa lähettää uskovilleen. Tämä ensyklika-kiertokirje on osoitettu kaikille maailman katolilaisille, mutta myös kaikille hyvän tahdon ihmisille. Eli tämmöinen hyvin tärkeä asiakirja, jolla Paavi haluaa keskustella jostakin hyvin ajankohtaisesta teemasta. Jollakin tavalla tuoda evankeliumin vuoropuheluun tämän ajan kysymysten kanssa.
0: Mitä tämä ensimmäinen kiertokirje käsittelee?
1: Magnifica Humanitas, eli suuremmoinen ihmisyys, käsittelee ihmispersoonan suojelemista tekoälyn aikakaudella.
0: Voidaanko olettaa, että tekoälyfirmojen toimitusjohtajat ja kehittäjät lukevat nyt tätä hartaasti ja pohtivat, että kuinka he sitten kehittävät omaa tuotettaan niin, että 1,4 miljardia katolilaista ympäri maailmaa suostuvat käyttämään heidän ohjelmiaan?
1: No, katolinen kirkko on iso toimija maailmalla. Jos joku instituutio pystyy laajalti puhuttelemaan maailman ihmisiä ja myös tekoälyn kehittäjiä, niin kyllä se on katolinen kirkko. Se on niin iso tekijä, jolla on moraalista auktoriteettia maailmassa. Niin kyllä uskon, että se mitä Paavi sanoo ja tässä kirjoittaa tekoälystä, sitä kyllä kuunnellaan. Toinen kysymys on se, että seurataanko näitä Paavin kannanottoja, mutta ainakin ne on sanottu.
0: Silloin kun Paavi julkaisi tämän kiertokirjeensä, siinä julkaistamistilaisuudessa oli tekoälyyritys.
1: Anthropicin yksi korkea tärkeä henkilö oli paikalla. Kirkolla ja Paavilla on yhteyksiä eri puolille ja hän haluaa olla vuoropuhelussa ihan huippu tekoälyn kehittäjien kanssa.
0: Tämä kiertokirje, se alkaa vaikuttavalla ja hyvin raamatullisella tavalla. Ihmiskunta, jonka Jumala on luonut kaikessa suuruudessaan, on tänään ratkaisevan valinnan edessä. Joko rakentaa uusi Baabelin torni tai rakentaa kaupunki, jossa Jumala ja ihmiset asuvat yhdessä. Mitä Paavi haluaa tällä vertauksella sanoa tämän päivän maailmalle?
1: Ehkä Paavi tässä haluaa meitä herätellä siihen tilanteeseen, jossa me nyt ollaan. Me, eli koko ihmiskunta. Teknologia kehittyy valtavalla vauhdilla. Erityisesti tekoäly on ottamassa yhä suurempaa roolia ihmisten toiminnassa. Meidän täytyy miettiä yhdessä, miten me suhtaudutaan tähän teknologiseen murrokseen, tähän aikakauden muutokseen, jota me nyt eletään. Paavi suoraan sanoi, että me ollaan todella valinnan edessä. Joko me annetaan tämän tekoälyn vallan ja voiman joutua muutamien harvojen käsiin, tai sitten me herätään kaikki yhdessä toimimaan kaikkien hyvän puolesta. Pyritään tämmöiseen yhteisvastuuseen tässä meidän historiallisessa tilanteessa. Paavi koittaa ihmiskuntaa herätellä, ottamaan vastuu tästä tilanteessa, koska meillä on ihmisinä todella suuri vastuu tässä historiallisessa tilanteessa. Miten suojella ihmistä, ihmispersoonaa tässä tekoälyn kehitysvaiheessa?
0: Eli ihminen ei saa jäädä sinne suurten muutosten rattaisiin musertua.
1: Se on se riski aina historiallisissa murrosvaiheissa, että unohtuu se pieni ihminen, joka haluaa elää rauhassa, tavallista elämää omalla tavallaan. Suuret mahdit, suuret vallat pyrkii hallitsemaan, sekoittamaan. Paavi haluaa puolustaa tavallista ihmistä, ihmiselämää ja sen paikkaa tässä maailmassa.
0: Raamatullista kieltä käyttäen, eläillä rauhassa oman viikunapuunsa juurella.
1: Näin se voisi sanoa juuri.
0: Tosiaan Paavi tässä johdannossa niin ottaa nämä kaksi kaupunkia. Paavi mainitsee käsitteen Baabelin syndrooma ja sitten tämän Nehemian tien. Mitä hän oikein haluaa sanoa näillä käsitteillä? Miten tämä liittyy tekoälyyn ja ihmisen arvokkuuteen?
1: Perimmiltään se Paavin mielestä liittyy siihen, miten me suhtaudutaan Jumalaan. Otetaanko me Jumala huomioon meidän projekteissa, ihmiskunnan toiminnassa, elämässä? Ruvetaanko me rakentamaan omaa meidän teknologista järjestelmää, Baabelin tornia, jossa vaikka puhuttaisiin Jumalasta, kuitenkin ihminen on aina keskiössä. Ihminen on vaan se, joka tekee ja ihmistä varten toimitaan. Joka on kuitenkin semmoisen ihmisen ylpeyden ja itsekkyyden, itsekeskeisyyden ilmentymää. Ja semmoinen projekti ei kestä. Se tuhoutuu ennemmin tai myöhemmin, niin kuin Baabelin torni. Tämä toinen vaihtoehto. Meidän yhteisessä rakennusprojektissa otetaan huomioon Jumala. Että kuitenkin Jumalaa varten tässä lopultakin ollaan. Taivasta varten eletään. Kuvana tässä on tämä Nehemian kertomus siitä, miten juutalaiset palas pakkosiirtolaisuudesta ja alkoi uudelleen rakentamaan Jerusalemin pyhän kaupungin muureja, jotta siellä voitaisiin elää yhdessä, palvella Jumalaa. Ja siellä keskiössä on se Jumalan temppeli, Jumalan läsnäolo. Tämä on se toinen mahdollisuus. Paavi haluaa tähän suuntaan meitä kannustaa, huomioimaan Jumala meidän yhteiskunnallisessa elämässä.
0: Ja Raamatussahan aika paljon on rinnakkain ja vastakkain Babylonia ja Jerusalem.
1: Se käy tavallaan punaisena lankana koko Raamatun läpi. Joko me rakennetaan semmoista itsekeskeisyydelle rakentuvaa elämää, jossa sitten on taistelua ihmisien välillä. Tai sitten on se mahdollisuus, että avaudutaan Jumalalle, hyvyydelle, rakkaudelle, että Jumala ylitsevuotavasti haluaa meille koko ajan tarjota. Ja silloin meidän ei tarvitse kilpailla maailman resursseista ja luonnonvaroista. Silloin me pystytään elämään rauhassa ja rakentamaan ikuista kaupunkia nyt jo tässä ajassa. Tässä ne ikään kuin vaihtoehdot on ihmiskunnalle ja ihan yksittäisille ihmisille. Mihin suuntaan me halutaan kulkea? Onko se se itsekkyyden, itsekeskeisyyden tie? Vai onko se avoimuuden? Onko se Jumalan lähimmäisen rakastamisen tie? Kirkkoisä Augustinus ottaa nämä kaksi periaatetta esille ja sanoo, että ihmiskunnan historia kokonaisuudessa on näiden kahden periaatteen taistelua. Rakennetaanko me Jumalan valtiota, Jerusalemia jo täällä maailmassa, vaiko tätä maallista valtiota? Nämä kaksi periaatetta menee koko ihmiskunnan historian halki.
0: Paavin kiertokirjeessä Magnifica Humanitas, hän korostaa myös sitä, että Nehemian aikana niin jokaisella oli oma tehtävänsä muurin rakentamisessa. Tavallaan jokaisella on jotain annettavaa, jokaisella on tärkeä paikka. Eli ei ole semmoisia turhia tyyppejä, jotka sopivat ainoastaan katsomoon ja sitten on ammattilaiset ja huipputekijät ja muiden ei tarvitse vaivautua.
1: Tässäkin nähdään se, että maailman huomio helposti keskittyy just niihin valtaa pitäviin, jotka on esillä ja näkyvillä, joilla on paljon valtaa, rahaa. Mutta kristillinen näkökulma enemmän suuntautuu sinne näkymättömiin, ihan tavallisiin ihmisiin, tavalliseen elämään, joka elää arjessa. Ei olla esillä eikä tarvi olla esillä. Ei kenenkään tarvitse nähdä, kun Jumala näkee kaiken. Tässä on tärkeää muistaa tämän kristillinen näkemys maailman, että arkielämässä kasvaa se sinapin siemen, joka tuottaa sitä pysyvää hedelmää. Koska maailman mahdit, niin kuin tiedetään, ne on hetken aikaa esillä vallassa, sitten ne murtuu. Mutta tämä niin kuin sinapin siemen, elämä Jumalalle, elämä rakkaudelle, niin se kantaa hedelmää vuosisatojen halki.
0: Nyt kun eletään tämmöisessä historiallisessa muutoksessa, teknologia kehittyy ja tekoäly tuo uusia mahdollisuuksia ja myös uhkia meidän eteemme, niin muurin rakentamista ja paremman maailman ja kirkon rakentamista niin ei pidä jättää harvojen käsiin, vaan kaikilla olisi oma työnsä.
1: Ehdottomasti tämä kiertokirja ja suuremmoinen ihmisyys liittyy tähän katolisen kirkon yhteiskunnallisen opetuksen perinteeseen. Kirkko haluaa tarjota myös semmoisia periaatteita, moraalisia periaatteita yhteiskunnallisen elämälle. Miten voitaisiin kristittyinä ja kristillisesti rakentaa yhteistä hyvää, rakentaa hyvää maailmaa kaikille.
0: Mitkä nämä periaatteet ovat?
1: Ensimmäinen on tämä yhteinen hyvä, eli pitää pyrkiä yhteiseen hyvään kaikille ihmisille. Eli jotenkin se on tosi syvällä evankeliumissa, kun Jumala rakastaa kaikkia yhtä lailla. Kukaan ihminen ei ole Jumalalle vähempiarvoinen, vaan kaikki ovat äärettömän arvokkaita Jumalalle. Yhteisen hyvän bonum commune -ajatus. Se on ihan katolisen yhteiskunnan opetuksen keskiössä.
0: Sitten siellä on solidaarisuus ja...
1: Kyllä, on useampia periaatteita myös tässä kirkastunut katolisessa yhteiskuntaopetuksessa. Subsidiariteettiperiaate on, solidaarisuusperiaate on, myös nykyään tämä ekologisuuden periaate on hirmu tärkeä. Mutta kaikki nousee sieltä, että ihminen on Jumalan kuva, jokainen ihminen on äärettömän arvokas Jumalan luoma persoona.
0: Katolinen kirkko ei anna tarkkoja yksityiskohtaisia ohjeita, vaan antaa periaatteet. Niin näitä periaatteita noudattaen pitäisi yhteiskuntaa rakentaa.
1: Ehdottomasti. Kirkko ikään kuin tässä haluaa olla tämmöinen rakastava äiti tai opettaja, mater et magistra, niin kuin latinaksi sanotaan, joka muistuttaa meitä semmoisista hyvin tärkeistä moraalisista periaatteista, jotka voi unohtua erityisesti teknologian ja yhteiskunnan kehityksen myötä. Ihmisarvo voi jäädä vähän varjoon. niin kirkko muistuttaa meitä tärkeistä periaatteista, jotka täytyy oikeasti ottaa huomioon.
0: Jos nämä unohtuu, nämä hienot periaatteet, niin sitten me rakennetaankin kohta Baabelin vankilaa tai sitten suljettua Jerikoa.
1: Näin juuri. Loppujen lopuksi meillä on niin lyhyt muisti. Jokainen varmasti omassa elämässään tietää sen, kuinka helposti myös asiat unohtuu. Kirkolla on pitkä muisti. Kirkolla on 2000 vuoden muisti. Kirkko haluaa meitä muistuttaa Jumalan antamista periaatteista, joita meidän pitää noudattaa meidän elämässä. Just yhteinen hyvä. Ajatellaan niin kuin, ei vain sitä omaa hyvää, vaan kaikkien yhteistä hyvää. Ja sitä Paavi tässä kirjassa tekee.
0: Hei, solidaarisuudesta, yhteisestä hyvästä puheen ollen, mitä tavallinen kristitty voi antaa? Ehkä meillä esikuvana voi olla se pieni poika, jolla oli 5 leipää ja 2 kalaa.
1: Jakoi muille ja meitä voi vähän naurattaa ja ehkä paikalla olevia ihmisiä vähän naurattikin, että hei, meitähän on täällä 5000 miestä plus naiset ja lapset. Että miten tämä voi niinku riittää? Tämä on ihan naurettavaa. Mutta Jumalan armon työstä se kuitenkin riitti kaikille ja ei vielä yli. Se oli ylitsevuotavaa. Se Jumalan rakkaus ja välittäminen meitä kohtaan on ylitsevuotavaa. Tässä on sellainen opetus, että kun me tehdään vain ihan pikkasen, antaa edes vähän Jumalalle ja toisille, niin Jumala tekee siitä paljon. Siinä on joku semmoinen suuri viisaus. Ja muistan myös semmoisen kertomuksen edellisestä paavista, Fransiskuksesta, joka oli vaan tullut hänelle juttelemaan, että pyhä isä, miten sä kestät ja jaksat, kun sulla on niin paljon työtä ja niin paljon asioita maailmanlaajuisessa kirkossa. Ja miten on mahdollista, että sä jaksat tässä ja pystyt? Paavi oli ihmetellyt, että mikäs tässä, Jesus fa tutto, Jeesus tekee kaiken. Eli Jeesus tekee kaiken. Me tehdään pikkasen, annetaan pikkasen Jumalalle, niin Jumala tekee kyllä kaiken sitten.
0: Tämä taitaa olla ensimmäinen paavillinen kiertokirje, jossa lainataan Gandalfia Taru Sormusten herra -kirjasta. Tässä velho Gandalf sanoo siis Frodolle näin. Ei ole meidän tehtävänämme hallita kaikkia maailman aaltoja, vaan tehdä se, mikä on meidän vuosinamme tehtävissä. Kitkeä pahaa niiltä pelloilta, jotka tunnemme, jotta ne, jotka elävät jälkeemme, saisivat puhtaan maan viljeltäväksi. Mitä ajattelet tästä, Alpo Penttinen?
1: Hienosti sanottu. Tässä korostetaan just tavallisten ihmisten merkitystä ja arvokkuutta ihan arkipäiväisessä työssä ja elämässä. Ja että siinä ajatellaan tulevia polvia, että heillä olisi parempi olla. Tässä on pieni viittaus näihin Piilaakson teknologiamoguleihin, jotka on käyttänyt firmojensa nimissä Sormusten herrasta otettuja termejä. Paavi antaakin tässä ihan erilaisen näkökulman, että ei se ole teknologia itsessään, vaan se on ihan tavallinen elämä. Se, että me tehdään se oma osamme, niin sieltä se historia muotoutuu. Siinä mielessä tämä Sormustehran tarina on myös todella opettavainen teologisesti ja hengellisesti.
0: Sehän on tosi tärkeä juttu. Minkälaiset pellot me jätämme meitä seuraaville sukupolville viljeltäväksi? Tässä kirjassa, niin kuin alussa jo totesit, Alpo Penttinen, niin on tämä ihminen tosi vahvasti keskiössä ja kaikki muutokset ja kaikki kehitys, niin sen pitää palvella ihmistä. Ja jos ei se palvele ihmistä, niin sitten se ei ole todellista kehitystä. Kirjassa puhutaan aika paljon tästä ihmisen arvokkuudesta ja sanotaan, että ihmisellä on rajaton arvokkuus, joka perustuu siihen, että me olemme olemassa. Jokainen ihminen on niin kuin Jumalan tahtoma ja rakastama ja luoma.
1: Minusta on tosi tärkeä sanoma, erityisesti nykyaikana, kun monilla on tietynlaista pettymystä ihmisyyden suhteen ja ihmisten suhteen. Tämä ympäristökriisi, joka johtuu niin kuin meistä, me ollaan se aikaan saatu. On paljon sotia, vahingoitetaan toinen toisiamme. Että ihminen ei ole mitään, että parempi olisi, jos ihmistä ei olisi. Kristillinen näkökulma on erilainen. Että ihmisellä kuitenkin on ääretön arvokkuus. Ihminen on Jumalan kuva. Ja ihmisessä aina on mahdollisuus kääntymykseen kohti sitä taivaallista Jerusalemia, sen rakentamista. Tässä ajassa pitää muistuttaa siitä, että ihminen on äärettömän arvokas. Jokainen ihminen on äärettömän arvokas, koska jokainen ihminen on Jumalan luoma, haluama, rakastama.
0: Tässä ihan lopuksi, Alpo Penttinen, voisitko tiivistää tämän suuremmoinen ihmisyyskiertokirjeen? Mitkä vois olla sen ydinasioita sinun mielestäsi suomalaiselle kuulijalle?
1: Tiivistän sen sillä tavalla, niin kuin Paavi itsekin sanoo, että ihmisen sydän on se paikka, jossa Jumala erityisesti haluaa asua. Eli kaikesta siitä pahasta huolimatta, jota me ihmiset on tehty maailmassa, niin Jumala haluaa meissä asua. Jumala haluaa meidät pelastaa, meidät parantaa, oikeasti asua meidän sydämessä. Siitä syntyy se ihmisen erityinen arvokkuus ja aivan erityisyys. Että vaikka nämä koneet, vaikka tekoäly kehittyisi minkälaiseksi, niin ei sillä ole semmoista sydäntä, jossa Jumala voisi asua. Eli muistuttaa sydämestä paikkana, jossa Jumala erityisesti haluaa asua. Musta se on tämän kiertokirjeen keskeinen sanoma.
0: Vau, näin se on. Kiitos oikein paljon Alpo Penttinen ja kiitos sinulle Radio D:n ja Katolisen vartin kuulijalle. Kuulemisiin ensi viikolla.

0: Katolinen varttiohjelman tarjosi Katolinen kirkko Suomessa. Radio Day. Radio Day. Sielusi kumppani.
1: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
2: Ai missä?
1: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
2: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
1: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
3: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
5: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etcetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
6: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
5: Nähdään Vuosaaressa.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
8: Tarinoita toivosta.
9: Minun nimeni on Ajdin. Olen 24-vuotias ja työskentelen parturina Bosnia-Herzegovinassa. Kun katson ympärilleni parturiliikkeessäni, olen kiitollinen. En olisi muutama vuosi sitten uskonut, että jonain päivänä saisin tehdä juuri tätä työtä. Pidän työssäni melkein kaikesta. On hienoa leikata hiuksia, tavata uusia ihmisiä ja oppia jatkuvasti lisää. Olen kasvanut Kiseljakin romaniyhteisössä. Monelle bosnialaiselle romaninuorelle tulevaisuus ei ole helppo. Työtä on vaikea löytää ja syrjintää kohtaa edelleen liian usein. Siksi olen erityisen kiitollinen ihmisille, jotka uskoivat minuun. FIDAn kummiohjelman ja paikallisen kummitiimin tuen ansiosta sain mahdollisuuden opiskella ammattiin. Rehellisesti sanottuna en olisi tässä ilman heidän apuaan. Valmistumisen jälkeen avasin ensimmäisen parturiliikkeeni omana syntymäpäivänäni Kiseljakin kylään. Työ lähti hyvin käyntiin, mutta tiesin, että jos halusin kehittyä, minun täytyy uskaltaa ottaa seuraava askel. Niinpä muutin liikkeeni Tuzlan keskustaan. Täällä asiakkaita on enemmän ja voin kehittää työtäni aivan uudella tavalla. Joka päivä opin jotain uutta. Moni ikäiseni haaveilee muutosta ulkomaille paremman elämän toivossa. Minun unelmani on toisenlainen. Haluan rakentaa tulevaisuuteni täällä omassa kotimaassani. Haaveilen siitä, että voisin jonain päivänä avata lisää parturiliikkeitä ja tarjota työtä myös muille. Ja jos voisin sanoa yhden asian toisille nuorille, se olisi tämä. Älkää luopuko unelmistanne. Minäkin aloitin tyhjästä, ja jos minä pystyin tähän, uskon, että moni muukin voi löytää oman paikkansa elämässä.
8: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
0: Radio Day.
10: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti Fida International. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala, toimittajana tänään on Harri Kröger ja vieraana on Aaron Ibrahim.
1: Tänään vuorossa on Juudean ja Samarian alueen palestinalaiset kaupungit. Juudea ja Samaria ovat raamatullisia alueita, jotka vuorijonona muodostuvat Israelin maantieteellisen selkärangan. Alueella asuu uskonnollisia juutalaisia, kuitenkin enimmistön ovat palestinalaiset. Tulen kertomaan näistä kaupungeista ja niiden asukkaista. Lisäksi kuulemme Israelissa syntyisen Aaron Ibrahimin ajatuksia Israelin arabeista. Hebron on suuri palestinalaiskaupunki, jossa asuu yli 200 000 asukasta. Se oli muinoin juutalaiskaupunki ja erityisesti patriarkkojen kaupunki. Abraham tuli pohjoisesti asettui asumaan Hebronin seudulle. Hebronin vieressä on ääriuskonnollinen juutalaisten kirjat Arba. Kirjat Arba on Hebronin raamatullinen nimitys. Nykyinen kaupunki perustettiin vasta 1970 puolustamaan kaupungin juutalaista menneisyyttä. Tänään Kirjat Arbassa asuu noin 8000 asukasta, jotka ovat varsin uskonnollisia, mutta joukossa on myöskin ei-uskonnollisia juutalaisia. Jerikko. Jerikkoa pidetään maailman vanhimpana jatkuvasti asuttuna kaupunkina. Tämä palestinalaisten asuttama kaupunki sijaitsee Jerikon laaksossa lähellä kuulutta merta. Jerikko oli israelilaisille luvattu kaupunki ja portti tähän maahan, jonka he tulivat. Jerikossa asuu nykyään 20 000 sunnimuslimia. Monet asukkaat ovat varsin köyhiä. Kaupungissa on pieni joukko kristittyjä ortodokseja ja roomalaiskatolisia. Nablus, raamatullinen Sikem. Nablus sijaitsee keskellä Samarian vuoristoa, noin 60 kilometrin päässä Jerusalemista pohjoiseen. Nabluksessa asuu 170 000 asukasta, jotka ovat ylpeitä kaupunginsa pitkästä historiasta. Nabluksen nimi oli siis muinoin Sikem. Jeesus vieraili julkisen toimintansa aikana kaupungissa ja hän kulki Samarian kautta. Alueella asuu edelleen samarialaisia. Heidän määränsä on noin 900. Puolet samarialaisia asuu Karissimin vuoren ympäristössä lähellä Nablusta. Kotikieli on arabia ja toinen puoli Holonissa, Tel Avivin lähellä ja kotikielenä heillä on hebrea. Ramallah. Kaupungin asukasluku on noin 40 000 ja sijaitsee 10 kilometriä pohjoiseen Jerusalemista. Kaupunki on palestinalaisten hallinnollinen pääkaupunki. Kaupunki on tunnettu väkivallastaan, kirkkoja on lakkautettu, ääri-islam on saanut vahvaa jalansijaa. Kuitenkin kaupungissa on yhä kristitty vähemmistö, joka elää siellä muiden palestinaisten keskellä, todistuksena siitä, kuinka Jumala valvoo ja auttaa kansansa vielä tänäkin päivänä. Aaron Ibrahim, ilo olla sinun kanssasi täällä ja kuulla sinun ajatuksiasi. Kerrotko Israelin arabeista? Hehän ovat Israelin kansalaisia, heitä on parisen miljoonaa kai virallisesti, ja toinen joukko sitten on palestinalaisarabit, joita on vähän enemmän, mutta tänään emme puhu palestinalaisarabeista niin paljon, jos et halua kertoa, mutta Israelin arabeista, että ketä he on ja mitä heille kuuluu ja mitä rukousaiheita heidän keskeltään voitaisiin ottaa huomioon.
2: No ensinnäkin aika monella on semmoista väärää tietoa, että onko Israelissa arabia tai ei, mitä niitä kutsutaan, mitä nimi on, niin minun mielestäni tämä on niin hyvä kysymys ja se voisi selvittää tämän tilanne. Israelissa hän asuu, tällä hetkellä se riippuu, voi olla niin, että kun tämä ohjelma niin lähetetään, niin siinä on muutama 10 000 tullut lisää asukkaita, mutta tämä on niin noin 11 miljoonaa asukasta Israelissa. Niiden keskuudessa on 2 miljoonaa arabia. Niiden keskuudessa on 150-160 kristittyä ja niiden keskuudessa myös siis vähemmistö on tietenkin myös entisiä muslimia, joka voi olla muutama sataa. Israelin arabiahan on Israelin kansalaisia asuu osa, suur osa kylissä, mutta on olemassa myös arabikaupunkia, siis esimerkiksi Umm al-Fahm tai Nazaret tai puolet Haifaa melkein on niin kuin arabia, ja sitten on Jaffa, osa kaupunki on arabia, ja sitten on Akko, on Ramla, on Lodda. Niin näissä kaupungissa asuu paljon arabia, mutta suur osa asukkaista asuu kylissä. Israelin arabien keskuudessa voi sanoa näin, että ne on semmoisia erilaisia niin kuin heimoja, että se on semmoisia isoja sukuja, jotka asuu yhdessä, ja jotkut esimerkiksi niin kuin ovat beduinitaustaisia, mutta jos tutkitaan historiaa hyvin, niin Israelin arabeista suur osa eivät ole sieltä kotoisin, vaan aika paljon on egyptiläistaustaisia, on Jemenistä, on Syyriasta, on eri puolilta arabimaailmaa. Jotkut ovat Marokosta ja Algeriasta, koska pystyn todistamaan sitä, kun sinä olet Jerusalemissa käynyt paljon, niin siellähän on Al-Bab al-Maghrabi, siis marokkolaisten asumisalue.
1: Kyllä.
2: Että semmoinen on, sieltä on se, ja edelleen on sukunimiä, vaikka Maghrabi, eli marokkolainen, tai Masri, egyptiläinen. Että tämän tyyppistä löytyy. Mutta oli niin tai näin, niin tällä hetkellä 2 miljoonaa, niin 1,8 vähän päälle on muslimia. Niiden keskuudessa todella vähän tehdään evankeliumin työtä. Mutta onneksi tämän niin kuin kansanjoukossa on semmoinen, hebrean kieli on toinen kieli, toinen äidinkieli, niin melkein kaikki puhuu hebreaa. Ja jos me tehdään evankeliumin työtä hebreaksi, niin aika moni myös ymmärtää sitä. Mutta arabiaksi olemme itse avainmedian Al-Haya-kanavalla saavutetaan paljon näitä Israelin arabia. Mutta niiden keskuudessa ei sillä lailla, ei voi sanoa, että on herätys. Seurakunnat tekee työtä nimikristittyjen joukossa, mutta ei paljon muslimien parissa. Se johtuu siitä, että on pelko. Koska se on niin kuin mä sanoin, että ne on heimoja, ja se saattaa olla niin, että jos joku tulee uskoon jossakin pienessä kylässä, seurakunnassa, niin koko kylä käy kimpuun ja poltavat koko kirkko siinä. Niin tämä on se syy, että kyllä se on, tilanne on aikamoinen siinä vaikea. Ja siksi me tarvitaan esirukoista aika paljonkin.
1: Kyllä. Miten niin esimerkiksi pohjoissahan on druusit, niin heidän keskellään on ollut herätystä tässä ainakin takaukossa.
2: Kyllä, druusithan on myös tietenkin Israelin arabia tai jo, niitä mitä kutsutaan. Joo. Mutta druusien keskuudessa totta kai on herätystä pientä. Ei voi sanoa suurta herätystä. Mutta niiden keskuudessa on muutamia kymmeniä, jotka ovat tullut uskoon, mutta ei me puhuta niin kuin isosta määristä.
1: Miten tarvitaanko tänä päivänä vielä työntekijöitä Suomesta, niin Israelin arabien kesken?
2: En tiedä, tarvitaanko Suomesta työntekijöitä. Se on erittäin mielenkiintoinen kysymyshän tämä on. Siinähän on kielikysymys, on kustannuskysymys, mutta on olemassa toista vaihtoehtoa. Tietenkin on paikallinen joku, jota voidaan tukea, tai mediatyö on erittäin tehokas sillä alueella.
1: Aivan. Kiitos. Nämä oli tärkeitä tietoja, ja meillä rukossa aina rukoilla Israelin arabien puolesta. Heidän keskellen herätystä ja sitä, että Jumalan sana menestyisi eri tavoin, ja myöskin seurakuntien ja uskovien ryhmien puolesta tietysti.
2: Kiitos.
1: Joo, kiitos Aaron.
3: Juudean ja Samarian alueen rukousaiheita. Rukoilemme varjelusta Jeesuksen uskoville arabikristityille. Samalla rukoilemme islamin vallan murtumista. Siunaa arabia messianisia pastoreita sekä yhdistä heitä keskinäiseen kunnioitukseen ja yhteyteen. Samalla pyydämme hengellistä herätystä palestiinalaisarabeille, samoin alueen juutalaisväestölle, erityisesti ääriortodokseille. Pyydämme suojelusta juutalaisille tiellä liikkujille, sillä Juudean ja Samarian alueella on vaarana joutua terrorin uhriksi. Rukoilemme varjelusta ja viisautta Israelin poliisi- ja rajapoliisivoimille vaativassa työssään. Aamen.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunausta ja shalomia päivääsi!
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää torstai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Jorma Pihkala ja hän on opettanut meille otsikolla Voittajat.
4: Jumalan rauhaa sinulle. Ilmestyskirjan alussa Herra Jeesus toistaa 7 kertaa kehotuksen, jolla on korva kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Näillä sanoilla Jeesus lausuu kaiken hengellisen elämän salaisuuden. Uskon vaellus ja hengellinen kasvu ja lopulta voittajana taivaalliseen kirkkauteen pääseminen ovat kokonaan riippuvaisia kuuliaisuudesta Jumalan sanalle. Pyhä henki tekee mahdolliseksi noudattaa Herran sanaa. Pyhän hengen pyhittävä ja seurakuntaa rakentava työ ei koskaan tapahdu ikään kuin automaatin tavoin. Meidän tulee kuulla Herran sanassa Jumalan ääntä ja taivuttaa persoonallisella tasolla sydämemme kuuliaiseksi Herran sanalle. Järjestys ei kuitenkaan ole se, että ensin saadaan Pyhän Hengen voima ja sitten ollaan kuuliaisia, vaan juuri päinvastoin. Ensin taivutetaan sydän parannukseen ja kuuliaisuuteen ja silloin Herran henki pääsee vapaasti toimimaan meidän elämässämme. Ensimmäisessä kirjeessä Jeesus kehotti Efeson seurakuntaa palaamaan ensirakkauteen, jonka se oli hylännyt. Juuri Herran sanan vastaanottava sydän ja kuuliaisuus Herran äänelle on ensirakkauden tärkeimpiä tuntomerkkejä. Ensirakkaus tietää, Herra on suunnattoman hyvä. Hän on lunastanut minut vapaaksi synnin tuomiosta, oman tunnon vapauteen ja iloon. Hän on vapauttanut minut kuoleman alta ylösnousemuselämän osallisuuteen. Hän on suojamuurinani ympärilläni kaikkia sieluvihollisen hyökkäyksiä vastaan. Hän on niin sanomattoman viisas, että parasta, mitä minulle tapahtuu, on se, että Herra saa päättää asioistani ja että pysyn kuuliaisena hänelle. Herra rakastaa myös tuota minun veljeni ja sisartani samalla Golgatan verisellä rakkaudellaan. Me kuulumme samalle Herralle. Herran etsivä rakkaus kuuluu myös noiden uskosta osattomien elämään. Siksi haluan heille kertoa Herran suuresta armosta. Ensi rakkaudessaan uskova kyselee, mitä Herra asioista ajattelee ja haluaa siksi noudattaa hänen sanansa ja vaeltaa herkällä omalla tunnolla. Se on riippuvuutta Jeesuksesta. Siinä elävä ei selviä omassa varassaan eikä myöskään oman kristillisyytensä varassa. Kaiken aikaa hän joutuu turvautumaan Herraan eikä esimerkiksi vakiintuneisiin työtapoihin tai ystäviin. Se ei ole käyttäytymismalli, katsomuksellinen uskon vakaumus eikä hengellistä toimintaa, vaan se on elimellistä yhteyttä Jeesukseen ja myös sitoutumista hänen omiinsa. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Ensirakkaus voi alkaa vain, kun Herra saa puheenvuoron. Häntä kuunnellaan niin kuin Maria teki asettumalla Herran jalkojen juureen. Herran päivittäisessä puheessa riippuva kristillisyys tekee myös ensimmäisiä tekoja, joista tärkein on Herralta kuulun kertominen eteenpäin. Ensimmäinen rakkaus lähtee liikkeelle Jeesuksen sydämen luota, kun hänen edessään parannuksessa hylätään kaikki se synti, jota on pikkuhiljaa ruvettu suvaitsemaan jonkinmoisena välttämättömänä pahana. Herran valossa tunnustetut ja hylätyt synnit pyyhkii pois Jeesuksen pyhä ja kallis sovintoveri. Nyt kristillisyys ei ole enää elämää omien hengellisten kokemusten ja hengellisen arvovallan vuoksi tai kristillisen tunnustuksen saamiseksi, vaan elämää Herraa varten, hänen kunniakseen, hänen kasvamisekseen ja meidän tulemiseksemme aidosti pieniksi. Ensimmäinen rakkaus ei ole siis alkuajan tunteisiin palaamista, vaan paluuta lapsen lailla Herran kasvu.

0: Herran sanan kuulemisessa.
1: Raamattuavaimissa tänään opetti Jorma Pihkala aiheesta voittajat. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Suomen kansanlähetys. Leipä sunnuntaissa on tarjolla tukeva raamattuopetus, ehtoollinen ja lapsille omaa ohjelmaa. Yhteyttä rakennetaan yhteislauluin ja yhteisessä kahvipöydässä tilaisuuden jälkeen. Leipäsunnuntain messu pidetään Säynätsalon kirkolla osoitteessa Saarnatie 2. Seuraava leipäsunnuntain messu on 27.9. kello 16. Lue lisätietoja osoitteesta keskisuomi.sekl.fi/tapahtumat/leipäsunnuntai. Me jatketaan huomenna vielä raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
2: Edellä kuultiin raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
1: Tapahtuko on sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Jumalan tahto tapahtuu ja vanha Aadam kuoletetaan meissä toisten ihmisten välityksellä, jotka ovat meitä kohtaan vihamielisiä, ahdistavat meitä, aiheuttavat meidän rauhattomuutta ja vastustavat meitä kaikessa, mitä tahdomme. Vaikka tällöin kysymyksessä olisivat hyvät hengelliset teot, eivätkä ainoastaan ajalliset.

oikeasti hyvät. Tämä on arvaamattoman kallis asia. Sellaisia ahdistajia on ostettava kaikilla mahdollisilla hyvällä, sillä juuri he vaikuttavat meissä tämän rukouksen, jonka avulla Jumala murtaa oman tahtomme, jotta hänen tahtonsa tapahtuisi. Siksi Kristus sanoo, että sinun pitää sopia riita puolesi kanssa tiellä. Se tarkoittaa, että meidän on annettava oman tahtomme mennä ja annettava vastustajan tahdon olla oikeassa. Näin oma tahtomme murretaan, mutta tahtomme murtumisessa tapahtuu Jumalan tahto. Hän nimittäin näkee hyväksi, että meidän tahtomme ehkäistyy ja käy mitättömäksi. Sen tähden, jos joku puhuu sinusta pahaa ja tahtoo tehdä sinut narriksi, sinun ei pidä vastustaa, vaan sinun on myönnyttävä siihen ja sallittava sen näyttää sinusta oikealta. Kuten se myös totisesti Jumalan edessä onkin oikein. Silloin tahtosi ei pidä vastustella, vaan sanoa, tapahtukoon sinun tahtosi.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin. Yhdysvalloissa CNNin, MS Nown ja Politikon toimittajat ovat päässeet jälleen Valkoiseen taloon. Donald Trumpin hallinto oli aiemmin evännyt näiltä medioilta pääsyn Valkoiseen taloon. Vielä torstai-aamuna paikallista aikaa medioilta estettiin kulku Valkoiseen taloon, vaikka liittovaltion tuomari oli aiemmin määrännyt Trumpin hallinnon poistamaan medioille annetut porttikiellot. Politikon mukaan mediat olivat aamun tapahtumien jälkeen OITIS-yhteydessä liittovaltion tuomariin, minkä johdosta Valkoinen talo lopulta ilmoitti palauttaneensa medioiden kulkulupien toimivuuden.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Millainen on kelvoton paimen, se selviää aivan kohta. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tutkimme parhaillaan profeetta Sakarian kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään etenemme luvun 11 jakeesta 14, luvun 12 jakeeseen 5 saakka. Jakeet piirtävät kuvan kelvottomasta pahasta paimenesta, antikristuksesta, joka on vastakohta hyvälle paimenelle, eli Jeesukselle Kristukselle. Sakaria ennustaa myös viimeisiin aikoihin, eli Jeesuksen toiseen tulemiseen liittyviä vaiheita. Opetusosuuden jälkeen saamme kuulla kristillisen Sat7 Kids-satelliittikanavan johtaja Andrea L. Monajerin haastattelun toisen osaan. Mutta ensin Jukka Norvanto opettaa aiheesta, miellyttääkö kelvoton paimen.
1: Edellisessä ohjelmassa tutkimme jakeita, joissa kerrottiin siitä, kuinka Sakaria katkaisi toisen paimen sauvansa. Sille hän oli antanut nimen Armo. Teko kertoi siitä, että Jumala ottaa suojelevansa kätensä kansansa yltä, ja se joutuu viholliskansojen armoille. Seuraavaksi meille kerrotaan, mitä toiselle sauvalle tapahtui. Luen Sakarian kirjasta luvusta 11, jakeen 14. Sen jälkeen löin poikki toisenkin sauvani, sovun, ja näin särin Juudan ja Israelin veljeyden. Kun kansa hylkää Herran, seurauksena on välttämättä myös keskinäistä epäsopua. Silloin, kun ihminen ei pidä Herraa Jumalanaan, hän ei voi todellisuudessa rakastaa myöskään lähimmäistään. Toisen sauvan rikkominen kuvaa näin ihmisten välien rikkoutumista. Se onkin looginen seuraus siitä, kun Jumalan armo poistuu elämästä. Edellä lukemaani 14. jakeeseen päättyi yksi osa Sakarian viestiä, joka alkoi jakeesta 7 ja joka kertoi siitä, kuinka Israelin kansa hylkäsi paimenensa. Edellisellä kerralla tutkimissamme jakeissa kerrottiin jopa se, että kansa oli arvioinut Herran 30 hopiarahan arvoiseksi. Armo ja sopu, joiden avulla Herra olisi tahtonut johtaa kansaansa, jouduttiin särkemään. Sellainen elämäntapa ei ihmisille sopinut. Seuraavaksi Sakarian kirja paljastaa meille, millaisesta paimenesta me olemme kiinnostuneita. Luennekeen 15. Herra sanoi minulle, ota vielä itsellesi paimenen varusteet. Nyt sinun tulee esiintyä kelvottomana paimenena. Näin profeetta saa Herralta tehtäväkseen esiintyä toisenlaisena paimenena. Tällä kertaa hänen tunuksenaan eivät ole kuitenkaan armo ja sopu, vaan hänestä tulisi kelvoton paimen. Näin Sakaria jatkaa näkyvän julistuksen esittämistä. Kun ihmiset näkivät hänet ja katsoivat hänen tekojaan, he saattoivat omin silmin nähdä Jumalan sanomaa heille. Jäi 16. Minä annan näet tähän maahan tulla sellaisen paimenen, joka ei pidä huolta nääntyneistä, ei etsi kadonneita, ei hoida loukkaantuneita, eikä hanki uupuneille ruokaa. Se paimen halkaisee lampailta sorkat, etteivät ne pääsisi karkuun, ja syö itse lihavimmat lampaat. Sakaria on edellä saanut esittää hyvää paimenta, joka kuitenkin myytiin 30 hopiarahasta. Myöhemmin hänen esityksensä muuttui todeksi, kun ihmiseksi tullut Jumala todellakin myytiin 30 hopiarahasta ja ristiinnaulittiin roomalaisella ristillä. Silloin Jumalan karitsa uhrattiin, jotta hän ottaisi pois maailman synnin. Hyvä paimen antoi henkensä lampaittensa edestä. Nyt Sakaria kuvaa pahaa paimenta, joka ei laumasta piittaa. Kelvottomalle paimenelle, heikoilla, eksyneillä ja näännyksiin joutuvilla ei ole arvoa. niiden puolesta hän ei vaivaa näe. Sen sijaan häntä kiinnostaa vain se, että saisi itse mahdollisimman paljon ja mahdollisimman helpolla. Mitä puhe sorkkien halkaisemisesta mahtaisi tarkoittaa? Jos luet jaetta vuoden 33 käännöksestä, saatat ihmetellä käännösten suurta eroa. Siinähän jae muotoillaan seuraavasti. Sillä katso, minä olen herättävä maahan paimenen. Hukkaantuneista hän ei pidä huolta. Hajantunutta hän ei etsi. Ruhjoutunutta hän ei paranna. Pystyssä pysyvää hän ei tue. Mutta hän syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat. Kuten huomaat tässä vuoden 33 käännöksessä, ei puhuta mitään siitä, että lampaiden sorkat halkaistaisiin sitä varten, että ne eivät pääsisi pakoon. Sen sijaan aluksi kerrotaan lihavien syömisestä ja sitten vielä niiden sorkkien halkaisemisesta. Käännösten ero johtuu siitä, että käännösten laatijat näyttävät olleen eri mieltä siitä, miksi sorkkia halkaistaan. Uuden käännöksen laatijat ovat lisänneet itse käännökseen selityksen sorkkien halkaisemisen syystä. He ovat siis ajatelleet, että sorkkia halkaistiin, jotta lampaat eivät voisi enää paeta. Tietenkin sekin tulkinta kertoo hyvin kelvottoman paimenen häikäilemättömyydestä. Ongelma on tietenkin siinä, että lammas, jonka sorkat on halkaistu, ei kivun vuoksi pääse liikkumaan juuri lainkaan. Näin se kuolisi nälkään. Silloin lampaat tuskin olisivat kovinkaan lihavia. Vanhempi käännös näyttäisi lähtevän siitä, että huono paimen syö jopa sorkkien lihaa. Nykyäänkin jotkut pitävät sellaista ruokaa erityisen herkullisena. Kelvoton paimen käyttää siis omaksi hyväkseen kaiken, mitä lampaista voi saada. Meidän kannaltamme järkyttävää Sakarian sanoissa on se, että näiden sanojen lopullinen toteutuminen, eli tämän kelvottoman paimenen lopullinen tulo, odottaa vieläkin aikaansa. Vaikka monia vähäisempiä Jumalan kansan hävittäjiä on jo ilmaantunutkin. Uusi testamentti opettaa selvästi, että viimeisinä aikoina maailmaan ilmestyy anti, eli vastakristus, joka toimii paholaisen asiamiehenä ja hänen vallallaan maailmassa ja tuhoaa häikäilemättömästi Jumalan kansaa. Mikä valtava vastakohta hyvälle paimenelle, joka antoi henkensäkin lampaiden puolesta. Sakaria siis esittää perätysten oikean, eli hyvän paimenen saapumisen ja antikristuksen tulon. On kuin sitä pitkää ajanjaksoa, joka alkoi Herran Jeesuksen tulosta ja joka päättyy Kristuksen paluuseen ja antikristuksen lyömiseen, ei olisi lainkaan olemassa. Sakaria nostaa esiin vain tärkeimmät tapahtumat. On kuin hän katsoisi kaukaisuudessa näkyviä vuoren huippuja, jotka näyttävät olevan aivan vieretysten. Vasta lähemmäksi tulemalla voi havaita, että niiden välissä onkin leveitä solia ja laaksoja. Sakaria katsoi kaukaisuuteen ja näki kaksi erilaista paimenta, hyvän ja kelvottoman. Heitä hänen tuli esittää vertauskuvallisessa julistuksessaan. Hänen viestinsä pääsisältö tuli toki selväksi jo hänen aikalaisilleen. Hekin ymmärsivät, että maailmassa ei ole niin sanottua neutraalia, puolueetonta vyöhykettä. Se, joka hylkää hyvän paimenen, joutuu välttämättä pahan paimenen armoille. Kolmatta vaihtoehtoa meille ihmisille ei ole annettu. Tässä yhteydessä meidän kannattaa vielä palauttaa mieleemme Herran Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumin luvusta 5 jakeesta 43. Minä olen tullut isäni nimissä, ettekä te ota minua vastaan. Mutta jos joku toinen tulee omissa nimissään, silloin te kyllä olette vastaanottavaisia. Vasta Kristuksen, joka saapuu luoksemme valhehuulillaan, me toivotamme ilomielin tervetulleeksi. Sen sijaan oikean Kristuksen me hylkäämme ja surmaamme. Tässä jakeessa on lyhyesti ilmaistu, millaisia me olemme. Jos Herramme ei olisi armollinen, ei meillä olisi toivoakaan. Hän kuitenkin rakastaa meitä ja kutsuu meitä luokseen. Ja siellä, missä hän on, on elämä. Ehkäpä kuitenkin kyselet mielessäsi, miten ihmeessä ihmiset voisivat mielistyä enemmän valheeseen kuin totuuteen. Miksi ihmiskunta seuraisi väärää Kristusta aidon sijasta? Ajattelepa vaikkapa omaa aikaamme. Mitä tapahtuisi, jos nyt ilmestyisi jostakin näyttämölle ihminen, joka ottaisi tämän kaoottisen maailman ohjat käsiinsä ja toisi kaaukseen järjestyksen, pakottaisi kansat luopumaan sodista ja terrori-iskuista? Sen seurauksena ihmiset myös vaurastuisivat, kun monet epävarmuutta aiheuttavat tekijät poistuisivat hermostuttamasta maailman taloutta. Jos sellainen henkilö ilmestyisi jostakin, niin luuletko, että maailma pysähtyisi kysymään, tuliko hän taivaasta vai jostakin aivan toisenlaisesta paikasta? Mietipä, välittäisivätkö ihmiset edes siinä tilanteessa, mistä hän tulee ja mistä hän saa valtansa? Eikö silloin olisi helppoa uskoa kaikkeen siihen, mitä hän sanoo? Pienemmässä mittakaavassa sellaista tapahtuu jatkuvasti. Jos joku on saanut koottua tässä maailmassa miljoona tai miljardi omaisuuden, jostakin syystä hänen ääntään kuunnellaan hyvinkin tarkasti. Joku on muotoillut aikamme johtajuusongelman niinkin, että korkeimmille palleille pääsemiseksi ihmisillä täytyy olla sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät sen tehtävän hyvän hoitamisen mahdottomaksi. Jae 17. Voi kelvotonta paimenta, joka hylkää lauman. Miekka viiltäköön hänen käsivartensa ja hänen oikean silmänsä. Kuivettukoon se käsivarsi ja tulkoon se silmä sokeaksi. Tämä jae kertoo kelvottoman paimenen kirouksen alaisuudesta. Hänen lopullinen kohtalonsa on siis selvä. Mutta sitä ennen hän ehtii kuitenkin saada paljon vahinkoa aikaan. Vaikka tämä paimen onkin todellisuudessa hyödytön, maailma seuraa sitä. Kun Israel hylkäsi luvatun Messiaan, kansa hajotettiin ympäri maailman. Herra Jeesus sanoi, että evankeliumi piti saarnata Jerusalemista alkaen maailman ääriin saakka. Ja juuri niin tapahtuu parhaillaankin. Itse ajattelen, että radion välityksellä evankeliumi voidaan saarnata maailman ääriin asti. Evankeliumi onkin jo julistettu lähes 2000 vuoden ajan. Jossakin vaiheessa kuitenkin ilmestyy kelvoton paimen, joka lupaa kaiken. Hän siis muistuttaa jonkinlaista superpoliitikkoa, joka lupaa äänestäjilleen kaiken mahdollisen. Entäpä mitä tarkoittavat sanat miekasta ja käsivarresta ja oikeasta silmästä? Kelvoton paimen ei käyttänyt silmiään suojellakseen lampaita, vaan nähdäkseen, mitkä niistä olivat lihavimpia, jotta hän voisi syödä erityisesti niitä. Hänen käsivartensa olisi pitänyt käyttää sauvaa ja nuijaa suojelemaan lampaita vaaroilta, mutta hän ei tehnyt sitä. Hän jätti heidät vihollisen armoille sen sijaan, että olisi varjellut heitä. Jumala sanoi, että häntä tulee kohtaamaan tuomio. Ilmestyskirjasta näemme, että Jumala tulee tuomitsemaan kelvottoman paimenen eli antikristuksen, jota ilmestyskirjassa kutsutaan pedoksi. Hän joutuu tulimereen kirotuille valmistettuun paikkaan. Sakarian kirjan 12. luku aloittaa kirjan jälkimmäisen puoliskon toisen ja myös viimeisen osan. Kirjan loppu on jossakin mielessä lukujen 9, 10 ja 11 kertausta, mutta kertaus on ikään kuin spiraalimaista. Siinä mennään entistä syvemmälle. Siinä tunnelma myös tiivistyy ja puhe siitä tai tuosta päivästä toistuu entistä useammin. Sillä päivällä viitataan tämän maailmanajan loppuun, eli Kristuksen toiseen tulemiseen liittyviin tapahtumiin. Luvussa 12 kerrotaan Jerusalemin piirityksestä ja sen päättymisestä. Kun edellisessä luvussa kerrottiin Israelin hylkäämisestä, huomaamme siitäkin, että näkökulma on jälleen vaihtunut. Sana Jerusalem mainitaan tässä luvussa 11 kertaa ja sanat tuona tai sinä päivänä yhteensä 7 kertaa. Luen luvusta 12 ensimmäisen jakeen. Ennussana. Tämä on Herran sana Israelille. Näin sanoo Herra, joka on levittänyt taivaat, laskenut maan perustukset ja luonut hengen ihmisen sisimpään. Termi ennussana tuli vastaamme myös luvun 9 alussa. Silloin totesin, että ennussanaksi käännetty hebrean sana tarkoittaa oikeastaan taakkaa, ja että sitä sanaa käytetään yleensä silloin, kun profeetan tehtävänä on välittää tuomion sanoja. Niinpä tässäkin yhteydessä sana viittaa myös tuomioihin. Tässäkin kohtaa Sakaria korostaa sanoja, näin sanoo Herra. Kysymyksessä ei ole siis profeetan yksityisajattelu, vaan sanoma Herralta. Profeetia tulee siis Jumalalta. Sitä seikkaa tuskin voi liikaa korostaa. Me emme ole Raamatun äärellä tekemisissä ihmisten pohdintojen, vaan Jumalan ilmoituksen kanssa. Se, että Jumala antoi meille ilmoituksensa vajavaisten ihmisten välityksellä, vain lisää hänen tekonsa suuruutta. Luvun alkujakeessa Jumala kertoi meille 3 asiaa itsestään, jotka antavat meille suuremmoisen kuvan Jumalasta maailmankaikkeuden ja kaiken siinä olevan luojana. Ensiksi hän on se, joka on levittänyt taivaat. Psalmin kirjoittaja kuuluttaa psalmissa 19 jakeessa 2 näin. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaan kansi kertoo hänen teoistaan. Kaikki meidän yläpuolellamme oleva julistaa hänen kunniaansa ja näyttää hänen tekonsa. 1920-luvulla amerikkalainen tähtitieteilijä Edwin Hubble tutki galaksien säteilyä. Hänen tekemänsä löydöt ovat auttaneet ymmärtämään entistä paremmin maailmankaikkeuden rakennetta. Hänen havaintojensa pohjalta on alettu puhua niin sanotuista Hubblen laista. Sen perusteella nykyään tiedetään, että galaksit etääntyvät toisistaan sitä suuremmalla nopeudella, mitä suurempi on niiden välinen etäisyys. Laki kuvastaa siis maailmankaikkeuden laajenemista. Me elämme siis maailmankaikkeudessa, jossa Jumalan valtavat luomistyöt siirtyvät kauemmaksi toisistaan. Hän on todellakin levittänyt taivaat. Toiseksi, Jumala tahtoo meidän tietävän itsestään, että hän on laskenut maan perustukset. Jumala on kiinnittänyt aivan erityistä huomiota tähän pieneen maaplaneettaan, jolla me elämme. Jumala teki tämän planeetan ihmisten asuinpaikaksi, ja tähän maailmaan hän myös syntyi ihmiseksi. Sen suurempaa kunniaa ei mikään taivaankappale voi saada. Jumala on myös muovannut ihmisen hengen. Siksi ihminen voi olla yhteydessä Jumalaan ja ymmärtää olevansa hänen tekoaan. Jakeet 2 ja 3. Minä teen Jerusalemista jouvottavan maljan kaikille ympärille asuville kansoille. Myös Juuda joutuu ahdinkoon, kun Jerusalemia piiritetään. Sinä päivänä minä teen Jerusalemista raskaan kiven kaikkien kansojen tielle. Ne kokoontuvat Jerusalemia vastaan, mutta kaikki, jotka käyvät siihen kiveen käsiksi, satuttavat itsensä. Syystä, jota meille ei kerrota, kaikki kansat tahtovat valloittaa Jerusalemin. Niinpä se joutuu niiden piirittämäksi. Siitä tulee koko maailman huomion keskipiste. Mutta kansat joutuvat yllättymään. Sen sijaan, että ne kykenisivät valloittamaan kaupungin, ne joutuvatkin itse kokemaan kovia. Omalta ajaltammekin on nähtävillä paljon esimerkkejä siitä, kuinka Jerusalemista on tullut juovuttava malja tämän maailman keskellä. Edelleenkin Jerusalemin kohtaloa pohditaan lähes päivittäin supervaltojen välisissä neuvotteluissa. Ja todellakin näyttää siltä, että ne, jotka käyvät siihen käsiksi, satuttavat itsensä. Sakarjam ei kuitenkaan puhu omasta ajastaan, eikä vielä meidänkään ajastamme, vaan sellaisesta, mikä vielä odottaa toteutumistaan. Se käy näet ilmi seuraavasta jakeesta. Jae 4. Tuona päivänä näin kuuluu Herran sana. Minä annan hevosten vauhkoontua ja ratsastajien joutua sekasortoon. Minä kiinnitän katseeni Juudan heimoon ja varjelen sitä, mutta teen sokeiksi viholliskansojen ratsut. Ilmaisu tuona päivänä paljastaa meille, että profeetta on siirtynyt kuvaamaan Herran Jeesuksen toiseen tulemiseen liittyviä vaiheita. Puhe hevosista kertoo sodankäynnistä. Jumala siis sanoi, että kun vihollinen hyökkää Israelia vastaan, hän tekee siitä voimattoman. Luen vielä jakeen 5. Juudan sukujen päämiehet sanovat silloin, Jerusalemin asukkaat ovat meidän tukenamme. Herra Sebaot, heidän Jumalansa, auttaa heitä. Kun Jerusalemia piiritetään, ympäröivä Juuda joutuu tietysti kokemaan kovia. Nyt kun sen asukkaat näkevät Herran pelastusteon, he ymmärtävät, että Jerusalemista tulee heillekin turvapaikka. Näin olemme päässeet jo hyvään alkuun Sakarjan viimeisiä aikoja koskevan profetian tutkimisessa. Olemme nähneet, että Jerusalem on keskuksessa, eikä se mikään ihme olekaan. Se oli ainoa paikka ja ainoa kaupunki, jonne juutalaisten oli lupa rakentaa temppeli. Se on myös paikka, jossa ihmiseksi tullut Jumala kärsi kuoleman meidän syntiemme vuoksi ja avasi meille siellä ylösnousimisellaan tien taivaaseen. Ei ole siis ihme, että koko maailman huomio kohdistuu tuohon kaupunkiin myös tulevaisuudessa.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Sansan yhteistyökumppanin SAT7 Kids-satelliittikanavan johtaja Andrea El Mounajer oli puhuja vieraana Sansan medialähetyspäivillä, jotka pidettiin elokuussa Lempäälässä. Andrea rohkaisi opettamaan lapsille kristillisiä arvoja ja pyysi muistamaan kanavan työtä rukouksin. Mitä haluat sanoa suomalaisille?
2: Take care of your children.
3: Pitäkää lapsistanne huolta, sillä he omaksuvat arvonne ja kantavat niitä mukanaan tulevaisuuteen. Kun lapset oppivat arvot ja säilyttävät ne sydämessään, lapset ovat tulevaisuus. Haluan korostaa lasten kasvattamisen ja opettamisen tärkeyttä. Puhun myös hengellisestä kasvatuksesta, joka säilyy lasten sydämessä ja mielessä. Vaikka he eksyisivät oikealta polulta, he löytävät tiensä takaisin kristillisten arvojen ytimeen ja siihen, mitä Jeesus on tehnyt heidän puolestaan.
0: Andrea El Mounajer, onko sinulla rukousaiheita, joiden puolesta ohjelman kuuntelijat voisivat rukoilla?
3: First, I want to pray. Ensiksi haluan rukoilla yleisesti lasten puolesta. Tiedän, että jokaisen maan lapsilla on omat haasteensa. Rukoilen, että Jumala herättäisi meissä halua pitää lapsista parempaa huolta, sillä kun kasvatamme hyvän sukupolven, näemme paremman tulevaisuuden. Toiseksi haluan rukoilla jokaisen lapsen puolesta, joka elää vaikeita aikoja. Rukoilen heidän puolestaan, jotta he voisivat nähdä saman lupauksen, jonka Jumala antoi minulle. Olen varma, että se koskee jokaista lasta, joka on vaikeassa tilanteessa. Olipa kyseessä sota, jokin muu elämän haaste tai läheisen menetys. Rukoilen myös Sat 7 ja Sansan puolesta, että he saisivat yhteistyöstä yhä enemmän siunausta. Kun yhdistämme voimamme ja tartumme toisiamme kädestä, olemme yhtä. Olemme yhtä Jumalan edessä, koska olemme hänen lapsiaan. Rukoilen, että Jumala siunaisi ja antaisi viisautta siihen, miten voimme edetä yhdessä ja auttaa toisiamme. Uskon, että kaikilla järjestöillä on jotakin annettavaa toisilleen. Ei välttämättä rahaa, vaan jotakin arvokkaampaa. Se voi liittyä auttamiseen, parempien suhteiden rakentamiseen ja eteenpäin menemiseen Jumalan valtakunnassa.
0: Haastattelussa oli Sat 7 Kids -satelliittikanavan johtaja Andrea Elmonajer. Muistetaan hänen mainitsemiaan asioita rukouksin. On hienoa, että sodan jaloissa eläville lapsille välitetään toivon sanomaa hyvästä paimenesta, eli Jeesuksesta. Minna Pyysalo laulaa meille ohjelman päätteeksi laulun Herra on minun paimeneni. Siunausta sinulle!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn keskipäivä tarjoaa paljon musiikkia ja hyviä keskusteluja. Kello 11 kuuntelijan toivelistalla tunnin verran toivelauluja mukavien perustelujen siivittämänä. Keskipäivän jälkeen luvassa arkipäivien keskusteluohjelmat. Laajasalo, Kirsin kanssa, Viikon debatti, Soini Hernesaho podcast sekä jälkiistunto. Marja Salminen kulkee mukanasi Radio Dayn keskipäivää aina kello 14 saakka.
0: Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
6: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
7: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Nähdään Vuosaaressa.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
8: Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Omaan varaan rakentuvassa uskonnollisuudessa ei ole turvallisuutta eikä lepoa, eikä lopulta toivoakaan. Voisiko meille siksi riittää iloksi Jumalan sanan lupaukset, erityisesti se tärkein, jokainen, joka avuksi huutaa Herran Jeesuksen nimeä, pelastuu. Lupaus ei kysele tunteittemme perään, se vain lahjoittaa. Se koskee samalla tavalla heikkoja ja vahvoja, terveitä ja sairaita, uskossaan tunteisiin taipuvia ja tasaisia kulkijoita. Kaikki me saamme olla Jumalan lapsia armosta, Kristuksen sovitustyön tähden. Tähän saa jokainen kristitty perustaa uskonsa samalla oikeudella. Minkä Jumala lupaa, se lupaus pitää. Lupaukset eivät perustu siis kokemuksiimme, vaan Jumalan sydämen rakkauteen meitä kohtaan ja hänen armotekoihinsa meidän puolestamme.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansanraamattuseurassa muusikko evankelistana. Kierrän ympäri Suomen puhumassa ja musisoimassa. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen evankeliumin 11. luvusta yhden jakeen ja se kuuluu seuraavasti. Ja Jeesus itki. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Oi Herra Jeesus, kiitos, että me saamme tulla sinun eteesi tänään yhdessä. Kiitos Herra tästä sanasta, jonka meille olet antanut. Kiitos Jeesus, että sinä seisoit Lasaruksen haudalla ja sinä itkit. Sinä et kääntänyt katsettasi pois surusta, surevista, etkä sinä kiirehtinyt ohi, vaan sinä pysähdyit ja itkit ja olit läsnä surussa. Kiitos Jeesus siitä. Herra, me kiitämme, että sinä tunnet ihmisen murheet. Ja että sinä et katso meidän kipuamme etäältä, vaan sinä tulet niiden keskelle. Herra, me kiitämme, että sinä tiedät, miltä tuntuu, kun sattuu. Kun kipu on niin suurta, että en saa sitä sanottua sanoina. Jeesus, me tuomme sinun eteesi kaiken sen, mikä meissä itkee. Kaikki meidän haavamme, jotka eivät ole parantuneet. Kaikki välit, jotka ovat rikkinäisiä. Pelot, joita me emme uskalla sanoa ääneen. Asiat, joita me emme osaa emmekä pysty korjaamaan. Kiitos Jeesus, että sinä itkit. Herra Jeesus, sinun käsisi. Me jätämme itsemme ja toinen toisemme. Tänäänkin.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Nyt Radio Dayssa alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV. Ohjelma on uusinta.

0: Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelmaan, eikä mihin tahansa ohjelmaan, vaan Itäraportti-ekstraan. Tämä on medialähetysjärjestö IRTVn ohjelma, jonka kuulet aina torstai- ja perjantai-iltaisin. Viikonloppuna, lauantaina ja sunnuntaina tulee aina eri aihe, joten toivotamme sinut tervetulleeksi mukaan kuuntelemaan Itäraportti-ekstraa. Minä olen Jori Asikainen ja pöydän toisella puolella Andreas Firtin sijaan istuukin Medi Mertsi Ärling. Tervetuloa Medi tänne.
1: Kiitos Jori.
0: Hienoa nähdä sinut siinä ja Andreakselle me toivotamme vahvasti siunausta kaikissa tehtävissä, missä hän erittäin kiireisenä viime aikoina Suomessa ja ulkomailla on ollut. Lasin takana meitä palvelee Petri Männistö. Tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on siis Itäraportti Extra. Johanneksen evankeliumissa luvussa 7 meidän Herramme Jeesus Kristus sanoo itse näin, jakeessa 24. Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältäpäin näyttää, vaan langettakaa oikea tuomio. Tilanne on jälleen tämä, jossa juutalaiset uskonnon asiantuntijat ovat tulleet tuomitsemaan Jeesusta lain kirjaimen mukaan, mutta Jeesus, joka haluaa aina mennä lain henkeen, palauttaa sen alkuperäisen tarkoituksen, antaa tämän ohjeen ja sanoisin, että tämä on tänä päivänä aivan yhtä ajankohtainen. Ei sen mukaan, miltä jokin asia pintapuolisesti näyttää, vaan sen mukaan, mitä se asia oikeasti syvällä sisällä on. Sen mukaan meidän pitäisi tehdä päätökset ja toimia. Oletko, Medi, törmännyt tällaisiin pintapuolisiin tuomion heittoihin viime aikoina itse?
1: Ei yhtään isompaa kysymystä olekaan. Mä luulen, että me varmaan kaikki, niin radion kuuntelijat, kun me täällä studiossa ollaan jouduttu tämän samanlaisen tilanteen kohteeksi aika nopeasti, niin itse kun varmaan moni muukin tuomitsee sen näön perusteella tutkimatta asiaa vähän syvemmin tai edes läpikotoisin, ja sitten vasta ikään kuin sanoisi, että okei, asia on näin tai se on näin. Toisaalta Raamattu sanoo Luukkaan evankeliumin 12. luvussa ja jakeessa 2 tälle, että ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tule ilmi, joka myös vaatii meiltä sitä, että meidän täytyy myös katsoa vähän syvemmälle asioita.
0: Tänä päivänä Suomessa on paljon ihmisiä, jotka ovat halunneet alkaa selvittämään asioiden todellisia laitoja, eikä vaan sitä, miltä se yleisessä trendissä näyttää. Nyt kun me hetken päästä syvennymme kuuntelemaan, kun Markku Tenhunen ja Elina S. Kähäri astuvat tähän studioon ja keskustelevat, niin voisitko itse ajatella, että tänä päivänä Suomen erään suurimman aikakausi- tai sanomalehden päätoimittaja soittaisi sinulle ja pyytäisi sinua oikomaan tai moderoimaan kirjoittamasi sisältöä. Tai että jos haluaisit nostaa vaikkapa esimerkiksi niitä ihmisiä, jotka katuvat transhoitojaan, heidän ääntään, jota ei enää saadakaan kuulla. Haluat nostaa heidän ääntä ja sinä saat tästä kaikesta muun muassa paljon lokaa niskaan.
1: Niin voisin kuvitella, että soittaisi. No voisin olla aika hämmentynyt ja se kertoisi myös minulle sen, että olisin ehkä asian ytimessä, jos päätoimittaja soittaa ja se oikeastaan lisäisi mun mielenkiintoa ja uteliaisuutta, että mikä tässä oikeastaan onkaan kysymys.
0: Tampereella tapahtuu. Elina S. Kähäri on Tampereen eli Pirkanmaan politiikassa vaikuttava nuori urhea äiti, joka on saanut sydämelleen nostaa niitä asioita esiin, joita ei yleisessä tai julkisessa mediassa kuulla. Hän on saanut maksaa siitä aika kovaa hintaa ja myöskin se tosiasia, että hänen julkaisujaan saattaa viikossa parhaimmillaan seurata noin 1 000 000 ihmistä, kertoo siitä, että asioiden todellinen laita kiinnostaa monia. Nyt siis Markku Tenhusen haastateltavana Elina S. Kähäri.
2: Elina S. Kähäri, sinä olet tullut tänne IRTV-radiostudiolle vieraaksi. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Olet poliitikko Tampereelta.
3: Kyllä.
2: Ja kristitty.
3: Kyllä.
2: Ja olet tämmöinen muutoshakuinen vaikuttaja. Sinulla on viikoittain somessa, siis sosiaalisessa mediassa. Niin onko nyt ihan näin, että 1 000 000 kävijää suurin piirtein?
3: Joo, nyt mulla oli tuosta, perheessä oli pikku onnettomuus, niin siitä johtuen tietysti sitten niin vähän dippas toi sisällöntuotanto hetkeksi, mutta kyllä se on silleen, että tuossa oli kiva, että pelkästään Facebookissa ja Instagramissa oli niin viikossa 1 000 000 katselua ja on ollut tosi iloinen siitä vastaanotosta ylipäätään, mikä on tullut, kun on lähtenyt just ravisuttelemaan ehkä näitä

0: sen 10 vuoden aikana se on alkanut kärjistyä ja viimeiset vuodet on ollut aika karuja, mitä on niin itse nähnyt, että ei olisi ehkä 10 vuotta sitten uskonut, että tulee ikinä näkemään tällaisia tapahtumia työelämässä.
1: Niin, sä olet ollut Pirkanmaan hyvinvointialueella vaikuttaja. Niinkö?
0: No mä oon ollut itse asiassa siellä töissä, mutta mä oon ollut Pirkanmaa, niin siis Tampereen työllisyysjaostossa varajäsen KD:n riveissä ja sitä kautta sitten niinku on osallistunut niinku paikallispolitiikkaan ja valtuustoryhmän kokouksia näihin kun katsotaan näitä tämmöisiä ja sitten on paikallisosaston johtoryhmässä myös.
1: Mikä sun koulutus on?
0: Mä oon terveystieteiden maisteri, eli sitten mulla on myös pedagogiset ja mulla on muitakin sote-alan koulutuksia, mutta et oon nähnyt sen ruohonjuuritason, sanottaisiko hoitajan ja diagnostiikkapuolen niinku työn myös aika laajalti, mutta myös hallinnollisesti opetuspuolen sote-sektorilta läpileikaten nämä eri rakenteet, niin on erittäin mielenkiintoinen näköalapaikka ollut sitten.
1: Työnsitkö nenäsi uutisnenäsi vähän väärään paikkaan? Saitko kovasti päin näköä?
0: Taisin vähän työntää ja se oli erittäin mielenkiintoista, kun mä aloisin nostaa näitä epäkohtia ensiksi työelämässä ihan silleen, että yritin hoitaa asioita lainmukaisesti ja näin sitten kun puuttuu epäkohtiin, niin kyllä ne vaientamisyritykset ja keinot, mitä käytetään, on aika erikoisia plus sitten se, että viranomaisetkin on nykyään aika kädet pystyssä. Kun mä nostin sosiaalisessa mediassa mun somekanavilla sit näitä epäkohtia esiin, niin se oli hyvin mielenkiintoista, kun äänäs tavallisena kansalaisena aloin nostaa näitä epäkohtia. Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksesta on sellaisen tietyn videon, missä mä sitten kysyin, että miten nämä toimittajat toimii, kun siinä oli sellaista erehtemistä ja ehkä ilmeilyä ja tällaista sanatonta viestintää, niin se sai sitten yllättäen satoja tuhansia katseluita ja siitä tuli sitten, että kaupungin juristikin soitteli sitten jo mulle.
1: No mihin tämä liittyi, tämä tämmöinen käytös?
0: No mun nähdäkseni se, mikä näkökulma mulla itselle siitä tuli, mä en syytä enkä niin halua tehdä mitään johtopäätöksiä. Mä sanon, että kaikkien pitää itse miettiä, mitä sitä ajattelee, mutta kun siinä oli Kristillisdemokraattien Sirpa Pursiaisen hautala ja sitten Sari Tanuks Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa ja Sirpa puhui siitä, kun se oli tehnyt aloitteen just, että kaupunki olisi vehreä, niin sitten se oli muutettu vihreä ja vihreä, että hän on aika hyvässä huudossa Tampereella sanottaisiko ja tämä vihervasemmisto ylipäätään, niin kun media on muutenkin jättänyt tosi paljon semmoisia tiettyjä asioita tuomatta esille kirjoituksissa ja aina kun on jotain kristillisdemokraatteja tai mitä me ollaan tehty tai miten kristillisdemokraatian politiikka, musta tuntuu, että siinä on aina semmoinen tietty negatiivinen kaiku. Ja mä sanoisin, että se sama kaiku on myös siinä, että miten joitakin KD:n politiikkoja muutenkin kansallisellakin tasolla kohdellaan.
1: Anna joku esimerkki.
0: No esimerkiksi se, että mua häiritsi tosi paljon se, että Helsingin Sanomat teki ministerivertailun. Sari Essayah ja Mika Poutala jätettiin kokonaan ministerivertailusta pois, joka oli erittäin hämmentävää. Ja sitten tämä vastuu sälytettiin sille, jolta oli hankittu tämä ministerivertailu. Että vaan näki, että ne nyt teki näistä tyyliin kiinnostaa. Ja me ei tule hyväksyä tätä, että media valikoi, ketkä saa näkyvyyden, kuka saa sen äänen kuuluviin ja missä valossa kerrotaan. Ja sitten esimerkiksi Päivi Räsänen, niin mä en itse halua ottaa siihen kantaa, että millä tavalla Päivi on vaikka tuonut sitä asiaa siihen sisältöön, en halua ottaa kantaa. Mutta kun me puhutaan sananvapaudesta ja uskonnonvapaudesta, niin kyllä mun ymmärtääkseni Päivi Räsänen on alettu näkemään vaan sen tietyn asian näkökulmasta, miten media on tulkinnut sen. Niin sitten kun mä itse pienen tavallisena tallaajana tuolla vähän niin kuin laitan jonkun someen videon, niin tiettäks, sitten jo Aamulehden päätoimittajakin laittaa mulle viesti, että mä oon nyt niin kuin, että hän vaan nojaili käteensä, mutta ei Yleltä ei kyllä kuitenkaan kukaan laittanut viestiä. Mutta siellä oli kuitenkin hyvin vahvat poliittiset verkostot. Aamulehden toimittajan sisko pyysi yhdestä ryhmästä poistaan sen videon. En tiedä, oliko poistettu, mutta kuitenkin. Ja sitten sieltä paljastui todella todella merkittävät taustat.

0: päätyi poliittisiin piireihin ja myös journalistiliittoon, ja, jotka vaikuttaa, kuka saa näkyvyyden.
1: Eli mihin tämä oikeastaan liittyy kirjaimellisesti, tämä sun asia?
0: No se liittyy siihen, että mä laitoin videon, miksi toimittajat toimii tietyllä tavalla, kun KD:n valtuutettu Sirpa Pursiainen Hautala puhui siinä videolla, ja ne oli suoraan, ja mä käytin siteerausoikeutta, koska nykyään Tampereella ei enää pääse saliin katsomaan. Ja video mä käytin mun siteerausoikeutta ja jaoin sen videon ja mietin, että mitä tässä oikeasti, että mikä tämä juttu on.
1: Eli kannat huolta, jos ymmärrän oikein, niin tämmöisestä valikoivasta suvaitsevaisuudesta vai?
0: Nimenomaan just tätä. Ja se, että näiden tiettyjen poliittisten toimijoiden osalta on muutenkin ollut myös vihapuhetta kristittyä kohtaan. Voi sanoa vihapuhetta mun mielestä, mutta mä oon kokenut itse sen, että kristittyjä on leimattu, haukuttu ihan avoimesti. Ja siellä on myös eduskunnassa työskenteleviä ihmisiä tiettyjen poliitikkojen toimesta omilla somekanavillaan. Myös Elina Hiltusta haukuttiin. Yhden erityisesti vihreän.
1: Tarkoitat turkulaista.
0: Kyllä, juu, Turkuan kokoomuksesta, joka lähti sieltä kokoomuksesta, niin kyllä tämä on erittäin huolestuttavaa.
1: No yleensähän siis ollaan todettu aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä, että media on vallan vahtikoira. Haukkuuko se mielestäsi väärin nyt?
0: Kyllä. Ja erityisesti mun mielestä tässä on huolestuttavaa se, että kun mä kyseenalaistin median toiminnan, niin Aamulehden päätoimittaja pyytää mua moderoimaan sitä chattikenttää ja julkaisua. Ja jos ajatellaan, että se on kuitenkin Suomen toisiksi suurin lehti Hesarin rinnalla, tietääkseni, niin kyllä tässä, ja siis mähän en lähtenyt sitä poistamaan, niin sitten sen jälkeen siellä viikonloppuna Tampereen kaupunginkonserni ja johtava lakimies yritti tavoitella mua. Mä halusin kaiken kirjallisena, en vastannut puheluihin. En tiedä, onko tänään laittanut, kun mä sitten pyysin, että mä haluan kirjallisena, että mihin viitataan, mutta ei ole tullut mitään vastausta. Sitten siellä on puhuttu mun selän takana sananvapaudesta ja siitä erausoikeudesta, josta on ilmeisesti jo aiemmin käyty keskustelua ja on saanut tosi vahvaa tukea myös mediasta pihalle laitetulta journalisteilta, ja siellä on aika merkittäviä henkilöitä X:ssäkin noteerannut nämä mun julkaisut ja somekanavilla, että tämä on erittäin mielenkiintoista.
1: Mikä sinun oma henkilökohtainen missio Elina Äskehäri on oikeastaan?
0: Mä haluan, että jokaisella on jakamaton ihmisarvo ja missio ja visio, jos nyt mietitään. Niin kyllä mä haluan, että meillä on semmoinen Suomi, jossa kristitty saa olla kristitty. Meillä saa olla uskonnonvapaus. Ja jos lähdetään siitä, että niin kuin mun omille lapsille, että jos niille on jo päiväkodissa, Tampereen kaupungin päiväkodissa, niitä on kielletty kysymästä Jeesuksesta. Siis niille ei ole vastattu mitään Jeesuksesta. Että nyt meillä Tampereella juhlitaan eid-juhlaa, eikä kristittyjen juhlaa.
1: Avaa tuota eid-juhlaa, sitä eivät ehkä kaikki ihan sisäistä.
0: Joo, eid-juhla on merkittävä juhla pääsiäisen aikaan muslimeilla. Eli se on islamin uskon tämmöinen erittäin tärkeä juhla. Ja nyt kun tietyt poliitikot toivottaa tätä hyvää eid-juhlaa, mutta sitten kuitenkin kristityt niin joutuu vaiennetuiksi, heitä pilkataan, ivataan avoimesti ja sitten meitä on alettu tuomitseen, eli kun Päivi Räsänenkin tuomittiin. Niin kyllä tässä on valtavat kaksoistandardit ja nämä samat tietyt poliitikot, jotka on toivottanut Israelin tukijoille ja näille kuolemaa ja julkisesti toivottaa vihapuhetta, mutta sitten kun media kytkeytyy tähän samaan poliittiseen järjestöön ja nämä, jotka mä nostin itse esille, niin näistä ei ole tullut mitään haloota.
1: Aivan. No olet politiikassa mukana ja tähtäät parlamentti. Niin jos pääset, niin mitä aiot tehdä?
0: Mä haluan muuttaa yleistä valtarakennetta ja semmoista, että tuoda avoimuutta siihen. Mä tiedän, että se voi kuulostaa mahdottomalta tehtävältä, mutta mä uskon, että nyt on oikea aika, että ihmisillä on hirveä jano oikeasti sellaisille päätöksentekijöille, jotka on rehtejä ja reiluja ja uskaltaa oikeasti laittaa myös itsensä likoon.
1: No minäpä tähän vallankäyttöön sitten seuraavaksi, niin Kuka sinun mielestäsi Suomessa tällä hetkellä käyttää valtaa? Ei nyt tietenkään pois sulle presidenttiä ja hallitusta ja eduskuntaa, vaan yleisemmällä tasolla niin vallankäyttö.
0: Vallankäyttö on jakautunut hyvin paljon. Siellä on tietyt verkostot, jotka sitten toimii kulisseissa, niin kuin nähtiin toi, että kun mut yritettiin mun kokemuksen mukaan vaientaa kaupungin juristinkin toimesta. Et siellä käytetään epävirallista valtaa. Et siellä on epäviralliset prosessit on vahvempia kuin viralliset prosessit. Eli ne näkymättömät prosessit, siellä on niitä viranhaltijoita, korkeassa asemassa olevia ihmisiä, jotka toimii siellä taustalla keskenään. Ja sitten kun mäkin pyysin niitä asiakirjoja, kun mä sanoin, että tässä on nyt käyty mun sananvapaudesta ja sitaattioikeudesta, kun juristi siitä mainitsi sähköpostissa, niin sitten kun mä sanoin, että mä haluan nyt tähän sitten, että mitä kanavia, ketkä tässä on lähtenyt selvittämään, niin eihän siihen, mä en tiedä, että tosiaan, että onko tänään tullut nyt vastausta, mutta toi totesi vaan sitten, että ei tästä ole mitään kirjallisia. Mä sanoin, että no en mä tarkoitakaan kirjallisia, vaan just se, että missä viestintävälineissä ja kenen kanssa tästä on käyty keskustelua, eli sitä valtaa käytetään poliittisesti tiettyjen ideologioiden ajamiseen, ja se valta on jakautunut myös hyvin paljon ammattiliitoille. Siellä on erittäin valtavia kytköksiä ja näitä tällaisia järjestöjä. Ja mä uskon, että sen takia tämä järjestökenttä on haluttu, mä en tiedä, mutta mä itse analysoin sitä silleen, että sitä on haluttu lähteä rikkomaan, koska meillä on ollut niin valtavat kaksoisstandardit. Ja sitten siellä on valtion rahoittamana tietyllä tavalla tai kuntien rahoittamana tuettu myös sellaista niin kuin politisoitunutta toimintaa. Et esimerkiksi kun mä katsoin, että Sumut, joka ajaa tätä, niin viestintään haettiin palkkatuella järjestötyöntekijää, jonka tehtävä oli viestiä näistä Palestiina-jutusta. Että meillä on valtavat kaksoistandardit. Jos mä haluaisin alkaa Israelin asiaa ajamaan Suomessa, niin saisinko mä siihen palkkatukea?
1: Avaan vielä toi Sumud lyhenne.
0: Joo, tämä Sumud se, on tämmöinen palestiinalaisaktivistijärjestö, joka sitten näiden palestiinalaisten etua ja asiaa tuo esille.
1: Mikä on sinun mielestäsi suvaitsevaisuuden, jos siitä nyt puhumme, niin todellinen testi?
0: No se, että me kohdellaan eri tavalla ajattelevaa samalla tavalla kuin sellaista, joka ajattelee samalla tavalla.
1: No onko väitteesi se, että nyt ei tapahdu niin suhteessa esimerkiksi kristittyihin?
0: Juuri näin. Ja se osoittautui ihan selkeästi, että esimerkiksi kun Tampereella oli kunnallisia aluevaalit, niin meidän nykyinen pormestari Ilmari Nurminen, niin juttelin hänen kanssa kadulla siinä ja ennen vaaleja, mä sanoin onnea ja menestystä vaaleihin ja totesin siinä, että tehdään sitten hyvää yhteistyötä, että kävi miten kävi. Ja ainoa, mitä hän sitten totesi siinä, kysyi Pride-jutuista ja KD:n kantaa tähän Pride-liputukselle. Ja mä sanoin, että valitettavasti me ollaan vaan ihan näiden kansallisten liputuspäivien kannalla, että siinä kohtaa että se menee syvemmälle siihen ideologiaan just, että miten esimerkiksi ajatellaan näistä sukupuolen vaihdokseen liittyvistä jutuista, että se ei ole pelkästään yhdenvertaisuutta, että mä ajattelen, että siellä jää paljon sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti tarvitsevat sitä yhdenvertaisuutta, myös vammaisia ja neuroepätyypillisiä, jotka on mulle itse ottanut yhteyttä, että he jää niinku työmarkkinoillakin syrjään. Niin sitten kun mä sanoin, että me ei olla, niin se sanoi suoraan, että meidän kanssa ei tulla sitten yhteistyötä. Ennen vaaleja. Ja se oli kyllä tosi karu, että tietyllä tavalla kyllä tätä syrjintää on kristittyä ja arvokonservatiiveja kohtaan erittäin rajusti.
1: Minkä sä arvelet olevan syynä siihen, että arvokonservatiiveja katsotaan pitkin nenävartta tällä hetkellä?
0: Tämä on erittäin hyvä kysymys ja mä oon itsekin miettinyt sitä, mutta tietyllä tavalla sitten mä oon ajatellut, että onko siellä lopulta sitten sellaista vihaa, kaunaa, katkeruutta, mutta myös poliittiset ja ideologiset asiat, että esimerkiksi siitä on varoitettu, että tätä gender-ideologiaa tulee olemaan, se on yksi hybridisodankäynnin psykologista vaikuttamista. Ja se polarisaation ja vastakkainasettelun lisääntyminen, kyllä siellä on isot koneistot taustalla.
1: Eli tarkoitat nimenomaan sitä, että Suomen ulkopuoliset tahot käyttävät kyllä hybridisodan työvälineenä gender-ideologiaa?
0: Kyllä. Kyllä. Ja sitten sit se, että jos se nostetaan tietystä näkökulmasta vaan esiin, niin kyllä se on mun mielestä erittäin huolestuttavaa. Ja se, miten mun mielestä tässä näyttäytyy myös kaksoistandardit siinä, että jos joku nuori nainen vaikka tai tyttö haluaa mennä kauneuslääkäriksi, ja nythän oli tämä kohu siitä kauneusklinikasta, kun nuori nainen kuoli, kauneusoperaatio. Mutta sitten kuitenkin me tehdään näitä sukupuolen vaihdos, näitä transhoitoja, niin kyllä siinä on mun mielestä tietyllä tavalla, että se on niin, niin vahvasti politisoitunutta, se keskustelu, että se ei ole enää mun mielestä ihan normaaliakaan, jos voi sanoa, miten vahva viha siellä taustalla on. Mun mielestä kaikesta pitää keskustella, mutta että jos presidentti on esimerkiksi Helsinki Pridein suojelijana, ja sitten siellä on vihapuhetta, tappouhkauksia, tutkijoita, lääkäreitä kohtaan, Päivi Räsäsen panderolli, ja kukaan ei puutu tähän. Lääkäriliitto halusi tavata Setan ja tietyt yhteisöt, mutta ei näitä, jotka katuu transhoitaja. Mä satun tietämään omien verkoston kautta näitä, jotka ei ole tullut kuulluksi.
1: Elina Skähri, tämä oli kyllä aikamoinen suihku meille kaikille, mitä nyt juuri kuulimme sinulta. Olet eduskuntavaaliehdokkaana. Oletko sinä yksinäinen soturi?
0: En. Siis no ensinnäkin mulla on henkilökohtainen usko niin vahva, että mä en olisi uskaltanut lähteä ilman henkilökohtaista uskoa Jumalaan tuomaan näitä asioita esille. Ja se on semmoinen kantava voimavara mulle ja mä kuljen rukoilen, mutta mulla on siis tosi vahvat tukijoukot ja mä oon saanut vahvaa, siis semmoisia ulkopuolisia. Tietyllä tavalla mä oon halunnut sulkea mun perheen ja lähipiirin näistä pois. Mä en kysy heiltä, että mitä mä laitan ja sit välillä mä oon sanonut, että sulkekaa some, että teen tätä nyt ja laittakaa turvavyö päälle, että mä painelen nyt menee. Mutta sit tietyllä tavalla, että mun oma henkilökohtainen usko on niin ratkaiseva tässä, plus se, että mulla on semmoisia tukijoita taustalla ja se merkkasi mulle kyllä tosi paljon, kun siellä oli Suomessa arvostettuja journalisteja ja jotka on lähtenyt esimerkiksi Ylestä tai muualta menee tietyistä syistä ja tällaisia suomalaisia tunnettuja ihmisiä, jotka tuli niin kuin komppaan mua plus sitten, että mulla on riippumaton tukijoukko.
1: Tähän loppuu vielä ihan semmoinen rusetti, niin kun sinä nyt olet lähtenyt tälle viitoittamallesi tielle, niin mitä näet lähitulevaisuudessa tapahtuvan suomalaisessa mediassa?
0: Mä uskon, että siinä on tulossa muutosta. Tosi iso murros on menossa mediakentällä ja se, mikä mun mielestä oli mielenkiintoista, että kun Googles tuli kerran semmoinen analyysi, että tavallaan, että media ehkä tietyllä tavalla pelkää, koska ne menettää nyt kontrollin. Media on aina pystynyt kontrolloimaan. Mä uskon, että enemmän tulee nouseen niitä sellaisia vaikuttajia sieltä ruohonjuuritasolta, jotka haluaa oikeasti olla ihmisiä ihmiselle ja kohdata ja nähdä ja nostaa niitä epäkohtia esiin, jotta me saadaan asiat muuttua.
1: Minä kiitän sinua, Elina Skähri, haastattelusta ja toivotan menestystä.
0: Kiitos. Ja hyvää jatkoa myös sinulle. Kiitos, Markku.
1: Kiitos.
2: Ja siinä siis Elina Skähri, Markku Tenhusen haastattelussa. Kiitos teille. Niin, eikö ole aika mielenkiintoista, että totuuden esillä pitäminen ja ylläpitäminen, niin se on paitsi haastavaa ja hankalaa, mutta se myös haastaa jokaisen meistä tutkimaan itseämme.
3: Joo, kyllä aika hiljaiseksi veti, kun kuunteli Elinan haastattelun tuossa ja pakko katsoa myös oman puseron sisälle, että miten minä toimin, ei vaan suhteessa yhteiskuntaan, vaan suhteessa omaan työhön tai omaan seurakuntaan, mutta myös omaan elämään.
2: IRR-TV:llä niin yksi meidän tehtävistämme on, niin sen koemme, että me haluamme olla niitä, jotka yrittävät ylläpitää sitä totuuden ääntä ja sitä vanhurskautta, mitä Raamattu kehottaa meidän ylläpitämään. Ja se ei ole moralisointia, vaan me uskomme vilpittömästi, että teemme palveluksen koko Suomen maalle ja kansalle, kun nostamme näitä asioita esille, mitkä muussa mediassa eivät välttämättä saa ääntään kuuluviin. Uskomme sen olevan sitä vanhurskauden missiota, niin kuin sanotaan.
3: Sanoisin ehkä näin, että vaihtoehtoista näkökulmaa, joka nousee Raamatusta ja sen äärelle yhdessä kävelemistä, ei ikään kuin vain osoittamista, vaan yhdessä mennään sinne.
2: Vanha sanonta kertoo, että kun nostan sormeni osoittamaan toista ihmistä, niin vähintään 3 siinä samassa kädessä osoittaa kohti minua, joskus jopa 4. Me aloitimme tämän ohjelman Jeesuksen sanalla Johanneksen evankeliumin luvusta 7, jakeesta 24. Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältäpäin näyttää, vaan langettakaa oikea tuomio. Ohjelma, josta äsken keskusteltiin, on siis Ajassa ohjelma, jota Markku Tenhunen juonsi ja vieraana oli Elina S. Kähäri. Kaikkea muuta tehtävää ja työtä, mitä IRL-TV tekee niin Suomessa kuin ympäri maailmaa kirjaimellisesti. Useita mediamissioita, eli evankeliumin julistukseen tähtääviä suurtapahtumia on tälläkin hetkellä tekeillä, muun muassa Etiopiassa, Moldovassa, Israel ja kotimaassa. Suomi on meille se, missä me haluamme olla myös näkyviä yhdessä sinun kanssasi. Kiitos, kun olet ollut mukana rukoilemassa tämän työn puolesta ja kiitos, kun muistat myös Hannu ja Laura Haukkaa, jotka jo 50 vuotta ovat Jumalan kutsussa vaeltaneet. Ja se tie ei aina ole ollut helppo, mutta se on ollut sitäkin hienompi seurata, miten Jumala on heitä käyttänyt. Jumala haluaa käyttää juuri sinua. Juuri sinua, rakas kuulija, ja Mertsi, myös sinua.
3: Jopa minuakin.
2: Jopa minua. Sanon ennen kaikkea itselleni, jopa myös minua. Minua kurjaa. Mutta sitä varten Jeesus tuli, että meillä olisi rauha. Rauha Jumalan kanssa ja rauha ihmisten välillä. Mertsi, luetko jokaiselle kuulijalle vielä Herran siunauksen?
3: Kyllä. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Kiitos, kun kuuntelit Itäraportti Extraa. Voit seurata ihan kaikkea muutakin työtämme sekä ohjelmiamme osoitteessa irltv.fi ja sosiaalisen median alustoillamme sekä ohjelmatuotantoamme vaikkapa suoratoistopalvelussa osoitteessa permanto.fi sekä Alfa Plus-äpillä. Antenni TV:ssä kanavalla 16 se näkyy myöskin joka ilta. Kiitos, kun olit mukana. Toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja seuraavaan kertaan. Moi moi!
4: Radio Day.
2: Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa, missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.
5: Lahjoita MobilePayn kautta numeroon 45000. Kiitos lahjastasi.

0: Ohjelma oli uusinta. Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Jotkut heistä harhailivat aavikolla, eivätkä löytäneet kaupunkia, johon asettua asumaan. Heitä vaivasi jano ja nälkä. He olivat nääntymäisillään. Mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra päästi heidät ahdingosta. Hän osoitti heille tien, ja niin he löysivät kaupungin, jossa asua. Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään. Ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisille tehnyt.

Jumala, sydämeni on levollinen, mieleni on tyyni. Minä tahdon laulaa ja soittaa. Herää sydämeni, herää harppu, helky lyyra. Minä tahdon herättää aamuruskon. Herra, minä ylistän sinua kansojen keskellä. Minä laulan kaikille kansoille sinun kiitostasi.

0: hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni, kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askeleitteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren. Kiitos laulun Jumalamme ylistykseksi.
1: Psalmeja lukemassa ja rukoilemassa olivat tällä kertaa Jenni Alasihto ja Topi Jaakkola.

0: Puhu Church in Pukimäen Aukio 4B, Helsinki. Also, feel free to send us questions and comments on eternitymatterspodcast@gmail.com. Thank you so much for listening and see you next time.
1: Eternity Matters-ohjelman kustansi Raamattu puhuu -seurakunta. Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Syksyn aalloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Mitä kuuluu Vitalille Ukrainassa? Entä Marielle Pakistaniin? Tule kuulemaan, mitä tapahtuu vainottujen kristittyjen keskuudessa eri puolilla maailmaa. Ensi viikolla Radio Dayssä. Viikko vainotuille -teemaviikko. Yhteistyössä Marttyyrien ääni.
1: Radio Day. Salattua yhteyttä.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät D-plussasta.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Rakkaat kuulijat, sosi taas ihmisen ääni -ohjelma täällä ja Jippu moikka. Kuuntelet Radio Deitä. Kuten tiedetään, niin vieraani ovat rakkaita mulle jollain tavalla. Joko ihmisiä, joihin mä haluan tutustua, ihmisiä, jotka mä tunnen jo aiemmin, tai sitten ne on mun perhettäni. Tänään mä oon saanut vieraaksi ihastuttavat rakkaat Joanna ja Petri Vähäsarjan.
3: Moi.
4: Moi.
2: Ja mä meinasin sanoa Joanna Kupiainen, koska niin. Joanna ja Petri on vasta vähän aika sitten mennyt naimisiin ja Joanna on saanut sukunimekseen Vähäsarja. Miltä tuntuu muuten olla Joanna nyt Vähäsarja?
3: Tosi hyvältä, ihanalta. Siitä on nyt varmaan 6 viikkoa aikaa, kun mentiin naimisiin ja tää on ollut kyllä silleen elämän onnellisinta aikaa ja se hääpäivä oli niin kuin semmoinen pala taivasta. Se oli täynnä riemua ja rakkautta, että en ole koskaan kokenut sellaista aikaisemmin.
2: Teillä oli kyllä maailman kauneimmat häät, mutta täytyy sanoa siis kuulijoille se, että Joanna Maria Kupiainen tyttönimeltään on siis siskoni tytär ja mä oon Joannan täti. Ja Joanna on ollut aiemmin ohjelmassa, kun me tehtiin tämmöinen Siskot-jakso, missä oli myös kasvattisisko Anniina Merisalo. Mutta Petri ei ole koskaan aiemmin ollut tässä ohjelmassa ja Petri mä oon saanut nyt sitten tutustua sen kautta, kun te rakastuitte. Ja tosiaan nämä teidän häät, niin ne oli unelmahäät ja sen takia mä halusin teidät vieraaksi, että puhutaan rakkaudesta. Aloitetaan vaikka Petri susta. Kuka sä oot?
4: Olen 35-vuotias
2: suomalainen mies
4: 09 alueelta.
2: Ja mä yritän kuikkiä teidän tankojen takaa.
4: Mä oon Espoosta kotoisin. Ja kasvanut semmoisessa perheessä, jossa oli isä, äiti ja mulla on 4 pikkuveljeä.
2: Sä tuut uskovaisesta kodista, sun isä on tunnettu pastori.
4: Mun isä on ollut töissä pitkään Sleyssä, Suomen luterilaisessa evankeliumiyhdistyksessä ja sitten nyt Raamattuopistolla ollut vuosia rehtori jo. En tiedä kuinka monta vuotta, mutta kuitenkin. Ja itsekin olen siellä nyt töissä Elämälehdessä, teen sitä ja olen myös Raamattuopiston tiedottaja.
2: Joo.
4: Että mä oon kirjoitushommia tehnyt nyt niin kuin yli 10 vuotta ja teologisessa tiedekunnassa opiskellut.
2: Mutta et vihkiytynyt papiksi?
4: En ole tätä.
2: Miksi?
4: Jotenkin mä ajattelin, että semmoinen ihmisten opettaminen ja semmoinen niin kuin saarnaaminen ja ammatikseen puhuminen ei olisi ihan mun tehtävä. Viime aikoina mä oon vähän miettinyt, että voisiko se kuitenkin olla mun tehtävä. Mä en tiedä, miksi mä sanon radiossa. Mutta
2: nyt se on eetterissä. Kuuliko kaikki?
4: Mutta mä oon sitä miettinyt uudestaan ja en tällä hetkellä oikein tiedä, että voisiko se olla mahdollista joskus. Mutta en ole semmoista varsinaista niin kuin mitään älytöntä sisäistä kutsumusta kokenut papin työhön. Että enemmän toi kirjoittaminen ja sen kautta niin kuin hengellisistä asioista puhuminen on ollut mulle niin kuin luontevaa. Ja se on tullut musta niin kuin silleen itsestään.
2: Ja siihen ei liity sitten se, että vähän niin kuin on pastorin poika, niin olisiko siinä sitten, että se on niin kuin isän paikka, siinä olisi niin kuin vaikea mennä, vai onko teidän suvussa muita pappeja?
4: No ei meidän suvussa taida silleen olla kyllä niin kuin muita, että meidän isä on tavallaan aloittanut tämän suvun pappihomman.
2: Joo.
4: Mutta en mä ehkä sitä silleen ajattele, että mä niin kuin en voisi
2: kukistaa isän.
4: Niin, kun ei toi papin homma ole muutenkaan semmoinen, mikä
2: kauhean brändiammatti.
4: Se on niin kuin palvelemisella niin kuin johtamista. Joo. Papin homma mun mielestä. Että se ei ole semmoista niin kuin bostailua, sellaista, niin kuin, että vitsi, mulla on hieno hiippa ja semmoista niin kuin paavihommaa niinkään tässä luterilaisessa.
2: Niin siis sen kuuluu oikeasti ollakin. Joanna, meidänkin suvussa on pappeja.
3: On, joo, ja se jotenkin ehkä just yhdistää niin kuin mua ja Petriä, että me ollaan kasvettu aika samanlaisessa niin kuin kodissa niin kuin liittyen niin kuin Jumalaan ja uskoon, vaikka sitten toisaalta sitten elämä on ollut aika erilaista.
4: Niin.
3: Mutta niin kuin se, mikä on jotenkin hienoa, että jännällä tavalla, vaikka mä taas on tosi rikkinäisestä perheestä, että äiti on huumeiden käyttäjä ja kuoli huumeisiin ja isä alkoholisti ja on ollut silleen niin kuin orpolapsena jollain tavalla, mutta mä oon myös esikoinen, niin kuin Petri on esikoinen. Et meitä yhdistää tosi paljon sen esikoisuuden kautta jotenkin meitä yhdistää semmoinen tietynlainen rooli, missä me ollaan kasvettu. Että me ollaan jotenkin perheessä koettu niin kuin samoja tunteita ja oltu ehkä jotenkin siinä samassa roolissa suhteessa niin kuin muuhun perheeseen. Siinä on ollut semmoinen tietynlainen vastuu ja jonkinlainen ehkä yksinäisyyskin. Ja että jotenkin sitten kun me löydettiin toisemme, niin se yksinäisyys katosi. Että niin kuin meillä on alusta saakka ollut se olo, että Jumala jotenkin on niin kuin luonut meidät toisillemme, että me ollaan niin kuin kokonaisia ja se jotenkin koko, tai meidän molempien elämä niin kuin muuttui täydelliseksi siinä, kun me mentiin naimisiin.
4: Niin, on ollut semmoinen olo, että ei enää etsi tai halua mitään muuta, vaan on löytänyt jollain tavalla paikkansa.
3: Joo, ja semmoinen rauha.
4: Siinä, että ne on niin kuin rauhallista olla, että tässä on tavallaan kaikki nyt. Ja näin on hyvä.
2: Siis tämä näkyy teistä ja mä muistan, mun on pakko kuulijoille vähän, jos sallitteni kertoa näistä häistä, koska ne oli niin, mä oon paljon häitä nähnyt, koska mä oon tämmöinen häälaulaja, koska mulla on tämmöinen laulu kuin jos sä tahdot niin. Niin mä kierrän erilaisissa häissä ja monet ihmiset tahtoo paljon ja haluu naimisiin ja tänä aikana avioliitto on kärsinyt niin kuin täydellisen inflaation. Onko se jopa puolet avioliitoista päätyy eroon tutkimusten mukaan? Ja jollain tavalla mä oon oikein huippuesimerkki tässä teille siitä, kuinka voi munata avioliiton. Ja musta oli niin koskettava, kun Joanna kävelit sitä, nyt ei saa ruveta itkemään, mutta sitä alttaria pitkin, se oli mieletön. Siis mä en nyt osaa kuulijoille kuvailla, niin kuin olisi Kristuksen morsien puettu tämmöiseen valkoiseen. Valtava se huntu oli siis, jos olette nähnyt elokuvan Sound of Music, niin sillä Marjallahan oli koko sen luostarikirkon pituinen se, mutta tämä kirkko sattui olemaan niin kuin 13 kilometriä lyhempi se käytävä, että se ei niin kuin päässyt ehkä siinä etuuksi, että se oli lyhyt se käytävä, mutta se oli niin upea se sun laahus ja koko se tilaisuus, niin siinä kävi paljon myös itse läpi niin kuin omia epäonnistumisia avioliitossa. Kun mä muistan, että mä oon ensimmäisen kerran kävellyt alttarille, niin en mä kävellyt tämmöisistä syistä, miten te olette kävellyt sinne. En mä kokenut löytäneeni joku rauhan tai mä vaan olin miettinyt, että musta on kiva pitää tämmöiset häät ja nyt kun on rahaakin, niin tehdään tämmöiset kunnon bileet. Ja no ihan kiva toi mun puoliso on, kyllä mä sitten silleen tykkään, mutta vähänhän mua harmittaa se, että mä oon saman aikaan rakastunut yhteen toiseen. eli niin kun, jos sun niin kun ajatusmaailma on tällainen ja sit sä meet Jumalan eteen, niin mun suurin synti on mun mielestä yksi synneistä, niin kun minkä mä tunnustan julkisynniksi, on ollut halveksia avioliittoa. Mitä te ajattelette nyt tästä, mitä mä sanoin? Mitä ajatuksia tämä herättää?
3: No se on surullista jotenkin, mutta toisaalta se kuvastaa ihmisyyttä ja syntisyyttä, mikä meissä asuu. Me kaikki ihmiset ollaan ihan yhtä syntisiä. Ja mä koen, että Jumala on jollakin tavalla vaan niin kuin siunannut meitä erityisellä tavalla tässä. Ehkä Jumala on nähnyt sen, miten rikkinäisiä me ollaan molemmat oltu. Ja jotenkin me ollaan niin kuin se hirveän herkkiä kumpikin, siis sellaisia erityisherkkiä ihmisiä. Ja ehkä se herkkyys yhdistää meitä sillä tavalla, että me ollaan yhdessä, niin me nähdään toisemme ja me ollaan tosi avoimia toisillemme, ihan sairaan avoimia ja rehellisiä.
2: Voisiko tuo avioliitto olla teille armahdus?
3: Joo, just ehkä sitä mä ajan takaa, että musta tuntuu, että me niinku tarvitaan, niin paljon kuin me rakastetaankin toisiamme, niin me niinku tarvitaan toisiamme tässä elämässä. Tai jotenkin silleen, että niinku se herkkyys, mikä meillä on ollut tässä elämässä ja samalla se on tuonut sitä pelkoa niin paljon, niin Jumala on ehkä näyttänyt niinku oman rakkautensa meitä kohtaan niinku meidän kautta ja meidän niinku liitossa. Että me ollaan saatu päästy lähemmäs niinku Jumalaa ja mehän rukoillaan tosi paljon yhdessä ja meillä on siinkin se siunaus, että me nähdään niin kuin kaikki asiat samalla tavalla, joka on tosi harvinaista, että me uskotaan ja nähdään asiat samalla tavalla. Että siinä on tosi suuri siunaus, että tämä on semmoinen niin kuin Jumalan armoteko jotenkin tämä meidän avioliitto. Että tässä on jotain tosi, tosi syvää ja tämä on tosi, tosi kaunista. Ja, että jotenkin semmoista, mitä niin kuin ajatellut, että elokuvissa on jotenkin, niin tämä on niin kuin ollut sitä.
4: Et niin, että kyllä just näin, miten Joona sanoi. Mulla oli siellä häissä niin kuin ensimmäistä kertaa elämässäni semmoinen tunne, mitä monet kliseisesti ihmiset tai kristityt sanoo, että Jumala kantoi minua. Niin mulla oli semmoinen olo, että että Jumala kantoi meitä, että Jumala tuli meidän luokse ja alkoi yhdessä kantaa meitä tässä, tässä elämässä. Että me niin kuin, mä sain kokea sitä sinä päivänä, sitä kolmisäikeinen lanka juttua, että Jumala on mukana avioliitossa ja meidän yhteisessä elämässä.
3: Totta.
4: Se oli niinku ihan niinku mykistävä kokemus.
3: Niin oli.
4: Siis silleen ja
0: se aisti siellä. Ja se kantoi myös meitä muita.
3: Joo, mä oon kuullut, siis monet on tullut sanomaan, että ne koki siellä ihan ihmeellistä rakkautta siellä meidän häissä. Että se oli ihana, että kaikki muutkin sai kokea. Mä rukoilin ennen meidän häitä, että voi kun kaikki saisi kokea rakkautta sinä päivänä. Ja se oli jotenkin niin ihanaa.
4: Mut se oli niinku tavallaan samaan aikaan hirveän syvää ja samaan aikaan hirveän niinku vapauttavaa ja rauhallista.
3: Kyllä.
4: Se niinku yhteisen elämän sinetöinti. Ja sitten vielä Jumala järjesti meille vielä semmoinen sateenkaaren sinne järven toiselle puolelle.
0: Alkoholi jo aikamisen jälkeen.
4: Niin se meni ehkä vähän liian niinku pitkälle.
3: Liika eepistä. Mutta se riemun määrä, mitä sai tuntea.
4: Mutta oli siis todella niinku upeata, taivallista.
0: Joo, niin, ja mäkin sanoin mun aviomiehen, että muuten olisi, että mentiin naimisiin. Siis musta tuntuu, että on niin kuin kaikkien häät. Siis suvun yhdistymisen juhla.
3: Niin.
0: Siis että mun oli sellainen olo, että kaikki meni niin kuin naimisiin siellä uudelle. Että ne, siis jos ajatellaan, siis just Kaanaan häät.
3: Mm.
0: Siis ajateltiin, että Jeesus niin kuin täytti nämä tyhjät leilit niin kuin viinillä. Ja, niin se oli just näin.
3: Niin.
0: Että me oltiin niin kuin ne tyhjät leilit, me vieraat. Kyllä. Meidän elämä oli tyhjyyttä. Me oltiin siellä oli rikkonaisuutta. Esimerkiksi se, mikä mä haluaisin ehkä tuoda tässä esiin, oli esimerkiksi tämä sun, Joanna, tämä sun isän ilmestyminen sinne just ennen häitä. Haluaisitko kertoa siitä?
3: Joo, mä itse asiassa just ajattelin sitä, että se on meidän telepaattinen yhteys.
0: Joo.
3: Mutta se oli kans, missä niin kuitenkin se, mistä mä haluan kyllä just puhua nyt, on se anteeksi antaminen. Että niin kuin se tulee isä meidän rukouksessakin, että niin kuin meidän pitää antaa anteeksi niille, jotka on meitä vastaan rikkoneet ja mulla on tosi rikkonainen suhde mun omaan isään, isä alkoholisti ja muuta, niin se on ollut poissa oleva isä. Niin sit se oli ihan jotenkin uskomatonta. Ja mä rukoilin Jumalalta, että mä en halua mun isää mun häihin, että mä en halua, että se tulee, että se pilaa mun häät. Ja se on niin kivuliasta, jos se tulee. Mutta sitten kuitenkin siinä päivänä, sen hääpäivänä, kun isä tuli sinne, vaikka ei häntä oltu kutsuttu, niin se tuli sinne ja sitten Anniina mun kaasuista tulee siihen. Että haluatko nyt vielä, että Esko saattaa sut alttarille? Mä olin sanonut, antaa tulla vaan minuuttia ennen alttarille menoa. Isä tuli siihen ja sitten se tuntui semmoiselta tosi hyvältä ja oikealta. Ja mä olin sitten lopulta tosi onnellinen, että isä tuli. Vaikka mä olin rukoillut, että ei, mä en halua, että isä tulee. Että se oli jotenkin sellainen, tai siinä huomasi sen Jumalan tahdon, että Jumala tekee sen, mikä on meille parhaaksi. Ja sitten mä jälkeenpäin ajattelin sitä, että voi vitsi, miten ihanaa, että isä saattoi. Mutta sitten niin kuin mun kasvatti äiti Aija ja sitten isä saattoi mut yhdessä. Se oli jotenkin tosi, siis todella tärkeä hetki sitten kuitenkin, että kaikesta huolimatta isä on mun isä. Ja siinä se anteeksi antamus jotenkin sai semmoisen niin kuin muodon, että Jumala oikeasti auttaa meitä siinä anteeksi antamisessa. Että me ihmiset ei osata antaa anteeksi, mutta kun me niin kuin pyydetään, että mä haluan antaa anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä jotain, niin Jumala niin kuin hoitaa ne loput. Jotenkin tässä se niin kuin tuli niin kuin esille.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, se on Jippu täällä ja vieraanaan Joanna ja Petri Vähäsarja. Mä olen Joannan täti ja myös Joannan kasvattiäiti on Aija Roivas, josta tehtiin aiemmin ohjelma. Petri on Joannan nykyinen aviomies, ensimmäinen ja viimeinen. Puhutaan anteeksi annosta, joka liittyy teidän oikeastaan vahvasti tähän hääpäivään. Siinä oli niin kuin tämä tyhjyyden täyttäminen, sovinto ja rakkaus. Mulla oli hetken semmoinen olo, voisi ajatella, että vähän erikoista, että Jippu tekee nyt ohjelmaa jostain hääpäivästä jossain Radio Daylle. Miten onhan tässä nyt tuhannet ihmiset menee naimisiin vuodesta toiseen. Mitä erikoista muka näissä häissä oli? Mä halusin nostaa nämä häät esimerkkinä siis sovinnosta, rakkaudesta ja että vielä on ihmisiä, jotka menevät naimisiin. Kristittyjä, jotka menet naimisiin syvästi, oikeasti. Mä nyt en väitä kuulijat siellä, että siellä ei muut olisi mennyt naimisiin aidosti. Mutta minä en ole mennyt itse ja tunnustan sen. Nykyisen aviomiehen kanssa on kyllä mennyt aidosti. Se oli toki Roomion kastetilaisuudessa, että me ei silleen kauheasti villisti juhlittu siinä ja unohdetaan usein hääpäivämme myös. Mutta että se, että sun isä tuli, mä muistan
2: hän käveli kirkon ovesta sisään ja sitten mä sanoin, että hei, että Joana haluukin sut saattamaan, ja se rupesi ihan tärisemään, ja tosiaan välirikko on ollut vuosikausia, kauheat välit, ja sit mä mietin, kun sä kävelit isäs kanssa sitä käytävää pitkin, että ei, tää on vain Jumalan teko.
3: Kyllä.
2: Mitä sä, Petri, koit, kun sä yllätyit, että iskä tuli?
4: Se oli tosi se oli mulle niinku yksi noiden niinku häiden ehdottomasti koskettavimpia hetkiä, kun mä näin, että Joanan isä, mä tiesin tämän kaiken historian ja tämän niin kuin taustan. Mä näin, että Joanan isä niin kuin kaikesta huolimatta oli siinä, koska niin isä tekee, että isä tulee saattamaan, vaikka olisi mitä tahansa. Ja näen tässä just sen Jumalan johdatuksen siinä, että tämä oli niin kuin mahdollista. Että se oli selvästi niin kuin kaikille, ketkä siinä nyt oli siinä tilanteessa, Joannalle, Joanan isälle, mulle. Se oli kaikille semmoinen niin kuin säkenöivä tilanne siis silleen hyvällä tavalla. Mutta mua kosketti ja niin kuin liikutti se erittäin, erittäin voimakkaasti.
2: Mm. Mä luulen, että siellä oltiin kyllä koko sukua myöten, oltiin kyllä niin kuin uuden herätyksen äärellä.
3: Joo, ja sitten vielä sitten se jotenkin suurempi hetki oli sitten se, että isähän sitten hääpäivänä pyysi multa ensimmäistä kertaa anteeksi kaikkea. Et se oli niinku tosi hieno hetki mulle, että isä ei ole koskaan ennen pyytänyt anteeksi. Siinä jotenkin myös sai kokea sen, miten tärkeää on myös niinku pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Mm. Et se on niinku tosi tärkeää.
2: Ja sä sait hääpäivänä takaisin niinku isäsi ja, niin. ja itsesi tietyllä tavalla Kyllä. sitä kautta, koska mehän ollaan puoliksi kuolleita, jos me ollaan anteeksi antamattomia.
3: Kyllä.
2: Koska se on niin kuin kuollutta osaa meissä.
3: Niin on, se on just niin.
2: Ja jotenkin tulee vielä tästä isän saattamisesta sekin, niin kuin, että jotenkin tulee se Jeesuksenkin se, että se anteeksi annossa on se koko evankeliumi. Niin. Että siitä huolimatta, mitä vääriä tekoja sun isä on sulle tehnyt,
3: Niinpä.
2: Se sai kuitenkin kunnian saatella tyttärensä esikoisensa avioliittoon.
3: Kyllä, ja mä tiedän, että se oli isälle tärkeä. Isähän sanoi mulle, että vaikka mä en sitä kutsunut, niin hän oli koko ajan tulossa kirkkoon.
2: Joo.
3: Että se ei ollut niin kuin välittänyt siitä, että mä en kutsua. Meillä on aina ollut isänkään muutenkin vähän sellaista valtataistelua, että meillä on molemmilla vähän oma päät.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, rakkausjaksoa tässä halutaan tehdä. Ollaan jumiuduttu nyt puhumaan aika paljon hääpäivästä ja häihin liittyvistä asioista, koska koin itse, että mä muistan Mervi mummin, eli isoäitisi ja minun äitini sanoneen, että no nyt kerrankin on oikein kunnon häät, että oli ehtoollinen. Mutta hän kuitenkin eturivissä äidin tyylisesti itki vain ja mietti, että koska on hautajaiset. Eli äidille niin tyypillistä on se, että hän ei kuitenkaan osannut sitten ihan koko aikaa iloita. Mutta mennään teihin persoonan, että olette molemmat taiteilijoita.
3: Joo, se on tosiaan ehkä se yksi iso yhdistävä tekijä, joka liittyy tähän herkkyyteen, että meillä on molemmilla, jotenkin itse asiassa just tämä musiikin maailma on meille semmoinen yhdistävä tekijä, että me nähdään aika samalla tavalla ja kuullaan samalla tavalla semmoinen melankolinen musiikki, joka meidän mielestä tekee meidät iloiseksi, kun jotkut tulee surulliseksi melankolisesta musiikista, niin meille se on iloa ja se yhdistää niin kuin meitä jotenkin oudolla tavalla ja sitten me alettiin säveltääkin yhdessä aika alkuunkin heti, kun tavattiin, niin musiikki niin oli se ensimmäinen yhdistävä tekijä. Alettiin tekemään yhdessä biisejä silloin, niin se jotenkin heti toimi tosi hyvin. Et se on jotenkin siinäkin mielessä tuntuu, että Jumala on luonut meidät yhteen, että meidän äänet sopii yhteen ja meidän tapa säveltää ja tekstittää ja kaikki sille jotenkin täydentää toisiaan. Että mä teen niin kuin melodiat niin kuin silleen, että ne tulee mut tosi helposti, että mä kuulen musiikkia päässä ja sitten taas Petri on äärettömän lahjakas kirjoittaja, niin sitten se jotenkin yhdistää myös, niinku, että me saadaan niistä lauluista aina tosi hyviä.
4: Niin ja kyllä me ollaan mun mielestä niinku ymmärretty myös, siis toi on niinku, just noin se menee meidän yhteisessä musiikin tekemisessä, mikä on tosi niinku hieno iso asia meille, mutta sitten me ollaan myös ymmärretty toistemme tekeleitä, toistemme lauluja silleen jotenkin, että mä koen, että me ollaan niinku, että Joanna on ymmärtänyt mun tekemiä lauluja ja niiden maailmaa ja mä taas olen ymmärtänyt Joannan musiikkia, kaikkea mikä siihen liittyy, niitä niinku säveliä ja, ja sanoja ja sitä niin kuin tiettyä ympäristöä, jonka se luo se, se niin kuin kappale.
3: Niin ja se on ihana, kun säveltää paljon lauluja, niin nyt niin kuin mulla riittää, että Petri kuulee ne, joku kuulee ne ja näkee ne.
4: Niin on siis semmoista nähdyksi tulemisen,
2: Mä just olin kysymys, että onko se omalla tavallaan silleen hoitavaa, että te niin kuin tuutte syvimmilteen nähdyksi näiden niin kuin tämän taiteen ja kirjallisen ilmaisun ja tällaisen, että se on niin kuin sielun syvä kohtaaminen.
4: Niin se niin kuin strippaa jollekin ja se niin kuin hyväksyy kaiken, mitä se näkee.
2: Niin haittaa vaikka vähän selluliittejä. Niin. Toki teillä ei niitä ole, mutta...
4: Silleen niin kuin, että niin.
2: Mistä te kirjoitatte? Koska teidän taide on niin mielenkiintoista, olisi kiva niin kuin avata sitä. Te ette kirjoittele niin kuin ihan perus niin kuin mitään niin kuin iskelmää. Että.
3: Siis meillähän on, niin kuin, me ollaan molemmat vähän erikoisia, omituisia, ehkä hassujakin. Mä oon kuullut tosi monelta sanoa mua hassuksi, että me ollaan hassuja, mutta sitten toistemme mielestä me ei ole hassuja. Ja joskus me saadaan sellaisia ideoita, jotka on meidän mielestä ihan supermakeita, mutta sitten kukaan ei tajua niitä. Että jotenkin on sellainen, niin kuin, että ne, siis ne tulee meidän sisältä ne ajatukset ja ei ne meidän mielestä ole mitenkään erikoisia.
2: Paitsi niin kuin kuulelee, voi sanoa sen, että ne pukeutuu esimerkiksi tuulipukuihin ja laulelee harjoihin musiikkivideoilla, ja niillä on jotain isoja karvahattuja päässä ja sitten sellaisia rillejä, joita ne laittaa ja sitten ne laulaa Yön kuningattaresta jossain Räkälässä, joka mun lempibiisi, jonka sä välisit äidin muistolle. Jos näitä poikkitaiteellisia juttuja haluaa mennä katsomaan, niin YouTubesta löytyy varmaan Petri ja Joanna nimellä vai millä nimellä ne on?
3: Löytyy ne joo, Joanna Vähäsarja. Joanna et Vähäsarja.
2: Joo.
3: Joo.
2: ja tänään vielä myöhemmin kuullaan teidän musiikkia. Ja mä haluaisin vielä semmoista, että jotenkin tuossa rakkauden vaiheessa voidaan kuitenkin ehkä teidän kohdalla puhua huumasta ja joku kuulija voi, no siellä nyt juuri rakastuneet 6 viikkoa naimisissa, olet eivät tiedä mitään 40 vuoden avioliitto helvetistä. Niin kuitenkin mä uskon, että teidän pohja on Kristuskallio.
3: Kyllä.
2: Ja teidän arvot on kristillisen avioliittokäsityksen ja raamatullisen rakkauden. Mm. Niin mitä te ajattelette kriisin tullessa elämää, joka on varmaa? Mm. Mihin te turvaatte?
3: Jumalaan tietenkin. Että. Ja meillähän on jo ollut, siis meillä on ollut tosi paljon vastoinkäymisiä. Sellaisia vastoinkäymisiä, mitä tulee joillekin niin kuin monen vuoden aikana.
2: Tämä on hyvä tuoda esiin.
3: Niin, että me ollaan jo silleen, ennen kuin mentiin naimisiin, niin kohdattu silleen mun äidin kuolema. Ja oli yksi tosi iso juttu ja niitä on ollut tosi paljon. Tässä on sellaisia kipuja. Ja,
4: niin, sanotaan, että se, just se, niin kuin se niin kuin, että on ollut niin kuin taivaallinen hääpäivä ja ollut tosi, niin kuin, ja me koetaan todella, että meidät on niin kuin tarkoitettu yhteen, ja nyt häiden myötä meidät myös on tarkoitettu yhteen. Mutta silti onhan meillä tietysti ollut, me ollaan yhdessä käyty niin kuin hiottu toisiamme kyllä, ja kyllä ei se kyllä se on tehnyt kipeätäkin siis
3: on.
4: Niin kuin
3: ei se ollut
4: kasvaa
3: kokaan
4: yhdessä, mutta mä koen, että me ollaan päästy kohti niin kuin syvempää yhteistä niin kuin rauhaa ja sellaista niin kuin jollain tavalla sellaista harmoniaa.
3: Kyllä.
4: Harmonia huono sana nyt tähän yhteyteen, mutta siis silleen, niin kuin, että jotenkin sellaista.
3: Joo. Ja se tulee siis Jumalasta, me rukoillaan paljon yhdessä.
4: Mutta eihän se kivutonta ole ollut se kasvaminen ollenkaan.
3: Ei
2: ja siis se olisi ihan niin kuin älytöntä.
4: Että niin turha niin kuin luulla sille nyt kuulijoiden, että täällä nyt on kaikki vain ollut niin kuin hattaraa.
3: Et meillä on ollut tosi vaikeita. Ja on ollut taistelua ja niin kuin tosi kipeitä juttuja.
4: Mutta meidän on yhdessä ollut hyvä olla niiden koettelemusten keskellä. Se on ollut tärkeää.
3: Et siellä pimeydessä me ollaan niin kuin kuulettu käsi kädessä ikään kuin. Että me ollaan oltu yhdessä. Se on niin kuin se, että me ei olla toisiamme vastaan, vaan me ollaan yhdessä oltu.
2: Niin Joanna, tulee vielä mieleen, kuitenkin mä tunnen sut lapsuudesta asti, mä oon pitänyt sua 2-vuotiaana sylissä, kun sä synnyit 88, mä synnyin 85. Mä tiedän sun elämän helvetin ja kipeyden ja äidittömyyden ja isättömyyden ja kaiken. Millä tavalla tää on sun mielestä, onko se heijastellut tässä niin kuin millään tavalla Petrin rinnalla ne vai tuntuuko, että sä oot käynyt ne läpi jo ennen Petriä?
3: No täytyy sanoa, että mä luulin, että mä olin käynyt, mutta sitten kun äiti kuoli, niin sittenhän niin kuin mulla nousi ne, mä jouduin sinne samaan pimeyteen. Joo. Niin mä jouduin silloin 14-vuotiaan, kun äiti hylkäsi meidät huumeiden takia. Ja mä olin siellä pimeydessä ja ne haavat aukesi, kaikki haavat aukesi ja mä olin niin kuin ikään kuin semmoinen haavoittunut pieni lapsi niin kuin, ja ihan rikki ja masentunut sen kuoleman jälkeen. Et se oli just tavallaan ehkä se, missä niin kuin mä tajusin, että tämä mies tulee kulkemaan niin kuin mun vierellä kaikessa, koska joo, Petri oli siinä silleen, että ei sen tarvinnut niin kuin tehdä mitään muuta kuin pitää mua kädestä kiinni ja kertoa Jumalasta ja Jumalan lohdusta. Että se oli oikeastaan se ainut, mitä Petri teki. Se piti mua sylissä ja se kertoi mulle Raamatusta kohtia.
2: Luit sä, Petri, Raamattua Joanalle silloin ihan konkreettisesti?
4: Kyllä mä muistan, että mä halusin lukea ainakin yhden ilmestyskirjan kohan. Ja luin siis varmasti jakeita sieltä.
2: Mikä kohta?
4: Se oli se kohta, missä hän itse pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Eikä mitään pahaa enää ole näin niin kuin vapaasti lainattu. Mä en muista, että se menee tarkalleen. Mutta mä koin myös, että en mä siinä niin kuin osannut tehdä mitään muuta. Mm-hmm. Tai sillä, että kyllä mä koin tosi... Mutta mä oon ollut itse kanssa, niin kuin siis, oon mä siitä jossain puhunutkin aikaisemmin että haastatteluissa, että mä oon ollut silleen aika pahasti masentunut itsekin aikanaan. Ja oon niin kuin käynyt sen tien niin kuin itseni kanssa ja Jumalan kanssa, niin kuin, tai siitä eteenpäin, kyllä se varmaan jossain määrin seuraa aina elämässä, mutta se on tavallaan silleen saatu, tai on saanut sen hallintaa, hyväksynyt sen asian ja silleen, niin se ehkä auttoi mua hieman niin kuin siinä Joannan ton tragedia ja surun niin kuin kohtaamisessa ja olemaan siinä, jäämään sinne pimeyteen niin kuin Joannan kanssa. Että ei paeta sitä, vaan jäädä sinne ja ottaa se vastaan. Joo. Ja yhdessä niin kuin tavallaan myös jossain määrin niin kuin jäädä sen alle ja sen, niin kuin, niin. sen armoille.
3: Ja se oli niin kuin mieletöntä, että mä koin, että mä en ollut siellä pimeydessä yksin. Ja koska se kukaan muu ei pystynyt tulla sinne mun kanssa, niin se oli jotenkin semmoinen hetki, että Petri niin kuin pelasti mut. Mä muistan, kun mä jouduin välillä katsoa Petriä silmiin, niin että Petri ottaa musta kiinni. Että mä oon tässä, kun mä ajattelin, että mä katoon. Mä katoon pimeyteen ja... Petrin silmät pelasti, mutta kun mä katoin Petrin silmiä vaan. Ja...
4: Toi on niin hauskaa, ei huvittaa, mutta niin kuin jännä kuulla, niin. kuulla, että sä sanoit noin, koska mun kokemus siinä tilanteessa oli taas sit se, että mä oon ihan...
2: Kauhussas.
4: Mä oon ihan voimaton, mä en osaa tehdä mitään. Mä en voi mitään muuta kuin olla tässä ja niin kuin ottaa vastaan tätä kaikkea, mikä tässä tulee. Ja niin kuin luottaa Jumalaan, yrittää niin kuin olla Jumalassa kiinni.
3: Ja se oli jännä, että Petrillä on semmoinen... Mä en tiedä, onko se armolahja, mutta semmoinen, että Petri vaan osaa sanoa ne oikeat Raamatun kohdat oikeassa hetkessä sille, että se kohta, minkä sä ikin sanoitkaan, niin se, mä aina puhkesin kyyneliin. Että se oli just jotenkin se kohta, mikä mun piti kuulla. Että sit mä niinku sen takia koen, että kun on kuulellinen Jumalalle ja rukoillen, niin Jumala puhuu niinku meidän kautta toisillemme.
2: Niin, että niinku omalla tavallaan Jumalan sanalla pimeyttä vastaan.
3: Kyllä.
2: Ja näin Jumala käyttää meitä. Mulla tuli tämmöinen lausekki, kun haaksirikkoutuneet löysivät syliin omalla tavallaan. Että tietysti tämä haaksirikkoutunut ajatus tulee siitä, että kuitenkin ennen teidän yhteistä elämää teillä on ollut omat haaksirikkoneen vaikeutenne. Ja sitten nyt, kun te yhdessä tuossa oman tavalla ensimmäisen niin kuin rakastumisen taipaleella kävitte tämän syvimmän kriisin, niin loppujen lopuksi siellä pimeyden keskellä te niin kuin kietouduitte toisiinne ja siellä te todella löysitte toisenne.
3: Kyllä.
2: Et joskus meidät niin kuin lähetetään kokemaan pimeyttä, jotta me voidaan tulla löydetyksi. Ja teillä tämä, niin kuin, mun tulee tuosta mieleen kanssa oma tämän nykyisen avioliittoni eli Samin kanssa elämä silloin, kun mä tapasin Samin. Mä olin kanssa päässyt mielisairaalasta 30 päivää sitten. Painoin sen 55 kiloa, olin tosiaan ihan puoli psykoosipotilaana ollut siellä sekaisin väkivaltaisesti kohdeltuneena. Niin, muistan myös, että Samin niin kuin semmoinen, että se piti sylissään just silmät tai joku tämmöiset pienet eläät, ruoanlaitto. Tämmöiset niin kuin jakso aina seuraavaan päivään.
3: Niin.
2: Et mä ymmärrän hirveän hyvin, että joskus niin kuin kivun kautta meidät niin kuin taotaan niin kuin yhteen.
3: Kyllä. Ja sitten jotenkin se on harvinaista myöskin, että on ihmisiä, jotka uskaltaa katsoa niin kuin sinne itsensä pimeimpään paikkaan. Ja koska silloin, kun sä oot käynyt siellä omassa pimeydessä, niin sä voit katsoa sitä toisessakin ihmisessä. Ja se on ehkä se, mikä mun mielestä on ihanaa Petrissä. Että Petri on tosiaankin kohdannut itsessään sitä pimeyttä ja se uskaltaa katsoa mua ja rakastaa mua sen pimeyden kanssa. Mun ei tarvitse olla missään egossa tai piilossa, vaan mä saan olla niin kuin näkyvä ja niin kuin haavoittunut ja syntinen. Ja me tiedetään se, että me ollaan molemmat syntisiä ja erehtyväisiä, mutta Jumala ei ole.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet siis ihmisen ääni -ohjelmaa ja mulla on vieraana Joanna ja Petri Vähäsarja ja halusin tehdä ohjelman avioliitosta ja rakkaudesta, mutta sitä aina löytää niin kuin erilaisia uomiaan. Ja siinähän me pyöritään edelleenkin, mutta paljon syvemmästä on kysymys, että mun mielestä avioliitto parhaimmillaan on siis toisten vajavuuden ja toisen pimeyden kestämistä. Että sitä kuvaa mä ei tässä ihmisen ääniohjelmassa haluta antaa kuulijoille, että tässä olisi, teidän hääpäivä on voinut olla täysin nimenomaan sitä juhlaa. Se on kyllä saanut olla sitä. Joo. Se on saanut olla anteeksiantoa ja riemua, mutta se matka sinne ja se tie sinne on ollut niin kuin tietynlaista riisutuksi tulemista.
3: Kyllä.
2: Ja semmoista. Ja mä luulen, että kun teet on varustettu Jumalan sanalla, mutta varustettu myös totuuden tuntemisella ja itsetuntemuksella, niin mä uskon, että teidän avioliitto kestää.
3: Mäkin uskon niin.
4: Samoin.
2: Niin, että se, että niin kun, ja jos se lähtökohta olisi avioliitto muutenkin, niin ei tästä varmaan mitään kuitenkaan tule, että mieluummin niin kun lähtee juuri näin liikkeelle.
3: Niin, se on Jumalan niin kun siunaama nyt, että me ei, sit, niin kun, ei me tätä voida erottaa. Jumala on nyt niin kun tuonut meidät yhteen, ja tämä on sitä, että me ollaan niin kun yhdessä aina myötä ja vastoinkäymisissä. Mutta ehkä se pointti on just siinä, että me ollaan kuljettu ne pimeimmät hetket ennen avioliittoa. Ja jos me ollaan niin siellä pystytty niin jotenkin olemaan toistemme kanssa, niin mä luulen, että me pystytään sitten olla missä tahansa.
2: Niin, ja sitten ne pimeydet, mitä elämä tuo mukanaan, niin mä uskon, että me niin niitä tulee meille kaikille. Niin mä luulen, että te ette ole niitä, jotka ensimmäisenä pelkää niin kuin ahdistusta.
4: Niin, joo, no ei, kyllä. Ja vaikka tässä nyt puhutaan näistä tämmöisistä niin eeppisistä puolista tässä, että on ollut niin suurta aallokkoa ja suuria pimeyksiä, ja suurta rakkautta. No semmoista ihan kivaa silleen elää yhdessä ja olla siinä arjessa. Ja meillä on tosi hauskaa yhdessä. Me katsotaan Netflixiä, se on tosi hauskaa.
2: Ja niin ja siis tiedokset siis Petrillä ja Joonalla, niin me tunnetaan, että heillä on hyvin erikoiset huumorit. Ja ne ei sovi tämän Radio Dayn tiimiin niin hyvin, mutta joo, siis ei. Minut tuntien voitte kuvitella, että kyllä siellä kaiken maailman hevosratsastusta kuuluu niin kuin talleilla käyntiä ihan ihmeellisiä. Eikö teillä ole kaikkia kiipeilyjä ja kaiken maailman muutakin?
4: Me oltiin kerran kiipeilyssä, oli mun mielestä tosi pelottavaa.
2: Joo, Joana, Petri, no just se, että se ei niin kuin toiminut.
4: Siis, mun pointti oli vaan se, että tavallinen arkinen elämä niin on meillä on tosi hauskaa.
3: On,
4: siis kivaa,
3: mukavaa.
4: Se on niin kuin luontavaa ja easy, ja mä tykkään ottaa rennosti.
3: On helppo olla toistemme kanssa.
4: Niin, että siis et
3: tavallista,
4: se on,
3: tavallista.
4: Niin, se on hyvää.
2: Niin. Se ei niinku aina hyvä. Sellaista niinku kauhean syväluotaavaa ja kahden taiteilijan syvää silmiin katsomisen
3: kohtaamista. On se kuitenkin sitä, että me ollaan koko ajan kuitenkin aika diippei
2: niin,
3: jotenkin.
2: Niin.
3: Koko ajan me ollaan siis silleen, että vähän on niinku luonteeltani niinku semmoinen tosi syvällinen ja analysoiva. Mutta se on se juttu, että se ei ole meidän suhteessa semmoinen niinku ikään kuin tiedätkö, ongelma tai haitta, just sitä, että me kestetään ahdistusta ja me eletään ahdistuksen keskellä. Me ollaan molemmat jotenkin varmaan kroonisesti ahdistuneet yliherkkiä ihmisiä. Tai silleen. Mutta sen kaiken keskellä meillä on ihana vapauttava niin kuin huumori. Me voidaan nauraa kaikille ja meillä on vahva luottamus siihen, että Jumala kantaa meitä ja Jumala on meille molemmille ykkönen. Ja
2: niin ja se maailman katsomus, siis sehän on hirveän tärkeä, että sama arvo.
3: Joo.
2: Siis teillä on niin syvä toi hengellisyys. Mä haluaisin tuoda kuitenkin vielä esiin niin kuin senkin, että mä inhoin jakaa nyt mihinkään tämmöisiä konservatiiviakseleihin tai näihin. Nämä on just ihan niinku sellaisia tosi rasittavia. Oletko mikä seurakunta? Et ei, se ei kuulu, niinku, mutta jotenkin kuitenkin teissä puhuttelee mua kuitenkin sellainen tietty niinku raamattu-uskollisuus.
3: Kyllä.
2: Eli jollain tavalla, miten se näkyy arjessa ehkä?
3: No kyllä, tai niinku elämässä? Mullehan siis Jukka Norvanto on niinku mulle ollut sellainen raamattuopettaja ja mä kuuntelen joka päivä sen opetuksia ja niinku luen itsenäisesti raamattua, mutta sitten myös niinku tosi paljon Jukka Norvanan opetuksia ihan päivittäin. Et mulle niinku raamatun sana on, niinku, mulle se on pyhää ja se on mulle totta. Et mä uskon siihen.
4: Niin ehkä se toi raamatun läsnäoleminen arjessa on niinku semmoinen aika kantava sellainen pohjavirta elämässä, että mä nyt oon töissäkin raamattu opistolla, jossa niin kuin jatkuvasti tietysti käsitellään raamattua ja siihen liittyviä tekstejä. Niin, niin se, että tavallaan mä just luin semmoista kirjoitusta, en muista kuka kirjoitti ja miksi, mutta se kirjoitti silleen, että sitten kun tulee tarpeeksi hankalaa elämässä, niin sitten on niin kuin enää, niin kuin, että siinä vaiheessa niin kuin ainoastaan raamatun niin kuin sana.
2: Vasta siinä vaiheessa.
4: Niin, että silloin käy selväksi, että se on se, mistä niin kuin mistä löytyy niinku sitä apua, mikä oikeasti voi auttaa ihmistä. Mutta se myös se raamattu on arjessa. Siis niinku läsnä sille, että mielellään olisi hyvä, jos päivä alkaisi rukouksella. Mulla se ei aina ala, mutta olisi hyvä, että alkaisi.
3: Ja tuota, niin.
4: ristinmerkki ja isämeren rukous ja tämmöisiä hyviä kristillisiä käytäntöjä. Mä ihan arvostan niin kuin kristillisiä tapoja, että te varjelet tapaa, niin tapa varjelee sinut.
5: Niin siis mä kanssa olen nähnyt niin kuin ihaillut teitä siinä, että nimenomaan tämmöinen kristilliset, semmoinen syvä perinteisyys ja niin kuin ehtoollinen ja tämmöiset sakramentti, niin kuin niiden arvostus, niin että on ihan semmoista niin kuin konkreettisesti teidän elämässä olevia semmoisia totuuksia.
4: Kyllä. Ne on ne, mikä kantaa meitä. Niin. Että siksi me haluttiin häihinkin morsiusmessu, että siellä saa samalla ehtoollisen, kun aloitetaan yhteinen elämä. Ja silleen, että se on, kyllä niin kuin me yritetään käydä sunnuntaisin kirkossa, se on tosi tärkeää, että siellä niin kuin Jumala kantaa meitä sillä tavalla, että se ei ole sitä, että me nyt saavutetaan hengellisyyttä, kun me käydään kirkossa tai niin kuin luetaan raamattua, niin nyt mä oon tehnyt hengellisiä suoritteita, vaan se on silleen, että ne on sellaisia keinoja, minkä kautta Jumalan armo, niin kuin Jumala haluaa armoa meille antaa.
3: Just näin.
5: Ja siinä ei ole semmoista, niin kuin siinä ei kysymys mistään niin kuin tekopyhyydestä tai oman vanhurskaudesta mun mielestä nimenomaan teidän kohdalla, mitä mä tunnen teitä persoonina, että kuulijoillekin semmoinen, että nyt siellä saattaa joku, että minä en nyt jaksa joka aamu mennä. Ja minähän, siis mähän voin teille rakkaat kuulijat sanoa, että minä en ole tällainen kuin Joanna ja Petri pystyy, että mä oon niin kuin iltaisin katson latvialaisia mafiasarjoja, no niitä tekin kyllä varmaan katsotte, mutta oon niin kuin jotenkin, niin kuin, kyllä mä sen aamuhartaan ja just jaksan sen kahvin kanssa, mutta aika nopeasti mä rupean selaamaan Facebookia siinä ja sitten rupean kiroamaan yksin, että miksi joku poliitikko on sanonut tai poistan sen Facebookin tai ei jotenkin se semmoinen tietynlainen, miksikä sitä kutsuisi teidän elämässä semmoinen, mitä mä arvostan niin kuin suuresti teissä. Mä en vaan löydä sille ehkä ihan oikeaa sanaa nytten, mutta jotenkin siis sellainen, että se tulee todeksi Jumalan sana.
3: Niin.
5: Silleen, että se on luonnollista, se ei minä tavallaan sitä pönkittävää tai jotenkin semmoista, että elämme tässä nyt Herran nuhteessa. Vaan te elätte Herran nuhteessa. Tajuuko?
3: Niin, kyllä. Ja mä jotenkin itse silleen...
5: Se on niin kuin hienoa, niin, koska te olette nuoria. Niin, mä haluan sanoa teidän iän kuitenkin kuulijoille, koska Joanna, sä oot nyt paljon
3: 30.
5: 30, niin mä oon sanonut. Ja sit Petri?
4: Mä oon 35.
5: No joo. silti nuoria siis silleen, että kun lähdetään siitä ajatuksesta, että joskus, niin kuin mä sanon äidille, niin kuin se on siis 72, 73, niin yleensä äidillä on niin kuin tämmöisiä, että se käy kirkossa sunnuntaisia. Ne kulminoidaan vanhoihin ihmisiin tässä ajassa. Niin, sit sanotaan, että no ne on aika vanhollisia. Mm-hmm. Et ne käy kirkossa ja ne on niinku vanha, tämmönen oikein perinteinen avioliittokäsitys.
3: Niin.
5: Niin tiedätkö kuulijat, sanon teille, nämä on niin katoava luonnonvara. Että jos tämmöisiä ihmisiä ja nuoria ei ole, niin ihan oikeasti, niin nämä on niin hienoja asioita, että mä katson näitä todella nöyrästi, todella kiitollisuudella ja arvostuksella, että teillä on sellainen tietty kurinalaisuus, mihin te pyritte.
3: Kyllä, ja jotenkin siis mun mielestä aina Jukka Norvanto sanoo hyvin, että Raamatussa on niinku asioita, jotka on niinku ihmiselle kilvoittelemiseksi niinku tavallaan. Että musta on jotenkin hyvin sanottu, että siellä on ne asiat, mutta syntistä ihmisten on vaikea niitä niinku noudattaa, toteuttaa, mutta meillä on armo. Mutta ne on niinku semmoiset tavallaan asiat, että meillä on ne ohjeet. Ne on niinku ohjeet ja ne on niinku sitä Jumalan puhetta meille, että miten meillä olisi paras olla. Että Jumala haluaa meille parasta, niin siellä olisi se, mikä olisi meille parasta. Mutta synti tulee usein vastaan ja ihmisyys tulee vastaan ja sit siinä tulee taas sit armo vastaan. Että tavallaan siinä on niinku koko ajan se semmoinen vapaus. Mutta mä oon niinku mielenkiinnolla halunnut tutkia Raamattua ja lukea sitä ja varmasti koko loppuelämän haluan tehdä niinku sitä, etsiä sieltä sitä totuutta. Että siellä on se totuus.
4: Kyllä niinku Raamatun kanssa seurustelessa tulee, tai sitä lukiessa tulee semmoinen tilanne, että huomaa kyllä hirveän selkeästi sen, että miten vähäiset on omat kyvyt ja miten suuri on Jeesus Kristus, joka laskeutuu aina alemmas kuin ihminen ajattelisi. Mm. Että jos ihmisellä menee hirveän huonosti ja se on spurguna jossain ojassa juo lasoli, niin Jeesus laskeutuu hänen luokseen, jos hän vaan sallii sen.
5: Alemmas vielä, jotta voi kantaa.
4: Niin, vielä alemmas. Se on myös Herran suuruus, se alas laskeutuminen.
3: Kyllä.
5: Ja jotenkin käy ilmi, että te ette pidä kiinni sanasta siis ollaksenne jotakin, vaan tietääksenne, että te ette ole mitään.
3: Juurikin.
4: Niin, siinä vähän niin kuin käy.
3: Joo. Ja se Raamattuhan tuo siis sen, mitä enemmän sä luet Raamattua, sitä enemmän sä tajuut, että sä et ole itse mitään.
5: Niin, kyllä.
3: Se on se niin kuin juttu. Sitten sä tajuut sen ja sitten oikeastaan lopulta sitä tulee siihen, että on vaan Jumala. Ja sitten on se, että se on tietoisuus ja elämä. Ja se on niin kuin se totuus tässä elämässä, että Jumala on se totuus ja Jeesus on se totuus.
5: Ja rakkaus.
3: Niin, ja se on just niin kuin se rakkaus.
5: Hei, kiitos Joanna ja Petri Vähäsarja, nyt näin virallisesti. Kiitos, että tulitte tähän ohjelmaan. Mä ajattelin, että me voitaisiin tähän loppuun ottaa rukous. Haluaisitko sä Joanna rukoilla? Mä ajattelin, että aihe voisi olla kyllä avioliittojen puolesta. Onko sulla semmoinen olo?
3: Kyllä
5: sä voisit rukoilla ja mitä sulla on sydämellä.
3: Joo.
5: Ja nimenomaan rohkaista niitä avioliittoja, jotka tällä hetkellä vaikka kamppailee tai ihan mitä liittoja tahansa, mutta...
3: Joo, mä voin rukoilla.
5: Rukoillaan avioliittojen puolesta.
3: Kiitos rakas Jeesus, että sä oot kuunnellut ja ollut osa tätä meidän ohjelmaa tänään. Ja kaikki ne ihmiset, jotka olette kuunnellut meitä tänään, niin Jeesus on läsnä. Ja Jeesus näkee ja kuulee kaikki teidät. Ja mä rukoilen kaikkien avioliittojen puolesta. Kaikki te kuulijat, jotka olette naimisissa, niin mä haluan Jeesuksen nimessä siunata teitä. Ja että jotenkin teidänkin avioliitossa se Jeesuksen rakkaus voisi tulla eläväksi ja se anteeksi antamus, että te olette niin kuin avioliitossa yhdessä, ettekä toisianne vastaan. Te ette kilpaile keskenään, vaan teillä on rakkaus, joka täydentää toinen toistanne. Ja te olette niin kuin yhdessä Jumalan sotureita tässä maailmassa ja voitte niin kuin kuvastaa siltä ja avioliitolla sitä Jumalan rakkautta. Mä haluan siunata, että Jeesuksen nimessä kaikki semmoiset valheet vois väistyä ja totuus voisi tulla sellaisella lempeydellä jokaisen sydämeen. Aamen.
5: Aamen.
4: Aamen.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
5: Ja sit mä oon toivonut tähän ohjelmaan, kun tässä on aina musiikkiesitys, jonka mä esitän tai joku muu, mutta nyt mä ajattelin, että olisi ihana, että kuulijat sais kuulla teidän kappaleen. Mä oon toivonut tätä teidän yhteistä hengellistä laulua. Teiltä on tulossa hengellinen levy, eiks niin?
3: Joo, kyllä.
5: Ja te teette yhdessä lauluja ja ne on oikeasti niin ihania. Ja mulle tämä, mä en muista mikä sen oikein nimi sen laulun oli, mutta anna armosi kantaa meitä. Mites sen laulun oikein nimi on?
3: Yksi.
5: Sen nimi on Yksi, mutta vaan muistasinkin, miten se laulu kertsi menee.
3: Niin.
5: Te laulatte sen yhdessä, Petri soittaa kitaraa siinä. Ja...
4: Joo.
5: Kiitos, kun te tulitte ja taivaan isä siunatkoon teidän avioliittoa joka päivä.
3: Kiitos. Oli kiva olla
5: siellä.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Tässä on minä ja hän -yhtye.
1: Eli Joona
0: ja Anette Kuusikoski.
1: Ota vastaan Herran siunaus.
0: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Kosketa minua, henki, kosketa kirkkaus. Anna elämälle suunta ja tarkoitus.

0: armosta.
1: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
2: Tarinoita toivosta. Tarinoita toivosta.
3: Minun nimeni on Ajdin. Olen 24-vuotias ja työskentelen parturina Bosnia-Herzegovinassa. Kun katson ympärilleni parturiliikkeessäni, olen kiitollinen. En olisi muutama vuosi sitten uskonut, että jonain päivänä saisin tehdä juuri tätä työtä. Pidän työssäni melkein kaikesta. On hienoa leikata hiuksia, tavata uusia ihmisiä ja oppia jatkuvasti lisää. Olen kasvanut Kiseljakin romaniyhteisössä. Monelle bosnialaiselle romaninuorelle tulevaisuus ei ole helppo. Työtä on vaikea löytää ja syrjintää kohtaa edelleen liian usein. Siksi olen erityisen kiitollinen ihmisille, jotka uskoivat minuun. FIDAn kummiohjelman ja paikallisen kummitiimin tuen ansiosta sain mahdollisuuden opiskella ammattiin. Rehellisesti sanottuna en olisi tässä ilman heidän apuaan. Valmistumisen jälkeen avasin ensimmäisen parturiliikkeeni omana syntymäpäivänäni Kiseljakin kylään. Työ lähti hyvin käyntiin, mutta tiesin, että jos halusin kehittyä, minun täytyy uskaltaa ottaa seuraava askel. Niinpä muutin liikkeeni Tuzlan keskustaan. Täällä asiakkaita on enemmän ja voin kehittää työtäni aivan uudella tavalla. Joka päivä opin jotain uutta. Moni ikäiseni haaveilee muutosta ulkomaille paremman elämän toivossa. Minun unelmani on toisenlainen. Haluan rakentaa tulevaisuuteni täällä omassa kotimaassani. Haaveilen siitä, että voisin jonain päivänä avata lisää parturiliikkeitä ja tarjota työtä myös muille. Ja jos voisin sanoa yhden asian toisille nuorille, se olisi tämä. Älkää luopuko unelmistanne. Minäkin aloitin tyhjästä, ja jos minä pystyin tähän, uskon, että moni muukin voi löytää oman paikkansa elämässä.
2: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
4: Radio Day.
5: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity FIDAn missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
2: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
1: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Israel tänään.
2: Israel on jälleen ollut voimakkaan arvostelun kohteena tällä viikolla New Yorkissa pidettävässä YK:n yleiskokouksessa. Johtaja toisensa jälkeen omisti merkittävän osan puheestaan Gaasalle ja Länsirannalle. Turkin presidentti kuvaili Gaasaa epäinhimilliseksi keskitysleiriksi. Qatarin emiri syytti Israelia kansanmurhasta ja muut johtajat arvostelivat Israelin sotilasoperaatioita, siirtokuntia ja politiikkaa palestinalaisia kohtaan. Heidän joukossaan oli Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Puhuessaan Israelin toimista Länsirannalla hän esitti huomiota herättävän väitteen. Hän sanoi, Hamas ei ole koskaan aiheuttanut mitään ongelmia Länsirannalla. Lausunto on herättänyt Israelissa voimakasta arvostelua, koska historiallinen aineisto osoittaa, että Hamasilla on ollut laajaa toimintaa Länsirannalla jo lähes 4 vuosikymmenen ajan. Hamas perustettiin Gaasassa vuonna 1987, ensimmäisen intifadan aikana, mutta se muodosti nopeasti järjestöllisen infrastruktuurin myös Länsirannalle. Jo 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa siellä toimineet Hamasin maanalaiset solut tekivät iskuja israelaisia vastaan. Huhtikuussa 1993 Hamas teki ensimmäisen itsemurhaiskunsa Jordanjoen laaksossa lähellä Meholaa. Myöhemmin samana vuonna solmittiin Oslon rauhansopimus. Hamasista tuli tämän rauhanprosessin merkittävimpiä vastustajia palestinalaisten keskuudessa, ja se jatkoi iskujaan 1990-luvulla. Vuonna 2000 alkaneen toisen intifadan aikana Hamasin länsirannan verkostot toteuttivat merkittäviä itsemurhaiskuja israelaisia vastaan. Hamas oli vastuussa lukuisista kuolemiin johtaneista iskuista, kuten vuonna 2002 Netanyassa sijaitsevaan Park-hotelliin tehdystä pommi-iskusta, jossa kuoli 30 ihmistä. Hamasin toiminta länsirannalla ei loppunut sen jälkeen, kun järjestö otti Gaasan hallintaansa vuonna 2007. Vuonna 2014 Hamasin solu sieppasi ja murhasi 3 israelaista teini-ikäistä Gush Etzionin lähellä. Sen jälkeen Israelin turvallisuusjoukot ovat toistuvasti paljastaneet alueella Hamasin soluja, aseverkostoja ja suunniteltuja iskuja. Eikä kyse ole vain historiasta. Vain 2 päivää ennen Macronin puhetta Ranskan ja Israelin kaksoiskansalainen, juutalainen 6 lapsen isä Netan El Shakron, murhattiin ampumaiskussa länsirannalla. Hyökkäjä oli palestiinalainen, jolla oli yhteyksiä Hamasiin. Kun Shakron surmattiin, hänen teini-ikäinen poikansa oli hänen seurassaan. Tietojen mukaan hän ehti hyökkäyksen aikana käskeä poikaansa juoksemaan pakoon. Macronin väite koskien Hamasia on selvässä ristiriidassa pitkän ja hyvin dokumentoidun rekisteröinnin kanssa. Valitettavasti perusteettomat väitteet ovat aivan liian yleisiä tässä konfliktissa. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin. Kun

Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän. Sydän on kuin herkkä puuta,

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Millainen on kelvoton paimen? Se selviää aivan kohta. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tutkimme parhaillaan profeetta Sakarian kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään etenemme luvun 11 jakeesta 14, luvun 12 jakeeseen 5 saakka. Jakeet piirtävät kuvan kelvottomasta pahasta paimenesta, antikristuksesta, joka on vastakohta hyvälle paimenelle, eli Jeesukselle Kristukselle. Sakaria ennustaa myös viimeisiin aikoihin, eli Jeesuksen toiseen tulemiseen liittyviä vaiheita. Opetusosuuden jälkeen saamme kuulla kristillisen Sat7 Kids-satelliittikanavan johtaja Andrea L. Monajerin haastattelun toisen osaan. Mutta ensin Jukka Norvanto opettaa aiheesta, miellyttääkö kelvoton paimen.
1: Edellisessä ohjelmassa tutkimme jakeita, joissa kerrottiin siitä, kuinka Sakaria katkaisi toisen paimen sauvansa. Sille hän oli antanut nimen Armo. Teko kertoi siitä, että Jumala ottaa suojelevansa kätensä kansansa yltä, ja se joutuu viholliskansojen armoille. Seuraavaksi meille kerrotaan, mitä toiselle sauvalle tapahtui. Luen Sakarian kirjasta luvusta 11, jakeen 14. Sen jälkeen löin poikki toisenkin sauvani, sovun, ja näin särin Juudan ja Israelin veljeyden. Kun kansa hylkää Herran, seurauksena on välttämättä myös keskinäistä epäsopua. Silloin, kun ihminen ei pidä Herraa Jumalanaan, hän ei voi todellisuudessa rakastaa myöskään lähimmäistään. Toisen sauvan rikkominen kuvaa näin ihmisten välien rikkoutumista. Se onkin looginen seuraus siitä, kun Jumalan armo poistuu elämästä. Edellä lukemaani 14. jakeeseen päättyi yksi osa Sakarian viestiä, joka alkoi jakeesta 7 ja joka kertoi siitä, kuinka Israelin kansa hylkäsi paimenensa. Edellisellä kerralla tutkimissamme jakeissa kerrottiin jopa se, että kansa oli arvioinut Herran 30 hopiarahan arvoiseksi. Armo ja sopu, joiden avulla Herra olisi tahtonut johtaa kansaansa, jouduttiin särkemään. Sellainen elämäntapa ei ihmisille sopinut. Seuraavaksi Sakarian kirja paljastaa meille, millaisesta paimenesta me olemme kiinnostuneita. Luennekeen 15. Herra sanoi minulle, ota vielä itsellesi paimenen varusteet. Nyt sinun tulee esiintyä kelvottomana paimenena. Näin profeetta saa Herralta tehtäväkseen esiintyä toisenlaisena paimenena. Tällä kertaa hänen tunnuksenaan eivät ole kuitenkaan armo ja sopu, vaan hänestä tulisi kelvoton paimen. Näin Sakaria jatkaa näkyvän julistuksen esittämistä. Kun ihmiset näkivät hänet ja katsoivat hänen tekojaan, he saattoivat omin silmin nähdä Jumalan sanomaa heille. Jäi 16. Minä annan näet tähän maahan tulla sellaisen paimenen, joka ei pidä huolta nääntyneistä, ei etsi kadonneita, ei hoida loukkaantuneita, eikä hanki uupuneille ruokaa. Se paimen halkaisee lampailta sorkat, etteivät ne pääsisi karkuun, ja syö itse lihavimmat lampaat. Sakaria on edellä saanut esittää hyvää paimenta, joka kuitenkin myytiin 30 hopiarahasta. Myöhemmin hänen esityksensä muuttui todeksi, kun ihmiseksi tullut Jumala todellakin myytiin 30 hopiarahasta ja ristiinnaulittiin roomalaisella ristillä. Silloin Jumalan karitsa uhrattiin, jotta hän ottaisi pois maailman synnin. Hyvä paimen antoi henkensä lampaittensa edestä. Nyt Sakaria kuvaa pahaa paimenta, joka ei laumasta piittaa. Kelvottomalle paimenelle heikoilla, eksyneillä ja näännyksiin joutuvilla ei ole arvoa. Niiden puolesta hän ei vaivaa näe. Sen sijaan häntä kiinnostaa vain se, että saisi itse mahdollisimman paljon ja mahdollisimman helpolla. Mitä puhe sorkkien halkaisemisesta mahtaisi tarkoittaa? Jos luet jaetta vuoden 33 käännöksestä, saatat ihmetellä käännösten suurta eroa. Siinähän jae muotoillaan seuraavasti. Sillä katso, minä olen herättävä maahan paimenen. Hukkaantuneista hän ei pidä huolta. Hajantunutta hän ei etsi. Ruhjoutunutta hän ei paranna. Pystyssä pysyvää hän ei tue. Mutta hän syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat. Kuten huomaat tässä vuoden 33 käännöksessä, ei puhuta mitään siitä, että lampaiden sorkat halkaistaisiin sitä varten, että ne eivät pääsisi pakoon. Sen sijaan aluksi kerrotaan lihavien syömisestä ja sitten vielä niiden sorkkien halkaisemisesta. Käännösten ero johtuu siitä, että käännösten laatijat näyttävät olleen eri mieltä siitä, miksi sorkkia halkaistaan. Uuden käännöksen laatijat ovat lisänneet itse käännökseen selityksen sorkkien halkaisemisen syystä. He ovat siis ajatelleet, että sorkkia halkaistiin, jotta lampaat eivät voisi enää paeta. Tietenkin sekin tulkinta kertoo hyvin kelvottoman paimenen häikäilemättömyydestä. Ongelma on tietenkin siinä, että lammas, jonka sorkat on halkaistu, ei kivun vuoksi pääse liikkumaan juuri lainkaan. Näin se kuolisi nälkään. Silloin lampaat tuskin olisivat kovinkaan lihavia. Vanhempi käännös näyttäisi lähtevän siitä, että huono paimen syö jopa sorkkien lihaa. Nykyäänkin jotkut pitävät sellaista ruokaa erityisen herkullisena. Kelvoton paimen käyttää siis omaksi hyväkseen kaiken, mitä lampaista voi saada. Meidän kannaltamme järkyttävää Sakarian sanoissa on se, että näiden sanojen lopullinen toteutuminen, eli tämän kelvottoman paimenen lopullinen tulo, odottaa vieläkin aikaansa. Vaikka monia vähäisempiä Jumalan kansan hävittäjiä on jo ilmaantunutkin. Uusi testamentti opettaa selvästi, että viimeisinä aikoina maailmaan ilmestyy anti, eli vastakristus, joka toimii paholaisen asiamiehenä ja hänen vallallaan maailmassa ja tuhoaa häikäilemättömästi Jumalan kansaa. Mikä valtava vastakohta hyvälle paimenelle, joka antoi henkensäkin lampaiden puolesta. Sakaria siis esittää perätysten oikean, eli hyvän paimenen saapumisen ja antikristuksen tulon. On kuin sitä pitkää ajanjaksoa, joka alkoi Herran Jeesuksen tulosta ja joka päättyy Kristuksen paluuseen ja antikristuksen lyömiseen, ei olisi lainkaan olemassa. Sakaria nostaa esiin vain tärkeimmät tapahtumat. On kuin hän katsoisi kaukaisuudessa näkyviä vuoren huippuja, jotka näyttävät olevan aivan vieretysten. Vasta lähemmäksi tulemalla voi havaita, että niiden välissä onkin leveitä solia ja laaksoja. Sakaria katsoi kaukaisuuteen ja näki kaksi erilaista paimenta, hyvän ja kelvottoman. Heitä hänen tuli esittää vertauskuvallisessa julistuksessaan. Hänen viestinsä pääsisältö tuli toki selväksi jo hänen aikalaisilleen. Hekin ymmärsivät, että maailmassa ei ole niin sanottua neutraalia, puolueetonta vyöhykettä. Se, joka hylkää hyvän paimenen, joutuu välttämättä pahan paimenen armoille. Kolmatta vaihtoehtoa meille ihmisille ei ole annettu. Tässä yhteydessä meidän kannattaa vielä palauttaa mieleemme Herran Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumin luvusta 5 jakeesta 43. Minä olen tullut isäni nimissä, ettekä te ota minua vastaan. Mutta jos joku toinen tulee omissa nimissään, silloin te kyllä olette vastaanottavaisia. Vasta Kristuksen, joka saapuu luoksemme valhehuulillaan, me toivotamme ilomielin tervetulleeksi. Sen sijaan oikean Kristuksen me hylkäämme ja surmaamme. Tässä jakeessa on lyhyesti ilmaistu, millaisia me olemme. Jos Herramme ei olisi armollinen, ei meillä olisi toivoakaan. Hän kuitenkin rakastaa meitä ja kutsuu meitä luokseen. Ja siellä, missä hän on, on elämä. Ehkäpä kuitenkin kyselet mielessäsi, miten ihmeessä ihmiset voisivat mielistyä enemmän valheeseen kuin totuuteen. Miksi ihmiskunta seuraisi väärää Kristusta aidon sijasta? Ajattelepa vaikkapa omaa aikaamme. Mitä tapahtuisi, jos nyt ilmestyisi jostakin näyttämölle ihminen, joka ottaisi tämän kaoottisen maailman ohjat käsiinsä ja toisi kaaukseen järjestyksen, pakottaisi kansat luopumaan sodista ja terrori-iskuista? Sen seurauksena ihmiset myös vaurastuisivat, kun monet epävarmuutta aiheuttavat tekijät poistuisivat hermostuttamasta maailman taloutta. Jos sellainen henkilö ilmestyisi jostakin, niin luuletko, että maailma pysähtyisi kysymään, tuliko hän taivaasta vai jostakin aivan toisenlaisesta paikasta? Mietipä, välittäisivätkö ihmiset edes siinä tilanteessa, mistä hän tulee ja mistä hän saa valtansa? Eikö silloin olisi helppoa uskoa kaikkeen siihen, mitä hän sanoo? Pienemmässä mittakaavassa sellaista tapahtuu jatkuvasti. Jos joku on saanut koottua tässä maailmassa miljoona tai miljardi omaisuuden, jostakin syystä hänen ääntään kuunnellaan hyvinkin tarkasti. Joku on muotoillut aikamme johtajuusongelman niinkin, että korkeimmille palloille pääsemiseksi ihmisillä täytyy olla sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät sen tehtävän hyvän hoitamisen mahdottomaksi. Jae 17. Voi kelvotonta paimenta, joka hylkää lauman. Miekka viiltäköön hänen käsivartensa ja hänen oikean silmänsä. Kuivettukoon se käsivarsi ja tulkoon se silmä sokeaksi. Tämä jae kertoo kelvottoman paimenen kirouksen alaisuudesta. Hänen lopullinen kohtalonsa on siis selvä. Mutta sitä ennen hän ehtii kuitenkin saada paljon vahinkoa aikaan. Vaikka tämä paimen onkin todellisuudessa hyödytön, maailma seuraa sitä. Kun Israel hylkäsi luotun Messiaan, kansa hajotettiin ympäri maailman. Herra Jeesus sanoi, että evankeliumi piti saarnata Jerusalemista alkaen maailman ääriin saakka. Ja juuri niin tapahtuu parhaillaankin. Itse ajattelen, että radion välityksellä evankeliumi voidaan saarnata maailman ääriin asti. Evankeliumi onkin jo julistettu lähes 2000 vuoden ajan. Jossakin vaiheessa kuitenkin ilmestyy kelvoton paimen, joka lupaa kaiken. Hän siis muistuttaa jonkinlaista superpoliitikkoa, joka lupaa äänestäjilleen kaiken mahdollisen. Entäpä mitä tarkoittavat sanat miekasta ja käsivarresta ja oikeasta silmästä? Kelvoton paimen ei käyttänyt silmiään suojellakseen lampaita, vaan nähdäkseen, mitkä niistä olivat lihavimpia, jotta hän voisi syödä erityisesti niitä. Hänen käsivartensa olisi pitänyt käyttää sauvaa ja nuijaa suojelemaan lampaita vaaroilta, mutta hän ei tehnyt sitä. Hän jätti heidät vihollisen armoille sen sijaan, että olisi varjellut heitä. Jumala sanoi, että häntä tulee kohtaamaan tuomio. Ilmestyskirjasta näemme, että Jumala tulee tuomitsemaan kelvottoman paimenen eli antikristuksen, jota ilmestyskirjassa kutsutaan pedoksi. Hän joutuu tulimereen kirotuille valmistettuun paikkaan. Sakarian kirjan 12. luku aloittaa kirjan jälkimmäisen puoliskon toisen ja myös viimeisen osan. Kirjan loppu on jossakin mielessä lukujen 9, 10 ja 11 kertausta, mutta kertaus on ikään kuin spiraalimaista. Siinä mennään entistä syvemmälle. Siinä tunnelma myös tiivistyy ja puhe siitä tai tuosta päivästä toistuu entistä useammin. Sillä päivällä viitataan tämän maailmanajan loppuun, eli Kristuksen toiseen tulemiseen liittyviin tapahtumiin. Luvussa 12 kerrotaan Jerusalemin piirityksestä ja sen päättymisestä. Kun edellisessä luvussa kerrottiin Israelin hylkäämisestä, huomaamme siitäkin, että näkökulma on jälleen vaihtunut. Sana Jerusalem mainitaan tässä luvussa 11 kertaa ja sanat tuona tai sinä päivänä yhteensä 7 kertaa. Luen luvusta 12 ensimmäisen jakeen. Ennussana. Tämä on Herran sana Israelille. Näin sanoo Herra, joka on levittänyt taivaat, laskenut maan perustukset ja luonut hengen ihmisen sisimpään. Termi ennussana tuli vastaamme myös luvun 9 alussa. Silloin totesin, että ennussanaksi käännetty hebrean sana tarkoittaa oikeastaan taakkaa, ja että sitä sanaa käytetään yleensä silloin, kun profeetan tehtävänä on välittää tuomion sanoja. Niinpä tässäkin yhteydessä sana viittaa myös tuomioihin. Tässäkin kohtaa Sakaria korostaa sanoja, näin sanoo Herra. Kysymyksessä ei ole siis profeetan yksityisajattelu, vaan sanoma Herralta. Profeetia tulee siis Jumalalta. Sitä seikkaa tuskin voi liikaa korostaa. Me emme ole Raamatun äärellä tekemisissä ihmisten pohdintojen, vaan Jumalan ilmoituksen kanssa. Se, että Jumala antoi meille ilmoituksensa vajavaisten ihmisten välityksellä, vain lisää hänen tekonsa suuruutta. Luvun alkujakeessa Jumala kertoi meille 3 asiaa itsestään, jotka antavat meille suuremmoisen kuvan Jumalasta maailmankaikkeuden ja kaiken siinä olevan luojana. Ensiksi hän on se, joka on levittänyt taivaat. Psalmin kirjoittaja kuuluttaa psalmissa 19 jakeessa 2 näin. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaan kansi kertoo hänen teoistaan. Kaikki meidän yläpuolellamme oleva julistaa hänen kunniaansa ja näyttää hänen tekonsa. 1920-luvulla amerikkalainen tähtitieteilijä Edwin Hubble tutki galaksien säteilyä. Hänen tekemänsä löydöt ovat auttaneet ymmärtämään entistä paremmin maailmankaikkeuden rakennetta. Hänen havaintojensa pohjalta on alettu puhua niin sanotuista Hubblen laista. Sen perusteella nykyään tiedetään, että galaksit etääntyvät toisistaan sitä suuremmalla nopeudella, mitä suurempi on niiden välinen etäisyys. Laki kuvastaa siis maailmankaikkeuden laajenemista. Me elämme siis maailmankaikkeudessa, jossa Jumalan valtavat luomistyöt siirtyvät kauemmaksi toisistaan. Hän on todellakin levittänyt taivaat. Toiseksi, Jumala tahtoo meidän tietävän itsestään, että hän on laskenut maan perustukset. Jumala on kiinnittänyt aivan erityistä huomiota tähän pieneen maaplaneettaan, jolla me elämme. Jumala teki tämän planeetan ihmisten asuinpaikaksi, ja tähän maailmaan hän myös syntyi ihmiseksi. Sen suurempaa kunniaa ei mikään taivaan kappale voi saada. Jumala on myös muovannut ihmisen hengen. Siksi ihminen voi olla yhteydessä Jumalaan ja ymmärtää olevansa hänen tekoaan. Jakeet 2 ja 3. Minä teen Jerusalemista jouvottavan maljan kaikille ympärille asuville kansoille. Myös Juuda joutuu ahdinkoon, kun Jerusalemia piiritetään. Sinä päivänä minä teen Jerusalemista raskaan kiven kaikkien kansojen tielle. Ne kokoontuvat Jerusalemia vastaan, mutta kaikki, jotka käyvät siihen kiveen käsiksi, satuttavat itsensä. Syystä, jota meille ei kerrota, kaikki kansat tahtovat valloittaa Jerusalemin. Niinpä se joutuu niiden piirittämäksi. Siitä tulee koko maailman huomion keskipiste. Mutta kansat joutuvat yllättymään. Sen sijaan, että ne kykenisivät valloittamaan kaupungin, ne joutuvatkin itse kokemaan kovia. Omalta ajaltammekin on nähtävillä paljon esimerkkejä siitä, kuinka Jerusalemista on tullut juovuttava malja tämän maailman keskellä. Edelleenkin Jerusalemin kohtaloa pohditaan lähes päivittäin supervaltojen välisissä neuvotteluissa. Ja todellakin näyttää siltä, että ne, jotka käyvät siihen käsiksi, satuttavat itsensä. Sakarjam ei kuitenkaan puhu omasta ajastaan, eikä vielä meidänkään ajastamme, vaan sellaisesta, mikä vielä odottaa toteutumistaan. Se käy näet ilmi seuraavasta jakeesta. Jäi 4. Tuona päivänä, näin kuuluu Herran sana, minä annan hevosten vauhkoontua ja ratsastajien joutua sekasortoon. Minä kiinnitän katseeni Juudan heimoon ja varjelen sitä, mutta teen sokeiksi viholliskansojen ratsut. Ilmaisu tuona päivänä paljastaa meille, että profeetta on siirtynyt kuvaamaan Herran Jeesuksen toiseen tulemiseen liittyviä vaiheita. Puhe hevosista kertoo sodankäynnistä. Jumala siis sanoi, että kun vihollinen hyökkää Israelia vastaan, hän tekee siitä voimattoman. Luen vielä jakeen 5. Juudan sukujen päämiehet sanovat silloin, Jerusalemin asukkaat ovat meidän tukenamme. Herra Sebaot, heidän jumalansa, auttaa heitä. Kun Jerusalemia piiritetään, ympäröivä Juuda joutuu tietysti kokemaan kovia. Nyt kun sen asukkaat näkevät Herran pelastusteon, he ymmärtävät, että Jerusalemista tulee heillekin turvapaikka. Näin olemme päässeet jo hyvään alkuun Sakarjan viimeisiä aikoja koskevan profetian tutkimisessa. Olemme nähneet, että Jerusalem on keskuksessa, eikä se mikään ihme olekaan. Se oli ainoa paikka ja ainoa kaupunki, jonne juutalaisten oli lupa rakentaa temppeli. Se on myös paikka, jossa ihmiseksi tullut Jumala kärsi kuoleman meidän syntiemme vuoksi ja avasi meille siellä ylösnousimisellaan tien taivaaseen. Ei ole siis ihme, että koko maailman huomio kohdistuu tuohon kaupunkiin myös tulevaisuudessa.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Sansan yhteistyökumppanin SAT7 Kids-satelliittikanavan johtaja Andrea El-Mounajer oli puhuja vieraana Sansan medialähetyspäivillä, jotka pidettiin elokuussa Lempäälässä. Andrea rohkaisi opettamaan lapsille kristillisiä arvoja ja pyysi muistamaan kanavan työtä rukouksin. Mitä haluat sanoa suomalaisille?
2: Take care of your children.
3: Pitäkää lapsistanne huolta, sillä he omaksuvat arvonne ja kantavat niitä mukanaan tulevaisuuteen. Kun lapset oppivat arvot ja säilyttävät ne sydämessään, lapset ovat tulevaisuus. Haluan korostaa lasten kasvattamisen ja opettamisen tärkeyttä. Puhun myös hengellisestä kasvatuksesta, joka säilyy lasten sydämessä ja mielessä. Vaikka he eksyisivät oikealta polulta, he löytävät tiensä takaisin kristillisten arvojen ytimeen ja siihen, mitä Jeesus on tehnyt heidän puolestaan.
0: Andrea El-Mounajer, onko sinulla rukousaiheita, joiden puolesta ohjelman kuuntelijat voisivat rukoilla?
3: First, I want to pray. Ensiksi haluan rukoilla yleisesti lasten puolesta. Tiedän, että jokaisen maan lapsilla on omat haasteensa. Rukoilen, että Jumala herättäisi meissä halua pitää lapsista parempaa huolta, sillä kun kasvatamme hyvän sukupolven, näemme paremman tulevaisuuden. Toiseksi haluan rukoilla jokaisen lapsen puolesta, joka elää vaikeita aikoja. Rukoilen heidän puolestaan, jotta he voisivat nähdä saman lupauksen, jonka Jumala antoi minulle. Olen varma, että se koskee jokaista lasta, joka on vaikeassa tilanteessa. Olipa kyseessä sota, jokin muu elämän haaste tai läheisen menetys. Rukoilen myös Sat-7 ja Sansan puolesta, että he saisivat yhteistyöstä yhä enemmän siunausta. Kun yhdistämme voimamme ja tartumme toisiamme kädestä, olemme yhtä. Olemme yhtä Jumalan edessä, koska olemme hänen lapsiaan. Rukoilen, että Jumala siunaisi ja antaisi viisautta siihen, miten voimme edetä yhdessä ja auttaa toisiamme. Uskon, että kaikilla järjestöillä on jotakin annettavaa toisilleen. Ei välttämättä rahaa, vaan jotakin arvokkaampaa. Se voi liittyä auttamiseen, parempien suhteiden rakentamiseen ja eteenpäin menemiseen Jumalan valtakunnassa.
0: Haastattelussa oli Sat7 Kids-satelliittikanavan johtaja Andrea El-Monayer. Muistetaan hänen mainitsemiaan asioita rukouksiin. On hienoa, että sodan jaloissa eläville lapsille välitetään toivon sanomaa hyvästä paimenesta, eli Jeesuksesta. Minna Pyysalo laulaa meille ohjelman päätteeksi laulun Herra on minun paimeneni. Siunausta sinulle!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Nyt alkavan Miestä väkevämpi -ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. Miestä väkevämpi -ohjelman kustansi Suomen Raamattuopisto.

0: miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuulijat, kuuntelette Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme kiuas lämmitetään tulisen kuumaksi ja miesten mielen maailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki, katse suunnattuna Kristukseen. Saunastudiomme armollisella alalauteella istuu mies, jonka diesel kulkee pysähtymättä Kuusamoon ja takaisin, Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyöjohtaja Petri Kortelahti.
2: Oikein hyvää päivää, mutta kyllähän me pysähdyttiin kuitenkin 2 ja 3 kertaa.
1: Mies, jonka kaasuauto kulkee niin pitkälle kuin kaasukartta antaa myöten, Suomen Raamattuopiston säätiön avoimen raamattukoulun vastaava opettaja Veli-Matti Kujala.
3: No ainakin Keski-Suomeen pääsee.
1: Ja mies, jonka sähköauto ei kulje pysähtymättä edes Hollolaan, Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtaja Kai Lappalainen.
4: Joku vika on siinä tullut.
1: Heipä hei.
2: Eikö se ja sähköauto riitä vai?
1: Ei, riitä kuin siihen asti. Ja ylälauteiden lämmössä istuu mies, joka kulkee omia polkuja. Eikä kulutusmittaria seuraa äänimestarimme Aku Lundström. Hyvät herrat, Suomen tilastokeskus tiedotti reilu viikko sitten, että elokuun loppuun mennessä dieselin keskihinnan vuosimuutos oli peräti 39,8%, bensiinin 23,7%, sähkön noin 17% ja kaasun maltilliset 15%. Koska mekin haluamme täällä saunastudiossa osallistua energian säästötalkoisiin saunomalla pimeässä, pyydänkin teitä nyt, hyvät herrat, antamaan parhaat vinkit siitä, miten olette saaneet kuluneen vuoden aikana laskettua keskikulutustanne, vai onko kaasujalka ollut kenties entistä raskaampi?
2: Kyllä minä olen huomannut, että on hyvin helppo laskea kulutusta, kun pikkusen tinkii matkanopeudesta.
1: Se on vissi ihan yleinen fakta, että Suomen teillä ajetaan selvästi aiempaa hitaammin.
3: Joo, olen ihan saman huomannut, että enää niitä 130 ajajia siellä moottoritiellä aika vähän on. Että
1: eli itse pääset rauhassa kaikista omiin kaasuautollasi.
2: Joo, win-win.
3: kyllä minä taidan olla siellä etanakaistalla yleensä ja vielä se ohitettava, että joo, olen ihan itsekin tietoisesti vähän laskenut ajonopeutta, että sillä on yrittänyt pikkasen kompensoida tuota muutosta.
1: Sama juttu. Harvoin tulee ajettua enää 120, mutta välillä pitää muistella, että miltä se
2: niin kuuluu. Niitä ajamassa.
1: No. Mutta tässäkö se meidän vinkkimme oli, eli nopeudet alas ja kulutus pieneksi.
2: Tämä on hyvä.
1: Sillä mennään tämä syksy ja nyt me menemme tuonne löylyhuoneen puolelle.
0: Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
1: Niin, hyvät herrat, on tullut aika sytyttää valkeat tuonne kiukaaseen. Otin tällä kertaa itse mukaan vähän sytykettä tuolta uutismedian maailmasta. Ilta-Sanomat nimittäin uutisoi näin. Uudet PISA-tulokset julki, Suomi jatkaa kylmää syöksyä. Ja artikkelissa tutkimusjohtaja on erityisen huolissaan lukutaidon heikkenemisestä. Ja kertoo, että suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskuaan. Eli nämä kuuluisat PISA-tulokset ovat siis kaikilla osa-alueilla menossa alaspäin. Mitäs ajatuksia tästä?
2: No ihan ensimmäisenä mulla tuli mieleen, olenko mä kuullut oikein toisella korvalla jostain ajankohtaisesta ohjelmasta, että on herätetty se kysymys, että missä määrin näihin tuloksiin vaikuttaa maahanmuuttajien mukana oleminen tässä tutkimuksessa. Eli toki onhan se ymmärrettävää, että jos siinä on mukana ihan vieraasta kulttuurista toista kieltä äidinkielenään puhuvia ihmisiä, niin haasteita on.
1: Niin, ilmeisesti niitä tilastoja, niitä lukuja ei ole erikseen julkisuuteen ainakaan annettu, mutta se tässä uusimmassa taisi olla, että myös hyvin toimeen tulevien perheiden lapsilla ovat käyrät alaspäin, joskaan eivät ehkä niin jyrkästi kuin yleisesti.
3: Joo, kyllä itsekin katselin niitä uutisia ja meinasin jo synkistyä hieman, mutta en tiedä, ehkä tässä jossakin määrin vähän liikaakin tehdään se, että homo sapiens on yhtä kuin PISA sapiens. Että tämä PISA on jotenkin kaiken mitta. Totta kai se näyttää suuntaa, enkä sillä lailla vähättele sitä. Mutta ei se ehkä sillä parane, että sanotaan, että huonosti menee, vaan ehkä enemmänkin siitä, että mitä me voisimme nyt kaiken kaikkiaan koulussa tehdä jotenkin toisin, että meistä ei tule vain PISA-normatiivisia tai PISA-mittaamia, vaan jopa myös viisaita. Mutta ehkä menin vähän jo aiheen edelle tässä. Minusta PISA ei ole vielä sama kuin viisaus.
2: PISA on kallellaan, mä olen ymmärtänyt.
4: Joo, Suomen PISA ilmeisesti ainakin uutisen mukaan kaatumassakin jopa suorastaan, mutta tartutaanpa kiinni tuohon, mitä veli-Matti sanoi, mitä se viisaus sitten oikein on, mitä siellä koulussa pitäisi opettaa.
2: Veli-Matti on paitsi Rautanen pastori, niin myöskin Rautanen opetusalan ammatti.
3: Joo, ja psykologia, psykiatria ja kaikkea muuta.
2: Joo.
3: Ei ihan kotikutoinen vaan. Ei, siis ehkä se mun pointti nyt oli tässä vaan siis se, että okei, tietoa ja tietynlaista tietoa voidaan mitata, mutta se ei ehkä vielä puhu paljonkaan ymmärryksestä, että kuinka paljon sitten ihminen sen kautta ymmärtää tätä maailmaa ja olemassaoloa ja muuta. Ja siitä sitten ehkä päästäisiin sitten sinne viisauteen etenemään, että millä lailla hän sitten tekee valintoja. Ei vaan niin, että miten joku asia voidaan teknisesti suorittaa, vaan onko jonkun asian tekeminen ylipäätään viisasta. Ja sitten Raamatun mukaisesti viisaudesta voisi seurata oikea elämä. Ja sinnehän kuuluu sitten ennen kaikkea Jumala ja Herran pelko jo hyvin keskeisenä asiana. Eli aika pitkä matka on vielä tällaisesta PISA-tuloksesta sitten sinne viisauteen.
2: Aivan.
4: Sanalaskuthan sanoo tuohon juuri mitä sanoit osuvasti, että hanki viisautta, se on aarteista kallein, hanki ymmärrystä, sijoita kaikki varasi siihen. Eli eikö tämä kuitenkin ole ajateltavissa niin, että koulutukseen kannattaa ainakin sijoittaa?
2: Kyllä, joo. Itse olen myöskin muuten yhdeltä koulutukseltani opettaja ja kun mä näitä uutisointeja tuossa kanssa olen lukenut, niin itsellä on semmoinen ajatus noussut, että maksetaankohan tässä nyt sitten hintaa tietyistä kokeiluista meikäläisessä koulujärjestelmässä. Siis mun mielestäni semmoista pitkän linjan kertynyttä kokemusviisautta opettamiseen liittyen on pikkusen halveerattu viime vuosina ja on lähdetty tekemään aikamoisia kokeiluja, joissa on luovuttu semmoisista oppimista tukevista puitteista ja rakenteista. Et ihan vaikka fyysiset opetustilat, että luovutaan luokkahuoneista, ei enää istuta pulpettiin, ryhmä viedään istumaan tyynyille johonkin valtavaan avosaliin ja sitten siinä pitäisi niiden keskittymisvaikeuksista kärsivienkin jotenkin pysyä kärryillä. Esimerkiksi tämmöinen.
4: Ennen kuin pohditaan koulukokeilua ja kokeillaan, onko meillä kiuas kuumana ja heitetään sinne vähän vettä.
0: Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
4: Niin, mitä ajatuksia tuosta Petrin esiin nostamista koulukokeiluista ja valtavista yhteisluokista ja vieläkö täällä Raamattuopistossa avoin raamattukoulu opiskelee perinteisesti luokassa frontaaliopetuksessa vai ollaanko täällä säkkituoleissa?
3: Ei, kyllä tuolilla istutaan toisin kuin Petri tai sitten sanoo, että pulpetilla istutaan. Kyllä meillä on
2: pulpetissa. Korjaus. Pulpetissa.
3: Pulpetissa sitten sisällekin pitäisi saada.
2: No, sinnekin voi mennä, jos mahdut.
3: No se on sitten varmaan häpeärangaisuus ollut, mutta kyllä, no ainakin nyt kun omaa vaimon juttuja kuuntelee, hän tuolla koulumaailmassa, niin me oma alakouluopettajana on ja on ollut yhdessä jos toissakin koulussa, jossa on ollut vähän erilaisia lähestymistapoja tähän. On ollut vähän isompaa ja vähän tämmöistä modernimpaa tai tämmöisiä uusia virityksiä, niin kyllä niistä sitten ollaankin palattu aika nopeasti takaisinpäin, kun ollaan huomattu, että ei se iso avotila kaiken näköisine säkkituoleineen nyt sitten oikein ollutkaan toimiva, kun ei ole sitä työrauhaa ja selkeätä
5: miten tässä nyt toimitaan niin, että pysyisi semmoinen hyvä rauha ja järjestys. Että kyllä mä tässä kanssa katsoisin vähän sinne taaksepäin, että ei kannata luopua siitä, mikä on hyväksi todettu.
2: If it ain't broken, don't fix it, sanoo ruotsalainen.
5: Joo, ja norjalainen.
4: Autoharrastaja sanoi, että if it ain't broken, you can probably still fix it. Eli ehkä tässä on tehty juuri, niin, tässä on yritetty juuri toimia niin, mutta onko tässä nyt meidän niin kuin vastaus se, että pitäisi palata siihen, mitä oli esimerkiksi meidän kouluaikoina? Olisiko se ylipäätänsä tässä yhteiskunnassa enää mahdollista vai mikä tässä niin kuin olisi ratkaisu tähän ongelmaa?
5: Mä ajattelin, että ei se ihan semmoisenaan toimi, koska valitettavasti tämä toinen iso juttu, mikä tähän on nostettu esille, nämä älylaitteet ja muut ja sen keskittymiskyvyn jännitteisyyden lyhytjänteisyys. No niin. Jotain semmoista.
2: Nyt löytyi suomen kieli.
5: Suomen kieli löytyi, niin eiköhän se nyt tässä ainakin yhtä merkittävää osaa näyttele, koska monellakaan tämän päivän lapsilla ja nuorilla heidän omaan heille siis on tehty kysely tästä niin mukaan, niin he eivät, kun tulee vähän vaikeuksia eteen, niin helposti luovuttaa. Ei jaksa yrittää, ei pyri edes pinnistelemään ja antamaan kaikkensa, vaan että mitäs tässä, voi luovuttaakin, koska on kaikkea muutakin kivaa joka tapauksessa.
4: Onko vastuu koulun vai vanhempien?
2: Kyllähän kai meillä semmoinen vääristymä on yhteiskunnassa noin laajemmin katsottaessa, että vanhempien kasvatusvastuu, joka mun mielestäni on kuitenkin se ensisijainen, niin sitä on tahdottu häivyttää sekä niin päin, että vanhemmat mieluusti tyrkkää koulun tai jonkun muun instituution vastuulle sitä kasvatustehtävää enemmän kuin ehkä oikein olisi, että sitten toisinpäin. Onhan niitäkin tilanteita, joissa vanhempi haluaisi vaikkapa oppisisältöihin liittyen niin kuin esittää tiettyjä toiveita ja ei hän välttämättä tule kuulluksi.
5: Toisaalta taas sitten kyllähän se yhteiskunta ja mikä se yleinen ajan tapa on, niin myös ohjaa aika lailla sitä, että vaikka kotona saisikin hyvät raamit tähän, mutta jos se koulumaailma on jotakin aivan muuta, niin ainakin nuori kuitenkin haluaa mennä siellä, missä massat menee noin lähtökohtaisesti, joten vaikea yksin on sitä vastaan jotenkin taistella, että kyllä minusta on oikein hyvä tämä, että kännykät menee koulupäivänä ajaksi nukkumaan tai vastaavaa.
2: Kyllä, joo, olen samaa mieltä. Ja esimerkiksi rippikoululeireillähän tämän tyyppistä on pitkään sovellettu kyllä ja ihan menestyksekkäästi, että siellä on puhelinparkit olemassa oppituntien ajaksi ja jossain taitaa olla niin kuin yöksi kerätään pois ja niin edelleen, että saadaan sitten nukuttuakin.
4: Joo. No Suomessa on sinne tänne perustettu kristillisiä kouluja ja omistakin lapsista 3 ehti sellaista jonkin aikaa käydä, mutta uusien lupien saaminen on ollut nihkeää. Mitä ajattelette kristillisistä kouluista? Voisiko sieltä löytyä vastausta?
2: No ainakin, jos niin kuin se, mihin veli-Matti viittasi tuossa alussa tähän viisauteen, niin jos siellä niin kuin arvopohjassa on nämä tuhansia vuosia koeponnistuksen kestäneet arvot, niin kuulostaa hyvältä.
5: Niin kyllä mä kanssa jotenkin ajattelisin, että siellä mennään sille tasolle näissä asioissa, just sinne viisauden tasolle, missä mihin tavallinen koulu ei oikeastaan edes pyri menemään. Esimerkiksi sananlaskut Raamatussa, kuka on viisas? Siis viisas on se, joka kuuntelee neuvoja, ottaa vastaan nuhdetta, hillitsee kielensä, ei kiirehdi vihaan, tekee työtä ahkerasti, pitää lupauksensa. Siis ihan tämmöisiä yksinkertaisia yleisiä asioita, mutta jonkun se pitää oikeasti sanottaa ja myös opettaa.
2: Ja huono metodi on se, että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon.
4: Eli oma esimerkki.
2: Niin. Eikö se ole sodassakin, että suomalaista johdetaan edestä, keskeltä ja takaa? Veljet näyttivät siltä, että mikä tuo. Hyvä on, minä olen hiljaa.
5: Niin. Jotenkin tähän luokkahuonekontekstiin on ihan heti osannut laittaa, mutta kyllä varmasti sitä ainakaan tuo, että tuo käsi oli ajossa, mutta ehkä ilman sitä niin paremminkin. Ja ehkä vielä joku ajatus siitä, että onneksi, jos mietitään nyt tätä iankaikkisuuskysymystä, niin siinä tämä jotenkin älykkyys ei onneksi edes ole se keskeinen asia, vaan usein se menee niin kuin päinvastoin. Raamattuhan sanoi, että Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat.
4: Aamen. Näillä ohjeilla uskomme Pisan tornin pysymän pystyssä, mutta meillä alkaa täällä saunastudio kallistua sen verran, että eiköhän vyörytä tuonne altaan puolelle.
2: Täällä on vesi vaaterissa.
0: Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
4: Hyvät kuulijat, tänne miestä väkevämpi saunastudioon voi lähettää viestejä, kysymyksiä ja kommentteja osoitteessa sro.fi/kysy. Tämänkertaisen kysymyksen on lähettänyt nimimerkki Loimaan pappa ja kysymys kuuluu näin. Minulla on huoli puolisostani ja lapsistani, olen jo vanha ja minulla on hätä heidän pelastuksensa puolesta. Mitäs hyvät herrat Loimaan papalle sanoisitte?
2: Loimaan pappa ei ole kyllä yksin hätänsä ja huolensa kanssa.
4: Ei varmasti.
2: On paljon meitä, joilla on sydämellämme ihminen tai ihmisiä, joiden iankaikkisesta osasta me emme tiedä. Ja mitä siinä sitten voidaan tehdä, niin rukous on kyllä ihan vertaansa vailla oleva asia. Et niinhän se vanha viisaus menee, että enemmän kannattaa puhua ihmisestä Jumalalle kuin Jumalasta ihmiselle.
5: Kyllä. Niin, varmaan tuossa se lohduttava lähtökohta pitääkin olla, että ei se hänen pelastumisensa ole niin kuin sinun ponnisteluista tai sinun harteillasi tai sinun vastuullasi. Totta kai myös se toinen puoli, eli Jumalasta myös on hyvä jotakin kertoa ja ehkä viedä semmoiseen kontekstiin, jos mahdollista, jossa hänestä kerrotaan. Mutta se, että sinä jotenkin uskoisit hänen puolestaan tai tekisit sen hänen uskonsa, niin ei, se on Jumalan työ. Pyhä Henki sen tekee ja ehkä se levon ajatus, mistä käsin tätä on hyvä miettiä, on tämä tuttu ensimmäisen Pietarin kirjeen kohta, että heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Siis tämäkin murhe, joka näistä omaisista on.
2: Ja onhan se niin kuin, kuitenkin lohdullinen ajatus, että taivaan isähän tahtoo jokaisen luomansa ihmisen pelastusta. Hän rakastaa vielä enemmän kuin me ikinä, niin kuin vajavaiset ihmiset, kyetään rakastamaan. Ja hän tekee kaikkensa, että kerran jokainen hänen luomansa olisi taivaassa perillä.
5: Kyllä, siis rakkaampia kuin sinulle, niin nämä ihmiset ovat rakkaampia Jumalalle, kyllä, koska he ovat hänen luomia, hänen todella rakastamia.
4: Niin, lopulta se kristityn turva ei ole siinä, että itse kykenee varjelemaan ne omat rakkaansa kaikilta pahalta, vaan siinä, että Jumala on uskollinen ja Kristus on voittanut synnin ja kuoleman ja siksi mekin saamme oman voimattomuudemme keskellä sanoa, että Herra, minä en voi pitää heistä huolta niin kuin tahtoisin, että pidä sinä heistä huolta. Näistä ajatuksista siirrymme tuonne takkatulen ääreen.
6: Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
0: Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
2: Joo, ja huomaan, että tässä on joku

evankelioimista, mutta miksei myöskin asioista opettamista yhtä lailla. Mutta niin kuin tuo äskeinen kuulijakysymys paljasti, niin kyllähän nyt ollaan maaperällä, jossa täytyy liikkua aika varovasti. Jokainen isän tai äidin virkaa hoitanut tietää, että omassa kokemusmaailmassa siinä tehtävässä ei voi kuin lähinnä epäonnistua. Jos evankelioimisesta tai kristinuskon keskeisen sisällön opettamisesta puhutaan, niin sen kanssa moni kokee todella alamittaisuutta ja taakottumista, joutuvatpa toiset suorastaan lain alle. No, se takavuosien elämälehti kuitenkin lohdutti toteamalla muutaman tärkeän asian, joista ensimmäinen on se, että evankeliointi enempää kuin opettaminenkaan ei ole pelastuksen edellytys. Ja tämä meidän on todella syytä muistaa ensimmäisestä päivästä viimeiseen. Taivaan ovi aukenee yksin sen perusteella, onko meidän nimemme elämän kirjassa, siis olemmeko siinä armahdettujen luettelossa. Jos et ole varma tästä asiasta omalla kohdallasi, niin juttele Jeesuksen kanssa. Toinen pointti, evankeliumi tai opettaminen ei ole tosiaankaan yksilösuoritus. Tämäkin on hyvä muistutus. Itse asiassa evankeliumin eteenpäin vieminen hän on Jumalan projekti, jossa hän sitten käyttää meitä puutteellisia pieniä ihmisiä juoksupoikinaan ja tyttöinään. Mutta meitä on onneksi paljon. Omia läheisiänikin Jumala lähestyy myös monen muun kuin itseni kautta, ja hyvä niin. Ja myös se tosiaan on hyvä muistaa, että valtakunta on Jumalan, kutsu on Jumalan, vastuu on viime kädessä Jumalan. No edelleen, kolmas pointti, et ole velvollinen evankelioimaan tai opettamaan kaikkia. Tästä minä sanon kohta vähän enemmänkin, mutta sitä ennen vielä sitten se neljäs pointti. Evankeliointia tai opettamista ei ole ainoastaan suullinen todistaminen Jeesuksesta. Rolf Tjöde, joka oli aikaisemmin Nurmishuunin johtaja ja nyt taitaa olla teologian professori, on sanonut, että diakonian tulee olla meidän body language, meidän kehon kielemme. Niilo Tuomenoksa taas sanoo, että kun heität synninmereen hukkuvalle köyden, niin älä vain uskon köyttä, vaan rakkaudenkin. Siis joskus asian perille menoa palvelee paremmin pelkkä ojennettu vesilasi. Apostoli Pietarikin tietää neuvoa, että joskus aviopuoliso on voitettavissa uuden Herran palvelukseen elävällä esimerkillä ilman sanojakin. Mutta nyt palataan siihen kolmanteen kohtaan. Et ole velvollinen evankelioimaan tai opettamaan kaikkia. On toki totta, että kristityt on kutsuttu ja velvoitettukin puhumaan Jeesuksesta. Me muistamme kasteen ja lähetyskäskyn, jonka mestari antoi omilleen ylösnouseena. Mutta tämän on tarkoitus toteutua tietyissä puitteissa. Ja tässä me törmäämme kutsumuksen käsitteeseen. Siis tätä ajattelua me saamme oppia uskonpuhdistaja ja Martti Lutherilta etenkin. Se kutsumus, mikä minulla on, voi olla vaikkapa pastorin virka, mutta yhtä arvokasta on hoitaa, sanokaamme vaikka äidin tai isän virkaa tai kutsumusta. Silloinkin Jumalan hyvä valuu niin kuin jostain rööristä tänne pimeään maailmaan. Eli tässä maallinen ja hengellinen kutsumus ovat itse asiassa yhtä arvokkaita. Samalla tämä luterilainen kutsumusajattelu suojaa ylikuormitukselta. Sinulla ei ole velvollisuutta kutsumuksesi ulkopuolella evankelioida jokaista tapaamaasi ihmistä. Muutenhan vaikka kauppareissusta tulisi painajaista, kun jokainen maitohyllyllä vastaan tuleva, jolle et ole kertonut Jeesuksesta, tulisi sinulle synniksi. Et ole siis velvoitettu, mutta olet toki vapaa kertomaan. Esimerkiksi käyttäessäsi autoasi katsastuksessa et ole velvoitettu evankelioimaan katsastusmiestä. Toki sinä olet vapaa puhumaan hänelle vaikkapa suuresta katsastuksesta päivien lopulla ja miten siitä selvitään. Mutta et ole velvoitettu. Sinulla ei ole velvollisuutta postilaatikolla ollessasi evankelioida paikalle sattunutta postinjakajaa, mutta olet kyllä vapaa kysymään häneltä, onko kukaan hänelle vielä jakanut maailman tärkeintä postia. Itse asiassa sellainen pakko-oireinen todistaminen jossain raitiovaunussa ei taida käytännössäkään toimia. Ainakaan tuollaiseksi minä en halua tulla, voi olla pikemminkin kuulijan reaktio. No me muistamme
Paavalin sanat Timoteukselle, minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä.

0: hänen, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta, julista sanaa. Astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan. Nuhtele moitia ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen. No itse en usko taitavana sanankäyttäjänä tunnetun apostolin tarkoittavan, että meidän tai Timoteuksen tulisi pitää sanomaa esillä mahdollisimman tökerösti ja loukkaavasti. Miten sellainen muka auttaisi Jumalan valtakunnan asiaa? Taitaa olla Norvannon Jukka, joka onkin aprikoinut, että taustalla saattaisi olla ennemminkin vaikka Timoteuksen ujo luonne, josta viitteitä saatetaan löytää muualtakin Paavalin kirjeistä. Eli kyse olisikin siitä, että tilaisuudesta tulee ottaa vaarin, vaikka se nimenomaan puhujan kannalta ei optimaalisin olisikaan. Yhtä kaikki. Paavalin mukaan sananpalvelijan sen enempää kuin seurakuntalaisenkaan, joka tahtoo joskus Herrastaan todistaa, ei tarvitse liikaa miettiä, milloin sen tekee, vaan saa tarttua hetkeen, kun se edes jotenkin luontevasti tarjoutuu. Ja etenkin luottaa sanassa itsessään olevaan voimaan. Mutta vielä tuosta kutsumuksesta. Oman kutsumukseni puitteissa asia näyttäytyy siis tietyssä valossa. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi yhdelläkään kristityllä isällä tai äidillä ei ole vapautta valita, kertovatko he Jeesuksesta lapsilleen vai ei. Sinulla on isänä tai äitinä velvollisuus kertoa Jeesuksesta ja opettaa uskoa lapsillesi ja tuoda heidät seurakuntaan säännöllisesti. Itse asiassa Jeesuskin menetti harvoin malttiaan, mutta silloin hänen kerrotaan närkästyneen, kun opetuslapset yrittivät estää ihmisiä tuomasta lapsiaan hänen luokseen. Viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan, painakaa tarkoin mieleenne nämä käskyt, jotka minä annan. Sitokaa ne merkiksi käteenne ja pitäkää niitä tunnuksena otsallanne. Opettakaa ne lapsillenne ja puhukaa niistä, olittepa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Samoin esimerkiksi pastori ei voi valita, julistaako hän evankeliumia vai ei, vaan hänen on pakko tehdä se. Siinä, että julistan evankeliumia, ei ole mitään ylpeilemistä, sillä minun on pakko tehdä sitä. Voi minua, ellen evankeliumia julista, kirjoittaa Paavalikin korinttilaisille. Mutta tämän tyyppisten kutsumusten ulkopuolella vallitsee siis vapaus. Poikkeuksen tähän vapauteen todistaa suullisesti Kristuksesta tekee varmaankin se tilanne, jossa sinulta kysytään uskon asioista. Sillä Pietarihan kehottaa, olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustuksesta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Silloin kun sinulta kysytään Jeesuksesta tai uskostasi, teet väärin, jos vaikenet elämän kalleimmasta asiasta. Silloin viisautta rukoillen vastaa ja puhu Jeesuksesta. Tai tuo hänet sellaiseen tilaisuuteen tai sellaisen ohjelman äärelle, jossa joku toinen puhuu. Ja niitä kysymyksiä saat nousemaan, kun alat salasiunata mielessäsi ystäviäsi ja työtovereitasi. Mekin rukoilemme. Herra, alkukristittyjen kerrotaan pysyneen apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Suo meidän elää samoin. Ja niin, että syntisten vapahtaja näyttää hyvältä. Vedä rakkaitamme ja kaikkia ihmisiä yhä vahvemmin armohoivaasi tähän kanssa lunastettujen laumaan. Amen.
1: Miestä väkevämpi. Media 316 on Suomen Raamattuopiston säätiön oma suoratoistopalvelu, joka kokoaa yhteen Raamattuopiston digitaalisen sisällön. Ja sieltä löytyvät kaikki Miestä väkevämpi -ohjelman jaksotkin. Löydät palvelun osoitteesta media316.fi. Tutustu myös tapahtumakalenteriimme osoitteessa sro.fi ja tule mukaan toimintaamme. Kiitos hyvät kuulijat, kiitos hyvät herrat tästä saunareissusta. Me tapaamme jälleen viikon kuluttua tähän samaan aikaan. Moi.
0: Moi moi.
2: Moi. Miestä väkevämpi.

0: Radio Day.
1: Miestä väkevämpi ohjelman sinulle tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua ohjelman tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 25260, eli MobilePay 25260. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankerauslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
0: Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
2: Kuuntelijan toivellistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Kuuntelijan toivellistan laulut koostuvat tänään Astan mielikappaleista ja reippaalla rytmillä ja hengellä lähdetäänkin liikkeelle. Mika Karolan Hengen voimaa -kappaleesta Asta toteaa, että ilman jokapäiväistä hengen voimaa ei tässä ajassa pysy taivastiellä.

Mika Karolan johdolla etsittiin siinä hengenvoimaa. Seuraavaksi Astan listalta löytyy Niina Åströmin herkkä kappale Jumalan kädet kantaa. Tämän laulun sanoihin voi uskoa ja luottaa pahoinakin päivinä, hän toteaa.